0: Her er NRK Nyheter klokka tre. I Sør-Libanon ble 8 personer drept i israelske angrep søndag. 3 kvinner blant de drepte, opplyser helsedepartementet i Libanon. Frankrike ber om krisemøte i FNs sikkerhetsråd om situasjonen i Libanon mandag, etter at Israels statsminister søndag instruerte å utvide militære bakkeoperasjoner i Libanon.
1: 13 ansatte ble såret da et israelsk angrep rammet et sykehus i Tyr i Sør-Libanon. Ordrene fra Israels statsminister var klare. Det israelske flagget vaier fra korsvareborgen fra 1100-tallet i dag. Militæret filmet at de på plass. Israel inntok også borgen i 1982, og brukte den deretter som en base under en omlag 18 år lange okkupasjon av Sør-Libanon. Nå vil Netanyahu enda lengre inn i landet. Frankrike blant dem som reagerer sterkt på opptrappingen og Israels okkupasjon av en stadig større del av Libanon. I morgen blir det hastemøte i FNs sikkerhetsråd.
0: Og det sa Anja Strønen. I den russisk okkontrollerte delen av Kherson et barn drept i et droneangrep ifølge den russisk oppnevnte guvernøren. Ytterligere 11 personer ble skadd i angrepet mot byen Henichesk ved Azovhavet, skriver guvernøren på Telegram. Og i ukrainsk kontrollerte deler av regionen mistet 40 000 mennesker strømmen etter et russisk angrep mot grenseregionen Chernihiv, ifølge kraftselskapet. I russiske skoler lærer barna å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. Det kommer fram i en ny rapport fra Amnesty International. Både i Russland og de russisk okkuperte områdene i Ukraina fyller skolen med propaganda som rettferdiggjort krigen mot Ukraina, skriver Amnesty. I de obligatoriske historiebøkene blir ukrainsk identitet og statsdannelse benektet. Etter at rundt halvparten av stemmene i Colombias presidentvalg talt opp, tyder alt på at venstrekandidat Ivan Cepeda møter Abelardo de la Espriella fra ytre høyre i neste valgrunde. Dersom ingen kandidater får over 50% i den første runden, møtes kandidatene til en ny valgomgang 21. juni. Nå tennis. Casper Ruud slått ut av Roland Garros-mesterskapet i Frankrike. Den 19 år gamle brasilianeren Joan Fonseca vant 3-1 i set. Kampen varte i nesten 4 timer. Runden slo Fonseca selveste Novak Djokovic ut av turneringen. I studio, Aud Darud.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. I Sør-Libanon ble 8 personer drept i israelske angrep i går. 3 kvinner er blant de drepte, opplyser helsedepartementet i Libanon. I den russiske kontrollerende delen av Kherson er et barn drept i et droneangrep, ifølge den russisk oppnevnte guvernøren. Ytterligere 11 personer ble skadd i angrepet mot byen Henichtek ved Azovhavet, skriver guvernøren på Telegram. Han sier dronen traff en boligblokk i byen, ifølge Reuters. Og i ukrainsk kontrollerte delen av regionen mistet 40 000 mennesker strømmen etter et russisk angrep mot grenseregionen Tjernihiv, ifølge kraftselskapet. Russland fører ikke bare krig mot Ukraina på slagmarken, men også i russiske klasserom. I russiske skoler lærer barna å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. Det kommer fram i en ny rapport fra Amnesty International. Både i Russland og de russisk okkuperte områdene i Ukraina fylles skolen med propaganda som rettferdiggjør krigen mot Ukraina, skriver Amnesty. I de obligatoriske historiebøkene blir ukrainsk identitet og statsdannelse benektet, og Russland blir framstilt som en beleiret festning. Etter at rundt halvparten av stemmene i Colombias presidentvalg er talt opp, tyder alt på at venstrekandidat Ivan Cepeda møter Abelardo de la Espriella fra ytre høyre i neste valgrunde. Dersom ingen kandidater får over 50% i den første runden, møtes kandidatene til ny valgomgang den 21. juni. Finland ble verdensmester i ishockey med 1-0 over vertsnasjonen Sveits i går, etter at Norge slo Canada og sikret norsk VM-bronse. Refset den norske landslagsspilleren Noah Steen det sveitsiske ishockeypublikummet som etter bronsefinalen buet på den norske landslagssjefen.
1: Da landslagssjef Petter Thoresen skulle få sin bronsemedalje, var det pipekonsert. Årsaken var at Thoresen kranglet med den sveitsiske treneren i går. Norges matchvinner i bronsefinalen, Noah Steen, reagerer på publikums oppførsel.
2: Jeg synes det er utrolig flaut. Utrolig dårlig av det sveitsiske fansen. Vi skal spille finale etterpå, og vi vinner bronse, og den buer oss der.
3: Du stakk frem hodet ditt her i går, skapte litt rabalder. Der fikk du høre igjen her i dag.
4: Det er deilig det, da jeg står med bronsemedaljen her. Det gjør ikke noe. At jeg ikke populær, det ikke farlig. Jeg bare står opp for mine mennesker, jeg, som jeg leder for.
0: Og det sa landslagssjef Petter Thoresen til Hans Solbakken, og reporter Olav Tråen hadde laget innslaget NRK Nyheter, Harald Berre.

0: watching me rebel, believing stories only hearts can tell. But when is it enough? When do I call my feelings on their bluff?
1: Her NRK Nyheter klokka fem. I presidentvalget i Colombia nekter den venstreorienterte kandidaten Ivan Cepeda å godta det foreløpige resultatet etter første valgomgang i går. Cepeda havnet bak den høyreorienterte utfordreren Abelardo de la Espriella. Heller ikke presidenten godtar resultatet fra valgopptellingen, da de fleste stemmene var talt opp, ledet de la Espriella med 44,2% av stemmene, mens Cepeda fylte like bak med 41,1%. Venstresiden i Colombia hevder at flere hundre tusen stemmer nå er manipulert. I den russisk kontrollerte delen av Kherson er et barn drept i et droneangrep, ifølge den russisk oppnevnte guvernøren der. Ytterligere 11 personer ble skadd i angrepet mot byen Henichesk ved Azovhavet, skriver guvernøren på telegrammen, sier dronen traff en boligblokk i byen, ifølge Reuters. Og i ukrainsk kontrollerte deler av regionen mistet 40 000 mennesker strømmen etter et russisk angrep mot grenseregionen Chernihiv, ifølge kraftselskapet der. I Sør-Libanon ble 8 personer drept i israelske angrep i går. 3 kvinner er blant de drepte, opplyser helsedepartementet i Libanon. USAs president Donald Trump krevde i helga endringer i Irans utkast til avtale. Han har sendt utkastet tilbake til iranerne. Trump var ikke fornøyd med formuleringene om Irans atomenergiprogrammer eller garantier for at Hormuz-stredet skal holdes åpent. Partene er fortsatt uenige om innholdet i avtalen. Oljeprisen økte da markedene åpnet i dag etter at flere amerikanske medier i helga meldte om strengere krav fra USA i Iran-forhandlingene. Et fat nordsjøolje med levering i august koster nå $93.16, en økning på 2,5% fra fredag. I dag skal Norge møte Sverige i fotball før VM for menn i Nord-Amerika. Deretter flyr landslagstroppen til USA med Erling Braut Haaland ombord. Han skal ikke spille mot svenskene, men får hvile etter en hard sesong i England, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
2: I og med at han har spilt veldig mye kamper, og han har ikke hatt noen skadeperiode eller noen ting, og vært veldig hardt matchet av City, så det har vi jo begynt med allerede, og gitt den fri denne uka her. Så han kommer til kampen i oss, og sitter han jo på det flyet sammen med oss den 2. juni. Og derfra og inn så tenker jeg at han kanskje stort sett skal følge det opplegget laget følger, for nå har han fått den pusten i bakken som jeg tror han trenger.
1: Så står det Solbakken, og heller ikke landslagskaptein Martin Ødegaard spiller mot Sverige etter å ha spilt mesterligafinalen for Arsenal lørdag. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Alle sagt det, syng Bertine sett litt særlig først her I tidlig morgen, hvor vi nå faktisk våkner opp til den første junidagen I år. Det kan bli en fin dag, og Nils Hågen Ostad på plass her I tidlig morgens studio og si morgen.

0: Happy Tears.
1: 12:05 klokka. Victoria Nadine var det som sang Happy Tears, og før det var det Naughty Boy og Sam Smith som sang La La La. Ja da. Og dagens bursdagsbarn, hun startet tidlig, for hun var allerede som barn programleder for barnetv hjemme I Kanada. Men nå hun jo mest kjent som popstjerne, og det blir mer om denne damen om litt.

Herrene Vidar Jonsen og Peter Nordberg var ute på vift. I dag det altså 1. juni, og samme dato i 1974, så ble en jente født I Kanada, som nå altså da har blitt 52 år, og jeg snakker om Alanis Morissette. Og som jeg nevnte, hun stakk seg fra tidlig av litt fram og var programleder en stund I barne-tv hjemme I Kanada. Men det jo som ganske så rocka dame vi kjenner henne, og det

er jo albumet Jagged Little Pill fra 1995, som den store plata hennes. Ja, den ble faktisk til en prisbelønnet musikal også, denne plata, ja. Så da feirer vi Alanis Morissette litt med singelen derifra. Her Ironic.

0: Kiss!
1: Tom Jones tok en Prince der. Kiss fikk du her I tidlig morgen. Hvor det nummer fire nå som I gang og får synge frem til nyheteren halv seks.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. I presidentvalget i Colombia nekter den venstreorienterte kandidaten Ivan Cepeda å godta det foreløpige resultatet etter første valgomgang i går. Cepeda havnet bak den høyreorienterte utfordreren Abelardo de la Espriella. Heller ikke presidenten godtar resultatet fra valgopptellingen. Da de fleste stemmene var talt opp, ledet de la Espriella med 44,2% av stemmene, mens Cepeda fulgte like bak med 41,1%. Venstresiden i Colombia hevder at flere hundre tusen stemmer manipulert. En 26 år gammel palestinsk mann ble i går skutt og drept av israelske soldater da han forsøkte å klatre over grensemuren mellom den okkuperte Vestbredden og Jerusalem. Ifølge det palestinske helsedepartementet ble mannen skutt i låret i byen Al-Aram da han ble erklært død da han kom til sykehuset i Ramallah. I den russisk kontrollerte delen av Kherson er et barn drept i et droneangrep, ifølge den russisk oppnevnte guvernøren der. Ytterligere 11 personer ble skadd i angrepet mot byen Hennitschesk ved Azovhavet, skriver guvernøren på Telegram. Han sier dronen traff en boligblokk i byen, ifølge Reuters. Oljeprisen økte da markedene åpnet mandag etter at flere amerikanske medier i helga meldte at USA stiller strengere krav i forhandlingene med Iran. Et fat nordsjøolje med levering i august koster nå $93,16 fatet, en økning på 2,5% fra fredag. På finn.no er det nå 6 ganger så mange annonser med ordet jentekollektiv enn med guttekollektiv. Selv om diskrimineringsloven ikke lar huseieren velge bort leietakere på grunn av kjønn, finnes det måter å snike seg unna det på. I disse dager skal mange studenter finne et sted å bo for høsten, og i flere måneder har 19 år gamle Alfred Bø merket at utleiere skeptiske.
1: Når vi på visning så får vi litt sånn, ja, men dere rolig, eller? Jeg tror vi startet i februar og sender meldinger, sikkert 40-50 meldinger da, hvor to av de har blitt i visning og fått svar fra kanskje 10. Virksomheten er nesten litt redd for at med en gang gutter flytter inn, så blir det bråk klokka 5 på natta og helt kanalpjass.
0: Mer om dette på NRK.no. For første gang er rockfestivalen Tons of Rock på Ekebergsletta i Oslo helt utsolgt. Artister som Dum Dum Boys, Iron Maiden, Alice Cooper, Youngblood, Wasp og Leprous skal spille på årets festival fra 24. til 27. juni. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

0: Jeg må jo si selveste Johnny Cash åpnet tidlig morgen etter nyheten 5:30. Den aller første juni dagen I år. Personal Jesus sang han, og Nils Hågen Åstad I studio. Morgen, morgen.
1: Blokker på rekke og rad, det her vi kommer fra. Asfalten skinner.

se solen. Sang staut, og det får vi jo virkelig tro at vi får se, siden det 1. juni I dag. Og så hørte vi Elle Maja før det. Og for aller første gang så skal årets kvinnelige melkebonde kåres. Det skjer I dag, og det må jeg jo nesten si var på tide. Det opplysningskontoret for melk som står bak denne kåringa, og dette skjer fordi 2026 FNs internasjonale år for kvinnelige bønder. Og hvem som får æren av å bli årets kvinnelige melkebonde blir altså avslørt I dag, så det gjelder å følge med.

vet ikke hvem som fikk størst ære ut av dette, om det var Elton John som syntes det var stas å samarbeide med Dua Lipa, eller om det var helt motsatt. Men uansett, de sang Cold Heart sammen her I tidlig morgen. Vår Nils Åge Nostad skal takke pent for laget nå, og overlate de siste minutterne her til Major Lazer, DJ Snake og Mø. Og så blir det nyheter klokka seks, og morgensending fra distriktskontoret ditt etter det. Ha det fint!

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Over hele Kuwait uler luftvernsirenene, dette melder det statlige nyhetsbyrået Kuna. Eventuelle eksplosjoner som høres skyldes at fientlige droner eller raketter blir skutt ned, forklarer luftforsvaret på en X-konto ifølge NTB. Oljeprisen økte da markedene åpnet i dag etter at flere amerikanske medier i helga meldte at USA stiller strengere krav i forhandlingene med Iran. Et fat nordsjøolje med levering i august koster nå $93.16 fatet, en økning på 2,5% fra fredag. I presidentvalget i Colombia nekter den venstreorienterte kandidaten Ivan Cepeda å godta det foreløpige resultatet etter første valgomgang i går. Venstresiden i Colombia hevder at flere hundre tusen stemmer manipulert. Da de fleste stemmene var talt opp, ledet den høyreorienterte utfordreren Abelardo de la Espriella med 44,2% av stemmene, mens Cepeda fikk 41,1%. Russland fører ikke bare krig mot Ukraina på slagmarken, men også i russiske klasserom. I skolene lærer barna å stole på staten og frykte kritiske spørsmål, ifølge en ny rapport fra Amnesty International. Både i Russland og i de russisk-okkuperte områdene i Ukraina fylles skolen med propaganda som rettferdiggjør krigen mot Ukraina, skriver Amnesty. Obligatoriske historiebøker nekter rett til ukrainsk identitet eller statsdannelse. På finn.no er det 6 ganger så mange annonser med ordet jentekollektiv enn med guttekollektiv, selv om diskrimineringsloven ikke lar huseiere velge bort leietagere på grunn av kjønn, finnes det måter å snike seg unna det på. Det sier jurist Thea Gabrielsen ved Likestillings- og diskrimineringsombudet og advokat Tom Risa i Leieboerforeningen.
1: Hvis det er etablert jentekollektiv eller guttekollektiv for den saks skyld, vi skal ønske en ny beboer, og vi deler bad, deler kjøkken, tett på. Da vil det ofte være saklig å ønske noen som de andre først er trygge på inn i kulturen. Det kan være lov.
2: Årsaken til det er at folk flest har en viss skamfølelse. De angir rett og slett ingen grunn, eller ljuger på seg noe annet.
0: Tom Risa, det er mer om dette på nrk.no. For første gang er rockfestivalen Tons of Rock på Ekebergsletta i Oslo utsolgt. Artister som Dum Dum Boys, Iron Maiden, Alice Cooper, Youngblood, Wasp og Leprous skal spille på årets festival som varer fra 24. til 27. juni. Responsen har vært overveldende, sier markedsjef Håvard Nesbø i Tons of Rock til NTB. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Du hører NRK Stor-Oslo.
4: Her er vi, Knut Erik.
5: Her er vi.
4: Første mandagen på lenge føles ut som.
5: Er det?
4: Alle dager, det er G-Oslo-gester som ligger ute allerede. Og...
5: Ja, ja.
4: Og et eller annet utrolig mandag med å våkne opp etter altså, en ganske fin helg.
5: Ja.
4: Gode temperaturer, litt sånn småvarmt i går, eller?
5: Det var så trykkende at Solhaugen håper vi får migrene, må vi vite.
4: Håper du får migrene, gikk det? Og det går rett på sånn sentralnervesystemet for deg, ja.
5: Det gjør det.
4: Ja.
5: Så måtte du bøtte inn på litt ekstra med vann, selvfølgelig. Det var jo 4-25 grader på det varmeste.
4: Er ikke det en fin oppfordring, ja?
5: Jo, jo.
4: Har jeg et glass vann på mandag? Velkommen skal det være. 6:04. NRK Stor-Oslo. Knut Erik og Mats er hele veien frem til klokka 9.
6: Dette er NRK

0: banger.
1: Kan jeg ta med Anita sin melding, som har vært på ball her allerede, apropos aktivitet i gymtimen. Innebandy, og det husker jeg. Det var gøy.
0: Det er gøy. Det gikk frem til man får, det går litt i huet på deg, og at du begynner å slå med de der
1: og slenge køllene. Ja. Men hun skriver i hvert fall, innebandy, ingen over, ingen ved siden.
0: Åja, så hun mener at det er best, hva?
1: Ja,
0: det er jo veldig sånn gøy. Ja. Det er gøy, det var ikke hva du var best i, hva du synes var gøyest, men det er gøy at man var sånn, ja, og det var jeg også best i, for du gikk til samme grave svømminga. Ja, jeg var nok best. Det gjorde jeg også. Nå hørte jeg det. Favoritten er jo ofte sammenbundet med at man var god i det i tillegg.
1: Jeg husker veldig godt at jeg synes det var veldig gøy med innebandy, sånn på barneskole og ungdomsskole. Ikke noe særlig hockeymiljø i Trysil, men på videregående fikk jeg en kar fra Hamar som har spilt hockey i mange, mange år i klassen. Han skjøt litt hardere enn meg.
0: Ja, ikke sant?
1: Så når du kommer ut for med sånne røde flekker på leggene, og nesten ikke klarer å gå. Ja, da var det ikke så gøy lenger.
0: Røyk hockey. Nei, ja, røyk, ja. Vi skal snakke mer hockey også, innebandy. Hva var din favorittaktivitet i gymteamen da, som ung er på NRK Radio er? Sted har vi fått svar.
1: Ja da.
0: Håvard er på ball, selvfølgelig blir det ønskelåta når favorittaktiviteten i gymmen var å nappe hale.
1: Ja.
0: Det er gøy! Nappe hale. Stemmer det, det var moro! For å ønske låta di. God morgen, Håvard. Hyggelig at du har sendt melding. Makko sier og Ari Bay går an om. Dette er SOS.
1: God morgen.

0: er jo litt sånn, du klør oss på ryggen, vi klør deg på ryggen. Marco sier Arbeid Gora nå. Norsk musikk, ny sådan. Sommerbanger fra Håvard som ønsket seg den da. Det lov å ønske seg, men da må man by på seg, ikke sant?
1: Bjuda på, og Håvard sin favoritt I gymteamen, det var å nappe hale.
0: SOS heter låta, vi skal over til de lokale nyhetene. God morgen, Carl.
2: God morgen, Mats.
0: Skal I dag starte med rettssaken som starter I dag etter drapet på kampen I august I fjor.
2: Ja, Tamima Nibras Juhar ble drept mens hun var alene på jobb for barnevernet. 18 år gamle Giorgio Wilms tiltalt for drapet. Han har forklart at drapet var politisk motivert og har gitt uttrykk for høyere ekstreme holdninger. Og Wilms erkjenner straffskyld for drapet. Antall studenter som søker om tilrettelegging på eksamen har mer enn doblet seg på 5 år. Det skriver Universitetsavisa Krono.

0: Ved fire av landets universiteter økte antallet søknader fra over 3000 til nesten 7000 I 2025. Økningen har vært størst ved Universitetet I Oslo med 151% flere søknader. Også ved Oslo Met har det vært en kraftig økning. Viserektoren ved Universitetet I Oslo sier at det tilrettelegging på grunn av psykiske lidelser som øker aller mest. Den nye fylkesråden for utdanning I Akershus, Lasse Åsan Lere, kommer rett fra PR-byrå Kruse Larsen. SV krever nå åpenhet om hvilke kunder han har jobbet for. Fylkesrådet svarer at det ikke nødvendig og sier at Lere må vurdere habiliteten sin selv. Og ingen steder I landet vokser fiskeinteressen raskere enn I Oslo, og det spesielt unge og kvinner som drar opp veksten. Det forteller regionssekretær I Jeger- og Fiskeforbundet I Oslo, TV Samodi.
1: Personlig synes jeg det helt magisk at flere opplever hvor fint det å fiske, og særlig da I marka som aktuelt nå I og med at vi har stengt Oslofjorden for fiske. Vi har faktisk 700 vann I marka som Oslomarka Fiskeadministrasjon administrerer. Medlemslistene våre viser I hele Norges Jeger- og Fiskeforbund totalt viser vekst, men også ekstra vekst da på kvinner og på unge.
2: Og det Karl Sørheim som gir deg de lokalnyhetene. Og det sånn jeg også forholder meg. Hvis det noen ganger noen spørsmål, så la meg avgjøre min egen habilitet. Bare la meg den klare. Det ikke noe vits å gå meg opp I sømmene.
3: Nei.
2: Min egen habilitet, og det gjelder deg også, gjør du ikke det?
3: Selvfølgelig.
2: Ja, sånn må det bare være her I NRK Storoslo. Vi skal over til gårdstagens lyd. Leken enkel. Vi tar opp lyd fra gårdstagene våre. På mandager, da fra helgene, I appen NRK Radio, kan du være med og stemme da på Knut Erik eller på meg.
3: Du kan starte I dag.
2: Ja, for det begynte jo denne praten om gym egentlig litt med base I at jeg I helgen da også spilte basketball.
3: Nei.
2: Med en engelsk gjeng, oppmatt. Jeg tok ikke opp lyd, for jeg var veldig aktiv I basketballen, så du skjønte greia.
3: Ja.
2: Så gøy var en sport jeg I gymmen fryktet på grunn av... Altså, det jo sånn der kontaktsport som alt for røff når man 13 år og egentlig ganske spinkel.
3: Ja, og læreren ofte ikke sånn veldig koll på reglene, så det blir mer slossing og riving og enn det som tillatt.
2: Og en ball som mye hardere å få I trynet enn det det med, I hvert fall kanonball, da, som var min sport I gymmen.
3: Ja. Hvordan gikk det da?
2: Gikk usett vanlig bra. Klarte oss veldig, veldig bra. Ja. Og så ble det etter hvert så ble det skins, ikke sant? Mot, ja, ikke sant? For det var så godt vær på lørdag.
3: Ja.
2: Så det klart det.
3: Var du på skinslaget da?
2: Ja, på skinslaget. Ja, klart det.
3: Kult. Du, jeg satt og varmet opp I sofaen. Jeg var det på lørdagen da til en ishockeykamp. Og plutselig så skjer dette.
2: Ja, hva dette her for noe?
3: Det tatt opp fra balkongen mitt. Rett nedenfor så plutselig var det et korps som fyrte opp. Aner ikke hvorfor. Helt sånn malplassert plassering også. Ikke noe særlig vei å gå på og øve på. Og 17. mai ferdig for lenge siden. Lurer på om det var en aktiv I et korps som hadde bursdagen og sånt. Ah, og så de overrasket han. Det var veldig, veldig gøy da.
2: Så I sofaen var du skins da, eller var det?
3: Der kjørte jeg skins,
2: ja. Ja. Den god. Hva var favorittaktiviteten din I gymtimen da? Send gjerne melding I appen NRK Radio der du også da stemmer på gårdstagens lyd. Med Jamiroquai og Virtual Insanity. Det klokka blitt 9 minutter på 6:30. Dette.

0: Virtual Insanity. Og det gøy, for man åpner opp det der med gymteamen, og hva din favorittaktivitet var. Ja. Du dukker ofte opp en gymlærer. En gymlærer som har gjort sitt inntog I ditt liv på merkeligste måter.
1: Ja, ja.
0: Om det var en gymlærer som var beinhard. Om det var en gymlærer som du så... Jeg var litt sånn sliten av å være gymlærer. Kanskje var det nyutdannet gymlærer, eller som oss, da husker vi fikk. Og det selvfølgelig kjempeteit nå, men jeg husker det at vi hadde hatt mannlig gymlærer I 5-6 år. Så var det plutselig en dame som skulle være gymlærer.
1: Ja.
0: Så fikk man innsett at det ikke så rart, det helt vanlig.
1: Jeg husker veldig godt Jon, som vi hadde, shoutout til Jon forresten, flere år på barneskolen, hvor vi tror hver eneste time å starte med å bare rett bort til ribbeveggen, så bare å henge der. Og så var det opp med beina, og Nei. Ut med beina. Nall. Og det var oppvarming, altså. Men det var god trening. Det var en litt brutalt snakk på gymtimen.
0: Stakkars de som kanskje ikke hadde så overarmstyrke.
1: Nei, det var hår av bud. Det var bare å henge der.
0: Nappa hale var det altså da favorittaktiviteten I gymtimen til Håvard, mens Mairen hadde stikkball.
1: Stikkballen, ja.
0: Og stikkball ute. Mairen, veldig, veldig gøy.
1: Budbyr Anders, han skriver svømmebasseng var mitt gymøyeblikk, mens håndball kommer på en god andreplass, ja. Ellers var ishockey moro å se på. Han tar det sikkert og henviser til Helgas prestasjon fra hockeygutta.
0: Ja, de klarte seg jo ikke så bra
1: I semifinalen,
0: nei. De da klarte seg ganske bra igjen.
1: Ja. Hentet inn et bronse der.
0: Det spennstig hvis du... Ja, men det hvis du har vært med Manglerud Star, så har du kanskje hatt hockey I gymmen, ikke sant?
1: Ja.
0: Det jo noen barneskoler som har andre. Det sånn... Nei, min favorittaktivitet, det må ha vært hesteløp, da.
1: Trav. Jens hadde en gymlærer som hver vår arrangerte orienteringsløp for skolens elever. Han fikk et litt resignert uttrykk I ansiktet da jeg stilte til start med ryggsekk, sovepose, telt og bærepil. Heller.
0: Det akkurat der du skal være, Jens. Ja, da skal vi se trynet på lærer, da.
1: Ja, vi skal jo på tur, tross alt. Ja.
0: Hva din favorittaktivitet? Hva var det I gymteamen, da? Kanskje som du har blitt mer av I voksen alder? Appen NRK Radio kan du sende mer. Velkommen skal du være en titt på de siste nyhetene straks. Værvarsel også rett rundt svingen. Med norsk musikk også I vente til neste halvtimen. Velkommen til ny uke og juni og...

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. I Kuwait skyter luftvern ned droner og raketter, sier luftforsvaret I landet ved Persiabukta. Revolusjonsgarden I Iran sier de angriper en amerikansk flybase, men har ikke bekreftet at det den I Kuwait. De sier angrepet gjengjeld for at USA har angrepet mål sør I Iran I helga, melder Reuters. Det amerikanske forsvaret bekrefter at de skjøt på og ødela militære iranske mål, de mener trua skipstrafikken I Hormuzstredet og Persiabukta. Og oljeprisen øker igjen. Et fat nordsjøolje med levering I august koster mer enn 93 dollar per fat. Flere amerikanske medier har meldt at USA vil stille strengere krav I forhandlingene med Iran, og det skaper usikkerhet om handelen med olje fra Midtøsten. Før USA og Israel angrep Iran 28. Februar var oljeprisen rundt 70 dollar fatet. I den russisk kontrollerte delen av Ukraina et barn drept I et droneangrep, det sier guvernøren som Russland har oppnemt I Kherson-fylket, ifølge Reuters. Ytterligere 11 mennesker ble skadd da en boligblokk I byen Henichesk ved Azovhavet ble truffet, skriver guvernøren på Telegram. I den delen av Kherson som Ukraina fortsatt kontrollerer, mistet 40 000 mennesker strømmen etter et russisk angrep. Og I natt også en 5 etasjer høy bygning I Kharkiv I Ukraina, truffet av russiske droner. Krigen mot Ukraina føres også I russiske klasserom, sier Amnesty. Der skolebarn I Russland å stole på staten og frykte kritiske spørsmål, ifølge en ny rapport fra Menneskerettighetsorganisasjonen. Både I Russland og I de russisk okkuperte områdene I Ukraina fylles skolen med propaganda som rettferdiggjør krigen, skriver Amnesty. På Finn.no det 6 ganger så mange annonser med ordet jentekollektiv enn med guttekollektiv. Selv om diskrimineringsloven ikke lar huseiere velge bort leietakere på grunn av kjønn, finnes det måter å komme seg unna. I disse dager skal mange studenter finne et sted å bo før høsten, og I flere måneder har 19 år gamle Alfred Bø merket at utleiere skeptiske.
1: Når vi på visning så får vi litt sånn, ja, men dere rolig, eller? Jeg tror vi startet I februar og sender meldinger, sikkert 40-50 meldinger da, hvor to av de har blitt I visning og fått svar fra kanskje 10. Virksomheten nesten litt redd for at med en gang gutter flytter inn, så blir det bråk klokka 5 på natta og helt kanalplass.
0: Det mer om dette på NRK.no. Og så ble Casper Ruud slått ut av det åpne franske mesterskapet I tennis. Sent I går kveld ble det 1-3 I set mot den 19 år gamle brasilianen Joao Fonseca, som også slo tidligere verdensener Novak Djokovic tidligere I turneringen. NRK Nyheter, Jon Brannes.

0: baby.
1: Ja, det blir mer av det på fredag. Da Knut Erik har bursdag. Nå vil dere begynne å tenke dere på hva dere skal ordne til han da, vet du. Eller jeg må jo kanskje i hvert fall sette i gang litt. Ja.
0: Korps er allerede på plass.
1: Korps er på plass, ja. Over til gårdstagens... Nei, vi skal være veldig... Jeg driver å si gårdstagens litt hele forrige uke. Vi skal til værvarslet statsmetolog Jon Smits. God mandag.
2: Jeg vil kunne tatt gårdstagens værvarsel også, for så vidt. Så ja. det begynte jo ganske bra.
1: Kan du forklare det, Jon, for oss? Når det er så fuktig og trykket, og så, er det da naturlig at det kommer regn, eller hva er det som skjer der?
2: Ja, det er nok det. Det er sunnavind, fuktig luft, som har kommet trekkende innover oss, ustabilt. Det er en del bygger i det. Det har vært noen bygger rundt omkring allerede. Men kanskje ikke alle har fått, men jeg ser at i hvert fall enkelte plasser øst i Oslo har fått 3-5 millimeter, for eksempel av Jessheim også 4 millimeter i løpet av ja, siste del av natta, var det vel de byggene stort sett har vært. Da. Ja. Så ble det varmt i går, 24 grader på bygdøy, 24,1, 23,8 Hakkadal stasjon. I dag blir det ikke så varmt. Jeg ligger på 10 grader på Tryvannsøgda nå, 13 grader i varmeste stedene, opp igjen rundt 16, kanskje 17 hvis vi er heldige. Og så er det noen flere byger på gang, da, men det er veldig ujevnt fordelt dette her, så det er ikke sikkert alle får, og alle får like mye, som det ofte er i bygesituasjoner. Og så ser det som det meste egentlig foregår på formiddagen, kanskje litt tidlig ettermiddag, og så dabber av, og så kan det være at skydd ikke sprekker opp i ettermiddag, så det er mulig kanskje hvis vi er heldige også at det kan se litt grann sol da, ja. En gang utover ettermiddagen. Så litt blanding da, burde egentlig ha hatt ganske mye regn nå for å få skylt vekk alt dette her pollenstøvet som ligger rundt overalt, ja, men da må vi nok ha mer enn det som blir i dag for å liksom få alt ned i kummer og bikker og innsjøer og alt mulig. I morgen da, så ser det litt bedre ut, stort sett oppholdsvær, litt vekslende skydekke, men så er det en uke nå hvor det er ustabilt et drag ifra sør. Det kommer stadig vekk noen, skal vi si, områder med regn eller byger da, innover oss da, så de neste dagene så er det litt av og på med nedbør, men neste uke så ser det ut som det er stort sett litt mer stabilt vær igjen og mer oppholdsvær som preger det.
1: Ja, den god, statsmetolog Jon Smits. Da var det store spørsmålet, hva din favorittaktivitet i gymtimen var?
2: Min favorittaktivitet? Nei, ja. Det var, altså, vi hadde, det er jo vinter så veldig kort. Det hendte jo, vi gikk på ski i gymtimene på vinteren. Ja. Ja, og det er jo min favoritt å gå på ski, så det vil jeg definitivt si. Sånn sommergym med fotball og andre ting, det var ikke noe for meg.
1: Nei. Så ski, ikke sant? Der begynner disse forskjellene å komme opp, for jeg hadde overhovedet ikke... Jeg vet, vi hadde jo aktivitetsdag med ski, men ja, du hadde kanskje mer aktiv gymtimer, hvor du var rett og slett på ute og gikk på ski. Ja. Gøy. Hva ble det i gymmen da? S? Jon?
2: Ja, du spør meg fortsatt. Ja. Sorry. Ja, nei, det husker jeg det ikke så lenge siden, så da må jeg begynne å leite frem gamle karakterkort og sånt.
1: Fint da, men da kommer du bare tilbake til oss.
2: Ja, bare ta betenkningstiden. Ja.
1: Statsmøtlag Jon Smits, ha en fin mann da videre.
2: Takk, takk.
0: Vi også stod en del på ski på vinteren, men kom etter min tid, den barneskolen jeg gikk på. Nå har de eget skitrekk nå.
1: Nei.
0: Vi gikk opp og ned, vi.
1: Gode dager i Trissel, det er ingen tvil. Ja.
0: Du, i trafikken er ikke veldig mye å melde, men det begynner å køe seg til både på E18 vestfra, E6 sørfra og også på E6 nordfra. Ingen hendelser da. Kommer over nå, så er det 22-80-82-80 som gjelder.
1: Bjørn Frode Gamst skriver at favoritten i gymtimen, det var innebandy. Vel så brutalt som fotball, men også vel så morsomt.
0: Ja.
1: Det er gøy da. Men den der, ja, det er... Ja.
0: Begynner å slenge køller og sånn, det var litt... Det var lov, det faktisk, ja, gymtimen, hvis læreren så litt bort i hvert fall.
1: Har du mye med trekk i bakken? Har du mye med hjelm også, da?
0: Nei, hjelmen den kommer ikke for om en 5-10 år,
1: ja,
0: tenker jeg.
1: Ja, det er klart det. Slåball er en annen som skriver her, altså. Din favorittaktivitet i gymtimen. Vi er litt nostalgiske tilbake sånn. Det kan... Det kan være lov også, altså, å fortelle om gymlæreren som har satt sitt preg på oppveksten. Etter Timbaland og One Republic nå, dette her. Apologize på NRK. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the

0: sommerfugl i Vinterland. Vinny sin versjon av Halvdans låt da. Ja. Jeg sier det sånn, for jeg kjenner dem, vet du.
1: Jeg
0: er Vinny Halvdan. Yes. Jeg er klart det.
1: Hva tror du Halvdan var best i på, eller likte best i gymtimen?
0: Halvdan?
1: Ja.
0: Når gymlæreren var syk og musikklæreren dukket opp i stedet, ja. Sa vi, vet du hva, nå tar vi frem gitaren, og så tar vi på...
1: Sitt og klimper der, da. Bra trim for fingrene, ikke sant?
0: Ja, det klart det.
1: Så det gym...
0: Ja. Til de lokale nyhetene, kvart på sju nå. Det Carl Sørheim som har en oversikt, og vi skal komme til bunns i hva hans favorittaktivitet i gymtimen var også. Hvis du nå sitter og tenker, ja, nei, kan noen hjørnefotball?
1: Ja.
0: Basketball? Innvendig.
1: Ja, man hadde jo noen perioder med turen også.
0: Turen og stikkball. Ja. Ah, oppe bok! Er det noen på boken?
1: Ja.
0: Melding sender du hjelpen NRK Radio. Vi skal til en fiskefeber, kan man si da. For ingen steder i landet vokser fiskeinteressen raskere enn her i Oslo, Carl.
2: Nei, i fjor bikka Oslo-marka for første gang 10.000 solgte fiskekort, og det spesielt unge og kvinner som i økende grad drar på fisketur. Det forteller Tevje Samodi i Jeger- og Fiskeforbundet i Oslo.
3: Personlig synes jeg det helt magisk at flere opplever hvor fint det å fiske, og særlig da i marka som aktuelt nå i og med at vi har stengt Oslofjorden for fiske. Vi har faktisk 700 vann i marka som Oslomarka Fiskeadministrasjon administrerer. Medlemslistene våre viser i hele Norges Jeger- og Fiskeforbund totalt viser vekst, men også ekstra vekst da på kvinner og på unge.
2: I dag starter rettssaken etter drapet på kampen i august i fjor. Tamima Nibras Juhar ble drept mens hun var alene på jobb for barnevernet. 18 år gamle Georgie Wilms tiltalt for drapet. Wilms har forklart at drapet var politisk motivert og har gitt uttrykk for høyre ekstreme holdninger. Og han erkjenner straffskyld for drapet. Antall studenter som søker om tilrettelegging på eksamen har mer enn doblet seg på 5 år. Det skriver universitetsavisa Krono. Ved 4 av landets universiteter økte antallet søknader fra over 3000 i 2020 til nesten 7000 i 2025. Økningen har vært størst ved Universitetet i Oslo med 151% flere søknader, og også ved Oslo Met har det vært en kraftig økning. Viserektoren ved Universitetet i Oslo sier at det tilrettelegging på grunn av psykiske lidelser som øker aller mest. Og den nye fylkesråden for utdanning i Akershus, Lasse Åsan Lere, kommer rett fra PR-byrået Kruse Larsen. SV krever nå full åpenhet om hvilke kunder den nyansatte fylkesråden har jobbet for tidligere. Fylkesrådet svarer at det ikke nødvendig, og sier at Lere må vurdere habiliteten sin selv.
0: Det Carl Søren som gir deg de lokale nyhetene. Ja, Carl, vi spente da? Din favorittaktivitet i gymtimen?
1: Jeg var veldig glad i stikkball og hjørnefotball, som dere nevnte tidligere. Og så likte jeg godt sånn her, når de satt opp alle bokkene og alt sånt, og laget sånn hinderløype, som man skulle løpe rundt så fort som mulig. Veldig sånn kaotisk og voldsom lek.
4: Ja, jeg tror vi kalte den harrahund.
1: Harrahund, ja.
4: Harrahund, ja. Noen var hare, og andre var hund.
0: Ja, hare og hund. Det var ikke noe som var hare i
4: fyrtet.
0: Ja, den ikke dum den der. Altså, det også da man liksom blir skikkelig stresset og noen kommer bakfra, og så kommer du bare og hopper inn i ribbeveggen, og så bommer du, og der ryker noen føtter. Altså.
1: Ja, ja, ja.
0: Det skal være litt brutalt.
1: Desto mer voldsom lek, jo morsommere synes jeg var nå.
0: Ja, det er
1: skuttet.
0: Det veldig bra det. Carl Sørheim ga deg de lokale nyhetene, din favorittaktivitet i gymtimen. Melding sender du hjelpen NRK Radio.
1: Der kan du også sende trafikkmeldinger som Herman har gjort. Vi skal til området Brynseng, T-banestasjon, Østensjøveien. Der blir det nok litt trafikkproblemer, skriver Herman. En lastebil som har kjørt seg fast, halvveis ut i veien, sperrer et felt. Blir problemer når bussen blant annet skal passere, skriver Herman.
0: Nå, for ikke å snakke om dans.
1: Ja.
0: Det klart man skulle danse på tilsam, og vi gikk polonese og alt mulig da. Var favoritten i gymtimen var etter Simmermann 10 av 10 nå. 10 på 7! 10 av 10 med Simmermann. God morgen, NRK.

0: av 10.
1: Simmermann, norsk musikk nå på NRK P1. 5 minutter er klokka mitt på 7.
2: Vi skal til E6, Vålerengtunnelen. Der er venstre felt stengt retning da mot sentrum på grunn av en bil med stans. Så du møter kø, kommer du E6 nordfra nå, allerede rett etter Ulvensplitten.
1: Så det ikke disse andungene da?
2: Nei, andunger.
1: Fikk du med deg det?
2: Ja, og jeg pleier jo som regel å få noen meldinger om andunger på denne tiden, men ikke fått noe enda. Hva var det som skjedde?
1: Nei, det var Veitrafikksentralen som fikk melding om at det var noen andunger som forsøkte å krysse E6 Vålerengtunnelen.
2: Ja.
1: Det var da altså på lørdag eller søndag, tror jeg.
2: Ja, det pleier å være noen sånne meldinger på.
1: Det verste er at jeg vet ikke hva jeg hadde gjort hvis jeg hadde kommet til bil og sett en gjeng andunger, for det er bråbremse. Ja, nei. Farlig det også, men jeg vil jo ikke måke over. Nei, du skal få høre mer om det i hva du skal prate om i lunsjen i dag. Nå snakker vi om din favorittaktivitet i gymteamen på barneskolen. Gjerne, det er der det sitter, i hvert fall for meg, hva gjelder liksom nostalgien.
2: Ja.
1: Kanonball er det 50% av dere som har stemt hjemme på denne koradion nå.
2: Sterke minner til gymmen på barneskolen. Ja, Egil, jeg tar med en melding han har sendt, som er en liksom shoutout til en, jeg tror, legendarisk gymlærer på da Kristelig Gymnasium. Han skriver, Kristelig Gymnasiums største teologiske problem finnes det liv etter løken. Det var da en gymlærer på 80-tallet. Legendarisk ut, det høres det ut som. Det er sikkert flere der ute som har hatt løken som gymlærer på
1: det tallet. Det er jo noen, altså noen ofte litt sånne der virkelig, hva skal vi si, sånne, hva heter sånn...
2: Bautar?
1: Ja, bautar som på en måte har liksom holdt liv i det som da mest sannsynlig for noen er favoritt-teamen, og for andre verdens verste mareritt.
2: Nei, nettopp.
1: Men da er det jo veldig mye. Den lista er så lang.
2: Ja.
1: Dans nevnte jeg som en ting. Man drev med Steve Hex, selvfølgelig. Haien kommer. Den der rødt og grønt lys.
2: Ja, ja, ja. Hva heter det? Hauk og due? Hauk
1: ja, ja, ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Vi ikke snakke om hinderløpet, og da også gulvet er lava, hvor du da altså skal ikke lov å tråkke på gulvet, kun på elementer som er satt opp.
2: Nettopp. Bjørn, apropos dans, han har sett melding her. Favoritt i gymteamen, det var utvilsomt at jentene en sjelden gang kom inn til oss. De hadde gymteamet parallelt bak et forheng som delte salen. Når de da kom over til gutta, så dansa vi gammeldans en hel gymteamet. Ble litt svett av det, Egil. Og dans, det husker vi hadde i gymmen også.
1: Nei, også det er første... Da blir du ikke svett for at det er så slitsomt nødvendigvis da.
2: Jeg kan fortsatt de svingtrinna som har lært det, ja, i gymmen.
1: Hva er din favorittaktivitet fra gymteamen som barn? Send melding til Jørgen i appen. NRK Radio.

0: Nyhetsmorgen fra NRK Nyheter klokka 7. I dag starter rettssaken mot Georgia Wilms etter drapet på Tamima Nibras Juhar. Hun ble drept mens hun var alene på jobb for barnevernet på Kampen i Oslo i fjor sommer. 18-åringen ble først sikta også for terror, men i retten er han bare tiltalt for drap, sier aktor og statsadvokat Cecilie Sløsser Møller.
1: Han er ikke tiltalt for terror fordi påtalemyndigheten, altså både politiadvokat, statsadvokat og riksadvokat, vurderer det slik at det ikke foreligger terrorhensikt. Det holder ikke å ha høyere ekstreme ideer og tanker for å tiltales og dømmes for terror.
0: I Kuwait skyter luftvern ned droner og raketter, sier luftforsvaret i landet ved Persiabukta. Revolusjonsgarden i Iran sier de angriper en amerikansk flybase, men har ikke bekreftet at det er den i Kuwait. De sier angrepet er gjengjeld for at USA har angrepet mål sør i Iran i helga, melder Reuters. Det amerikanske forsvaret bekrefter at de skjøt på og ødela militære iranske mål. De mener trua skipstrafikken i Hormuzstredet og Persiabukta. 30 000 ukrainere bør få permanent opphold i Norge, mener Miljøpartiet De Grønne. De viser til at flere ukrainske flyktninger vil nå maksgrensa for midlertidig opphold i Norge neste år. Ingen vet hva som vil skje i 2027, og det er på tide at regjeringen fjerner usikkerheten, sier MDG-leder Arild Hermstad til Nettavisen, og ber om at ukrainerne det gjelder får bli i Norge. Flere ishockeyhaller lander rundt. Det er håpet til ishockeypresidenten etter bragden i VM for menn. Norge slo giganten Kanada i bronsefinalen og tok medalje i mesterskapet for første gang. Tage Pettersen og Norges ishockeyforbund håper suksessen fører til at det bygges flere haller.
2: Jeg håper den oppmerksomheten vi har sett spesielt den siste uka, ishockey ligger på topp på alle nettaviser og flater her hjemme. Alle seertall har eksplodert. Engasjementet er der. Vi skaper Ullevål i kveld og feires. Så det er klart, dette må vi jo bare sørge for at bidrar til at vi setter fokus på alt dette, og ikke minst ishaller, som jo er vår største knappefaktor for å få flere til å spille ishockey. Vi har 54 ishaller i Norge som stort sett er i aktivitet fra 6 om morgenen til midnatt hver eneste dag. Omtrent like mange som er i Stockholm storbyer, men samtidig så setter det også denne bragden i går i et perspektiv.
0: Og Italia tilbyr bilister som havner i trafikkork å få tilbake bompenger. Fra i dag kan nemlig bilister kreve refusjon om de havner i kø på en italiensk autostrada. Å sitte fast i 2 timer kan gi deg som bilist rett til å få igjen halvparten av bompengene. NRK Nyheter, Jon Brandes.
3: Takk skal du ha, Jon.
4: Løper ut og spør Jon favorittaktiviteten hans i gymmen.
5: Jon Brandes?
4: Jon Brandes, han som hadde nyhetene. Tar du det? Tar du det? Fikser det? Skal jeg? Ja, skal jeg starte her enn så lenge. Kjent Erik på ballen. Han i studio fortsatt, ja, men du kan jo løpe bank på, så det viktige nyheter. Vi på NRK Storås lurer på hva Jon Brandes hadde som favorittaktivitet i gymmen. Altså, vi litt nostalgiske. Var ute og spilte dødball og basketball i helgen, og spørsmålet har egentlig bare vært enkelt. Hva var favorittaktiviteten din da? Når vi fikk spille volleyball i gymteamen, eller på vinteren ha med ski og ut i skisporet, skriver Bente i appen NRK Radio. 60-meteren og dødball, skriver Ann også i appen. Og Knut-Erik er tilbake igjen med et stort smil om munnen.
5: Ja. Hva tror du?
4: Jon Brandes. Nei, men at det var noe sånn, kanskje noe litt sånn, han er jo en sånn intellektuell type, så kanskje det er en litt sånn, at noe man må drive med i taktikk og sånn.
5: Hjørnefotball.
4: Hjørnefotball. Ja. Da ble han overrasket over spørsmålet ditt. Du kommer løpende inn i radio, river opp radiodøra. Hva er det for noe? Favorittaktivitet i gymmen. Vi må vite det. Storårslytterne sitter ytterst på stolen.
5: Og det var akkurat det han sa. Hva er det? Hva skjer? Ja.
4: Det er ingen som har skrevet sitte 90 grader inntil ribbeveggen han da.
5: Nei.
4: Men styrketrening er det noen som har trukket fram her da. Altså, spilte volleyball i hver time. Det var ikke helt greia til Sara da. Så fikk de altså vikar som kom fra forsvaret. Og da ble det styrke- og intervalltrening. Yes. Det var gøy.
5: Tok du Trond her, eller?
4: Hva var det Trond hadde?
5: Kalte det samme som meg når du setter ut alt av utstyr i salen, altså rom og ikke tråkke i gulvet, eller bli tatt av hunden.
4: Hund,
5: hund og hare. Bisha, harrahund som vi kalte, dro ut alt av utstyret I gymsalen, så var en hund og vi andre harer. Ble du tatt av hunden eller tråkket på gulvet, var du ute. Klar favoritt, og turen var nummer to.
4: Ja, veldig gøy. Straks skal vi fortelle deg hva du skal prate om I lunsjen I dag. Så mandag, det betyr bare en ting. Geo-Oslo-gesseren ligger ute. Og geogessing, det betyr at man skal gjette seg frem til det, altså hvor vi har tatt turen, basert på bildet som ligger ute I appen NRK Radio når du hører på dette radioprogrammet. Så svaret ditt, det kan du sende inn hele neste timen.

0: Adams med Lose Control på NRK P1.
1: Kjapt ut i trafikken, E6 Vålingetunnelen er nå åpnet for trafikk normal sådan etter at venstrefelt var stengt i retning da sentrum på grunn av en bil med stans.
0: 9 minutter over 7 betyr at vi skal fortelle hva du skal prate om i lunsjen dag. Jeg tar med den saken her, for det var jo helgen da at denne gjengen med andunger som forsøkte å krysse E6 skapte litt trafikale problemer. Det var flere bekymrede bilister da, som tok kontakt med politiet. En liten flokk ender som prøvde å krysse E6 nord for Vålingetunnelen. Små da, og etatene måtte rykke ut i stedet sammen med veitrafikksentralen, så fikk de da gleidet ungene bort fra veien, og nå skal de settes fri ved vann i nærheten, så det gikk bra.
1: Det herlig, herlig.
0: Det godt å vite. Ja, skal ungene dine begynne å gå på videregående, så skal de kanskje søke seg til en Oslo sentrumsskole.
1: Ja, fort gjort det.
0: Ja, hva med Edvard Runk videregående? Ja, er det lov å fnise?
1: Og det fnises.
0: Ja, det en russestrek selvfølgelig, for i løpet av natt til fredag så ble altså skiltet til Edvard Munch videregående skole da endret til å se ut som det stod Edvard Runk i stedet.
1: Nei, altså.
0: Ja, da, det er flere elever da som synes påfunnet var morsomt, god humor, og morsomt synes også assisterende rektor Anne-Grethe Møller-Stray, som først ble oppmerksom på saken da avisa Oslo ringte. Skolens vaktmester ble satt til å fjerne det midlertidig skiltet da med en gang.
1: Prøver å komme på noen andre i farta som kunne være Dongsang videregående.
0: Dongsang videregående. Har du bedre forslag? Jeg har funnet du som har gjort det. Du har lukket Instagram-konto med noen bilder og noen rusta som har koset. Jeg elsker en assisterende rektor, Anne-Grethe Møller-Stray. 1-0 til deg, som bare tok det. Vet du hva? Bra jobba. Gøy alt moro. God russetid og god feiring. Vi skal over til den dama her. Dua Lipa. Ja. Han har for i helgen så gifta hun seg med skuespiller Callum Turner. Hånd i hånd vøtte hun ned, og det var ris på utsiden. Det drysset over hvite roseblader og alt sammen. Da de feiret bryllupet sitt i Palermo i Italia. Hæ? Gjett hvem som var på gjestelista da?
1: Der var Madonna.
0: Nei, det er jo ikke så langt unna egentlig. Sir Elton John.
1: Han var der, ja.
0: Og sånn legendestatus da. Mark Ronson og Charlie XCX er var blant musikkstjerne som da angivelig skal ha deltatt. Og vi selvfølgelig gratulerer.
1: Gratulerer.
0: Først ute fra norsk presse. Jeg har nok ikke råd, Knut Erik, til å kjøpe et eget Munch-maleri.
1: Nei, det er jo feriepenger nå i juni, men skal holde hardt likevel.
0: Da pusher vi det i så fall. Men nå kan alle få en Munch i stua da, for Munch-museet har nå gått sammen i et samarbeid sammen med Samsung, som gjør da at 37 av Edvard Munchs mesterverk nå kan ta bli de tilgjengelige digitalt på Samsungs sånne kunst-TV-modeller.
1: Ja, det er ikke sånn pausebilde på...
0: Jo, det er jo egentlig det. Greia er jo at noen TV-er, du har sånn verden heter da, ja, The Frame som ser som et bilde, og så er det da et filter som gjør at du faktisk, når du da TV-en står, så kan du ha et bilde på det, ser som et fotografi.
1: Ja!
0: Og det er jo litt stil, og det er ikke så ofte vi trekker frem TV og gjør reklame for Samsung, men det er jo litt gøy når Munch-museet har inngått et samarbeid for å da løfte norsk kunst. Samarbeidet er en unik mulighet da, til å dele Munchs kunst med publikum langt utenfor museumsveggene, sier Munch-direktør Tone Hansen i en pressemelding. Da er det på tide å teste Munch-kunnskapene. Hvilket bilde går det for?

0: Dua Lipa, Cold Heart på NRK P1. Sammen med Elton John da. Hva tror du Elton John kjøper I bryllupsgave til Dua Lipa da, Knut Erik? En ny sånn TV med Munch-skrik på.
1: Ja, det hadde vært noe. Nei, men jeg ser for meg at han klinker til litt grann. Han har vel
0: tror du det?
1: Sant I maten, så her det noe... diamant-greier.
0: Ja, jeg må, hvis jeg hadde invitert Elton John og vi kjente hverandre I bryllupet mitt, da hadde jeg nok forventet en gave. Ja. Da tenker jeg
1: så, litt mer enn brødristeren, liksom.
0: Ja, eller bare sånn, du vet, hvis du destination wedding, altså at du reiser bort da, der I utlandet, så jo ofte det at man tar turen som på en måte gaven, fordi det koster så mye.
1: Ja.
0: Her lurer jeg på om den kunne ikke Elton John ha gjemt seg bak.
1: Kanskje nytt privatfly eller noe sånt da?
0: Det kanskje I mestelaget igjen, ikke sant?
1: Ja, det jo, det å finne det
0: Ja, det et eller annet. Vi kom jo hit versus diamantfly, var det det du sa?
1: Nei.
0: Solag, du har drømme for fredagen, han har bursdag, vet du, Solag.
1: Ja. Så bare følg med.
0: Ja, diamant privatfly. Skal til de lokale heter Carl, god morgen.
2: God morgen, Mats.
0: Det slik at klokka den har blitt 7:15, og vi skal til rettssaken til drapet på kampen som starter I dag.
2: Ja, og det kan bli aktuelt å be om forvaring I rettssaken mot Georgie Wilms. Det forteller statsadvokat Cecilie Sløsser Møller. 18 år gamle Wilms tiltalt for drapet på Tamina Nibras Juhar, som ble drept mens hun var alene på jobb for barnevernet I august I fjor.
3: Dersom jeg mener at fengselsstraff ikke vil være tilstrekkelig for å verne samfunnet mot lignende eller tilsvarende handlinger, så vil jeg påstå at retten I denne forvaring. Vi vil vurdere om vilkårene for forvaring foreligger når alle bevisene ført.
2: Og Wilms erkjenner straffet.

0: skyld for drapet. Han har tidligere forklart at drapet var rasistisk og politisk motivert, men han ikke tiltalt for terror. Antallet studenter som søker om tilrettelegging på eksamen har mer enn doblet seg på 5 år. Det skriver Universitetsavisa Krono. Ved 4 av landets universiteter økte antallet søknader fra over 3000 i 2020 til nesten 7000 i 2025. Økningen har vært størst i Oslo. Både Oslo Met og Universitetet i Oslo har hatt en vekst i antallet søknader på rundt 150%. Og viserektoren ved Universitetet i Oslo sier at det tilrettelegging på grunn av psykiske lidelser som øker aller mest.
1: Og det Carl Sørheim som gir de lokale nyhetene denne... Søren meg 1. juni da.
2: Ja, det mandag.
1: Har du gått litt fort, eller?
2: Ja, vipp, så var vi her på en måte, ja. Synes jeg. Eller, maen den synes jeg kanskje var litt langdrygg. Men våren ellers, vipp, nå det sommermåned. Ja,
1: det min følelse involvert, hører jeg.
2: Ja.
1: Klart det. Vi lurer på hva favorittaktiviteten din var i gymtimen som barn. Og kanskje man nå på sommeren skal lure seg til, invitere noen venner ut. Jeg gjorde det i helga.
2: Ja,
1: på lørdagen da, så ble det dødball. Det var flere som stoppet opp og spurte på hva vi drev med. Blant annet noen turister, så sa jeg sånn, nah, this is very, very famous and popular in Norway. Everyone plays the dødball.
2: Yes, yes.
1: Og så handler det jo ofte om hva det viktigste dødball.
2: Det å...
1: Hoppe når du kommer mot ringen.
2: Ja.
1: Ja, sånn når det ropes død, så sånn, nei, jeg var inne! Tror du jeg var inne, eller?
2: Nei, det var du på ingen måte.
1: Jeg var jo aldri inne, vet
2: du. Nei. Men ikke sant, så lenge du klarer å argumentere hardt for at du var det, så får du som regel vilja det.
1: Ja, det får jeg håpe. 10 minutter på 7:30 nå.
2: Ja, blitt det.
1: Ja. Skal vi spille Alex Warren, eller?
2: Ja, vi får gjøre det, da.
1: Ja, det vel det du sitter og venter på, ikke? Du hører han går i bakgrunnen, så skjønner jeg meg. Fever Dream, da. Fader kan få igjen. Ja, du må gjerne fortelle hvilken aktivitet som var favoritten i gym.

0: Fever Dream. Dette var
1: Alex Warren.
0: God mandag. Det blir litt regn I dag, altså. Det må jeg bare være helt ærlig å si. Og det var jo noen som forrige uke sa han skal regne hele neste uke. Men akkurat nå ser det for eksempel ut som at morgendagen blir ganske plettfri, feil å si.
2: Ja, men I hvert fall kanskje uten regn.
0: Uten regn, kanskje. Ja, ja. Opp mot 17 grader på det varme, så skal være overskyet nå på starten, og så begynner det å regne igjen før det blir overskyet. Omsider igjen.
2: Anne, hun har sendt melding inne I radioappen og forteller egentlig greit at utegym med slåball når frøken deltog tilbake I 1968, det var favoritten når det gjelder aktivitet I gymtimen.
0: Slåball, det der når da ballen går helt til taket på, der, ja. I store skolegård på Lambertseter. Ja. Da ble det frirunde, tror jeg. Da kan man bare løpe rundt hele. Det var helt sånn sinnssykt, og det tror jeg bare var Isam som klarte.
2: Ja, ja. Jeg var av de som slo på taket på, altså fra der vi startet på barneskolen opp på taket på ungdomsskolen. Og det ganske mange meter, altså.
0: Ja, da finner du å pushe det, egentlig.
2: Ja.
0: Favorittaktiviteten da, I gymtimen hvis på Nakkerom. Du kan sende melding. Gjør det I appen NRK Radio. En avstemning ligger også ute, og enn så lenge så det kanonball, altså.
2: Det det.
0: Man får jo fort lyst til å invitere på en kanonballkamp, da. Jeg bare sier at sommeren lang, og vi har mye tid vi skal fylle her.
2: Jeg tror ikke vi skal si oss mot lytterne, for det kan bli litt rått parti.
0: Nei, men vi kan jo samle Jon Brandes sammen I hvert fall.
2: Ja,
0: kanskje på en hjørnefotballkamp. Tina Turner og Eros Ramazzotti, Cosa de la vi.

0: Det våkna dere, vet du. Straks strutte inn I en ny både måned og mandag. Litt nyheter skal du få også.
1: Men det åpent fortsatt da, for å sende favorittaktivitet I gymteamen back in the days. Ja, han spilte ishockey på vinteren på Vålerenga skole I 60-årene, selvfølgelig. Og passen også da. Og fremsnakke hockeyen litt I dag.
0: Det klart det. Tredjeplass ikke dårlig.
1: Bronsje.
0: Pallplass.

0: radio.
1: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Å lytte til elevene skal få ned fraværet i skolen, sier nye retningslinjer. Tamima ble drept på jobb for barnevernet. I dag starter rettssaken. Og mannlige studenter møter fordommer når de skal leie bolig.
2: Med en gang gutter flytter inn, så blir det bråk klokka 5 på natta og helt kanalpass.
1: God morgen. Vi skal begynne med nye retningslinjer, eller forslag til det, mot fravær i skolen. Elevene må lyttes til i langt større grad enn i dag, står det der. Tiltakene som sendes på høring fra Utdanningsdirektoratet i dag skal få ned fraværet, som øker på alle trinn i skolen. Utdanningsdirektør Morten Rosenqvist sier elever i mange alvorlige fraværssaker blir lyttet for dårlig til.
3: Det som har skjedd er gjerne at det har gått alt for lang tid før man har snakket med eleven, det har gått for lang tid før man har snakket med hjemme, det har gått for lang tid før man har begynt å kartlegge og lage en plan. Og det er nettopp det vi ønsker, at det skal bli bedre.
4: I forslagene som legges frem for å få ned fraværet, står det at elever som sliter med fravær skal få velge seg en egen kontaktperson på skolen. Det er skolens oppgave å sørge for at det er tillit mellom foreldre, skole og elever. Hvis eleven og foresatte ønsker det, kan skolen tilby hjemmebesøk. Og eleven bør selv få lov til å være med og planlegge og legge opp møter som handler om eget fravær.
5: Det er veldig mange elever med veldig ulike behov på norske skoler, og dersom elevene selv skal få lov til å bestemme mer, blir det ikke kaos da?
6: Nei, vi tenker jo nettopp at elevstemmen er viktig å få frem, og så er det skolen og alle de som jobber rundt skolen som er de profesjonelle, og som da skal se på, ja, hva er det vi nå trenger å gjøre videre.
7: Jeg tror nok at det er veldig viktig at man har en god elevmedvirkning, men samtidig så er det sånn at det løser ikke problemene alene.
4: Det sier leder i Utdanningsforbundet, Geir Røsvold.
7: Det er fryktelig viktig at man har tilstrekkelige ressurser og fagfolk, sånn at man settes godt i stand til å følge opp de ungene som har et bekymringsfullt høyt fravær.
6: Ja, da drar du opp en større bemanningsdebatt, det vi har vurdert her.
1: Sa utdanningsdirektør Morten Rosenqvist til reporter Marianne Ytreide. USA skal ha hjulpet flere titalls skip seile gjennom det stengte Hormuz-stredet de siste ukene, ifølge amerikanske medier. Og dette skjer samtidig som USA og Iran fortsetter å angripe hverandre. Reporter Håkon Benjaminsen, hva er siste nytt fra Persiabukta?
8: Det virker som dette først og fremst er snakk om at amerikanske styrker hjelper skip passere Hormuz-stredet langs en rute utenfor iransk farvann, sannsynligvis ganske tett på nabolandet Oman. Så dette er altså ikke en ren militær eskorte, men heller bistand i form av informasjon og sannsynligvis etterretning.
1: Er det blitt tryggere å passere Hormuz-stredet med dette?
8: Nei, Hormuz er i stor grad stengt, slik det har vært i ganske mange måneder nå. Både USA og Iran fortsetter å blokkere stredet, og partene fortsetter også å skyte og angripe hverandre på ulike steder i regionen. Senest i natt så ble det meldt om flere angrep mot Kuwait, blant annet mot en amerikansk base i landet. Og det skjedde blant annet etter at amerikanske styrker også gjennomførte flere angrep mot Iran.
1: Hva skjer med oljeprisen da, Håkon?
8: Sannsynligvis ikke veldig mye. Det skal være snakk om omkring 70 skip som har passert Hormuz-stredet ved hjelp av USA de siste tre ukene. Det er en dråpe i havet sammenlignet med det vi så før krigen. Nå kanskje vi har 2-3 skip om dagen. Før krigen så snakket vi omkring 100 skip. Cirka. Så fremdeles er det flere hundre skip og tusenvis av sjøfolk som sitter fast bak Hormuz-stredet inne i Persiabukta.
1: Oljeprisen har steget til over 93 dollar nå. Vi kan jo minne om at den var 70 dollar før USA og Israel angrep Iran 28. februar. Takk skal du ha, Håkon Benjaminsen. Vi skal hjem igjen, for på Finn.no er det 6 ganger så mange annonser med ordet «jentekollektiv» enn med ordet guttekollektiv. Selv om diskrimineringsloven ikke lar huseieren velge bort leietakere på grunn av kjønn, så finnes det måter å snike seg unna det på.
2: Vi er tre rolige og målrettede gutter, en studerer økonomi og en jus.
0: Når 19 år gamle Alfred Bø sender meldinger til utleggere, må han tenke godt igjennom hva han skriver.
2: Virksomheten er nesten litt redd for at med en gang gutter flytter inn, så blir det bråk klokka fem på natta og helt kanankas.
0: For det er nemlig flere utleggere som bare vil legge ut til jenter.
9: Etter likestilling og diskrimineringsloven så det forbudt å diskriminere blant annet grunn av kjønn.
0: Det sier jurist Thea Gabrielsen i likestillings- og diskrimineringsområdet. Men det finnes måter å snike seg unna lover på.
9: Hvis det etablert jentekollektiv, eller guttekollektiv for den saks skyld, hvis du ønsker en ny beboer, og de deler bad, deler kjøkken, tett på, så vil det ofte være saklig å ønske noen som de andre først er trygge på innekulturen. Det kan være lov.
0: Det advokat Tom Risa i Leieboerforeningen uenig i.
10: Det ikke slik at folk springer naken rundt i kollektivet og løper rundt med kjønnsorganene sine hengende ute. Og dessuten, hvis man ønsker å være på et bad, så låser man døren.
0: Men det hjelper ikke med diskrimineringslov når utleggerne ikke svarer. Så Alfred Bø må bare brette opp ærmet når han først får svar.
2: Jeg var faktisk på visning for to dager siden, men da tok jeg tog på dagen. Bare for å dra på den visningen. For det liksom så sjeldent, da. Så du må egentlig bare ta mulighetene når de kommer.
1: Reporter her var Julianne Curie Eikre. I dag starter rettssaken mot en 18 år gammel mann etter drapet på Kampen i Oslo i fjor. Tamima Nibras Juhar ble drept mens hun var alene på jobb for barnevernet. Georgie Wilms ble først sikta også for terror, men i retten han bare tiltalt for drap. Aktor og statsadvokat Cecilie Sløsser Møller forklarer hvorfor.
11: Påtalemyndigheten, altså både politiadvokat, statsadvokat og riksadvokat, vurderer det slik at det ikke foreligger terrorhensikt. Det holder ikke å ha høyere ekstreme ideer og tanker for å tiltales og dømmes for terror.
12: Under et fengslingsmøte i april i år erkjente den tiltalte for første gang straffskyld for drapet. Et sentralt bevis i saken den tiltaltes egen forklaring. Flere ting blir viktig å få belyst under rettssaken, forteller Sløsser Møller.
11: Først og fremst bakgrunnen for drapet. Tiltalte erkjenner å ha begått drapet, men for oss blir det viktig å belyse hvorvidt drapet var planlagt, hva slags motiv han hadde og så videre.
12: I tiltalen har påtalemyndigheten tatt forbehold om at det kan bli lagt ned påstand om forvaringsstraff.
11: Forvaring er jo en ubestemt straff som idømmes de farligste forbryterne. Vi vil vurdere om vilkårene for forvaring foreligger når alle bevisene er ført.
12: Hva skal til for at du som statsadvokat vil legge ned påstand om forvaring i denne saken?
11: Dersom jeg mener at fengselsstraff ikke vil være tilstrekkelig for å verne samfunnet mot lignende eller tilsvarende handlinger, så vil jeg påstå at retten idømmer forvaring.
1: Det satt av 9 dager til rettssaken i Oslo tingrett, og reporter her var Jens Christian Sundby. Hele Norge gleder seg til fotball-VM, sies det, og Norsk Tipping forventer spillrekorder på oddsen. Organisasjoner som jobber mot avhengighet frykter at mange kan gå på smeller i sene nattetimer mens det spilles fotball i Nord-Amerika. Blant dem Spillavhengighet Norge og Magnus Pedersen.
13: Så det veldig problematisk at vi har et spilltilbud som åpent helt på motsatt side av døgnet av når hjelpetilbudene åpne. For det betyr at folk har en lavere mulighet til å få tidlig hjelp når de oppdager at hey, det her faktisk ikke bra.
14: Debatten rundt døgnåpen skjenking under fotball-VM har rast de siste ukene. Det har både blitt hyllet og slaktet. Norsk Tipping har også fått lov til å ha døgnåpent spill på oddsen under VM. Og denne kombinasjonen ikke heldig, mener Pedersen.
13: For at de to farlige i seg selv, men når du kombinerer dem, så de ekstra farlige. Så det ingenting vi ser som bra og fornuftig med å åpne opp for hverken pengespill eller alkoholkonsum på natta mens VM pågår. Det må gå an å nyte kampene uten at de her to tingene skal være gå hand i hand.
14: Det lotteritilsynet som har gitt Norsk Tipping tillatelse til å holde nattåpent. Avdelingsdirektør i tilsynet Tore Bell sier at et viktig argument for tillatelsen at mange hadde valgt utenlandske spillselskaper som alternativ hvis de ikke hadde fått lov til å spille hos Norsk Tipping.
15: Det stor spillelyst i samfunnet, og vi ønsker å kanalisere den spillelysten inn på trygge og ansvarlige tilbud som da Norsk Tipping har.
1: Reporter Hans Christian Rangnes, NRK Dagsnytt var ved Arild Svalbjørg og i studio Jon Brandes.

0: Konate ferdig I Liverpool nå, vet du.
1: Ja, men ikke skrive noen ny kontrakt, han.
0: Nei. Sånn det.
1: Sånn det.
0: Vi forlenger kontrakten, vi, og blir med vei I hvert fall ut uka.
1: Ja.
0: Ja, og egentlig gjennom hele sommeren også.
1: Når går kontrakten din ut, egentlig?
0: Fast ansatt, sier.
1: Ja.
0: Du det?
1: Det skulle vært sånn I fotballverden nå, at du liksom skulle... Ja, det livstid, ja. Og det tre måneders oppsikkelse I det hele tatt.
0: Ja, Beinhardt. Velkommen skal du være. Klokka 7:30. God mandag, og velkommen til juni. 17 grader og regn og overskyet vær I dag.
1: Ute på veiene, ikke fått melding om noen hendelser, så køer og forsinkelser på de vante stedene. Kommer du over nå, så holder du med oppdatert på 2280-8280. I kollektivtrafikken, nærmest bestemt togtrafikken, så det redusert hastighet mellom Lysaker og Sandvika på grunn av signalfeil, melder vi akkurat I øyeblikket.
0: Du vet hvordan du selv, ferien begynner å nærme seg?
1: Ja.
0: Og så du kanskje smart å tenke, skal jeg bare sjekke passet en siste gang? Så det på vei til å ryke ut. Da ryker ferien hvis man ikke har pass I orden, og de passkøene de litt for lange. Kanskje hakket verre hvis du heter Morten Thorsby og ser at passet ditt går ut hvert øyeblikk.
1: Og skal til USA, hvor det, du bør ha pass I orden for å komme inn.
0: Bør passet være I orden, altså. Litt surrete, skriver Thorsby, NTB da, som melder om at han måtte forte seg inn I mars da han fikk vite at passet var på vei til å ryke ut.
1: Bestilte pass til Mercedes I går.
0: I går?
1: Ja, måtte ha tur til Lillestrøm på torsdag for å ordne til da yngste datter.
0: Ja, så du kan rapportere.
1: Fra USA.
0: Det hadde vært noe.
1: Ja.
0: Hvis du hadde fått deg en deal hvor du dro over dit nå, bare sånn, ja, Solhaugen må rapportere, ja, det jo veldig trafikale problemer inn mot MetLife stadion I USA. Nei.
1: Jeg tar over Thorsbys plass.
0: Ja, der det godt. Fin oppfordring da, hvis du skal på ferie I sommer. Bare sjekk passet. Bare la starte dagen med å sjekke passet. Nei, liksom, det alltid rundt.

0: litt hjerte I halsen på noen nå.
1: Oh, yeah. Pass, ja, stemmer det. Hvor var det det lå igjen, da? Ja, det ikke sant, da.
0: Ja, jeg skulle sikkert hatt noe nytt, ja, også, men jeg så glad I passet mitt, vet du.
2: Ja, du må jo ha koll på når det utløpsdato på, for du jo så mye ute å reise
0: med. Det lenge til neste gang nå.
2: Ja, og det stund siden sist også.
0: Ja, det stund siden sist. Ja.
2: Du helt frisk?
0: Ja, Bergen var jo forrige uke.
2: Ja, ja, men liksom ja. Utlandet og sånt.
0: Ja, sånn, ja. Ja, ja, ja. Det fint herlig, altså det. Ja. Vi tar den etterpå. Vi skal til lokalnyhetene. Det det. Karl Sørheim som har en oppdatering for nå, kvart på 8 klokka mitt.
3: Ja, og det har vært en dobling I antallet studenter som søker om tilrettelegging på eksamen de siste 5 årene. Det viser en kartlegging utført av Universitetsavisa Kromo. For bioingeniørstudent Navisa Falasade det å sitte I eget rom og få ekstra tid helt avgjørende.
4: Hvis jeg blir plassert sammen med andre så mister jeg konsentrasjon. Og da har jeg ikke sjanse å fullføre eksamen når du sitter med 100 stykker, noen står og noen drar på det, og noen snakker og så videre.
5: Det har vært litt snakk om at noen utnytter systemet. Hva tenker du om det?
4: Nei, det totalt feil. Kanskje det finnes noen, man vet aldri, jeg kan ikke snakke på vegne av alle, men da det tull, fordi hvis noen mener så ødelegger de for alle andre som helt avhengige av det.
3: Og reporter her var Marianne Yttereide. Ingen steder I landet vokser fiskeinteressen raskere enn I Oslo. I fjor bikket Oslomarka første gang 10 000 solgte fiskekort, og det spesielt unge og kvinner som I økende grad drar på fisketur. Det forteller Tevje Samodi I Jeger- og Fiskeforbundet I Oslo.
6: Vi vet jo at alle som har holdt en fiskestang før de voksne, har mye større sjanse for å komme tilbake til fiske senere I livet, om det så bare en gang de har holdt I den stangen. Kvinnefronten samme satsningen I NJFF på at vi skal få med oss kvinner, så det blir litt ekstra fokus med egne kvinne- eller jenteaktiviteter. Det å være ute og ha med seg en fiskestang, altså jeg tror alle har dette med å fange noe I seg.
0: Ja vel, dette her var Karl Sørheim som ga deg de lokale nyhetene. Du fiskegutt, Karl?
2: Ja, jeg glad å fiske. Fiske kanskje 3-4 ganger I året. Ja, synes jeg overleid.
0: Mange år siden. Kanskje jeg skal få gjort det denne uka? Hvis dette fiskefeberen har tatt... Det derfor jeg så varm.
2: Ja, ikke fisketur, vet du, Mats.
0: Ja, ja, ja. Så vi tre da, turen da?
2: Ja, gjerne. Ja. Gjerne. Nå det vel noe klekking og noe greier også, så det skal være fiskebett.
0: Da stikker vi og graver mark ute I hagen her.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det jo den beste delen, å fange mark først, ja.
2: Og nå det litt våt på asfalten og sånt, så vi kan egentlig bare plukke opp det som kommer
0: Perfekt
2: opp.
0: Perfekt markefører.
2: Ja, ja, ja.
0: Ok, skal vi ha en liten konkurranse? Skal du være her I morgen, Karl?
2: Nei.
0: Nei,
2: dessverre.
0: Ok, ja, men vi kan jo
2: også synes det veldig trist.
0: Markeplukkekonkurranse om å samle flest mark til I morgen.
2: Jeg kommer tilbake på fredag. Vi kan ta hele uka på å samle mark, og så ser vi
0: som har dum.
2: Flest mark.
0: Ja, det
2: Ja, jeg med på den, så absolutt.
0: Ok, konkurransen herved I gang satt. Om å ha samlet flest mark I en boks med jord og luftehull som marken overlever. Ja,
2: ja. Det ikke lov til å gå og kjøpe butikkjøpet. Det må være.
0: Det tenkte jeg var litt åpenbart, ja, altså. Det
2: Nei, men
0: altså,
2: jeg kjenner dere. Plutselig så jeg bort på sportsbutikken her og kjøper en boks, og så bare helle over og sier, jeg fant så masse.
0: Ja da. Ok, den med flest mark, så må vi finne en god premie da. Du som hører på kan jo være med å hjelpe deg. Kanskje det blir en ny fiskestang?
2: Oi.
0: Oi.
2: Ja, det
0: Må man ha lappen på fiskestang? Nei, man har kort.
2: Du må kjøpe fiskekort, ja.
0: Oppfisking. Nei, jeg reffer Knut Erik. Vi skal videre til G-Oslo-Geser. Det det som gjelder. Mandagen har ankommet 8:10, og det altså slik når du hører på dette radioprogrammet, så ligger det altså da også ute et bilde. Og det bildet det viser et eller annet sted I Stor-Oslo I dag.
2: Og vi skal til et sted som opprinnelig faktisk var rett og slett bare jorder til noen gårder I området. Men I dag et meget kjent og mye brukt både rekreasjonsområde og blir brukt til mye aktivitet. Akkurat det bildet som ligger ute, ja, der full aktivitet. Der, ja, da. Kan vi si.
0: Jeg vet allerede hvor vi skal inn I G-Oslo-gesseren. Det mulig å stikke og gå med handenett, da. Svar til senere I appen NRK Radio.

0: begynner å nærme seg Knut Erik. Limp Bizkit, Iron Maiden, Anthrax, Dum Dum Boys, Raga Rockers, det Tons of Rock. Vi snakker om 24. til 27. juni, begynner å nærme seg.
1: Går kom sent I går kveld, tikket inn en melding på telefonen min. Nå hele festivalen utsolgt.
0: Ja da, for aller første gang, altså så dagers, altså det betyr alle billetter I, hit og dit, altså. Det jo blitt Norges største festival, tiltrekker seg folk fra hele verden, og da mener jeg hele verden og hele Norge.
1: Ja, veldig mange land som representert oppe på sletta der.
0: Ja, da Else Karine tok med seg festivalsjef Jarle da, for å sjekke ut matta.
2: Ja, nå ser det jo fantastisk ut da, her. Ja. Sommeren endelig kom med den blå himmel og sol og grønne gresslettet, så ja, nå gleder vi oss.
3: Og om noen uker så braker det løs for Tons of Rock, men dere har jo arrangert Tons of Rock mange ganger før. Kan det være noen overraskelser fortsatt?
2: Ja, vi prøver alltid å utvikle området mer og mer. Nytt av året at vi har laget et område som heter The Swamp, som ble et inngjøret område, så litt mer ikke si bohemsk kunstnerisk. Der skal vi ha kunsthelt, vi skal ha tatueringer, plateskjappe og ulike ting. Vi kan også I dag fortelle at I dag kommer vi til å lage en helt ny scene, en spontan pop-up-scene, der ingen helt vet hva som skal skje enda, ikke engang vi.
3: Ikke arrangøren engang?
2: Nei, og da tanken der at vi skal slippe til folk til å spille en låt eller to I ny og ned. Det kan være artister som møtes backstage og får lyst til å gjemme på en låt. Det kan være noen små barn som aldri har spilt på en scene før, eller kanskje noen godt voksne I staben, eller uansett hvem det. Det skal være det som litt så magi og spennende, så vi får en ny scene på festivalen I år.
3: Og prøve å finne på noe nytt, det kanskje dere setter dere med hvert år og tenker, hva skal vi gjøre I år?
2: Ja, absolutt. Og så reiser vi jo masse rundt og ser på andre festivaler verden rundt, og hva de kan finne på og tar ideer. Og så bruker vi publikum kjempemasse. Med en stor brukerundersøkelse der det nesten 12 000 svaret til festival, og da ser vi litt sånn, noen ideer, noen leiter etter, eller hva vi har mer av? Og en annen ting I år, vi har åpnet et blitt stort telt som heter The Arcade. Det blir da både rollespill, brettspill, film, verden, eller som alle merker sånn, nerdene kan få leke seg litt I samtaler.
3: Det var noen som koset om å sende det forslag til dere.
2: Absolutt, og da lytter vi til.
3: Du, campingen pleier jo å være full her, og er det mange som kommer fra andre steder enn Norge?
2: Absolutt. Vi pleier å ligge på rundt, og det samme år, på cirka 80 land, nasjoner som besøker oss, så det kommer fra hele verden. Vi har fra Australia, Sør-Amerika, hele Europa og Nord-Amerika, så det kommer, det samlingspunkt virkelig. Og I tillegg vi veldig glad for at hele Norge kommer. Det ikke sånn at det bare Østland eller Stor-Oslo eller sånt. Det vi faktisk alle kommunene dukker opp her og samles på slett.
3: En smeltedigel.
2: Absolutt.
4: Dette NRK P1.

0: Dette, dette NRK P1.
1: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. Skolene må høre mer på elever som mye borte fra undervisningen. Det et av forslagene fra utdanningsdirektoratet som skal få ned fraværet, som øker på alle trinn. De viser til erfaringer fra alvorlige saker der det har tatt for lang tid før skolene har snakket med elever og familiene deres om mye fravær, og at tiltak kommet sent i gang. I dag sender de forslaget til en plan på høring. Libanons president fordømmer Israels opptrapping av krigen sør i landet. Israels aggresjon ondskapsfull og forkastelig, skriver Joseph Aoun i sosiale medier i dag tidlig. I går sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu at han selv ga ordre om å sende flere styrker inn i nabolandet i krigen mot Hezbollah-militsen. Blant annet har israelske soldater tatt kontroll over Bofor-festninga, som regnes som strategisk viktig sør i Libanon. FNs sikkerhetsråd skal ha et krisemøte om krigføringa i dag. Og i Kuwait skyter luftvern ned droner og raketter, sier luftforsvaret i landet ved Persiabukta. Revolusjonsgarden i Iran sier de angriper en amerikansk flybase, men har ikke bekreftet at det den i Kuwait. De sier angrepet gjengjeld for at USA har angrepet mål sør i Iran i helga, melder Reuters. Tjuvfiskere kan ødelegge laksestammen i Driva i Sunndal og Oppdal, sier de som har fiskerettigheter. Vassdraget et av to i Norge som enda ikke friskmeldt fra gyroparasitten. Det brukt minst 200 millioner kroner i over 10 år på et prosjekt for å utslette den, men ulovlig fiske kan ødelegge alt sammen, frykter Erik Forbregd Henriksen i Driva Elveeierlag.
2: Det vanskelig for oss i fiskeoppsynet å være til stede til enhver tid. Det foregår helt sikkert masse fiske som vi ikke får tips om og som vi ikke oppdager.
3: De fleste utlendinger som også uttrykker at de ikke kan språket.
2: Nei, det blant annet trailersjåfører, og så har de tillegg tilfeller ved lokale som bryter fiskeforbudet med viten og vilje.
3: Lovbrytere risikerer en bot på 18 000 kroner. Politistasjonssjef i Sunndal, Olav Bråten, ber folk være snar med å tipse.
4: Så det jo da avhengig av at de blir kjent igjen, og at vi har navn på dem før at de kan bli eventuelt straffet for flukt.
1: Reporter Marius André Stenberg. Den franske marinen bora en oljetanker fra den såkalte skyggeflåten i går, sier Frankrikes president. Skipet frakta olje fra Russland i strid med internasjonale økonomiske sanksjoner mot landet på grunn av krigen i Ukraina. President Emmanuel Macron sier boringa skjedde i Atlanterhavet med bistand fra blant andre Storbritannia og var i tråd med internasjonal havrett og folkerett. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
0: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
5: Ja, 3 minutter over 8, 17 grader, overskyet regn denne mandagen. Velkommen til juni, og velkommen skal du være rett over 8 nå med Solhaugen og Valås. Hvordan i trafikken?
6: Du, i trafikken, jeg starter i togtrafikken. Der det fortsatt sånn at mellom Lysaker og Sandvika så kjører togene sakte, og du må regne med forsinkelser og at noen tog blir innstilt. Dette her skyldes en signalfeil. Ute på veiene så har jeg ikke fått melding om noen hendelser i øyeblikket, men det køer og forsinkelser da på de, hva skal vi si, vante plassene.
5: Så har vi hatt G-Oslo-gesser. G-Oslo-gesteren altså at du skal gjette deg frem til hvor vi har tatt turen i dag, og bildet, det jo, hva skal vi si, vært litt inspirert av praten vi har oppe på Ekebergsletta i dag.
6: Ja, det var Ekebergsletta da vi skulle frem til, og flere så også at det var under Tons of Rock på Ekebergsletta som bildet var fra.
5: Ja, så det blitt utsolgt nå, nesten 3-4 uker før det starter.
6: Yes, Tore plukket ut som vinner. Frans skriver, sjefen for Tons, Jale Kvåle, var lærer for sønnen min på barneskolen for nesten 20 år siden. Han skal vel høre mer fra, om ikke så alt for lenge.
5: Absolutt, han en artist han gleder seg litt ekstra mye til. Else Karine, oppe på Ekebergsletta etter Michael Bublé.

0: Det var Michael Bublé på NRK P1. Så det altså slik da, Tons of Rock utsolgt 4 uker før det begynner. 24. juni sparkes det i gang oppe på Ekebergsletta.
1: Ja, vi hørte jo festivalsjef Jalle Kvåle fortelle at ja da, det kommer folk fra hele verden også i år til sletta.
0: Limp Bizkit, Iron Maiden, Anthrax, Dum Dum Boys som vi hørte rett før klokka 8, Raga Rockers Young Blood. Og for festivalsjef Jalle Kvåle så det en artist da, han gleder seg spesielt mye til å se på Ekebergsletta i sommer.
2: Ja, rent personlig for meg så det Alice Cooper. Han store barndomshelten min, så da gleder jeg meg helt vilt til.
3: Den Alice Cooper-konserten, hvordan blir den?
2: Ja, det blir helt magisk. Alice jo, altså, han jo kanskje en av verdens beste entertainere. Han i knallform. Han i slutten av 70-årene, oppfører seg så han i slutten av 40-årene. Så det bare til å komme og pay respect for the king.
3: Men det mye sånn blod og gør?
2: Absolutt.
3: Hva det som var så gøy med det?
2: Altså, han jo den første som på en måte lagde det. Altså, nå tenker jeg litt tilbake til han kom mens Elvis og Beatles fortsatte regjerte litt, sant? Og på den perioden. Han var inspirert av deg, men så tenker han hjemme med trekker det enda lenger, begynner å lage det litt mer teatralsk, tok inspirasjon fra teater og ulike verdener, og skapte et sceneshow, ikke sant? Som han hadde et alter ego, han går inn, han halshugger seg selv på scenen, det er en helt annen oppsetning, men dette er jo tilbake fra tidlig, altså slutten av 60, tidlig 70-tall, og nå så mange 10 år etterpå, så står vi her og ser hvordan det former generasjon etter generasjon, og vi ser det på scenen over hele verden i dag, så Alice, han grunnleggeren av sjokkrock, og det fantastisk å se han i en sånn alder leverer fortsatt.
3: Men jeg har hørt at han jo ivrig på golf også. Tror du han tar seg en runde mens han her? Det vel kanskje ikke så langt unna golfbanen her?
2: Ja, da vil jeg absolutt ikke overraske meg, for han jo rett og slett på et proffnivå når det gjelder golfing, og det har vært mange, mange, mange år, så at han teker seg en full golfrunde før han kommer på sletta, da vil ikke overraske meg.
3: Var det sånn som hadde plakater av vi skuper på gutterommet?
2: Ja, 100%, altså, det var det. Så det var, for meg var det liksom, det var Kiss, Alice Cooper, Twisted Sister, der startet, så gikk det kanskje over Metallica Maiden etter hvert, men alt det er jo barndomsheltene, det, ja, det er jo drøm å få jobbe med det.
3: Hva var det som var så tiltrekkende for deg med Alice Cooper da, alt det der blod og gørre, det kunne jo være litt avskrekkende også.
2: Ja, men det var spennende, skummelt. Men alt er litt mørkt og mystisk, om det er skrekkfilm, eller du så platecoveret til Iron Maiden og Alice Cooper, og sånn, så tenkte jeg, hva er dette for noe, sant? Og så ble du dratt inn i verden, og du begynte å høre på tekster og musikk og alt. Det, jeg mener, er hele magien. Kanskje oppsummer, hvorfor er det så mange som kommer? Hvorfor er en rockefestival den største festivalen i Norge, eller om vi ser det så globalt? Jeg tror det at det et fellesskap. Du kan reise inn her, eller om du reiser på en rockepub, eller sånn, så hvis du ser noen i Alice Cooper-skjorte, eller Iron Maiden-skjorte, eller om du ser i norske Mayhem-skjorte eller noe, så har et fellesskap rundt den musikken. Du kjenner ikke hverandre, du har helt ulike bakgrunner, men med en gang så har du en connection. Og det er jo egentlig hele magien i Tons Rock, tenker jeg.

0: Ja, det flere og flere som driver og fisker, altså.
1: Ja, det virkelig I skuddet.
0: Ja, du kan fiske på Jensjø også.
2: Jeg har et barnebarn som veldig ivrig, to faktisk, som veldig ivrig med å fiske. Og det synes jeg veldig gøy, da. Gå rundt når de går og fisker både her og der, helst I sjøen.
3: Ja, hvor det de fisker enn, da?
2: Da har de fisket mye på Vestlandet, Sognefjorden. Og så har de fisket I Oslofjorden, nå ikke det lov, men da kan de fiske på Ensjø. For der det nemlig fisk som satt ut I Hasledammen, går jeg ut ifra da. Så da det sånn catch and release, fordi at de får ikke lov å spise dem. Foreldre synes at det, kanskje den fisken litt forurenset. De 8 og 11, vet du, så de elsker å fiske.
0: Ja, ah, så gøy!
1: Det veldig, veldig gøy. Og vi har jo hørt I nyheten denne morgenen at det stadig flere som vil ut I naturen med fiskestang, og denne interessen vokser ekstra I Oslo. Og det jo spesielt unge og kvinner da, som drar opp snittet med en økning på henholdsvis 20% og 12%. Og foreningen Fiskejenter I Marka, de har siden 2019 jobbet for å få flere jenter med på fisketur og ut på tur sammen. Og vi har det altså invitert til sånn introduksjonskurs I markfiske med overnatting. Og en av deltakerne, det var Patricia Kovandi.
4: Nei, det første gang. Jeg ble invitert av venninna mi. Hvordan synes du det så langt? Å være I naturen. Å lære noe nytt om at mennesker.
3: Hva synes du om gjengen som her? Der vi jo, nå det 10 jenter på plass her. Hvordan det å...
4: Kvinner.
3: Det sant.
4: Jeg tror vi trenger den. Samling av kvinner. Å gjøre og lære... fra seg selv I sammen fordi det ikke nok I samfunn Nei. Det mange som alene ensomme så jeg tror det veldig god å skape noe og lære og bruke tid sammen og le og overnatte på I naturen så vakker her så det, jeg tror det veldig viktig
0: Alvar. Fint at det ikke bare handler om fisken, men at det handler om samfunn. Og ja, det veldig gøy da. Fiskejenter I Marka, da, som har holdt på siden 2019. Det Eileen, vår kjære kollega, som var ute I helg og sov over alt mulig. Vi skal få høre mer fra henne etter litt nyheter. Og musikken opp fra Anna Lille, min første kjærlighet.

0: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
1: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Elevene må lyttes til i langt større grad enn i dag. Det står i forslaget til nye nasjonale retningslinjer mot fravær i skolen. Tiltakene som sendes på høring fra Utdanningsdirektoratet i dag skal få ned fraværet, som øker på alle trinn. Utdanningsdirektør Morten Rosenqvist sier elever i mange alvorlige saker blir lyttet for dårlig til.
2: Så når vi går for eksempel i de sakene som har gått ordentlig dårlig og kommet til statsforvalteren og så videre, og vi ruller de tilbake, så ser vi jo sånne ting som at det har gått alt for lang tid før man har snakket med eleven, det har gått for lang tid før man har snakket med hjemme, det har gått for lang tid før man har begynt å kartlegge og lage en plan. Og det er nettopp det vi ønsker, at det skal bli bedre.
1: USA skal ha hjulpet flere titalls skip seile gjennom det stengte Hormuz-stredet de siste ukene, ifølge amerikanske medier. Men det betyr ikke at det tryggere å passere nå, sier reporter Håkon Benjaminsen.
3: Hormuz i stor grad stengt, slik det har vært i ganske mange måneder nå. Både USA og Iran fortsetter å blokkere stredet, og partene fortsetter også å skyte og angripe hverandre på ulike steder i regionen. Senest i natt så ble det meldt om flere angrep mot Kuwait, blant annet mot en amerikansk base i landet. Og det skjedde blant annet etter at amerikanske styrker også gjennomførte flere angrep mot Iran. Fremdeles er det flere hundre skip og tusenvis av sjøfolk som sitter fast bak Hormuz-stredet inne i Persia-bukta.
1: På Finn.no er det 6 ganger så mange annonser med ordet jentekollektiv enn med ordet guttekollektiv. Selv om diskrimineringsloven ikke lar huseiere velge bort leietakere på grunn av kjønn, finnes det måter å komme unna det på. I disse dager skal mange studenter finne et sted å bo før høsten, og i flere måneder har 19 år gamle Alfred Bø merket at utleiere skeptiske.
4: Når vi på visning så får vi litt sånn, ja, men dere rolig, eller? Jeg tror vi startet i februar og sender meldinger, sikkert 40-50 meldinger da, hvor to av de har blitt i visning og fått svar fra kanskje 10. Virksomheten er nesten litt redd for at med en gang gutter flytter inn, så blir det bråk klokka 5 på natta og helt kanalpass.
1: Og dette det mer om på NRK.no. Festivalen Tons of Rock på Ekebergsletta i Oslo utsolgt. 10.000 har kjøpt billett, og det fortsatt 4 uker til Iron Maiden og de andre bandene går på scenen. Og på plakaten 24-27. Juni står også blant andre Alice Cooper, Wasp og Dum Dum Boys. Tons of Rock har de siste årene vært Norges største rockfestival. NRK Nyheter, Jon Brannes.
0: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
5: Vi skal rett i kork.
6: Ja, vi må
5: rett
6: jo det.
5: Rett i kork, rett over halv, Nina, god morgen.
6: Jeg ser at det veldig saktegående hele veien fra omtrent Asker og til nærmere avkjøringer til Fornebu på E18 Vest. Fra ikke fått melding om noen hendelser, er du i området? Det ser ut som det skal være markert noen hendelser der. Ikke fått melding, er du i området og kan holde meg oppdatert 2280, 8280 eller melding inne i appen.
5: Unge og kvinner drar opp snittet som en økning på 20 og 12% når det kommer til at stadig flere da tar turen ut i naturen med fiskestang, Knut Erik.
6: Ja, det det. Og det da foreningen Fiskejenter i Marka som jeg tror kan ta noe av æren for da, spesielt økningen blant unge kvinner. Eller kvinner!
5: Ja, Elinor, altså vår kollega som da tok turen ut i her da. Vi skal høre litt mer fra henne. Altså, likte det veldig godt før der, før nyhetene hvor vi hørte at det altså, mye handler jo kanskje ikke så mye om fiskinga, men at man har et fellesskap og hvis man litt ensom så kan man møte andre folk.
6: Ja.
5: Vi ser jo disse løpegruppene også rundt omkring og på Voldsløka i går. Det jo greit med litt trening, men det også den praten etterpå, som kjempefint og veldig bra, hva heter det for noe? Opplegg. Opplegg. Bra opplegg.
6: Bra opplegg, ja.
5: Ja da, vi har snakket med noen på gata altså, som sier at det hvor lenge siden var det du fisket sist?
7: Hva var det du sa for noe dere fisket på?
8: 100 år, sa jeg. I hvert fall 50.
7: Ja? Og hvorfor har du ikke fisket på 50 år?
8: Nei, for det hadde vi hytta på fjellet, og så sette min far garn, og så var jeg ute med henne og tok opp etter garn i. Ja, og da fikk vi masse god fjellørret. Jo, det var jo veldig spennende når vi først sette dem ut i garnet i dag, og så skulle vi ta dem opp at det er på, enten på tidlig på morgenen da, eller sent på kvelden. Og når du satt der og ventet og dro opp det garnet, sant, og ventet, kommer det fisk, kommer det ikke fisk da? Og da, når det da kom, sant, det var jo en lykke på denne jord, og da var det fersk fisk til middag. Ja.
7: Hvilke tilbehør fikk du til fisken da?
8: Nei, det var rømme og agurksalat selvfølgelig, og nypoteter.

0: stadig flere som ute og fisker. Selv nå som fjorden stengt.
1: Det finnes masse fine vann I marka, vet du.
0: Ja, ja, Sara på 21, hun driver med laksefiske.
2: Jeg liker jo å fiske på isen på vinteren og sånn der. Og så har jeg jo familie som gjør det, så jeg får jo være med på fiskebåt og fiske. Og ellers så fisker jeg med stang fra båt og fisker sei. Og du kan jo ha veldig fiskeflaks når du fisker på isen. Det meste jeg dratt opp vel 8 fisk på en halvtime eller sånn der. Men jeg har jo en mamma, hun helt insane på å fiske. Altså, hun var ny I februar og fisket, og hun hadde vel fisket 34 fisk eller noe sånn der på 2 timer. Nei, jeg veldig glad I å fiske. Jeg liker veldig godt å fiske på vinteren. Det nok min favoritt, men å fære sånn på kveldstid. Jeg bor jo I Finnmark, så å fære for eksempel I midnattssola og kaste litt fiskestang, det helt nydelig. Så det veldig fin avkobling for meg.
0: Sara som var fra Lakselv.
1: Yes!
0: Jeg bare leste laks og tenkte, hun glad I laks. Ja, hun fra Lakselv og driver med isfiske bare.
1: Yes! Og så det jo sånn da, som vi har hørt I nyhetene, at det en økende, hva skal vi si, interesse for å dra på fisketur, og spesielt blant jenter og kvinner. Foreningen Fiskejenter I Marka har siden 2019 jobbet for å få flere jenter og kvinner til å fiske og dra på tur sammen, og de var på tur I helga. En av dem som var med på den turen, det var Oda Reistad.
3: Det mediative. Ja. Jeg synes det kobler ut hjernen.
4: Ja. Mm,
3: ja. Det, jeg bryr meg egentlig ikke så veldig mye om fisken, faktisk.
4: Ikke?
3: Nei, jeg kunne fint bare stått sånn. Ja.
4: Ja.
3: Mm. Det peace of mind. Ja.
4: Hva tenker du med de jentene I byen som sånn at det langt, dra til marka, ingen andre fisker? Har du noe råd å gi til de, du som godt I gang?
3: Det ikke langt til marka I hvert fall. Det en misforståelse av Oslo-borgere. Mm. Det har jeg hørt flere si. Jeg skjønner ikke at de sier det egentlig. Oslo jo omringet mark. Men nei, da tenker jeg man må utforske litt. Nei, og så tenker jeg gjerne teste ut litt sånne tilbud som det her da. Mm. Eller spør en venn liksom. Det jo, jeg tenker, det jo flere ting man sikkert kan like da ved å være på en fisketur. Altså være ute I naturen, gå tur, frisk luft, litt sånne ting på en måte. Mm.

0: Slade. My oh my. Det er ikke det en julelåt egentlig?
1: Jo. Ja, absolutt. Og meg og meg kanskje det du utbryter når du får en 2,5 kilo sørret på kroken for eksempel.
0: Jeg klar, jeg nå skal få fiske I løpet av de to neste ukene, og markmakk-konkurransen I gang med da hendelsvis nyhetsoppleser Carl og det meg, og med å samle flest makt I fredag. Mm.
1: Ha stilt spørsmål også inne I radioappen da, når vi snakker såpass mye om fiske. Du glad I å fiske? Og av alternativene I øyeblikket så det faktisk høyt oppe. Ja, jeg glad, men får ikke gjort det så ofte jeg ønsker, ikke sant?
0: Har tid, vet du.
1: Nettopp. Ja. Så gå igjen da, og vi stemmer der.
0: Vart på 9 da, en titt på de lokale nyhetene. Carl, I dag starter rettssaken etter drapet på kampen I august I fjor.
2: Ja, Tamima Nibras Juhar ble drept mens hun var alene på jobb for barnevernet. 18 år gamle Georgie Wilms tiltalt for drapet. Wilms har forklart at drapet var politisk motivert og har gitt uttrykk for høyre ekstreme holdninger. Han erkjenner straffskyld for drapet. Det har vært en dobling I antallet studenter som søker om tilrettelegging på eksamen de siste 5 årene. Det viser en kartlegging utført av Universitetsavisa Krono. Bioingeniørstudent Navisa Falasade sier at det å sitte I et eget rom og få ekstra tid helt avgjørende for henne.
3: Hvis jeg blir plassert sammen med andre så mister jeg konsentrasjon, og da har jeg ikke sjanse å fullføre eksamen når du sitter med 100 stykker, noen står og noen drar på det, noen snakker og så videre.
4: Det har vært litt snakk om at noen utnytter systemet. Hva tenker du om det?
3: Nei, det totalt feil. Kanskje det finnes noen, man vet aldri, jeg kan ikke snakke på vegne av alle, men det det tull, fordi hvis noen mener så ødelegger de for alle andre som helt avhengige av det.
2: Og reporter her var Marianne Yttereide. En mann dømt etter å ha spist en skolebolle og krasjet bilen, skriver Romerikes Blad. Mannen fikk bollen da han var på besøk hos noen venner, men var ikke klar over at den inneholdt sterke piller da han satt seg bak rattet. Kort tid etter frontkolliderte han med en annen bil I en høyresving, og begge sjåførene kom uskadet fra det. Retten mente at mannen ikke kunne klandres for pillene I skolebollen, men fant også andre stoffer I blodet hans. Dermed ble han dømt til 18 dagers fengsel og en bot på 10 000 kroner.
0: Altså, jeg med de lokale nyhetene. Hva det?
1: Ja, det kunne jo gått skikkelig gærlig.
0: Det gikk bra, tenker jeg bare.
1: Bolle med noe ekstra, ja.
0: Bolle med ekstra, ja. Jeg kjøpte noen boller I går I parken.
1: Sjekket du.
0: Sagen I gjeld, da. Jentene skulle ha køpp, da.
1: Ja.
0: Tenkte jeg 40 kroner. Det ikke dårlig.
1: Nei, det bra støtte, det.
0: God bolle var ikke noe I den dagen, men vanlig bolle. Heia, Sagene.
1: Hei.
0: Og alle andre fotballer, ja, men nå var det Sagene vi snakket om.
1: Ja.
0: Dette Dagny og Burns.

0: Tillman.
1: Som søstra til Liv.
2: Liv, ja.
1: Det en morsom vits, ja. Men det sant?
2: Google selv og gjør opp din egen mening. Jeg kan si såpass at de tror ikke de i slekt i det hele tatt, faktisk. Men fint etter navn. I trafikken kan jeg runde av sånn inn mot ni denne mandagsmorgen med å si at ja da, det henger igjen mye kø. For eksempel på E18 vestfra, og skal du vestover på Ring 3, kommer E6 sørfra, og så slipper det, tror du, liksom hele veien fra Ryen. Nei da, fra sånn Bryns tunnelen ish og videre, så går det tregt på Ring 3 vestover.
1: De ikke i familie.
2: I det hele tatt.
1: Men de har krysset veier, Tracy og Liv.
2: Oi, oi, oi.
1: Ja, da, for Liv Ullmann var i 1990 gjest i The Tracy Ullmann Show.
2: Har hatt eget talkshow, eller?
1: Tracy Ullmann, ja.
2: Ja, kult.
1: Og Liv Ullmann var da besøkt der på 90-tallet, så vi fant en connection.
2: Ja, og da, altså det ville overraske meg stort hvis det ikke ble snakk om etternavnet på det talkshowet.
1: Så, Liv!
2: Yes!
1: Yes! Så skal jeg parodere Liv Ullmann. Klokka den 5 minutter på 9, straks 9-timen. Sean og Silje får besøk av psykolog Helene Flod. Ute med ny thriller, nærmeste nabo. Hun var jo her forrige uke.
2: Altså... Velkommen etter, kan vi bare si.
1: Jeg sier med glimt i øya, altså.
2: Ja, ja.
1: Det er mange som skal få beinet, men vi hadde den første.
2: Aldri Skogen og Agnes, og jeg vil anbefale den på det sterkeste.
1: Staselig. Få med Andreas og Kristina i ettermiddag også. Det alltid en fryd, altså. Vi har sparket i gang det som juni måned, mine damer og herrer. Blir oversiden, men det fint det.
2: Ja.
1: Man roter litt i hagen eller rydder i boden, eller?
2: Ja, ja, ja. Og det fint vekstvær nå, vet du.
1: Og vi tilbake i morgen, rett over 6.

0: Dette, dette NRK P1.
1: Her NRK Nyheter klokka ni. I dag starter rettssaken mot Jorde Wilms etter drapet på Tamima Nibras Johar. Hun ble drept mens hun var alene på jobb for barnevernet på Kampen i Oslo i fjor sommer. 18-åringen ble først siktet også for terror, men i retten han kun tiltalt for drap. Det skal veldig mye til for å bli terrortiltalt, forklarer krimjournalist Dennis Ravndal.
2: Det vanskelig å både tiltales og dømmes for det, og det jo fordi at grunnlaget for den tiltalen at man skal ha til hensikt å skape frykt, alvorlig frykt i deler av befolkningen. Og da må man jo inn i hodet på den det gjelder. Det jo det det handler om, altså det hensikt, det handler om hva man har tenkt selv, og det kan være krevende å bevise, rett og slett, og skal være det, for dette jo en av de bestemmelsene som faktisk kan gi inntil 30 år i fengsel i stedet for 21.
1: Skolene må høre mer på elever som mye borte fra undervisningen. Det et av forslagene fra Utdanningsdirektoratet som skal få ned fraværet som øker på alle trinn. De viser til erfaringer fra alvorlige saker der det har tatt lang tid før skolene har snakket med elever og familien deres om mye fravær, og at tiltak har kommet sent i gang. I dag sender de forslaget til en plan på høring. Blant andre tiltak som kan være aktuelle hjemmebesøk og en egen kontaktperson for elever som sliter med å komme seg på skolen. Libanons president fordømmer Israels opptrapping av krigen sør i landet. Israels aggresjon ondskapsfull og forkastelig, skriver Joseph Aoun i sosiale medier i dag tidlig. I går sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu at han selv ga ordre om å sende flere styrker inn i nabolandet i krigen mot Hezbollah-militsen. Blant annet har israelske soldater tatt kontroll over Bofor-festningen, som regnes som strategisk viktig sør i Libanon. FNs sikkerhetsråd skal ha et krisemøte om krigføringen i dag. I dag startet laksefiske mange steder her i landet. Også i år det strenge restriksjoner på fiske, etter at fangsten i fjor var den nest laveste, bare 2024 var lavere. Vi skal til Osfossen i Osen ved utløpet til Gaulavassdraget i Vestland. Der var Kim André Herstad og flere andre spente fiskere tidlig oppe.
3: Vi var i gang rundt midnatt. Jeg hadde lite økt da, og så var det noen morgenfugler, og så var kvart på fire var det vel vi var i gang for fullt. Da. Har fått en fin laks på land.
4: Hvordan spenningen for dere som laksefiskere nå denne første dagen egentlig?
3: Julaften, nyttårsaften, 17. mai, alt nå egentlig inn på en dag da.
1: Reporter her var Håvard Heggen. Jean-Henrik Mathieson og Silje Nordnes neste par ut her i NRK P1. Hvor hiver dere fiskesnøret ut i dag?
5: Jeg lurer på om det blir i kjøledisken på butikkene. Eller skal du i Akerselva, Sean?
6: Nei, jeg tror jeg skal på fiskebutikken, få masse noen fiskekaker hjem til middag i dag, Tone.

0: Dette er Nitimen med Silje Nordnes og Sean Henrik Mathiesen på NRK PN.
1: Kjenner du også på den indre uroen, den som får deg til å se over skulderen når du henter posten?
2: I dag skal vi snakke om akkurat den frykten med thrillerforfatter Helene Flod og hennes nye bok Nærmeste nabo.
1: Men glem all frykt for et øyeblikk, for vi har også kanskje med tanke på det å fiske fått tak i noen av bronsegutta som knuste Kanada i går.
2: Ja, i dag er det både spenning og seiersglede i studio. Velkommen til Nitimen!

0: selveste, må vi kunne si der, Silje, crazy in love med Beyoncé. Det hun som selveste.
1: Vi Sean og Henrik Matheson og Silje Nordnes. Vi programledere i Nitimen i dag. Ja. Og du som hører på kan sende oss melding i appen NRK Radio. Og der har Torbjørn allerede, han allerede på ballen, og så sier han, ikke le av Akerselva, der er det laksefiske. Og det var jo ikke, jeg sa ikke det som en vits, da jeg foreslo at du kunne dra i Akerselva og fiske, Sean. Men det er jo ikke sikkert at alle utenom hovedstaden vet at det faktisk går an å fiske i Akerselva.
0: Men for det er lov å fiske der? Det er, ja.
1: Innimellom, sikkert noen sånne datoer, og så må du ha fiskekort sikkert. Og, altså, ikke begynne å spørre meg om fisking, Sean, for jeg tenker at det, folk tror kanskje at det vet jeg.
0: Det selvfølgelig,
1: men jeg gjør ikke det.
0: Ja, det overrasker meg veldig, for du er jo nordlending tross alt, så jeg trodde at du hadde stålkontroll på alt som har med fisk å gjøre, eller fisk, som jo du
1: ikke
0: sier.
1: Ikke med æ, fisk med e. Til alle fisk, ja, det er aldri, det er aldri jeg.
0: Ja, er du sikker?
1: Ja.
0: Ok, greit.
1: Jeg er helt sikker.
0: Men det minner meg om, det er ikke mer enn et par, tre år siden kanskje, jeg og min nydelige familie tusla rundt Akerselva, der vi var på bytur, som jo er spennende for unga som vanligvis bor ut på landet, i Bærum. Og da så vi altså noen fisk som var så svære. Jeg vet ikke om de kan ha vært en 30-40, de centimeter store, kan det være mulig, tror du? De var kjempestore i hvert fall.
1: Så altså, store der. Meg, det var jo du som så det.
0: Ja, ja, ja, jeg er riktig, men de var overraskende store da.
1: Ja.
0: Jeg sier en 30-40 centimeter. Jeg går dit, kanskje til og med 50 centimeter.
1: Wow!
0: Ja, og de sto der sånn i motstrøms, og bare
1: vaka der,
0: rett og slett. Det var fantastisk flott å
1: se. Så da fikk du dere en naturopplevelse i tillegg til det urbane.
0: Ja, det var helt,
1: helt nydelig.
0: Det var en crazy dag.
1: Men crazy dag, hva med crazy helg? Det har vært en sportshelg av andre dimensjoner, og så tok jo da Norge brons i hockey-VM i går, slo rett og slett Kanada.
0: Ja.
1: Mesterliga-finale på lørdag, veldig mange ting som har foregått. Giro d'Italia ble avsluttet i går. Har du fått med deg noe av det her, Sean?
0: Ikke noe særlig, nei.
1: Nei.
0: Vi er på flyttefot, skal ta over vårt nye fantastiske hus i dag faktisk, så jeg kjenner at det kiler i magen, men nei, så jeg har ikke fått med meg noen ting, bortsett fra de siste fem minuttene av kampen i går, altså bronsefinalen, og ja, jeg sier det som det er, nasjonen Norge kan takke meg for at det ble bronse i går, fordi hva gjør jeg? Altså, de spilte jo kjempebra, men alltid når jeg skal se på sport, for eksempel, jeg har beste eksempel jeg snakket om det før her, er Casper Ruud, jeg liker å se på tennis, men også leser jeg avisen at han vinner den ene kampen etter den andre, nærmer seg semi, og kan han gå til finalen og sånn, og når jeg skal se på, da taper han alltid. Det er så typisk.
1: Mm.
0: Så i går, da Kanada gikk opp til 2-2, så skrudde jeg av, for da visste jeg at da når jeg ikke hører på, da skjer ofte fine ting.
1: Og så skjedde det veldig fine ting.
0: Og så skjedde det selvfølgelig. Så jeg skrudde helt av, og fikk ikke med meg hva som hadde skjedd for lenge etter i avisene.
1: Men altså, broren min har det samme med Bodø/Glimt. Fordi for noen år siden, så, for han var sånn, hvis hver gang jeg ser, så vinner de ikke.
0: Nei.
1: Så for et par år siden, så sluttet å se på Bodø/Glimt. Og se hva som har skjedd.
0: Ja, det jeg mener. Så det er jo helt opplagt sannheten.
1: Ja.
0: Så vær så god, Norge.
1: Tusen hjertelig takk, altså.
0: Glede å gi dere og meg selv en bronse i VM. Det blir jo spennende om vi får tak i noen av gutta i dag. Vi har en slags semi-avtale, men det er klart...
1: Ja, de var ute i går og meldte ganske hardt at det skulle festes, og feires, og det er mer rett, altså. Men få se om noen er våken før 10 på en mandagsmorgen.
0: Ja, vi satser på at det går greit. Men vi skal også inn i spenningens verden. Vi skal inn i den psykologiske thrilleren. Helene Flo der ute med en ny bok som har fått strålende kritikker, Nærmeste nabo.
1: Og hun er våken for å sette utenfor studio her og vente på å komme inn.
0: Hun,
1: så det er garantert at det blir.
0: Hun kan vi stole på.

0: Austin der med Dasha her inn I timen. Og du, hvor godt kjenner du naboen din sånn egentlig? Virker som hyggelig folk, tenker du? Ja, det I høyst sannsynlig, men kanskje ikke. Vi har fått besøk av psykolog og traumeforsker og forfatter Helene Flod. Velkommen.
1: Takk skal du ha.
0: Du har skrevet både faglitteratur og fiksjon da I krimsjangeren ut med boka Nærmeste nabo, som har fått strålende kritikker I Dagbladet blant annet. Gratulerer.
1: Takk for det.
0: Det må da være stort. Altså, de kaller deg også Norges nye krimdronning.
1: Ja, de gjør det.
0: Hvordan føles det?
1: Jeg liksom venter på at jeg skal få den tiaraen. Ja. Den har ikke kommet enda.
2: Ja, for hvordan ser den ut, den krimdronning-krona?
1: Nei, jeg tenker at det må være en tiara, men kanskje en kniv på toppen eller noe sånt.
2: Ah, jeg liker tanken. Men du, altså, Helene, vi må jo snakke om denne boka etter hvert, men du har altså da også doktorgrad I noe som vi alle kan gå rundt og kjenne på, altså skyld og skam. Så vi må snakke om det, altså skyld og skam etter traumatiske hendelser da skal sies. Og hvis vi begynner, altså det kanskje et opplagt spørsmål, men et traume, hva det for noe?
1: Et traume en hendelse som kjempe enten truende eller på en måte invaderende, som for eksempel et seksuelt overgrep, en bilulykke, naturkatastrofe, annen type vold, krigsopplevelser, sånne kjemperystende hendelser som på en måte kan gi oss sår på sjela nærmest. Mm. Og så opplever mange skyld og skam etter det, og det jo ofte litt sånn nesten kontraintuitivt å tenke at det skulle være sånn, ikke sant? For hvorfor skulle man oppleve skyld og skam for det noen andre gjør mot en selv, for eksempel? Men sånn det, så det har jeg funnet så fascinerende at jeg hadde lyst til å skrive doktorgraden min om det.
2: Men det ordet traume, det jo et ord som jeg har inntrykk av at vi hører bare mer og mer I, altså at det har blitt en sånn, jeg vet ikke om det en slags motord, eller at man kan si sånn der, jeg kom for sent til bussen I dag, og måtte sprenge til jobben, og jeg traumatisert.
1: Altså, det ikke traume, da.
2: Nei, ikke sant? Så da spørsmålet mitt, vi litt lemfeldig? Bruker vi det litt for lett, det ordet, I daglig tale?
1: Ja, det gjør vi nok. Og jeg vet ikke om det gjør så mye sånn på den måten, men vi liksom opptatt av at det et litt avgrens, eller altså, det noe som ganske alvorlig, som kan ha en del helsekonsekvenser som på en måte litt spesifikke for traumene, sånn at veldig mye vondt og vanskelig som vi opplever ikke traumatisk, og så kan det være vondt allikevel.
0: Mm. Men det at vi blir utsatt for et ekte traume, da, og så føler vi skyld og skam, hva det du har funnet? Hvorfor gjør vi det? Hva det du har funnet ut av der, Helene?
1: Ja, det jo det store spørsmålet, ikke sant? Ja. Hvorfor det sånn at vi gjør det? Og det antagelig ikke bare ett svar på det, men en av tingene vi har vært veldig opptatt av I min forskningsgruppe den sosiale responsen, særlig på vold og overgrep, som vi har studert. Altså, hvordan det å si til noen at dette har jeg opplevd? Hva gjør det med hvordan de ser på deg? Og så liker vi å tenke at ikke sant, vi ser jo ikke ned på folk som utsatt for vold og overgrep, men kanskje det likevel noe med den offerposisjonen som gjør at man ser på folk på en annen måte.
0: Å, stakkars deg, liksom, du klarte ikke å forsvare deg eller et eller annet sånt.
1: Ja, nå må du være syk, og nå må du være ødelagt og skadet og sånne ting. Og så det jo dessverre fortsatt sånn at en del type voldshendelser kan gjøre at man kan si, ja, ok, men hvor full var du, og hvorfor var du egentlig på det narspillet I det hele tatt?
0: Og, hvorfor hadde du på de klærne og sånn? Ja, sånne type ting, ja.
2: Hva det beste man kan gjøre hvis man har sånne tanker, metoder for å bli kvitt det? Eller hvis man skal hjelpe andre som har sånne følelser?
1: Altså, jeg tenker

0: at skam en veldig sosial følelse, sånn at den oppstår i relasjonen, og da det på en måte der den skal løses også. Og det jo noe av det vanskelige, for hvis du snakker om disse tingene, så risikerer du jo å bli avvist, men du går, hvis du lar være å gjøre det, så går du kanskje også glipp av støtte som kunne vært der. Så det handler om, tenker jeg, å kunne snakke om det, ikke kanskje dele på Facebook eller snakke i radioen eller sånn, men å kunne dele det med noen som kan ta deg imot på en ok måte og møte deg og støtte deg da, og tro på deg.
1: Mm.
2: Dette jo da, unnskyld, jeg holdt på å si den ordentlige jobben din.
1: Dagjobben.
2: Ja, dagjobben. Skjønner hva jeg mener, Helene. Men hvor mye av dette her, og den vanvittige kunnskapen du har rundt dette her, og din ja, utdannelse, din psykolog og alt det greiene der, hvor mye av det bruker du når du da skriver disse fantastiske krimbøkene dine?
0: Jeg tror ganske mye. Ja. I begynnelsen kommer krimbøker, så var jeg litt opptatt av å si at nei, det er en annen meg, liksom. Det er noe helt annet, men det er det jo ikke, selvfølgelig. Altså, jeg bruker jo det jeg er opptatt av. Jeg tror du vil finne ganske mye skam i nærmeste nabo, og sikkert i alle bøkene mine, for jeg veldig opptatt av dette som skjer mellom oss. Ikke sant? Du sier en ting til meg, og så plutselig så blir jeg liksom, likte han ikke det, hva skal jeg si, hvordan skal jeg gjenopprette? Ikke sant? De der småtingene der synes jeg utrolig fascinerende.
2: Ja.
0: Elsker å grave i det, og det jo også litt det jeg gjør i nærmeste nabo, tenker jeg. Altså, et naboskap jo et sånt mikrokosmos, der vi har det så hyggelig hos oss, ikke sant? Alle er gode venner, og et sånt ekstra hyggelig naboskap, og så ligger det ting og murrer, og hvem er det vi hører på, hvem er det vi ikke hører på, hvem er det som vi er villige til å offre, da, hvis det skulle komme til det.
2: Ja.
1: Altså, det jo en psykologisk thriller, ser jeg at det også blir kalt. Hva forskjellen på det og krim? Eller en vanlig thriller. Når blir en thriller psykologisk thriller?
0: Ja, ikke sant? Når en psykolog skriver den. Det som ofte kjennetegner den psykologiske thrilleren er den der litt sånn at mye av det skumle eller spennende kommer fra nettopp det relasjonelle, det psykologiske. Kan jeg stole på deg? Kan du stole på meg? Kan jeg som leser stole på fortelleren? Når jeg skjønner at den som forteller meg historien også har noen sånn mørke felt som man kanskje ikke ser, og mye av spenningen ligger i det, da er vi innenfor den psykologiske thrilleren.
2: Ja, så har jeg også skjønt at du ikke er så glad i blod og gør, og synes at det er vanskelig å lese selv i krimbøker.
0: Ja, det synes jeg, og så synes jeg det er mer spennende egentlig med disse andre tingene. Det er jo litt lettere å pøse på med blod, men det er mer spennende å lese om det som er uhyggelig, som litt sånn snikende.
2: Herlig.

0: kommer. Kløver der, bit av meg her inne I timen, og hvis du akkurat skrudde på radioen, så har vi Helene Flod på besøk, psykolog med doktorgrad på skyld og skam, etter traumatiske hendelser, men også da ikke minst en av Norges store krimforfattere blitt de siste årene, Helene. Nå, ute med boka Nærmeste nabo, om tre 13-åringer som finner et lik I den lokale 100-meterskogen, Aldriskogen som den heter, derfor barn ikke lov til å være egentlig, og like etter så blir de da vittne til en stor tragedie som preger dem I årene som følger, og mange år senere dør en av dem I en ulykke, og da åpnes tragedien opp på nytt, og ja, da blir det farlig for alt som var I skogen den dagen, som det står her. Har du først gått inn, ikke sikkert at du slipper ut igjen, det står det på, jeg vet det!
1: Jeg får frysninger!
0: Det kjempeskummelt, og det står det på bak på boka di, Helene, og jeg sier igjen, fått strålende kritikker I Dagblad og andre steder, og det har de andre bøkene dine fått også. Ja, og det da tre barn som vokser opp i et byggefelt av rekkehus, og alle virker da helt vanlige I innledningen av boka stort sett, men sånn det da ikke. Hvorfor valgte du å gå løs på naboen, Helene, da du skrev denne nye boka di?
2: Jeg synes naboskap kjempefascinerende, fordi ja. Det mennesker vi bor så tett på. Vi vet jo ofte en del ting om naboene våre, og de vet en del ting om oss, som kanskje mange andre ikke vet, ikke sant? Du hører dem også når de ikke vet at du hører dem. Og så var jeg opptatt av dette miljøet som dannes, ikke sant? Hvor barna kjenner hverandre, går på skolen sammen, man vokser opp sammen. Man har en sånn 100-meterskog, eller Aldriskogen som det heter her, hvor man kjenner ikke sant, geografien, og alle har lekt gjemsel ikke sant, I det området, og kjenner det så godt. Og så blir man kanskje sånn 12, 13, 14, og så skjønner man at det trygge, eller det barndomsmiljøet, det ikke så trygt allikevel. Her lurer det saker bak dørene. Da.
1: Ja, for hva skjer med oss når det trygge blir en trussel?
2: Nei, det jo da ting begynner å bli farlig. Jeg tenker at det særlig, altså når vi voksne så vi litt vant til at det også kan være sånn, men det øyeblikket når man som barn skjønner at kanskje de voksne lyver, for eksempel. Kanskje det skjer ting her som man ikke snakker om, og kanskje folk vet om det og ikke sier noe. Ikke sant? Det en del sånne, veldig sånne ekle ting med det, og sånn jo verden litt.
1: Når du skal skrive denne boka, så jeg har begynt å lese, jeg skjønner jo at her det veldig mye jeg som leser ikke vet I starten. At det kommer til å komme noen sånne, sånne oppdagelser. Var det sånn det hang sammen? Når du begynner å skrive, det løsninger du begynner med? Eller begynner du med nabolaget og de her tre 13-åringene? Altså, skjønner du?
2: Ja, det et godt spørsmål. Jeg, for min del trenger en slags nøkkelscene eller en åpning, og for meg var det de tre 13-åringene. Jeg visste at det skulle være tre stykker som ikke kjente hverandre, og som til dels ikke likte hverandre, som møttes helt tilfeldig og ble vitne til noe som skulle prege dem resten av livet. Det var litt sånn utgangsideen min. Så hadde jeg den for lenge siden, så har den liksom kvernet I hodet, og jeg har ikke helt funnet en inngang. Og så plutselig fant jeg den, og da gikk det ganske sånn kjapt å skrive, for da visste jeg hvor jeg ville med det. Og så vet jeg noe om hvor jeg skal, men jeg liker at det skal være ting å oppdage underveis også for meg. Jeg begynner på begynnelsen å skrive meg gjennom sånn som man leser den.
0: Ja. Men,
1: og da det veldig mange veier det kan gå, da.
2: Det kan det.
1: Uendelig.
2: Ja.
0: Så gikk det tilfeldigvis den veien her, da, med den runden her I dag. Men hvordan det sånn et aha-øyeblikk, da? Som du får at, det jo det jeg kan gjøre, og så setter du deg ned og skriver?
2: Ja, så noen ganger vet jo litt om hvor det skal, men jeg har veldig tro på at når jeg først skriver, da planen på en måte irrelevant, eller da går jeg dit hvor teksten tar, jeg skjønner at dette høres litt magisk ut, og det kanskje et hint av det, men det også en sånn følelse plutselig av at så kan man komme til et punkt hvor jeg sånn, oi søren, kanskje det det som har skjedd? Det det, hvor det føles ut som at det lå der hele tiden, men jeg var ikke klar over det, og da det gøy.
0: Det må jo være helt fantastisk.
2: Ja, det kjempemorsomt.
0: Men du, hvor vanlig det at naboene våre klin kokosgjerne?
2: Så hvor mange av oss klin kokosgjerne da?
0: Ja, hvor mange det da? Det du som grei på det greiene her.
2: Jeg är inte så kjempeglad i galskap i krimböcker för jag syns det är lite enkelt liksom ja. Så för mig tänker jag att det handlar om ditt vad är det som är vad vi är villiga till att dö för eller drepa för eller vad är det som gör att jag tänker att okej, hvis du tror mig på akkurat det då är liksom all bets off nå kan vad som helst ske.
0: Ja, nå jag säger kling gärna så menar jag den förstand du säger nu alltså det är ju galskap inte den där psykologiska varianten men det där vad vi som driver oss bara ja. Så vi är tydliga på det.
2: Ja. Det var bra precisering.
0: Ja men det är ju viktigt. Ja. En viktig precisering.
1: Men jag bara lurar nu sätter vi här vi blir sån gira Ja, vi framme I stolen, ja. Vi snakker jo om noe som ganske mørkt. Og den her sjangen, krim, psykologisk thriller, true crime, jo enorme sjanger. Og veldig, veldig mange setter seg ned og lar seg underholde. Om det bøker, podcast eller film eller TV. Hva det som gjør, Helene, at vi trekkes, vi mennesker, mot sånne mørke historier?
2: Ja, det jo nesten litt forunderlig at når vi har lyst til å slappe av og kose oss, så tar vi ikke sant, en kopp te og setter oss I godstolen, og så leser vi om dette. Og noe av appellen til krimbøker, tenker jeg, handler sikkert om den gåten, ikke sant? At vi liker en gåte, og vi liker å
1: bryne oss på det. Selv,
2: ja. Ja, ikke sant? Men også, tenker jeg, så handler det om å nærme seg temaer som relevant for oss. Det stor betydning, ikke sant? Vi selv her I trygge Norge, så skjer jo sånne ting, og kanskje skjer det nærmere enn vi liker å tro. Så der tenker jeg også en måte å nærme seg noe helt sånn eksistensielt og vesentlig. Men kanskje på en trygg måte da.
1: Ja, at man nesten kan, jeg vet ikke, ikke øve seg på, men se være I hodet et sted der man kan se for seg at sånt skjer, og da kanskje man trener litt på den ekte situasjonen, eller?
2: Ja, nesten litt sånn, tenker ja. Jeg. Og så tror jeg at vi genuint også lurer på hvorfor sånne ting skjer. Hva det som gjør at den hyggelige naboen eller en person som virker helt ok også I stand til å gjøre fryktelige ting? Og jeg I stand til å gjøre fryktelige ting?
1: Ja, det et godt spørsmål.
0: Det en veldig godt spørsmål. Ok, det nærmer seg sommerferie. Det krimtid. Vi her I 9-timen anbefaler Nærmeste nabo som en av de bøkene du skal ligge på solsenga og kose deg med. Helene Flod, takk for besøket.
2: Takk for meg.

Hey Soul Sister, det Train er bandet, og ja, i går, som jeg jo sa, Silje, en nasjon kan takke meg for at Norge vant bronsen, ettersom jeg da skrudde av, slik at jeg ikke fikk med meg noe som helst, men en som fikk med seg alt, det denne mannen her, et lite øyeblikk bare.

0: Velkommen inn, Nytimens senior ice hockey correspondent Øystein Haglund. Du var her I forrige uke.
1: Tusen takk.
0: Da var det vel, da hadde vi akkurat kommet til kvartfinalen. Ja. Du la jo ut et løp der, Øystein, for hvordan du så for deg det skulle gå.
1: Ja, det gikk ikke akkurat sånn, men det gikk jo, jeg hadde ikke trua selv heller, men nå... vi der? Vi har tatt bronsemedalje I ishockey. Ja. Før vi går videre skal vi gratulere Finland med gullet.
2: Gratulerer så mye. Mm.
1: Men det kommer I andre rekke for 90 år etter at det originale bronselaget, altså de som tok bronse I fotball I OL I Berlin 1936, og ble liksom bronselaget TM, så har vi fått et nytt bronselag. Og det hockeygutta. Det altså så fantastisk. Miraklet I Zürich. Vi slo Kanada I bronsfinalen. Kanada, hockeyens fødeland. Kanada med 600 000 registrerte hockeyspillere. Norge har cirka 15 000. Kanada med 2800 ishaller. Norge har 54. Det så stort.
2: Ja, det
1: enormt.
2: Så stort.
1: Det helt sykt. Og jeg liker jo når Norge gjør det bra, og Sverige ikke så bra, så går jeg så liker jeg å gå til Sverige. Kommentatoren I den store avisa Expressen I Sverige, Sanny Lindström, han skrev vakkert I går I en kommentar. Jeg bare leser litt her nå.
0: Jeg får høre.
1: Med hjärta, stolthet, passionen och en tro som har väckt sig starkare för varje dag som gått under VM har de skärmat oss mer än något annat lag. De har spelat en intensiv modig och fullständig respektlös hockey. De brydde sig inte om vilka som stod på andra sidan. De spelade med fart, hjärta och en tro som växte för varje match. I en tid där allt oftare handlar om pengar, stjärnglans och resurser fick vi se något annat. Vi fick se vad som händer när ett lag spelar för varandra, när varje byte faktiskt betyder något och när hjärta och motivation väger tyngre än meritlistor.
2: Hele kroppen, oss tårer I øynene.
1: Det så vakkert, og det dette som dette laget har gjort. Det hockeyfeber, fordi vi står sammen. Altså, det et hjerte og passion. Hvis dere ikke skjønte svensk, så...
0: Det var nydelig.
2: Vi må skryte av svensken din.
1: Men nok om det også. Som en god ice hockey senior correspondent, så har jeg prøvd å få tak I en av gutta.
2: Du har kontakter I miljøet.
1: Jeg har kontakter I miljøet. En kjernekar som heter Adrian Saksrud Danielsen. Adrian, du der?
3: Jeg her, vet du.
2: Hey! God morgen! Gratulerer så mye!
3: Tusen takk. Her sitter jeg på hotelsenga med medaljen rundt halsen og koser meg, altså. Jeg har mistet stemmen og litt sliten I dag, så...
2: Hvordan
3: så
2: ble
3: det en
2: helt
3: fantastisk følelse. Nei, den ble ganske så vild, altså, jeg må si det. Og vi var jo innstillt på at vi skulle ta et sent fly hjem I dag, men så viste det seg at det var noen snille gutter fra Norge med navn Stordalen som stepper opp og ordner et fly til oss, så vi kommer oss hjem litt tidligere til familiene våre, så det setter vi enormt pris på. Så her venter det sånn, ikke vannkanon, men sånn vannportal på Gardermoen når vi kommer hjem, og det helt sinnssyk stemning her nå.
0: Ja, fy faen, men dere flyr private hjem, det du sier, Adrian?
3: Det blir private, da. Det et sånn sunclass, det vel sånn charterfly som egentlig skutter Gran Canaria som vi skal få låne nå, da. Så,
1: ja, det jo vanvittig. Men du vet at dere skal hylles på Ullevål stadion I pausa I fotballkampen mellom Norge og Sverige I dag også?
3: Vi skal gjøre det også, ja, da har jeg fått med meg det.
1: Ja, men det blir ikke så tidlig hjem til familien allikevel.
3: Da må jeg sende en melding hjem til kona, så jeg blir litt rann hos deg. For nå har jeg bare vært borte I 8 uker her, så du blir sikkert jævlig fornøyd med det.
2: Men Adrian, kan du må fortelle litt om hvordan det her mesterskapet har vært for deg og dere guttene?
3: Nei, altså det har jo vært helt sinnssykt. Altså, som Øystein nevnte her, vi har jo spilt med hjertet. Og passion fra dag 1 I mesterskapet. Dette sånn typisk Petter Thoresen-hockey, vil jeg si da. Vi har kalde huer og store hjerter, og hvert eneste bytt faktisk betyr noe når du ute på her. Og ja, vi har vært et lag som som spiller for hverandre, og vi hadde jo aldri I verden trodd at vi skulle få en bronsemedalje I verdensmesterskapet.
0: Ja, men det var jo ingen andre som trodde heller, Adrian. Nå avbryter jeg
3: deg. Vi har kanskje drømt om å slå Sverige, men når vi da slår liksom, sjekket Sverige, vi slår Kanada, vi har holdt på å slå Kanada 2 ganger, det jo helt vilde tilstander liksom. Så dette her helt rått.
1: Det var jo I går, det ikke ofte jeg har vært så langt nede som 8 sekunder før slutt der, og Kanada utligner. Hvordan var det for dere da I boksen? Tenkte dere at nå det kjørt? Nå taper vi dette her?
3: Det var jo akkurat det samme som skjedde den første kampen mot Kanada. Så jeg satt der med mine sånne her innøvde pusteøvelser.
2: Og fortell om det.
3: Og lukket øya og holdt på, og så hørte jeg han radioen bak her med han Petter Thoresen, da, treneren vår. Han var jo helt I fistel. Men vi har noen sterke huer som kan å score mål, og ja, vi har noen vinnerskaller som virkelig leverte I overtid der, så det var jo helt vilt å være med på. Det var en berg- og dalbane av følelser.
0: Men gjennom mesterskapet, Adrian, så først så skrev vi jo ikke, vi snakket om det vi, Øystein, ja. Det med at presten var jo ikke på ballen I det hele tatt, eller på pøkken, som vi må si. Men så klart, når det begynte å vinne og vinne, så blir det jo skrevet masse om Adrian. Men var det en følelse I laget at nå, her har vi noe spesielt? Kan man kjenne på det på noen måte?
3: Ja, det kan man kjenne på. Man merker det. Det en sånn, ja, det en følelse som vanskelig å beskrive, men fra egentlig første trening for over 2 måneder siden, så kjente I hvert fall jeg og de som var der da, det var jo fortsatt en del spillere som var I playoff og spilte med sine lag, da merket vi at det var et eller annet her. Ja. Det var en eller annen ny greie som lå I bunnen her, og det var denne harde jobben og denne stoltheten for å spille for Norge, rett og slett. Mm. Og utover I turneringen her også, altså, vi har jo bare vært en kameratgjeng på tur, liksom. Og når du da får det I tillegg, så da vi vanskelig å slå, altså. Så vi har jo koset oss borti Friburg her på det hotellet som hadde et flott lite badeland tilknyttet til hotellet der, så der var det konkurranse I vannsklia, og det var, ja, for Øystein, du husker sikkert blekkeren I Ankerskogen.
1: Absolutt, på Hamar, ja.
3: Det jo, så det var jo litt kniving da, vet du. Det var en sånn oppblåsbar blekksprut som lå ute I...
2: I Mjøsa.
1: Nei, akkurat
3: nei, ikke Mjøsa, ut I svømmehallen, ja. Som, hvis vi kastet hverandre nedfra og sånn, så det var litt sånn stemning da, hvor ja, vi var rett og slett en kamerating på tur, og det var... Vi spurte de badevaktene som var der, er det noen av de andre landa som driver og koser seg vanskelig og sånn, eller? No.
2: Det hemmeligheten, kanskje.
1: Det det.
2: Ja.
3: Ja, det det.
0: Ok, da må det norske hockeylandslaget for evig alltid ha vannlek på rideren når de skal ut og reise.
1: Suksessoppskrift.
0: Adrian, tusen takk for at du tok deg tid til å være med 9-timen I dag. Og så det om å gjøre da, bevare denne magiske følelsen. Jeg håper dere gjør det på en måte, Adrian.
3: Jo, det skal vi absolutt gjøre. Det jo mandag allerede, så det ja, uka meget ung, så den skal vi kose oss med hele uka.
2: Og så det en sang som har vært veldig viktig for dere har skjønt under mesterskapet. Det Jahn Teigen sin optimist. Altså, vannleken får en viss prosent av oppskriften. Hvor mye optimist, hvor mye fortjenes det ligger det der?
3: Altså, det handler om å ta vare på godfølelsen, ikke sant, når du vinner, ja. Så kommer optimist på høytaleren, altså, du har lyst til å vinne igjen da, du har lyst til å høre den sangen en gang til, så det har helt klart holdt oss gående.
0: Ja. Ja, men da får hun enda en gang, Adrian, tusen takk skal du ha.
3: Tusen takk.
1: Takk skal du ha. God tur hjem.

0: en podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
3: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt I glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

0: fantastiske Dire Straits der med Walk of Life.
1: Nå har klokka blitt 10, og nyhetene startet i Bergen, Tone Nordahl.
2: Der tre personer nå siktet etter at en blåruss ble slått ned på 17. mai. De tre altså siktet etter den mye omtalte voldshendelsen i Bergen på nasjonaldagen, det opplyser politiadvokat til NRK. De tre siktet for grov kroppskrenkelse etter at en blåruss altså ble slått og sparket av fire gutter. En person har foreløpig status som mistenkt i saken. Og så tar vi med der nytt å komme til melding om at en 17-åring dømt til 14 års forvaring med en minstetid på 9 år. Han dømt for medvirkning til 2 gjengdrap i Sverige tilknyttet Foxtrot-nettverket og 3 drapsforsøk. Han også dømt for forsøk på menneskehandel ved å ha rekruttert mindreårige til vold, grov voldtekt av barn under 14 år og vold og trusler mot fengselsansatte. Denne dommen den har falt i Rogaland, og vi tar med at den enda ikke rettskraftig. Skoleelever må lyttes til i langt større grad enn i dag. Det står i forslaget til nye nasjonale retningslinjer mot fravær i skolen. Tiltakene som sendes ut på høring fra Utdanningsdirektoratet i dag skal få ned fraværet som øker på alle trinn. Utdanningsdirektør Morten Rosenqvist sier elever i mange alvorlige saker blir lyttet for lite til.
3: Så når vi går for eksempel i de sakene som har gått ordentlig dårlig og kommet til statsforvalteren og så videre, og vi ruller de tilbake, så ser vi jo sånne ting som at det har gått alt for lang tid før man har snakket med eleven, det har gått for lang tid før man har snakket med hjemme, det har gått for lang tid før man har begynt å kartlegge og lage en plan. Og det nettopp det vi ønsker, at det skal bli bedre.
2: Dronning Sonja friskmeldt, det opplyser slottet. Dronningen ble forrige søndag sykmeldt i en uke på grunn av hjerteproblemer, men nå hun på jobb igjen. I dag skal dronningen blant annet delta i styremøtet til stiftelsen Queen Sonja Print Award. Og i dag startet kronprins Haakon et besøk til Japan. Han der sammen med fiskeriministeren, digitaliseringsministeren og representanter fra norsk næringsliv. Målet å styrke samarbeidet mellom Norge og Japan, og reporter Kristi Marie Skrede følger besøket i Tokyo.
4: Ja, kronprinsen han jo Norges viktigste døråpner når det kommer til mange spørsmål internasjonalt, og denne reisen her har vært planlagt lenge. Japan en viktig partner for Norge, og på denne reisen som nå nettopp i gang, så det slik at 140 representanter for næringslivet med for å prøve å sikre ny handel og nye avtaler. Keiseren selv med på en stor havkonferanse som åpner her på onsdag, og så har han invitert kronprins Haakon på middag i Keiserpalasset onsdag kveld, så dette et besøk som det blir lagt vekt på også fra keiserfamilien i Japan.
2: Flere kongefamilien på jobb i dag, det nitimen også, men noe middag med noen keisere blir det kanskje ikke på dere, Sjone og Silje.
0: Nei, men det burde bli det når du sier det, Tone. Jeg har ikke tenkt på det før, egentlig. Men,
5: nei, du får et frø her hos oss nå, at nå forventer vi.
2: En invitasjon.
0: Ja, helt opplagt. Faen, det må vi prøve å få til.
5: Hvem skal invitere oss?
0: En eller annen keiser bare, så er jeg fornøyd.
5: Okay. I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest, 'cause I've been out here working all day. Day.

0: Det var så Mark Amber Belong Together her I Nitimen, hvor vi sammen. Sean Henrik Mathesson med Silje Nordnes og du som hører på. Og vi har jo da også en måte vi kan ha kontakt med hverandre på, eller du kan skrive til oss I appen NRK, NRK Radio. Og der har altså da, hvem var det som skrev her? Bjørn, ja. Nei, det var ikke Bjørn. Det var en som skrev så utrolig hyggelig melding. Erling som skriver, sitter med en kopp kaffe og ser ut over et svart stille vann. Regnet I ferd med å gi seg på radioen, spiller de optimist, cheerio og walk of life. Blikket bedre. Og nå også da Mark Amber med Belong Together. Altså, det god stemning. Men så det jo det med caser da, at vi hadde så utrolig lyst til å bli invitert av en caser. Det viser sånn at det jo da bare en mulighet til det.
1: Det bare en mulighet til trodde vel at det skulle være flere keisere rundt omkring på kloden, men det bare en, og det jo den japanske keiseren faktisk, og det jo da Naruhito, som nå sitter på tronen. Ja. Vi må jo da få tak I han på en eller annen måte. Jeg har jo bodd I Japan I 5 år, da jeg var en liten guttepjokk. Husker en av utfluktene våre var jo til Keiserparken, jeg husker ikke helt om det var det den het, men hvor da dette gamle keiserpalasset sto I en vakker stor park midt I Tokyo by.
0: Men sånn sett så stiller jo den her duoen litt sterkere enn mange andre, da sier du har en vei inn på et vis. Ja. Vegard skriver til oss, håper at keiseren I Japan ikke stiller I keiserens nye klær, som i eventyret da. Jeg var inne på Wikipedia, fordi at vi satt her og søkte hver for oss, og sier du, det finnes bare en for, hæ? Og så nå jeg inne her, og så står det også keiser, altså ordet I Europa, på det høyeste titulatur for en monark. Ordet keiser avledet av tysk kaiser, som igjen avledet av Cæsar, som på klassisk latin ble uttalt omtrent som kaiser. Og da den slaviske titelen, det tsar. Og nå det da I vår tid, moderne tid, så det kun monarken I Japan man bruker keiser om.
1: Men den da, keiser rangert over konge? Jeg synes jeg fikk inntrykk av da du leste
0: ja,
1: den teksten.
0: Ja, det høres jo litt sånn ut, men det høres ut som at vi har bestemt oss for å gå en annen... Ja, altså, ja.
1: Vi har ikke
0: noen keiser.
1: Nei, vi har ikke det, men jeg bare tenkte at ok, men da tar vi det. Vi tok det litt ned her I Norge.
0: Vi gjorde det.
1: Vi trenger ikke den keiseren, men en konge.
0: Europa det har vi. Vi har tatt det litt ned I Europa, rett og slett. Og det kanskje handler om at kongen blir I sitt land på et vis. Ja. Ikke vil samle på en måte noe større rike til å bli en keiser. Ikke sant, for det kan være litt skummelt igjen.
1: Det kan være veldig skummelt, sier jeg.
0: Men kronprins Håkon, han jo litt trendy nå da, på sin Japan-tur, for jeg har inntrykk at det veldig mange som vil til Japan, og på NRK.no så ser jeg her at det bildet av han og Karianne Tung, digitaliserings- og forvaltningsminister på bar. Ja. Tradisjonell bar I Tokyo.
1: Det ikke en norsk bar I, tror du de går dit?
0: Kaffebar.
1: Fulen, ja,
0: kaffebar, ja.
1: Tror du de går, jeg håper ikke det så
0: Hvis
1: kjedelig.
0: Hvis det riktig trendy, så går de dit.
1: Ja, men ikke det litt kjedelig? Reiser ikke helt til Japan for å gå på en norsk bar I Tokyo? Jeg håper
0: det litt artig.
1: Ja, litt artig det det, men det artig nok? Og det en bra måte å bruke tiden sin på?
0: Jeg vil anta at vi vil få ganske detaljerte rapporter fra kronprins Håkon sin tur I Japan utover her nå.
1: Ja, vi skal straks få en rapport fra Øyvind Bekkevold også. Han ute I gatene.
2: En vinternatt I 1947 så jeg første gang dagens lys etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys. De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt I veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen og ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og

0: utfordrer, men det sa
1: du. Øystein Sunde, du må ikke komme her og komme her, sier han. Og i appen NRK Radio, der har Gaute skrevet til oss, jo, det er verdt å besøke kaffefuglen i Tokyo og i Seoul. Det er altså da norsk kaffebar som har filialer i Asia. Det gir en ekstra liten vennskapsfølelse, og det er, det er veldig gode barer. Har drukket min beste espresso martini på kaffefuglen i Seoul. Keiserkaffe kaller Gaute det. Og så har Espen skrevet her, hei, vi bodde på hotell i nærheten av fuglen i Tokyo. Måtte jo selvfølgelig innom for kaffe og vaffel med brunost. For øvrig, den dyreste vafler enn noen gang har kjøpt. Det ligger for øvrig en norsk bar i Tokyo også. Øl heter den. Det får bli neste gang, med vennlig hilsen Espen Sahn. Altså, da kan jo kronprinsen også dra på norsk bar hvis han ønsker seg det.
2: Ja, ja, det var ikke jeg mente på ingen måte å disse fuglen, det var ikke det jeg
1: Nei,
2: mente.
1: Nei, det
2: jeg
1: skjønner
2: bare,
1: vi jo.
2: Ja, ja, det er godt, takk skal du ha, Silje. Bare mer at kanskje han skulle bruke, men nå skal jeg slutte å snakke om det. Vi gidder ikke mer, men jeg har skjønt at fuglen er et veldig, veldig flott sted. Jeg har gjort det. Jeg har vært på den her i Oslo et par ganger for 100 år siden. Men det er en annen historie. Øyvind, apropos historier, der er jo du veldig god til å få det fra disse fine folka du møter.
3: Ja, sånn er det bare

0: en sånn buss som drar til butikken til Elverum på torsdagene.
1: Og Elverum, er det da ordentlig byfølelsen?
0: Det er byfølelsen. Der er det busser og to handelssenter og sånn.
1: Ja, hva observerer du når du ser folk her som har hastet forbi?
0: Jeg synes det helt utrolig at det sånn, de løper til en bane eller buss, og så tenker jeg det, å, er det lenge til neste? For det at hvis ikke jeg ikke bussen, men jeg venter dagen etter.
1: Ja.
0: Men her er liksom 5 minutter til neste buss eller bane, ja. Og likevel så løper man.
1: Du, Vigdis, dette er fascinerende å møte deg. Bare beskriv litt grann hvordan, hva slags dyreliv og sånn du har utenfor din gamle skolestue.
0: Det er jo sånn, vi har jo alltid bjørnen som går på veien opp og ned til Trysil. Den går jo bak doen min, så jeg kan høre den.
1: Høre bjørnen?
0: Jeg kan ha hørt den, ja. Når jeg er tidlig på do på utedoen, så har jeg hørt den.
1: Og hva er det du hører da?
0: Det var veldig sånn spesiell lyd. Det er liksom sånn veldig sånn grov lyd. Jeg trodde det var en hjort første gang, eller en elg eller sånt, elgokse eller sånt.
1: Ja.
0: Men det var bjørn. For jeg så var jeg ute og sjekket at det var bæsj.
1: Oi, tenk å sitte på utedoen om morgenen, og så hører du sånn, ja, det er spennende.
0: Og så ulv selvfølgelig, så går, men den går jo forbi, for det bor jo, er jo masse ulv rundt.
1: Ja, i masse ulv der, og da har du da hannulven som er veier over.
0: Ja, så etter en gang, det er jo veldig sky selvfølgelig, ulven. Så du hører dem, eller så ser du spor i snøen og sånn. Men jeg har sett ut på jordet, så har jeg sett alfa, en stor alfahann, og den var nok sikkert over 80 kilo.
1: Nei. Men Vigdis, savner du selv en alfahann-kjærlighet der ute på Finnskogen, eller går det greit å bo alene?
0: Jeg har to hanner, to gutter, to katter. Sol og måne, det er to hannkatter. Det holder for meg.
1: Det holder for deg?
0: Ja.
1: For at du ble ferdig med mannfolk tidligere i livet da?
0: Altså. Ja da, jeg har hatt mann og jeg har 3 barn og sånn.
1: Ja.
0: Men nå er det meg og kattene.
1: Ikke sant, og kattene de holder musene unna, og så inne på tunet ditt utenfor skolestua, så kan elgen komme og vandre.
0: Ja, der både er det jo rådyr, og de hopper over veien og sånn, og nå er det jo litt gøy, for nå er det jo disse har fått kalva og sånn. Så det er det spennende.
1: Men du mørk, og så hogger du ved, og i mørk, holdt jeg på å si.
0: Man fryser her oppå der hvis man ikke kan fyre med ved.
1: Så det driver du med daglig nesten?
0: Ja, så det er jo det man gjør vår sommerhøst, det er jo å sanke ved og felle trær, og så man kan være varm hele vinteren.
1: Og da har du motorsag, eller?
0: Ja, man kan ikke felle trær uten motorsag.
1: Nei.
0: Du bruker øks, da, eller?
1: Nei.
0: Så jeg snakker med en mann som heter Øyvind.
1: Ja.
0: Bruker du motorsag?
1: Ja, men Vigdis, du overrasker meg allerede, så jeg hadde jo nærmest ikke blitt overrasket om du gikk rundt med øksen heller.
0: Nei.
1: Det er fantastisk, men det der, du snakker jo om at du er mer redd for å gå her på Karl Johan, for det er rart med deg. Folk kan jo kjenne på det selv når man drar inn til større byer, og man har vært lenge på bygd eller i skog. Og da merker du, synes jeg skummelere her.
0: Jeg kan gå være midt oppe på skogen midt på natta på Finnskogen, men å gå nedover Karl Johan her på, det synes jeg er kjempeskummelt.
1: Ja.
0: Da holder jeg på veska og sånn.
1: Jeg gjør.
0: Ja.
1: Savner ikke folk da
0: der
1: ute?
0: Nei, ikke helt tatt.
1: Nei.
0: Nei, ikke det. Jeg synes det er, jeg er nede og besøker barn og barnebarn.
1: Ja.
0: Og da er det kanskje opp til en uke noen ganger. Og da er jeg helt fornøyd for mange måneder egentlig.
1: Og hva jobbet du med før i tiden?
0: Barnehage.
1: Ja, med de spesielle, de som trengte ekstra.
0: Ja, utfordrende barna.
1: Ja. Og så plutselig, pang, var det slutt, og så var man midt inne i...
0: Ja, så var jeg gjennom en skade, og så har jeg alltid gått mye på Finnskogen, og så ramlet det en sånn skolestue opp i huet på meg, egentlig.
1: Og hvordan, bare du kjente at jeg skal ha en skolestue?
0: Ja, jeg hadde alltid ønsket meg en liten rød stue inn i skogen, og så dukket den opp, og så grein jeg hele første vinteren, for jeg angret jo med en gang, for at gulvene ramlet sammen, og det var 5 meter slø og alt det der, da. Jeg måtte liksom bo meg inn. Men nå vil jeg aldri flytte, nå blir jeg det til jeg dør.
1: Men Vigdis, hva har du lært om stillhet? Altså det der med...
0: Det er jo helt svart da, selvfølgelig. Når jeg bare skruer av lys på kvelden, så er det jo ikke noe gatelys og sånn. Så det er veldig vakkert med, tenkte jeg, den stjernehimmelen og sånn. Og så er det helt stille når jeg sover om natta. Og når jeg skal sove da i Oslo-området hos barna mine og sånn, så er det jo aldri stille. Og så kommer bo-bo, og så er det lyder og...
1: Så nå,
0: blinker,
1: nå gleder du deg voldsomt til stillheten igjen.
0: Ja, når jeg sier ha det til deg, Øyvind, så skal jeg bare gå rett på bussen og hjem. Det er det.
1: Her lærte vi litt av hvert. Tusen hjertelig takk, Vigdis, for at du stanset her. Utadvendt som du er.
0: Bare hyggelig, Øyvind. Og da får alle sammen ha en kjempefin kveld og dra til Finnskogen hvis du vil ha fred.
1: Ha det bra!
2: Ja, men det, da vet vi det.
3: Ja, men vi er forskjellige. Noen liker jo stillheten og det å være alene. Andre liker byens kjas og mas og liv og røre.
2: Ja.
3: Og bra er det.

0: Oblong der med Hot Air Balloon. Du hører på 9-timen på NRK P1. Det kjempeglad du gjør. Silje Nordnes og meg selv, Sjån Henrik Mathiasson.
1: Vi her, og nå har jeg lyst til å fortelle om et, la oss kalle det et slags fenomen som på YouTube, på internett, som heter Chicken Shop Date.
0: Ja, det gøy, det har jeg sett.
1: Det en brite som heter Amelia de Moldenberg, som da inviterer store stjerner, de aller, aller største skuespillere, artister, til en slags date på en sånn kylling hurtigkjedeaktig, altså inne på en liten sånn, en sånn fast food restaurant. Ja. Der, og så skal det liksom være en date, og så hun litt klein, hun sarkastisk, hun veldig direkte, innimellom ganske frekk. Og så prøver hun å sette ut de her store, store stjernene i et litt sånn annerledes type intervju da, som det blir. Ja. Så for eksempel så Billie Eilish har vært der, og så Ben Stiller, Cher, altså skjønner, her det et veldig stort spenn i hvem hun kan ha på besøk, men felles for dem alle at de store, store, store stjerner. Nå, på den siste daten som hun, Amelia, har vært på, så har hun fått med seg en fyr som jeg tror ganske kjent for de aller fleste. Ja. Han heter Paul McCartney.
0: Ja, du, vet du hva? Jeg har sett hele det.
1: Har du sett
0: hele? Ja, jeg har sett hele.
1: Ok, jeg har med meg litt lyd. Da kan vi høre det helt fra starten, når de setter seg. Og da kan vi, det her da en ganske relativt ung dame, som da på date med Paul McCartney. Kan vi høre litt hvordan det høres ut?
2: Ketchup?
3: Ja.
2: Ketchup? Would you like it all
3: no,
2: away?
3: No, just, no, sorry, no, no. Just very, on the side. Very disciplined.
2: Oh, you're going to do it like that? Okay.
3: Right in there. Do you want a bit of ketchup in there? Wait,
2: just don't do too much. Well, that's not enough.
3: Not enough?
2: No. Okay, that's fine.
3: She's fussy.
1: She's fussy.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Altså her, det at hun tør med han, legenden liksom.
0: Men også det at han gidder på en måte. Ja, ja, ja. Jeg synes at det var kjempeoverraskende. Nei, jeg satt og koste meg med det intervjuet, jeg tror det var i 13 minutter, og det ganske lenge for, de der, for det konseptet der. Men utrolig interessant å se dynamikken dem imellom. Og jeg tror at Paul McCartney, som vant til å få det ene spørsmålet etter andre, som han har svart på 8 milliarder ganger før, synes nok det var litt forfriskende å ha henne foran seg da, som du sa, Silje, litt frekk og litt annerledes.
1: Ikke sant?
0: Ja, jeg tror han satte pris på det, så han var glad å kose seg.
1: Ja, for han nok vant til at veldig mange behandler han veldig sånn, jeg behandler han som om han den han
0: ja.
1: Paul McCartney.
0: Ja.
1: At de legger seg veldig under, blir underdani, de utfordrer han ikke, det blir bare sånn strømlinjeformer og litt kjedelig kanskje for han, fordi de klippene jeg har sett, så virker det som at han koser seg skikkelig.
0: Ja, han koser seg kjempe. Jeg bare så at han smilte hele tiden og lo, og det er ikke, man, igjen som vi nå sier igjen, men det, fordi det er, så, det er det samme intervjuet han har gjort 150 ganger, men her var det annerledes. Det et ordentlig fint intervju, så jeg ville gått inn og sett på det, hvis jeg var deg du som hører på.
1: Chicken Shop Date heter da det liksom konseptet. Det veldig artig, fordi her på under den videoen da, med det intervjuet, så ligger den øverste kommentaren, den kommentaren som har fått flest tommel opp fra andre Nice of Amelia to help shine a light on another up and coming artist. Hope Paul has a successful career. Ja, ikke sant? Og så snilt av hun, inviterer han liksom, og hjelp han i hans karriere. Nei, altså, Paul McCartney er jo, han den han og apropos han, så det et slags jubileum i dag, fordi i 1. juni 1967, så kom Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ut i Norge.
0: Ja.
1: Altså det her albumet til Beatles, et av de mest innflytelsesrike albumene noen gang, også kåret av Rolling Stones til rett og slett tidenes album,
0: ja,
1: men, på første plass.
0: Ja, det vil jeg si meg enig i. Jeg elsker alt som har med The Beatles å gjøre. Min favorittbeatle er Paul McCartney. Det blir mye informasjon her, men jeg har lyst til å bare kaste inn at det ligger en dokumentar som jeg så i helga, som er ganske ny, som heter Man on the Run, som handler om Paul McCartney og hans tid etter The Beatles, og da han startet bandet Wings. Veldig god dokumentar med mange filmer og bilder og ting som vi ikke har sett før. Så den anbefaler jeg på det sterkeste. Var det Apple, man tror? Jeg tror det var Apple en av strømmene. Det kan du jo finne ut da.
1: Ja, Man on the Run.
0: Man on the Run, som jo et omskriving av Band on the Run, som jo et av Wings aller største hits. Men ok, men Silje, vi må vel nesten feire 1. juni 1967, da albumet kom til Norge.
1: Vi må det. Du skal få lov å velge hvilken sang vi skal spille.
0: Jeg velger den, ja det jo bare fine låter på albumet selvfølgelig. Jeg har gått for den lengste. Siste kuttet på Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, og det A Day in the Life.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Haik, I'm on your side her I 9-timen. Hvor min makker, Sean Henrik Mathiesen, I gang med noe flytting, og lurer på, Sean, hva finner du når du sjøer og flytter på ting fordi du skal bytte bolig?
1: Ja, vi tar over en ny bolig I dag, en merkedag for oss, skjellsettende å flytte, men vi ved godt mot. Vi,
0: ja, Hvor lenge har dere bodd der dere bor?
1: I 9 år.
0: Ja, da rekker dere å samle opp litt greier.
1: Fy søren, og vi har samlet opp ting. Det helt vilt. Vi har klart å kaste en 4-5 sånn hengere.
0: Ja, går det til gjenvinning, eller hvor ender det opp?
1: Gjenvinning, ja. Ja. Da vi til Easy, som vår, i Bærum, som vår lokale gjenvinningsstasjon, så vi har vært flinke der. Har et last stående som vi skal ta I løpet av ettermiddagen, tror jeg, hvis vi rekker det. Men nei, det jo helt, og I går rydda jeg tomta, som det heter, fordi når du får et brev fra megler som forteller at dette må du gjøre til overtagelse, altså de andre kommer og tar over huset vårt på fredag, Da skal du rydde tomta, så det gjorde jeg I går, og det klart, da finner du også mye rart. Nederst I hagen så hadde vi en plan om å bygge et blomsterbedd for mange år siden, så der lå en heva planker. Ned den andre enden av hagen så var det noe stein som jeg måtte flytte på, og så var det noen gamle baller.
0: Som ikke frist da til å spørre de nye, de som har kjøpt eiendommen, den her haugen med plank, ja. Dere har ikke lyst på den? Eller sånn, det noe, eller, og de steinene, det kanskje dere har lyst på, det, du vet, du skjønner bare, på en måte overføre problemet til dem.
1: Men ikke si noe, men de steinene la jeg ligge, for de så svære og tunge. Jeg skjønner ikke hvordan vi har fått dem dit I det hele tatt.
0: Nei, nei.
1: Det sånn det digre beist, Anno, hvis du kan si det, om noe Anno steiner. Så var jeg også inne I, ja, forresten, en liten ting her, som jeg litt nysgjerrig på. Jeg var inne I, vi har et lite drivhus, som vi også må vaske og rydde. Der det selvfølgelig mye spindelvev. Så jeg fikk liksom litt spindelvev I ansiktet her og der, og fikk tatt det bort og blå. Men så var det et spindelvev som var helt sykt. Det var som en tjukk nylontråd. Jeg gikk rett inn I hva slags edderkopp det?
0: Nei, guri.
1: Ja, det var helt sinnssykt. Altså, vi vet jo at med tanke på størrelse og sånn, så jo edderkoppspinne den sterkeste tråden som finnes, har jeg skjønt, noe sånt nå. Men dette her var jo som, ja, gå inn I en ståltråd, jeg hever lista enda mer.
0: Så, Overdriv du litt nå for at historien skal bli bedre? Bitt litt?
1: Ok, litt grann da. Men det var, den var mye sterkere enn de andre spindelvemene.
0: Og da, det du ser for deg da, at det en kjempe edderkopp,
1: ja.
0: Altså en sånn som I skogen I Harry Potter altså, sånn, som en hund liksom
1: ja, som en liten hund, som en schnauzer som dundrer rundt der, men det var helt da skvatt jeg litt, for jeg har lært meg til å leve med vanlig edderkoppspinn for jeg ikke noen glad I edderkopper jeg har ikke sett en eneste edderkopp I garasjen faktisk, der pleier å trampe rundt, du kan høre det inn når de går rundt I garasjen men altså, denne, finnes det en edderkopp I Norge som har en sterkere tråd enn de andre? Jeg kunne selvfølgelig ha googlet, men jeg tenkte ikke på det for noe.
0: Nei, ikke sant? Altså, det vet ikke jeg. Men det kan jo hende at noen som hører på vet, eller så kan vi jo gjøre litt research her, ja. Men det høres jo ut som en ganske sjelsettende opplevelse.
1: Ja, det var
0: men
1: det
0: også. Men også litt spennende, så at du har vært helt sånn Indiana Jones nede I drivhuset der. Med sånn hatt og machete. Det jeg ser for meg.
1: Det skal ta fra meg macheten. Ja, det var litt tøft når du sier det. Takk skal du ha, Silje. When

0: Espen Lind, When Susanna Cries, og alle som så hver gang vi møtes, som han var med I, stilte seg jo selv spørsmålet, hvorfor I all verden hører vi ikke mer på at han synger? Kan han ikke synge mer? For vi har jo nesten glemt det, at han jo en fremragende artist, og ikke bare dommer, nei, eller hva det nå heter, jo.
1: Glem aldri Sway.
0: Nei,
1: Med dreads og kvitt dress og kvitt flygel. Vi må si gratulere da, til Eskil Fossum Vik fra Bodø, da Bodø gutt som vant The Voice på fredagen.
0: Ja, det var akkurat nå det ble avsluttet, stemmer det. Ingen av gutta, ok, Espen Lind hadde ingen I finalen, visst nok.
1: Nei.
0: Som litt uvanlig.
1: Litt uvanlig, ja.
0: Ja. Var du med I finalen, du, Øyvind Bekkvold, I The Voice I år? Nei, hvordan var det med det igjen?
2: Jeg var med I 1999 og 2008, men jeg dessverre glemt. Men, men vet du hva, sånn? Jeg står faktisk med en som kunne vært med, men du har ikke vært med du, eller Lariel?
3: Det har jeg ikke.
2: Nei, det har du ikke. Du, skal vi se, jeg har litt sterkere stemme enn deg, så jeg får gjøre sånn. Du får bare snakke så høyt du kan her ute. Men du har kunstnerisk stil, Ariel. For at jeg ble nesten overrasket over at du stanset sammen med meg, så jeg skvatt til der oppe, ikke sant? Men for du både modell og singer-songwriter.
3: Ja, det stemmer.
2: Fortell litt om det. Du bor hjemme hos bestemor, det kan vi også snakke om etterpå, I Fredrikstad.
3: Ja.
2: Men hvordan livet som 33 år gammel Ariel som alt dette her?
3: Jeg har jo drevet med musikk I ganske mange år. Slapp CD da jeg var 18. Så har det vært en sånn musikalsk reise som har vært litt av og på grunn av at jeg har slitt litt med den mentale helsa. Så det har vært litt, har måttet prøve meg frem hva jeg takler, hva jeg ikke takler, og ta vare på meg selv midt I alt. Mens nå som jeg bor hos bestemor og tar vare på henne og har fokus på å ta vare på meg selv også, så har det vært rom for å ta det opp igjen.
2: Bruker du dette I tekstene dine, altså de mentale tingene du jobber med?
3: Absolutt. Mitt fokus I musikken stort sett tekst og melodi selvfølgelig, men jeg holder det ganske enkelt, fordi temaene kan være ganske kompliserte og komplekse.
2: Du kan dele det du kan dele, altså av tekstene, Lariel, altså, så man kan sikkert høre deg på Spotify som Lariel, men hva vil du dele?
3: Jeg har jo hatt et par destruktive kjærlighetsforhold, så jeg har skrevet om det. Skrevet om noen mindre hyggelige opplevelser jeg har hatt som personlig, og det jo ikke uvanlig for alle mennesker å gå igjennom tøffe ting. Og musikk for meg har vært det viktigste å kunne relatere til tekstene. At jeg føler noe, føler meg mindre alene. Så det på en måte noe jeg vil bruke min personlige historie til også da, og gi til andre som kan relatere til temaene jeg synger om.
2: Hvordan det å dele så personlige ting når man står og synger, både gir ut og står og synger for andre, når det sitt eget liv og det mentale utfordringer og så videre?
3: Føler meg naken. Blir jo veldig ærlig, samtidig så synes jeg at det fint, fordi da føles det ikke som at alle mine opplevelser var forgjeves heller, fordi jeg kan dele det med andre, og andre kan komme til meg og føle seg trygge, fordi de har opplevd noe lignende selv.
2: Har du opplevd at folk har fått trygghet av dine sanger?
3: Det har jeg absolutt, og det jo derfor jeg fortsetter.
2: Hvordan berører det deg?
3: Jeg blir veldig, veldig rørt, ja. Jeg synes det veldig, veldig fint, og det jo den største motivasjonen for å fortsette også. Altså, musikkbransjen jo en hard bransje, veldig, veldig mange dyktige folk, og man skal ha litt flaks, og det skal være litt tilfeldig. Så å på en måte klare å opprettholde interessen og motet for å fortsette, da, det trenger man litt sånn ekstra motivasjon som viktig, og som ligger nært hjertet og grunnen til at man har lyst til å dele, da.
2: Vi må snakke litt om klippen din, nemlig bestemor som du har flyttet hjem til. Det en gård hvor du vokste opp sammen med familien din, og så etter at bestefar gikk bort, var det ikke det, så flyttet du tilbake til bestemor. Hvordan hun, hva betyr hun for deg?
3: Bestemor det tryggeste, fineste menneske I verden. Det jeg elsker med bestemor at hun tar meg imot uansett hvordan jeg føler meg, uansett hvordan jeg har det. Hun møter meg på samme måte uansett, trenger aldri å late som at ting går bra, trenger aldri å prøve å være noe annet enn det kan bare eksistere sammen med henne, og det bare omsorg og kjærlighet, så det så fint, jeg veldig heldig.
2: Og sitter dere ved middagsbordet, hvor det liksom, og hvordan prater dere? Det jo to generasjoner imellom.
3: Min bestemor jo 92, Så hun har blitt godt voksen dame. Så jeg har jo sett en endring. Det veldig rart, men de siste årene da, har jo ting forandret seg, naturlig nok. Så det har på en måte gått fra at hun har tatt litt vare på meg og lagd middag til meg, til at jeg nå tar vare på henne og lager middag for henne og vasker og steller litt. Og ja, en veldig, veldig godt selskap. Og bestemor lytter, og jeg lytter, og veldig, veldig fint.
2: Har du en låt som heter Ghost?
3: Det har jeg.
2: Ja, vet du hva? Nå skal den bli spilt på 9-timen. Hva tenker du om det?
3: Det veldig gøy. Det stas.
2: Du må fortelle om akkurat den låta.
3: Ja, den låta skrev jeg om en ex. Og det å føle at man taper seg da, i en relasjon, eller at det sånn selvutslettende. Og at man til slutt ser seg i speilet og føler at man bare ser en død versjon av seg selv. Litt sånn når man blir neglisjert i et forhold.
2: Ja. Og hvordan kom du da opp igjen etter det?
3: Altså, det jo rart med livet da, men livet fortsetter jo uansett. Men jeg veldig heldig å ha gode mennesker rundt meg, og har et fokus på alle de små positive tingene i livet, sånn en solskinsdag eller hvor godt regnet lukter, eller alle disse her klisjene. Det er faktisk litt fint å fokusere på det.
2: Og så har du jo hele mumifamilien tatovert, og ja. Nå er det en ny mumi som du skal få tatovering av nå, Lariel?
3: Ja, det det. Å begynne å tatovere meg var en sånn måte å få kroppen min tilbake på, eller ta kroppen min tilbake på. Og jeg har alltid vært veldig, veldig glad i mumitrollet. Så det føles litt trygt, så hver gang jeg ser på huden min så har jeg litt mumifigurer som minner meg på at det kan være koselig og hyggelig og ja, forskjellige følelser. Og
2: hvem det som kommer i dag på kroppen?
3: I dag så kommer det usynlige barnet.
2: Nettopp, det var jo også, kunne jo også være symbolsk.
3: Det ganske symbolsk faktisk. Ja, jeg har jo en karakter som blir usynlig fordi hun blir behandlet dårlig. Og så når hun møter kjærlighet så kommer hun mer og mer tilbake til syn igjen. Så,
2: Da kommer låta di rett og slett.
3: Ja, så gøy, tusen takk.
2: Tusen takk skal du ha.

0: Det var Lariel, singer-songwriter, som vår reporter Øyvind Bekkevold møtte på gata, helt tilfeldig. Og det jo det som så fint, at de her møtene ute på gata ender opp med en veldig fin prat, ja. Og så fin musik på radioen. Sånn, sånn kan det skje, sånn kan det gå.
1: Sånn kan det gå her inne i timen. Jeg vet ikke om det litt farlig å si dette, men jeg litt skuffet over våre lyttere i dag, Silje. Når vi sier ting høyt her, så får vi ofte kommentarer på det vi sier, og det innenfor, men det ingen, ikke en eneste melding om denne edderkoppen, spinnet, som jeg møtte på i drivhus i går. Som sagt, vanlig spinnebe var overalt, men så kom jeg bort til en tråd som jeg fikk midt i ansiktet, som var som å gå rett inn en ståltråd, så jeg lurte på om det var noen spesielle edderkopper i Norge som spinner ekstra sterkt spinn. Tipp og trodde jeg skulle få et svar, jeg gjorde ikke det. Jeg kan selvsagt Google selv, men av og til så er det digger å få noen til å fortelle.
0: Men det er vel et eller annet med at akkurat den der kunnskapen om tykkelse på spindelvev er det kanskje ikke så mange i Norge som har, og at de som har den, de hørte ikke på akkurat i dag.
1: Det, men
0: akkurat i dag hørte ikke de på. Nei. Så her er det jo noen muligheter sånn for å gjøre. Vi kan jo prøve å finne ut av noe i løpet av dagen i dag, og så har vi jo vi sending i lag i morgen igjen.
1: Ja, det har vi. Det
0: så da blir det oppfølging på denne saken.
1: Bra, da gjør vi det. Takk skal du ha, Silje. Vi får besøk av Hans Olav Lahlum i morgen. Alltid en spennende interessanthet. Så det er bare å henge med.
0: Ja, heng med. Og vi spiller også fin musikk, og alt sånt. Og her på kanalen på P1 så er det bare å bli med videre. Altså, landsmøtet er etter oss, utover på dagen er det masse fint. Og i kveld er det jo fotballkamp, den kan du høre på radio, regner med NRK Sport.
1: Landskamp, en slags treningskamp da.
0: Skal du dit?
1: Nei, jeg skal ikke dit. Men jeg var på veldig mange kamper i under kvalifiseringen.
0: Ja, det var det jeg skjønte.
1: Ja, det var veldig, veldig stas.
0: Du er jo en slags sånn gjenganger oppe på Ullevål der.
1: Ja, det var faktisk det. Ja. Det er sant det. Det var stas. Vi heier på Norge. Gå litt sånn hockey i huene deres, håper jeg. Det mitt tips. Go hockey in your heads.

0: hører NRK Nyheter klokka 11. En 17 år gammel gutt fra Stavanger dømt til 14 år I forvaring for drapsplanlegging. Han blant annet dømt for å ha medvirket til to gjengdrap I Sverige tilknyttet det kriminelle Foxtrot-nettverket. Han også dømt for tre drapsforsøk, og forvaringsdommen har en minstetid på 9 år. Reporter Sverre Holm Nilsen, hvorfor har retten landet på forvaring I denne saken?
1: Altså det statsadvokaten sa helt innledningsvis I denne her saken at samfunnet må beskyttes mot sånn her type kriminalitet, og de mener at den her nå 17 år gamle gutten har vist en vilje da, til å utføre sånne her oppdrag og være involvert I det, og at de redde for at en vanlig fengselsstraff ikke vil være nok for å holde han igjen.
0: Hvordan har denne 17-åringen bidratt ifølge dommen?
1: Det det som så oppsiktsvekkende. Den her gutten har ikke fysisk vært I Sverige. Han har ikke fysisk møtt noen fra Foxtrot-nettverket. Den her gutten har suttet på en barnevernsinstitusjon med mobiltelefonen sin. Fra den mobiltelefonen så har han da rekruttert og deltatt I flere drap I Sverige.
0: Takk, Sverre Holm Nilsen, og det enda ikke klart om denne dommen blir anket. Kronprins Håkon sier I Japan I dag at kronprinsessen har blitt sykere den siste tiden. Han har kortet ned besøket til Japan med en dag.
2: Jeg drar hjem fordi at kronprinsessen syk, så jeg kortet ned reisen med en dag, og det beklager jeg til alle de som jeg skulle besøke den siste dagen. Det synes jeg viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun dårlig nå, så jeg hadde lyst til det.
0: Kronprinsen I Japan sammen med fiskeriministeren, digitaliseringsministeren og representanter for norsk næringsliv. Målet med besøket å styrke samarbeidet mellom Norge og Japan. Israels statsminister Benjamin Netanyahu har gitt ordre om å angripe Hezbollah-mål I de sørlige forstedene til Beirut I Libanon, det melder nyhetsbyrået Reuters. Libanons president Joseph Aoun sa tidligere I dag at landet står overfor en brutal israelsk aggresjon og fordømte offensiven. FNs sikkerhetsråd skal I dag holde et krisemøte om situasjonen I Libanon. Skolene må høre mer på elever som mye borte fra undervisningen. Det et av forslagene fra utdanningsdirektoratet som skal få ned fraværet som øker på alle trinn. De viser til erfaringer fra alvorlige saker der det har tatt for lang tid før skolene har snakket med elever og familiene deres om mye fravær, og at tiltak har kommet sent I gang. I dag sender utdanningsdirektoratet forslagene til en plan ut på høring. Det var NRK Nyheter I studio Tone Nordahl.

0: Ja, kjære landsmøte, hjertelig velkommen til et møte hvor oss ikke helt vet hvor oss er.
1: Jo, i dag vet vi vel faktisk for første gang omtrent noensinne hvor vi er.
0: Og kanskje?
1: Jeg mener at dette sendes når vi er på vei inn i NRKs nye bygg i Holtermannsveien, for vi skal på kurs.
0: Ja, ok, det kan hende, ja. Det kan hende.
1: Jeg tror det er derfor vi er borte i dag, og derfor, det er noe dere vil tjene på sikt, for da vil vi komme inn i nye, freske lokaler med nye giv og godt humør.
0: Ja, det er jo det som er målet. Kan hende landsmøtet kommer til å påvirkes vesentlig? Kan noe hende at landsmøtet ikke kommer til å påvirkes så vesentlig til det? Også for så. Men oss som jobber her kommer jo til å gå i helt flunka nye lokaler, og det kommer jo til å gjøre noe med oss, tenker jeg.
1: Ja, har du tenkt på noe som kommer til å bli endret hos deg? Har du tenkt å kjøpe inn noen nye klær, kanskje feire med en kake, eller hvordan kommer du til å angripe ny lokal situasjon?
0: Ja, jeg tror nok jeg kommer til å klamre meg fast veldig mye til det gamle, at jeg kommer til å ha med mye gamle rekvisitter og ting og tang som jeg hadde på gamlejobben, og som jeg kommer til å ha med for å føle meg trygg i starten. Men så kommer jeg til å måtte gi slepp på alt det der. Og klare meg helt på egen hånd i nye lokaler.
1: Og da er jo der verden står på vippepunktet, som Dag O. Hessen en gang sa. Ja, så fint.
0: Det er veldig, veldig bra, Sven. Da sier oss bare velkommen til det her høydepunktsendingen.
1: 100%! Jeps!

0: Der var han, Håvard Karlsen. Oh, shit, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Der var han.
2: Ja, der var jeg. Nå holdt jeg på å røpe.
0: Ja!
2: Det som vi skal i gang med snart her. Klarte å snappe opp hva det var?
0: Nei, nei, på ingen måte. Jeg var så forberedt på at det skulle komme en liten applaus.
2: Ja, nei, vi skal i gang med en klassiker.
0: Å, oh, ja, så ja, klassiker.
2: Gjett Karlsen hitter. Vi gjør jo veldig mye nytt sprøtt her i landsmøtet, og da er det godt å kunne lene seg tilbake og bare ta en klassiker. Gjett Karlsen hitten, hvor er diktet opp sangtitler? Karlsen hits, og så har jeg noen ekte sangtitler. Vi går til første duell. Nora og Torfinn. Yep. Mark Jordbær fra Oven.
0: Ja.
2: Har jeg laget den sangtitelen der? Ikke lov å google her heller.
0: Ja, noterer, bare skriver det.
2: Noterer, ja. Oven. Mark Jordbær fra Oven, eller Gi litt gass. Gi litt gass. Hva er Karlsen hitten her? Hva er det jeg har diktet opp, Nora?
3: Mark Jordbær fra Oven.
2: Torfinn.
0: Gi litt gass.
2: Oi. To forskjellige.
3: Spennende.
0: Ja, det er oss kanologer og spenning her i landsbygd.
2: Dere er gode på det, altså. Ok, vi får høre hva som er den ekte sangtitelen, og da er det den andre som var Karlsen-hitten. Ok, hør godt etter.

0: Per-Ja Valsen, mine gode venn Elin og Torfinn.
1: Takk.
0: Denne har vi jo kjørt noen runder nå, men den er kanskje ny for deg, Elin?
2: Helt ny.
0: Da kan jeg forklare til deg og eventuelt nye lyttere hva som skjer i Wikipedia-valsen. Vi fisker fram Wikipedia, og så trykker vi på en veldig gøy liten knapp inn i Wikipedia som heter tilfeldig artikkel.
2: Ja.
0: Og så oppstår en quiz. Dette kommer du til å skjønne veldig, veldig fort. Men du skal rett og slett bare fortelle om hva det er som står der, så skal oss andre prøve å gjette hvilken artikkel du har kommet til. Dette er en selskapslek du kan gjøre på bilferie, eller i hytta, eller hvis du er ute og tar toget. Og i dag er det Torfinn Borkhus fra Folldal i Norge som har fått æren av å begynne.
3: Bra. Og skal nå fram til en skriftlig kortform til navnet Kristiania, som var relativt vanlig i skriftlige framstillinger. Mellom annet i folketellinger og brev er denne forkortelsen brukt som en avstyrting.
0: Yes.
3: Bakgrunnen er at den greske bokstaven X i over 1000 år har vært benyttet som forkorting for Kristus. Kan dere gjette hva det gamle navnet eller skriftlige kortformen for Kristiania er?
0: Oi. CX.
3: Hva for C?
0: Jeg har ikke peiling. Kristiania
3: begynner på C. Kutt ut den.
0: Hæ?
3: Kutt ut den.
0: X.
3: Xania, riktig.
0: Altså
3: som i quiz, kryss, ja. Xania. Så det har vært kortformen for Kristiania, vært brukt i gamle dager.
0: Smart, det

0: Men det høres ut som en flyplass på Kreta.
1: Men i 1924 ble navnet endret til
2: Oslo.
1: Riktig, riktig, veldig bra.
0: Du kan bare skrive en O og et hjerte nå. Så skjønner du hvilken by du mener.
2: Ja.
0: Da det min tur, og vi skal nå til en... se her, ja. Vi skal til en idrettsklubb. Norsk, sådan. Dette er nok... Denne her tror jeg har lagt merke til på Sportsrevyen i gamle dager, for det et litt sånn fiffig navn på den sportsklubben. Det en fotballklubb, hjemhørende... Nei, ikke Folderlief. Hjemhørende i Haugesund, stiftet i 1919, 26. mars 1919.
2: Er det ikke noe som heter 1919 da? Er det noe Vard?
1: Sportsklubben 1919?
0: Ja!
2: Er ikke noe som heter et eller annet 19, ja.
0: Enda gøyere enn Vard 1919 fra Haugesund. Det er, de ligger i 3. divisjon avdeling 3. Gratulerer med det. De har spilt 2 kamper i år og fått 4 poeng. De har gule drakte og blå shorts. Styreleder der er Svein Lodden.
1: Og det høres... Fas, kommer han til svar, eller driver du å hinte fortsatt?
0: Nei, jeg hinte fortsatt, men det er jo 1919 er en del av...
2: Ja, ja, ja. Er det lov å be om en forbokstav?
0: Ja, det...
2: Djerv 1919.
0: Ja! Bra, Elin! Djerv 1919. De har en egen artikkel på Wikipedia.
2: Det lønner seg å se på, tvinge seg til å se sportsrevyen for å få være oppe litt lenger. Okay. Vi skal, i min artikkel så skal vi til en by.
0: En by? Oslo?
2: Nei, vi skal utenlandsk. Vi skal faktisk til USA.
0: Ok.
2: Vi skal til en stat. Både staten og byen begynt bokstaven I.
0: Idaho.
2: Korrekt.
0: Åh!
2: Veldig bra, veldig bra. Aldri hørt om denne byen før. 259 innbyggere hadde de i 2020.
1: Åh, kjære.
2: Men byen er også et fornavn. Som er relativt
0: vanlig. Altså, byen heter ikke Idaho.
2: Nei, nei, nei, men den begynner på I. Og det er egentlig et fornavn, herrefornavn. Det var en kjent sånn her, en fyr som drev og svømte med skata og hadde dyrepark i Australia og sånn. Så han døde ganske ung.
0: Han
2: var kjent som Crikey, brukte han å si.
0: Ja, hva heter han da? Men heter han noe på I?
1: Han heter for Steve Irving.
0: Ja.
1: Altså er det Irving du er ute etter?
0: Irving, Idaho.
2: Yes.
0: Det har en egen artikkel på norsk Wikipedia.
2: Ja, faktisk. Fantastisk. Amerikansk by som ligger i Bonneville County i Idaho.

0: Ja, da kjære venner, da det på høy tid med et nytt lyttehjørne her I programmet. Og I dag så det omsider korps som tema.
1: Ja, endelig!
0: Det vel lenge siden sist,
1: oi,
0: ikke det da?
1: Oi, det har vært et...
0: Så la meg ta dere med til Australian National Band Championships 2026, som nettopp har blitt arrangert I Brisbane. Det ble det så tidligere I denne måneden her. Det nasjonale mesterskapet I Australia. Hvor vi straks skal få høre på et lite kutt med Holroyd Brass Band fra Sydney. De har sitt toppen blant australske brassband, veldig bra korps, og de satt pent I helt sånn tradisjonelt korpsoppsett på scenen, da det vi straks skal lytte til skjedde. Musikerne de har røde uniformsjakker med svarte slag, dirigenten kledd I helt svart, og det en ganske rolig del av det ene stykket deres som de spiller, som vi skal gå inn på. Og så ser vi at en voksen fyr reiser rolig, og så tar han ut en enorm kjegleformet sak ut av tuten av en tuba. Mm-hmm. Det en mute, som brukes for å lage enten svakere eller litt annen klang enn ellers I instrumentet. Så mens han altså tar ut denne muten, så skjer det fatale. Hør på dette. Vi må komme I stemning. Det konkurranse, det nerver. Og så. I det han setter ned muten på gulvet, så mester han muten.
1: Å nei.
0: Og mens han gjør det, så velter han også en symbol.
2: Ja, jeg hørte det, synes jeg at muten ramlet ned på hele trommesettet.
0: Og symbolen var den som da lå og vibrerte litt ekstra der. Både bildene og videoen viser en person som blir litt sånn rar I blikket, stivt fremover ser han, mens alle de som er sett og spiller I korpset og som ikke har instrumentene til munnen akkurat når det her skjer, de har liksom snudd seg. Mot han I litt sjokk. Men hva det her for noe?
2: Hvis det her hadde skjedd I Trøndelag, så hadde noen ropt KLEB!
0: Ja, det skal du ikke se bort fra. Altså, det skal jo ikke skje det her, spesielt ikke en sånn rolig del av stykket der det både høres, og kanskje også ødelegge litt, I hvert fall for konsentrasjon. Det jo tross alt konkurransen de driver og spiller. Men de klarte heldigvis å fullføre konserten sin. Og korpset har selv lagt ut bilder av hendelsen på Facebook-sida si, så jeg tror de taklet det fint, alle involverte. Men det beviser jo at du må ha en gjennomtenkt plan når du skal gjøre noe som det her. Du kan ikke bare ta ut muten og så bare satse på at dette skal gå bra. Nei. Du må vite hvor den skal stå, du må vite at det plass til den, og at du ikke risikerer noe og velter noe på veien.
2: Men en tuba-mute, den må jo være så stor at den må nesten ha eget slags stativ.
0: Ja, det skulle jeg nesten tro. Ja, og så har de sånne håndtak på dem, som du på en måte må, og jeg tror ikke jeg hadde klart å gjøre det selv. Nei. Men her jo for at han som spiller på instrumentet, han spiller mens det skjer på en måte. Så han sitter liksom klar, og så den tuba-kompis som endrer.
2: Og ja, så han som sitter og spiller tuba, han tar ikke ut sin egen mute, det en annen enn som tar ut muten for den.
0: Ja. Og det jo det så som gjør det kanskje enda verre.
2: Har han en veskebærer som kun har det jobb å ta ut mute?
0: Nei, det en annen tubaist, men han spiller ikke akkurat der og da. Så det her jo, dette en korpsnakke som har spredt seg fra bokstavlig talt andre siden av jordkloden. Verdens største fløyse, som en venninne av meg kalte det her. Og nå har også dere fått høre om dette lille fløyekrasjet.
1: Fantastisk, kan jeg bare få si en ting til slutt?
0: Ja. And one time, at band
1: camp... Jeg tror det mange som har savnet korpshistorien din, Elin.
0: Det bra, jeg tar den lett.

0: Fifi-fakta!
1: Fifi-fakta!
2: Ja, hei sånn, velkommen til Fifi-fakta.
3: Takk for det.
2: I dag, den forbannede stolen.
1: Den forbannede stolen?
2: Ja, altså en stol med en forbannelse over seg.
1: Ufta.
2: Historia begynner på 1600-tallet i det nordlige Yorkshire i England, hvor en svindler og tjuv med navn Thomas Busby helte. Og ikke bare var Mr. Busby en svindler og en tjuv, han drepte til slutt sin egen svigerfar med hammer.
1: Nei, hatt når det skjer!
2: Ja, og hva tror dere skjer med en svindler-tjuv-drapsmann i England på 1600-tallet?
0: Hengt.
1: Kjølhalt.
2: Det er dødsstraff, ja. Det er henging. Og hva er det siste som skjer før du får dødsstraff?
1: Siste ønske.
2: Ja, og hva er det som regel det da?
0: Mat,
2: ja. Et siste måltid.
0: Ja.
2: Dette her verdte Mr. Busby da å ete på sin favorittpub, The Coaching Inn, og han satt da i sin favorittstol der og åt det måltidet. Og når han var ferdig med å ete da, oss vet ikke hva han ba om å ete, men det var sikkert noen nyre og poteter og brunsaus type. Men når han var ferdig med å ete, så resten seg, og så kastet han en forbannelse med brå og grusom død over den som måtte ha sett seg i den stolen etter han.
0: Oi.
2: Han var den siste som satt inn, og han skulle dø en brå og grusom død, og så kastet han den forbannelsen over stolen. Og så blir han jo hengt. Han blir jo faktisk også... Etter han hengt, så blir han puttet i et bur som henger utenfor den her puben der han åt sitt siste måltid. For det var den verste straffen for en kriminell på den tiden. Det var rett og slett at liket ditt etterpå ble stilt ut i et bur.
1: Ja. Yes, er det kanskje derfor det heter å bli bura inn?
2: Kanskje.
0: Jeg var oppe og spotte.
2: Ja. Men så går det da cirka 100 år. Og så... så er det noen som setter seg i den stolen som det går galt med. Og så vet ingenting om hva som har skjedd med den stolen før i 1894, da er det en feier som kommer og setter seg i stolen i en pause, arbeidspause. Dagen etterpå så ble den funnet hengende utenfor puben. Men kompisen hans tilstod noen år senere at det var han som hadde drept sin kollega feieren og ti pengene og hengt opp like. Men så kommer 2. verdenskrig, og en gjeng piloter fra The Royal Air Force kappes om å sitte i stolen før de skal fly tukt over Europa.
0: For de er sånn tøffinger, vet du.
2: Ja, de utfordrer en annen til å prøve å sette seg i en forbanna stolen. De dør en etter en. På flytukt over Europa da, så klart. I 1968 så tar en ny eier over puben. Og han overhørte da to piloter utfordrende han til å sette seg i stolen. Det her er 1968, altså det er ikke krig lenger nå som så den.
1: Ja, nå har stolen stått tom i 25 år.
2: Nei, den har jo stått der på puben da.
0: Ok. Kan de ikke bare kaste den hvis det var så mye...
2: Ja, sant.
0: Ja.
2: Begge pilotene sette seg i stolen dem, og sommerkvelden kjørte de i grøfta på tur hjem til basen, og døde begge to. I 1970 så sette en bygningsarbeider seg i stolen, og når han da kom til henne på jobb, trakka gjennom taket på bygningen han jobbet på, og deisa rett i betongen, dø med en gang. Og tidlig på 70-tallet så har stolen ganske travelt, vil jeg si. En renholder blir diagnostisert med hjernesvulst etter å komme bort i stolen bare. Et antall motorsyklister kjører seg her etter å sitte i stolen på tur innom. En haiker som hadde budd to ned på puben, for de hadde jo litt sånn overnatting her også.
0: Sikkert rom i alle etasjene, ja.
2: Han ble overkjørt etter å sitte i stolen, stakkars haikeren. Og en lokal type proklamerte at han er ikke en overturisk tosk, sette seg i stolen og dørt av hjerteinfarkt.
0: Nei, ja.
2: Så. Når det har skjedd, 1972, da takk... Nei, unnskyld. Det er etter at enda en renholder har trakket feil og kjømt bort i stolen, og ved et uheld å bli syk og dør, at eieren nå bestemmer seg for å sette vekk stolen.
0: På tide.
2: Han takk stolen og putte den i kjelleren i et lagerrum. Og så kommer den kar fra det lokale bryggeriet med en leveranse. Han må ned i kjelleren og han setter fra seg tingene. Og når han kommer ned i kjelleren med drikkevarene, så ser han stol og tenker, det er så synd at en så god stol skal stå her helt ubrukt. Så setter han seg inn og kjører seg her på tur hjem til bryggeriet. Men nå har eieren fått nok. Han donerer stolen til det lokale museet i Thirsk, den vesle byen der det her skjer. Og der henger den på veggen den dag i dag, høyt nok til at ingen kan få hvile av skinka si på
1: stolen. Så lurt!
2: Men så er det litt nyere forskning da. En møbelforsker faktisk, som har sett seg og sett på en stol her. Han har ikke sett seg inn, men han har sett på den, undersøkt den. Han har undersøkt den. Og han har funnet ut at den stolen her, den er ikke så gammel som fra 1700-tallet. Den er logget på 1840-tallet, altså 130 år etter at Mr. Busby ble hengt etter å sitte i stolen. Så det er ikke den stolen. Men hva alle dager er da? bare en helt annen forbanna stol.
0: Mm.
2: Ikke godt å si, men fiffi fakta slutter der, for oss vet ikke mer.

Ja, det var Hilde Selvikvåg det med Indi, og det høydepunktsending fra landsmøtet du hører på. Nå blir det straks nyheter, men før det så det Steven Sanchez, Until I Found You.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. En 17 år gammel gutt fra Stavanger dømt til 14 år I forvaring for drapsplanlegging. Han blant annet dømt for å ha medvirket til to gjengedrap I Sverige tilknyttet det kriminelle Foxtrot-nettverket. Han også dømt for tre drapsforsøk. Statsadvokat Geir Evanger mener det en riktig dom, fordi saken så alvorlig.
1: Jeg synes det var en grundig og god dom, og jeg godt fornøyd med resultatet.
2: Hvor vanlig at mindreårige dømmes til en så streng straff som forvaring?
1: Nei, det jo høyst, høyst uvanlig, og for så vidt litt trist at det var nødvendig, men I denne saken så var det ingen vei utenom forvaring slik vi ser det.
0: Reporter her var Even Barka, da enda ikke klart om dommen blir anket. Tre personer nå siktet etter den mye omtalte voldshendelsen I Bergen på 17. mai, det opplyser politiet til NRK. De tre siktet for grov kroppskrenkelse etter at en blåruss ble slått og sparket av fire gutter. En person har foreløpig status som mistenkt I saken. Prinsesse Ingrid Alexandra har planer om å komme hjem fra Australia der hun studerer, det sier kronprins Haakon. På et pressetreff I Japan I dag sa kronprinsen at kronprinsesse Mette Marit har blitt dårligere den siste tiden. Prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem for å være sammen med moren sin, sier kronprins Haakon.
3: Hun planlegger å komme hjem snart, og det har med familiesituasjonen å gjøre, at hun ønsker å være sammen med moren sin. Hun planlegger vel fortsatt å fullføre studiet sitt I Australia og graden sin I Australia, men hvor lenge hun blir hjemme, det får vi komme tilbake til.
0: Kronprinsen for tiden på et offisielt besøk til Japan, men reisen kortet ned med en dag på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Iran kan ha gjort større skader på amerikanske baser I Midtøsten enn det USA har oppgitt. BBC har analysert satellittbilder og videoer, og analytikerne sier bildene viser at iranske motangrep har vært større og mer presise enn det USA har villet erkjenne. USA har gjentatte ganger hevdet at det iranske militæret nærmest blitt tilintetgjort I amerikanske angrep. 20 amerikanske militæranlegg I Midtøsten rammet siden USA og Israel gikk til krig mot Iran I mars. I Frankrike ble I alt 180 politifolk skadd I opptøyene som fulgte mesterligaseieren til Paris Saint-Germain I fotball lørdag kveld. Nær 900 personer ble arrestert etter at feiringen gikk over til slagsmål og hærverk flere steder. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Duffy.
1: Duffy er vokalisten her.
0: 2008, tipper
1: jeg. 2007. Ja, ja, den, det kan hende. Det har jeg, får ikke sjekket der nå. Eller jeg kan jo åpne nettleseren min og sjekke.
0: Ja, men det har vi ikke tid til. Dette finner folk ut da. Og det handler bare om å plassere det i hitster tidsmessig, ja. Så jeg setter det etter Let It Be og
1: før Sundreberget.
0: Ja! Ja! Veldig bra. Ja. Det må jo være helt riktig.
1: Det tror jeg. Du skal få bokklubben 52 den neste timen. Du skal få topp 3 verden, Tadsjikistan. Du skal få fri bar med karriererådgivning I alle dager.
0: Ja.
1: Ja, det dukker opp litt forskjellig utover I den timen her, ser jeg. Det skal også innom en konspirasjonskrok.
0: Ja, det bra.
1: Som andre ord, oss driver med noe helt annet I dag. Du får høre boksmat fra landsmøtet, men det høydepunkter, så det de tingene vi mener best.
0: Ja, og det jo ikke sånn voldsomt nivå til vanlig heller, så det ikke noe sånn. Det helt greit. Det som vanlig helt greit opplegg I landsmøtet på PN.
1: Det det. Og her, vet du, The Weeknd og Daft Punk.
0: Oi, den fin.
1: I feel it coming.

0: hører på. Jeg heter Mai, og jeg skal gi deg topp 3 i verden.
1: Yay!
2: Yeah!
1: Jeg heter deg som hører på.
3: Satt lenge og øvde på den.
1: Ja, veldig bra.
3: Hei til deg. Jeg har en lang versjon av den her også, som der jeg øver enda mer i. Mm.
1: Oh, ja.
3: Den,
1: ja.
3: Men det ble en kortere versjon.
1: Okay. Ja, ja, ja.
3: Men ja, i dag så skal vi et stykke av sted. Vi skal til Tadsjikistan.
2: Tadsjikistan!
3: Og hvor er det?
2: Det er i nærheten av Usbekistan, Kirgisistan eller Kasakhstan, men jeg veldig usikker på akkurat hvor. Kanskje det ligger et hav her som heter Kaspiske eller det svarte?
1: Det er rett nordøst for Afghanistan, men nå sitter jeg jo også da.
3: Ja. Ah, det er veldig, juksing. Veldig innland da. Det er mellom Afghanistan, Kina, Kyrgyzstan og Usbekistan.
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: Ordentlig sammenklemt, ja.
3: Sammenklemt, fjellandskap. Mestparten av 50% av landet ligger mer enn 3000 meter over havet.
1: Ja. Oh.
3: Så her er det fjell.
4: Nettopp. Så hva hører det? Det er et land som ikke har kyststripe.
3: Ikke har kyststripe. De lever av blant annet og, ja, selv litt bomull og aluminium.
4: Typisk, det er jo slik oss driver med.
2: Hvem gjør ikke det? Selv litt bomull og litt aluminium.
3: Og da lurer jeg på, hva slags retning tror du de ser når de skal høre musikk?
1: Jeg tror de ser øst.
3: Øst?
1: Ja.
3: Torfinn, du ble stille.
4: jeg tror du er mer sånn djupt ned i sin egen folkemusikk, jeg. At de ser ikke ut i det hele tatt.
2: Mm.
1: Ja. Åh.
2: Så. Jeg tenker de hører på gammel Toto, og så K-pop selvfølgelig.
3: Mm. Vi kan høre topp 3, kanskje dere ikke har rett.

0: Ja da, det var Marlboro kasakhstansk popmusikk på NRK P1, nummer 1 i Tajikistan.
1: Likte den der, altså.
0: Det var ikke smått.
2: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker, så du ikke rekker å scrolle. 52.
3: Ja da, du hører landsmøte på NRK P1.
0: Ja, velkommen til bokklubben 52.
4: Ja, takk, takk.
0: Vi er kommet til uke 17, folkens, og da bør man jo helst være i gang med bok nummer 17, hvis man skal være på skjema til å få lest 52 bøker i år. Mm. Så går det med det, Torfinn?
4: Ingen annen, jeg teller ikke.
0: Nei, Elin, ja, du, hvor mange bøker har du lest nå?
1: Jeg tror bare jeg er vel på fortsatt på bok 1.
0: Du er på bok 1, ja, men det er
1: Nei,
0: ikke så lett.
1: Nei, jeg leste ferdig på, jeg har jo vært masse syk. Det er bok 2.
0: Du er på bok 2?
1: Ja.
0: Ikke noe å skamme seg over.
1: Svensk krim.
0: Hvilken da?
1: Den, hun heter Elin, hun som har skrevet den.
0: Ja, leser bare forfattere.
1: Ja, ja, med samme navn da. Det er bare meg.
0: Jeg er nå i gang med bok 18, 19 og 20.
4: Ja.
0: Leser Hobbiten med min kopi.
1: Ja.
0: Og så har jeg begynt på en bok som heter 18, samtale med Arne Næss, fordi at jeg glemte den boka som jeg egentlig leser nå på jobb, for jeg skulle snakke om henne. Og så da leser jeg jo Mitt liv som sauebonde av Kjell Ola Dahl.
4: Ja.
0: Tenkte å lese litt, det blir rett og slett litt høytlesing her nå. Den her, Mitt liv som sauebonde av Kjell Oladal, veldig flott bok, handler om familiegården hans sin på Feiring,

0: som et sted som ligger langs sydenden av Mjøsa. Og på den gården så ble det i 1938 født en legende som het Stella, og Stella var selvsagt en
1: hest.
0: En hest.
2: Oh, ja.
0: Det var en veldig fin hest. Og det var ikke en hvilken som helst hest. Så skal da høre historien om Stella. Det var veldig, veldig flott. Etter som årene gikk, ble hun som et familiemedlem å regne. Da jeg var liten gikk Stella alltid løs rundt oss. Hun var gammel, kjent med alle og ble aldri tjoret. Uansett hva hun var med på, fant hun veien selv hjem. Ut av tømmerskogen eller på besøk til kjente. Snart forstod jeg at hun både var snill og noe for seg selv. Hun hadde privilegier som de andre dyra bare kunne se langt etter Stella. Da farmor bakte brød om fredagene, smurte hun ferske brødskiver til oss barnebarna, og da vi satt rundt kjøkkenbordet og det trampet utenfor, visste farmor hvem som kom på besøk. Stella visste at det ble bakt brød. Hun nikket mulen mot dørhåndtaket og åpnet selv og kom for å spise. Det høstet alltid latter hos farmor da Stella stakk inn hodet med forbena på kjøkkengulvet. Det var så langt hun kom. Dørkarmen stengte for resten av kroppen. Hun fikk en skalk og en skive som hun mumset i seg langs sånt med tyggelyder, før farmor klappet i hendene og Stella bakket ut av kjøkkenet. Litt av en hest. Etter slotten gikk hun på en eng som kalles Hansbakken, et jorde som ligger et stykke unna gården. Så Stella hadde rolig og late dager da etter slotten. Jeg var 7 år gammel. Husker at jeg gikk opp til henne av og til med brød og sukkerbiter. En gang jeg kom opp dit, hadde hun lagt seg ned, og det hadde jeg aldri sett tidligere. Nyhetene ble dårlig tatt imot på gården. Stella hadde fulgt med far min og brødrene mine opp gjennom oppveksten, tenårene og voksenlivet. Alle forsto at dagene hennes var talte.
1: Ah.
0: Men ingen sa det høyt. Hva skal man gjøre når en man elsker lider? Stella hadde dratt slåmaskin, såmaskin, plogen og harven hele livet. Hun hadde lunnet, tømmer og skaffet gården inntekter i mange, mange år. Senere den dagen, da jeg var på vei opp til Hansbakken, møtte jeg Fritjof. Med en rifle under armen. Okay. Du kan snu, sa han.
1: Vet du, det var en gammel gubbe i den bygda der jeg vokste opp, Svein. Han heter Oddvar. Han er død nå. Men han hadde en hest som heter Stina. Og Stina kom til stadighet inn i huset til Oddvar.
0: Ja.
1: Og da sa han, Stina, gå på kammerset ditt. Og da snudde hun, og så gikk hun ut i fjoset. Han kjørte også moped uten å bruke bremsene, så han sleit ned veldig mye sko.
0: Åh, deilig. Det var Bokklubben 52.

0: Men dere, fri bar. Hva tenkte dere da?
1: Herlig. En god kveld.
0: En god kveld, ja. Ja. Hva med å gå inn på en pub som er laget for folk som tenker på kanskje skal jeg slutte jobben min? Jeg har kanskje lyst til å gjøre noe annet. Jeg trenger noe annet nytt i livet mitt. Og så i det tillegg så er det da fri bar, altså gratis drikke.
1: Ja,
0: altså, vi skal til Japan,
1: ja.
0: Hvor dette eksisterer. Mm. Nærmere bestemt til byen Yokohama, vi er rett utenfor Tokyo. Og der har det nylig dukket opp et unikt barkonsept som da er skreddersydd for nettopp det som vurderer å slutte jobben, og som gjerne kan vurdere dette over et glass eller to med gratis voksenbrus. Baren heter Tenshoku Sodan Bar. Det skal visst nok kunne oversettes til bar for karriererådgivning. Og plutselig ble det jo veldig tørt, ikke sant? Men så dette er de viktigste punktene du trenger å vite om det her spesielle stedet. Det er gratis drikke og snacks. Det er helt rett. Både alkohol, alkoholfrie drinker og potet, gull og nøtter og sånt er gratis til deg. Årsaken er faktisk juridisk. For i Japan så har ikke private rekrutteringsagenter lov til å ta betalt av jobbsøkere for å vise dem stillingsannonser. Arbeidslivet i Japan er ganske annerledes enn hva vi har.
2: Ja, det, ja.
0: Siden denne baren fungerer som en uformell rekrutteringsarena, så velger de å gi bort serveringen gratis for å holde seg innenfor lovverket og for å lokke folk inn til en god prat.
1: Smart.
0: Og bartenderne, de er da karriererådgivere.
2: Ja, ja. Perfekt.
0: Ja. Du tenker kanskje at du skal gå på NAV for å be om litt assistanse, men her kan du gå på puben. Bak bardisken så finner du ikke vanlige bartendere, men profesjonelle rådgivere fra et rekrutteringsfirma. Tanken er da at det er mye lettere å snakke ærlig om jobben, sjefen og fremtidsdrømmer over en drink enn i et stivt kontorlokale. Og det funker altså sånn at du må ha avtale. Du kan ikke bare liksom ramle inn fra gata og nå tenk meg øl. Det hadde vært deilig.
2: Snakk om sjefen.
0: Ja, snakk litt drit. Få ut alt det her inne på. Nei, må bestille tid på forhånd. Og så er det private samtaler her da. Øktene de varer vanligvis mellom 60-90 minutter og foregår i private rom for å sikre deg full diskresjon.
1: Mm.
0: Altså, det er ikke noe press. Det er ikke sånn at hvis du har gått dit og funnet, oi, det var en veldig god samtale og nå har jeg endelig løsninger på mitt lille arbeidsproblem. Nei. Rundt 60% av de som besøker denne barn, de er usikre på om de faktisk vil slutte. Altså, de har ikke tatt den endelige avgjørelsen enda. Målet er nemlig ikke nødvendigvis at du skal si opp der og da, men å gi deg et nøytralt rom for å lufte tankene dine, som det så fint heter. Og hvorfor finnes dette?
2: Ja, hvorfor?
1: Ja.
0: Altså, det tror jeg finnes fordi vi snakker om Japan. Landet er kjent for intens arbeidskultur. Jeg vet ikke om dere har hørt om begrepet koroshi.
2: Koroshi?
0: Koroshi, det er død av overarbeid. Ja, de har selv om et eget ord for det.
1: Skjer det?
0: Mm-hmm. Mange føler et enormt sosialt press for å bli i samme jobben også hele livet da. Og da kommer denne puben eller barn inn i bildet, med en som er trygg havn, hvor man kan snakke åpent om burnout. Selv om jeg har vært for lenge i et program der det er ingen brydd som har snakket norsk engelsk. Eller karriereskrifte da, uten å føle skam eller frykt for at sjefen får vite det. Fordi jobben din er ekstremt viktig for den personen du er i Japan.
1: Ja, for der er det sånn at folk søver overalt fordi man er så sliten.
0: De har jo de her små, du kan ligge i sånn bittesmå rom, sant? Fordi at du også har vært litt lenge på jobb. Ja. Det vil ta lang tid for meg å ta toget både hjem igjen for å sove, og så være tilbake igjen i morgen. Ta bare inn på et bittelitt hotell, og så sove det til dagen etter.
2: Nei, har de det?
0: Jobb, ja, jobb og karriere er ekstremt viktig. Altså,
2: søv på et bittelitt rom?
0: Ja. Ja, har du ikke sett det her med tube? Det er som en kapsel på en måte. Ja. Et rør omtrent. Ja. Det er plass til en madrass.
2: Ja.
0: Og det er det.
1: Jeg tror landsmøtet må til Japan og oppe der.
0: Å ha et utenlandsmøte, det stemmer for dem.
1: I en sånn kapsel.
2: Fri bar. Ja.
0: Nå er jeg redd for at jeg må si at dette var bare et engangstilfell. Skal du betale en barn da?
2: Ja. Okay. Nei!
1: NRK tar det.
0: Han sa ja, vi har det på tape. Det var dessverre bare et engangstilfell, denne barn her, men kanskje noen her til land som driver med sånn karriereveiledning blir inspirert. Det hadde vært artig å høre.

0: La meg få gratulere Ole Jonny imens med dagen du kom. Bursdagshilsen fra Trolløven. Gratulerer, det Synnøve som har sendt inn den.
1: Det var veldig rart, nå ringer det uten at jeg har trykket på den her.
0: Ja, men det jo litt gøy da.
1: Jeg vet ikke hvem jeg ringer til.
0: Nei. Aprilspøk fra telefonsystemet. Hallo?
2: Hei, venner.
0: Hallo?
2: Hei, hei.
1: Hallo? Vi ringer fra...
0: Nei!
1: Vi ringer fra... Nei, men det var... Hva sa du?
2: Nei, hei, det tror jeg!
1: Vi prøvde å være påskesnille med deg, men...
0: Der ga vi det mange sekunder, altså.
2: Nei, seriøst!
0: Ikke legg på nå, ikke legg på.
2: Ja, nå er det rett før jeg legger på. Her jeg satt og hørt på dere, og så gikk jeg akkurat ut nå, for nå skulle jeg være snill svigersønn og ordne en garasjeport til svigerfar, og så nå sto jeg ikke og hørte på dere.
0: Nei,
1: så skjønte jeg ikke hva som skjedde.
2: Og det er straffen.
0: Ja.
1: Det er straffen, men det var jo veldig hyggelig å høre fra deg. Ikke Trude, men du heter Øyvind. Er det Øyvind vi har nådd i dag?
2: Ja, det er det, vet du.
1: Og hvor lenge har du vært påmeldt i Trude-konkurransen og gått og ventet på at vi skulle ringe?
2: Jeg har vel meldt på en del ganger, men nå jeg meldte meg akkurat på nytt igjen her i påsken, tror jeg.
0: Ja, sant.
1: Og så har du gått og ventet, og så glatt
0: det. Du tenker å gni det inn, Sven, nå.
2: Ja, altså, ja, nei, nå tok meg fullstendig off guard.
1: Det ble nesten en hvit t-skjorte til deg, men det ble trøstepremie da.
0: Du, det er garasjeporten, Øyvind, hørte du sa bare, jeg skulle bare ut og hente liksom, og så bare, du skulle bare fikse den garasjeporten, du.
2: Ja, det var liksom en lås som var ikke virket sånn som skal, så da må vi gjøre litt for kost og logi da i påsken, så fikser vi en garasjeport.
1: Hvor skal påsken nytes?
2: Den er på Sunnmøre, rett mellom Molde og Ålesund er vi nå.
1: Ja, da må du hilse til våre venner i Vajasses-redaksjonen, de holder jo til ute der.
2: Ja. Det skal jeg gjøre.
1: Og herlig. Nei, har du noen påskemeny? Hva er planene?
2: Du, ja, nå vi har vært litt på fjellet og stått litt på ski, og nå er vi litt lenger ned i lavlandet her, så nå er det egentlig bare avslapping resten av påsken. Ja.
0: Mm. Kommer du til å få til denne garasjeporten, bare så vi får roa ned din svigefar?
2: Ja, altså, jeg har trua. Dette skal vi fikse.
0: Ja, bra. Ja.
1: Fantastisk, Øyvind. Hyggelig å prate med deg. Så får du bare melde på igjen, da.
2: Jeg hører du si det. Men
0: nei, kom igjen, Øyvind.
2: dette her, det er jo bittert. Dette er andre gangen det har gått og hatt skogen, så da tenker jeg nå...
0: Alle gode ting er...
2: Alle gode ting er... Ja, akkurat.
1: Ja, ikke sant?
2: Vi er tre.
1: Ok, ja. Nei, men da sier vi bare et hjertelig god påske.
2: Altså, send gjerne en tekstmelding neste gang før dere ringer, da. Så er vi klar.
0: Ja, sier vi, og så er det 1. april.
2: Da er greit.
0: Ja, men takk for praten, da.
1: Takk for praten.
2: Ja, god påske.
0: Ja, lige med deg.
3: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: The flying disc has been found and is now in the possession of the Army.
1: Hei hei, velkommen til konspirasjonskroken.
2: Tusen takk, det ingenting som roer nervene så mye som litt konspirasjonsteori ved Borkhus.
1: Takk for det, det jo I en verden der alt kan se litt kjipt ut, så kan det jo blant være godt å tenke på den litt større helheten.
2: Ja, noe litt skummelt I tillegg.
1: Og så jo egentlig bare et lite grasstrå på en enorm plan her på denne planeten vår. Denne vikken her må vi prate om 3i-atlas, sier den bare je og je. Og hva 3i-atlas? Jo, 3i-atlas det tredje oidentifiserte interstellære objektet som har kommet inn I vårt solsystem. Det første var Oumuamua. Ja, den andre heter Borisov. Altså den Oumuamua heter egentlig 1i-Oumuamua. Det står for den første interstellære objektet Oumuamua. 2i-Borisov kom for et par år siden. I fjor kom 3, den tredje interstellære objektet, Atlas. Det har fått navnet Atlas. Den kom opprinnelig fra sentrum til den arma som vår melkevei strekker seg inn I. Vår oss ligger her på en skikkelig utpost.
2: Okay.
1: Du kan se for deg bensinstasjonen på enden fyrer I Hardangervidda, skulle jeg si. Der planeten vår, hvis den ser det I en galaktisk sammenheng. Og den arma til mjølkeveien her, her ute hos oss, den forsvinner jo andre veien inn I et enormt sentrum til mjølkeveien. Og 3i-Atlas tror forskerne 7,6 milliarder år gammel. Den mer enn dobbelt så gammel som jorda vår. Og på sin vei gjennom vårt solsystem, for den kom jo I oktober, og begynte å se den I september, veldig vagt, og den sneia planeten Mars I oktober. Den la seg rett på andre siden av sola for oss, når oss kunne observere den. Og så det var jo ikke så lett å se. Og så passerte den Venus på, jeg skal si, armlengdes avstand da, I en solsystem-setting, og nærme seg nå Jupiter, langt der ute. Og på Astrofysisk institutt på Harvard så har 2 astrofysikere ført denne her med Argus-øyene, som det kalles. Avi Loeb og Tony Scarmato har 10 bilder fra Hubble-teleskopet. De tok bilder fra november og desember og fjernet all støyen fra bildet for å faktisk se hvor mye av 3i-Atlas de kunne observere. Og som de sier på internett, det de så sjokkerte dem. altså, kort fortalt så ser det ut som at 3i-Atlas har 3 jetmotorer. Hvis vi ser for oss 3i-Atlas som en 5,6 kilometer I diameter stor dings, som suser gjennom rommet. Og så ser oss for oss at hvis du ser for deg en fotball nå, en 5,6 kilometer stor fotball, hvis du tenker at den rund den her da, så kan du si at på jevnt fordelt rundt så sitter 3 jetmotorer.
2: Ja.
1: Hvis den her 360 grader, ikke sant? 360 grader rundt, så sitter en jetmotor på 0, så sitter en på 120 grader, så sitter en på 240 grader. Så de jevnt fordelt rundt, og de fyrer av med jevne mellomrom for å helle en stø kurs, eller kursen de har tenkt å ha.
2: Ja, de fyrer ikke av missiler, liksom.
1: De fyrer ikke av missiler, nei. Det noen slags exos-avgasser. Og de 3 jetmotorene her har en rytme, eller en puls, om du vil. Den ene av dem, altså hovedjetten, den sveiper att og fram I løpet av et 7,2 timers intervall. I løpet av 7,2 timer så har han gått fra ene kanten til den andre. Akkurat som et sånt søkelys som sveiper over et jetområde. Cirka 20 grader I hver retning. De 2 andre jetstrømmene holder seg til sine intervaller, som går opp med det store jetstrømmen sitt intervall. Og da kan vi faktisk prate om et system som ser ut til å jobbe I lag, for å helle en jevn kurs eller kontrollert endre kurs. Og det akkurat det 3i-Atlas gjør. Den endrer forsiktig kursen. Den går, altså for at veldig mange sånne her interstellære objekt, de kommer jo susende I ei retning. De kommer på en plass veldig fort, og de skal ha en annen plass veldig fort I rett linje. Men 3i-Atlas, den kurve, den som en skruball som går I 0,22 graders bane. Så den endrer gradvis sakte 0,22 grader retning. Og dysene på jetmotorene ser også ut å variere, akkurat som når du justerer en hageslange fra tynn sprut til brei sprut. Der, slik endrer de seg også. De her, på en måte, hvis du ser for deg en komet som har en hale, ja. De har jo igjen en hale som kanskje peker en eller annen vei. Den her har tre haler, og de halene varierer. Det er jo den store utfordringen med å faktisk se tre i Atlas, det er at 99% av det jeg ser er eksos. Det er det som den spruter ut for å helle kursen sin. Så selve kroppen, eller skråget, eller hva jeg skal si, er gjemt bak det her. Akkurat nå er tre i Atlas ved Jupiter, og så spekuleres det om den vil gjøre noe krumspring før den forsvinner ut til vårt solsystem. Eller om den suser videre ut av vårt solsystem, og så ut den veien der det ikke finnes så mye annet. Uansett, du vet, konspirasjonskroken skal heller være oppdatert.

0: Hør! Lyden til stille disco. Eller rolig klubbing. Eller kanskje hodetelefondansing. Kjært barn har mange navn. Poenget uansett at du må ta på deg hodetelefoner for å høre musikken. Og rundt deg står det et fullt dansegolv med andre som også har på seg hodetelefoner. Og da hører jo andre lyder fra dansegolvet enn de vanlige. Det visst veldig behagelig for dem som jobber I barn. Og så det jo deilig å kunne ha tatt av seg hodetelefonene og bestille en forfriskning uten mot å rope. Hei, kan jeg få en til?
1: Du har vel fått nok?
0: Hæ?

0: Blue Boy, sangen heter Rodeo, og det var nest siste låt I dagens høydepunktsending fra landsmøtet.
1: Ja, kanskje nest beste låt, det en utrolig god sang, og jeg har
0: fått... Den fra I år.
1: Den fra I år, ja, ja. 2026. Yep. Hvis du nå sitter I 2027 og hører gamle landsmøtesendinger på nytt, ja. Så beklager vi at vi feilinformerer om årstallet, for I fjor blir jo da riktig I forrige år.
0: Nesten. Ja, ja, ja.
1: Det ble veldig knotete sagt. Jeg har et veldig viktig spørsmål til deg, Torfinn, fra en anonym lytter.
0: Ja.
1: Softis, saftis eller kulis?
0: Åh, softis, ja.
1: Softis, ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Hva har du på?
0: Veldig krokan.
1: Krokan?
0: Ja, jeg jo fra 1900-tallet.
1: Ja, så... da blir det krokan. Åh, ja, men krokan godt, men jeg selv en sjokolademann. Men kanskje jeg skal prøve krokan etterpå. Jeg ser jo en svært fristende issalong her borte.
0: Ja, ja, ja, du sitter og ser på en issalong faktisk
1: ja.
0: Det jo også ganske avslørende for på hva for et tidspunkt å spelte inn den høydepunktsendingen her
1: Ja, den faktisk meget sterk hvis du, hvis du opptatt av sånne ting
0: Nå kommer det en låt fra 1987
1: ja.
0: Og det den å slutte med I dag
1: Krokan-låt
0: Ja, det her krokan-låt, ja
1: Veldig
0: Vil du gjette?
1: George R.R. Martins sideprosjekt Nei, det blir helt feil
0: Det er Prince
1: Prince
0: Det er Prince
1: ja,
0: Sign of the times

0: Ja, det var godeste Prince det med Sign of the Times.
1: Dette NRK P1.
0: Ja, dette NRK P1 på denne aller første junidagen, og jeg liker at første kalenderdag på en mandag, det må jeg si. Det symmetri. Jeg som heter Mathias Nylena vet å sette pris på. Så får vi se da om vi har orden i sysakene våre her i dagen, så sånn neste timen. Det sportsfeber i Norge, det skal det selvfølgelig handle om. Hockeytriumfen i går skal feires på Ullevål stadion i kveld når Norge møter Sverige i fotball. Vi tar turen til Sverige for å høre hvordan naboene i øst takler Norges hockeysuksess, og om ikke svenskene trenger seier i kveld mer enn oss. I kveld deles også Michelin-stjerner ut. Jeg tar inn en spent mesterkokk som kan få lønn for strevet. Og har du hørt historien om aktivisten, professoren og popstjerna som startet en elbilrevolusjon? Fredrik Hauge svinger innom dagens med røverhistorier om da han og Morten Harket kruset rundt i en ombygd elektrisk Fiat. Dette og mer her på PN denne timen. Bli med på turen. Aller først en kort nyhetsoversikt som starter i retten Tone Nordahl.
2: Jorde Wilms, som tiltalt for drapet på Tamima Nibras Johar, erklærte seg skyldig da rettssaken startet i dag. Johar ble altså drept mens hun var alene på jobb for barnevernet på en institusjon på Kampen i Oslo i fjor sommer. I retten i dag sa Jorde Wilms at han hadde planer om å drepe flere, men at han nå angrer på det han har gjort. Det satt av 9 dager til denne rettssaken i Oslo tingrett. Iran kan ha gjort større skader på amerikanske baser i Midtøsten enn det USA tidligere har oppgitt. BBC har analysert satellittbilder og videoer, og analytikerne sier bildene viser iranske motangrep som har vært større og mer presise enn det USA har villet erkjenne. USA har gjentatte ganger hevdet at det iranske militæret nærmest tilintetgjort i amerikanske angrep. 20 amerikanske militæranlegg i Midtøsten rammet siden USA og Israel gikk til krig mot Iran i mars. Sportsklubben Brann og hovedtrener Freyr Alexandersson avslutter samarbeidet med umiddelbar virkning, det skriver Brann selv på nettsidene sine. Klubben skal etter planen holde en pressekonferanse i ettermiddag, der de skal forklare mer om beslutningen. Nå det 1 million elbiler på norske veier. Det markerte Elbilforeningen og Bilimportørenes landsforening på Bekkelagskaja i Oslo i dag. En stor dag, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
3: Det jo en stor dag fordi at 1 million, det mange elbiler. Og det viser jo at man har fått en enorm omstilling på kort tid. Det bra for klima, for med kutte utslipp. Men jeg tror også det bra for folk der ute. Elbiler gøy å kjøre. De virker, og folk har virkelig vært med på denne omstillingen der ute i tillegg, og det det verdt å feire.
2: Det Andreas Bjelland Eriksen, og som du nevnte, Mathias, så skal vi få historien om han som virkelig var med på sett. I gang hele dette elbil-eventyret.
0: Ja, det må jo starte et sted. Fredrik Hauge importerte inn elbil nummer 1 til Norge og forteller historien litt senere her i dagen, så vi skal snakke sport først. I kveld spiller Norge mot Sverige i fotball. Hva da bedre enn å starte sendingen med svensk pop av beste merke?

0: bit av meg her I dagens på NRK P1. Kronprins Haakon har startet et 3 dager langt offisielt besøk I Japan med mål om å styrke samarbeidet mellom Norge og Japan innen sjømat, havforvaltning og maritim industri, og planen var I tillegg til å være I Tokyo og besøke en havneby I landet, men det har han måttet droppe, for før helgen kom nyheten om at kronprinsen forkorter besøket på grunn av kronprinsesse Mette Marits helsetilstand, noe han gjentok I dag da han møtte pressen I Tokyo.
1: Jeg drar hjem fordi at kronprinsessen syk, så jeg kortet ned reisen med en dag, og det beklager jeg til alle de som jeg skulle besøke den siste dagen. Det synes jeg viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun dårlig nå, så jeg hadde lyst til det.
0: Det sa kronprinsen, og nå skal vi direkte til Japan, hvor du reporter Kristi Marie Skrede. Du følger kongehuset for NRK og med på dette Japan-besøket. Hva mer sa kronprinsen om kronprinsessens helsetilstand?
2: Han sa at hun blitt en del dårligere, dessverre. Og mer detaljer delte ikke han om det, annet enn at han ville reise hjem på onsdag kveld for å være nærere sin lungesjuke kone. Detaljer om hva som ligger I denne forverringen, det delte han ikke noe om.
0: Men vi fikk vite mer, nemlig at datteren, altså prinsesse Ingrid Alexandra, reiser hjem fra studiene I Australia til Norge.
2: Ja, han sa at prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem fra Australia nå om kort tid for å være I lag med mora. Det planen nå, og det familiesituasjonen som gjør at hun tar en pause fra sitt studieliv I Sydney. Men han la jo til at hun skal tilbake og fullføre studiet, og at hvor lenge hun blir hjemme nå, det må de komme tilbake til.
0: Også kongen uttalte seg om kronprinsessens helsetilstand forrige uke. Da kongen møtte pressen sa han at vi har hørt legene si at dette kom til å skje, men trodde og håpet det ville skje om en stund, ikke nå. Kronprinsen ble spurt om hva kongen henviste at I ferd med å skje. Hva snakker de om? Det denne transplantasjonen de sikter til?
2: Ja, det ville ikke kronprinsen utdype, og kongen var heller ikke konkret om det denne forverringen, eller om det denne varslet meldingen som kommer til å komme om at hun satt på venteliste. Kronprinsen svarte at det et medisinsk spørsmål, og at legerne har sine prosedyrer som de må få gjøre denne jobben, både grundig og I rett rekkefølge, sa kronprinsen, når det kommer til kort tid kronprinsessa skal bli satt på venteliste. Så mer konkret var han heller ikke om akkurat det spørsmålet.
0: Du I Japan nå. Hva mer står på programmet til kronprinsen da, før han returnerer til Norge?
2: Ja, han har jo bare vært her nå en halv arbeidsdag og åpnet seminar og fått en smak av Japan med å være ute I Tokyos gater. Så ventet 2 tettpakka dager med forsvarsseminar, havkonferanse. I morgen skal han besøke det store fiskemarkedet her I Tokyo, og han skal ete lunsj på en sushibar som bruker norsk laks I sin sushi. Og så skal han altså møte keiserfamilien, både selvaste keiseren og kronprinsparet I Japan. Han skal til middag med keiseren, og noe han ser frem til å møte den familien som han naturlig nok har møtt flere ganger før. Så dette et besøk som blir prioritert både av den keiserlige familie og av statsministeren I Japan. Så det noe Norge legger vekt på, at det høyt nivå på de som vil møte kronprinsen når han her I Norges tjeneste disse dagene.
0: Kronprinsen møtte altså pressen I Tokyo I dag. En reise til Japan som forkortes for å komme tidligere hjem til kronprinsessen. Og I dette møtet med pressen kom det også frem da at prinsesse Ingrid Alexandra reiser hjem fra studiene I Australia på grunn av morens helsetilstand. Du følger besøket I Japan for NRK-reporter Kristi Marie Skrede. Tusen takk for at du var med.

0: Det var Sting på NRK P1 med If You Love Somebody, Set Them Free. Klokken har blitt 13:30. Dette dagens på en mandag, og nå skal vi til Oslo Tingrett, der rettsaken etter det svært brutale drapet på Tamima Nibras Juhar startet I dag. 34-åringen var alene på jobb ved et privat botreningstiltak for barnevernsbarn på Kampen I Oslo, da hun ble knivstukket og drept I august I fjor. Den 18 år gamle beboeren Jordre Wilms ble tatt av politiet og etter hvert siktet for drap og terror, men da det ble tatt ut tiltale I saken var ikke terrorpunktet med. Jeg snakket med Dennis Ravndal, som programleder for podcasten Krimrommet her I NRK for en drøy time siden, som kunne fortelle litt om hva som hadde kommet frem fra tiltaltes forklaring så langt.
1: Han har forklart seg litt grann om sin bakgrunn og oppvekst, for så vidt mindre enn det statsadvokaten gjorde I sitt innledningsforedrag. Han har jo, hva skal vi si, vært tatt hånd om av barnevernet I større eller lengre perioder helt siden han var 2 år gammel. Familien fikk bistand av barnevernet allerede like etter at de flyttet til Norge da Wilms var 6 år gammel. Han har vært I fosterhjem etter at barnevernet overtok omsorgen for ham. Og så har han forklart seg om både drapet og hva som skjedde denne natten, og hva han har tenkt og gjort og planlagt I tiden før.
0: Drapet på Tamima skapte jo et stort engasjement. Vi husker jo rosetoget med gule roser I Oslo en uke etter drapet blant annet, og det jo relativt klart her hva som faktisk skjedde I denne saken, Dennis, men man vil vel gjerne vite litt mer om hva som førte til drapet. Wilms skal ha forklart I avhør at dette drapet var politisk motivert. Han ville spre frykt I samfunnet, og sa også at han hadde planer om å komme seg til Hønefoss for å drepe muslimer på en moské. Men ga opp. I dag erkjente Wilms straffskyld for drap. Hva mer sier han om motivet nå?
1: Nei, han sier jo at han har endret noe syn på dette etter at han har sittet I isolasjon I 9 måneder, og at dette har vært en gradvis endring. Han har ikke gått så mye I detalj på hvorfor han har endret oppfatning, og ble jo presset litt av statsadvokat Cecilie Schlösser Møller, som sier at hun vil lese opp fra avhør han har gjort tidligere, hvor han fremstår stolt, var de ordene hun brukte, over at han hadde begått dette drapet. Og har jo spurt han hvorfor han tenker annerledes nå uten at han har klart å komme på med noen veldig gode svar på det. Og det klart at det kanskje betegnende for forklaringen hans. Han har sagt at han har sett mye videoer på nett, både om høyre ekstremisme, om terrorister som Anders Behring Breivik, Philip Manshaus og Brenton Tarrant, som begikk et terrorangrep I Christchurch I New Zealand, sammen med historiske videoer, tv-serier som har vært svært voldelige og brutale, og at han fikk tanker og fantasier om at han kunne bli en viktig person. Men det jo ikke noe stort, skal vi si, tankegods eller teorier eller noe manifest som vi har sett I andre saker hvor, hvor man har hatt lovbrytere som har sagt at de ønsker å begå terror. Dette fremstår mye mer sånn, skal vi si, overfladisk og litt rotet og vanskelig å følge med på, for å være helt ærlig.
0: Til slutt, det snakk om at det kan bli aktuelt å be om forvaring her, en straff som kan bety at Wilms aldri slipper fri igjen, men hvor lett eller vanskelig det å gi forvaring til en 18-åring?
1: Nei, det akkurat forvaring vel egentlig det denne saken til syvende og sist handler om. Det var både aktor og forsvarer innom I sitt innledningsforedrag I dag, at man jo enig om hva som har skjedd, og man for så vidt til en viss grad enig om hvorfor det har skjedd. Så spørsmålet hva som skal skje med han videre, og det klart at jo yngre man jo vanskeligere det å idømme noen forvaring, fordi det handler jo om det strengeste typen straff man kan idømme. Det handler om at vedkommende må være så farlig, skal vi si, at samfunnet må beskyttes I så stor grad at man ikke automatisk slipper ut av fengsel. Så det jo oppnevnt tre sakkyndige I denne saken, som en mer enn det man pleier, nettopp for å kunne si noe om de risikovurderingene retten må gjøre, når man skal vurdere farligheten hans når han eventuelt må slippe ut av fengsel.
0: Ja, det sa Dennis Ravndal, som programleder for podcasten Krimrommet til meg for en drøy time siden. Det satt av 9 dager for denne rettssaken I Oslo Tingrett. Du kan lese mer om saken på nrk.no. Nå, dette dagens, klokken passert 1:30. Senere I sendingen skal Fredrik Hauge svinge innom og fortelle om den gangen han og Morten Harket rullet rundt I landets første elbil. Heng med, jeg tar værmeldingen etter musikk fra Henrik Heaven. Dette I Don't Feel That Way.

0: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
1: Vi tar været her nå. Først litt om gårsdagen. Da var det varmest på Gullsvik og i Lier i Buskerud med 24,8 grader. Meråker i Trøndelag nådde 24,2. I dag ventes det litt lavere temperatur disse stedene. De høyeste temperaturene kan vi få nord i Trøndelag og sør i Nordland før bygene kommer. Der blir det noe over 20 grader, og kanskje kan man så vidt se 20-tallet også enkelte steder øst i Agder og sør i Telemark. Med det tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne mandag den 1. juni. På Spitsbergen blir det skyet eller delvis skyet og stort sett oppholdsvær. Finnmark og Troms får oppholdsvær og periode med sol. Det blir mest sol i Troms og periodevis noe mer skyer i Finnmark. Så blir det mye sol nord i Nordland i dag. I sør blir det mer skyet og kan hende noen regnbyger, særlig i kveld. Og så det mulighet for lokal torden. Trøndelag får regnbyger, og så her kan hende med torden. I Møre og Romsdal blir det spredte regnbyger, kan hende med torden, i indre strøk på Nordmøre, lokale tåkeskyer på kysten, og på Vestlandet sør for Stad, stort sett oppholdsvær, for det meste skyet, men stedvis litt sol, lokale tåkeskyer kan forekomme. Agder får oppholdsvær og periode med sol, i kveld skyer det til, og på Østlandet blir det etter hvert lettere vær i sør, etter byger første del av dagen. I nord blir det fortsatt noen byger i kveld, men etter hvert fullt opphold. Fjelltraktene får spredte regnbyger. Fra Dovrefjell og østover blir det regnbyger. Kan hende lokal torden også. Det detaljene om været der du måtte befinne deg eller dit du skal finner du selvfølgelig hvis du klikker deg inn på yr.no eller laster ned Yr-appen.
0: En podcast fra NRK.
2: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør tyrann! I appen NRK Radio.
1: Utrolig mye spennende podcaster I appen NRK Radio, enten vi har noe lystig eller noe litt mer brutalt som det der. Vi spiller Justin Bieber på NRK P1.

0: Selveste Justin Bieber når klokken straks 2:30. Du fikk sorry her I dagens denne mandagen. Nå skal det handle om fryktelig god mat. Visste du at det dekkprodusenten Michelin som står bak denne utdelingen av disse Michelin-stjernene? De har inspektører som altså reiser rundt og vurderer restauranter over hele verden, og I kveld så det Norden som skal få sine stjerner. Det skjer under et stort show I Tivoli I København, og vi håper jo på norsk stjernedryss også. Du har invitert dit Ørjan Johannessen. Hei, Ørjan.
1: Hei, hei.
0: Flere mesterkokker peker nå på deg som en av de store kandidatene til å få stjerne I kveld. Hvordan har du det nå?
1: Vi har det fint, og det veldig hyggelig at folk peker på oss.
0: Ja.
1: Vi klare.
0: Vi klare. Altså, Ørjan, du god å lage mat. Du markerte deg I restaurantverden allerede for 11 år siden, da du vant selveste Bocuse d'Or I Frankrike. Da var du ikke fylt 30 år ennå. I dag driver du restauranten Mirabelle I Bekkjarvik I Austevoll kommune sør for Bergen. Nå du altså invitert ned til København og denne Michelin-utdelingen. Hva kan det bety, tror du?
1: Nei, altså, jeg har store forventninger. Jeg har det.
0: Ja.
1: Vi gode nok for en stjerne, mener jeg, så jeg kommer til å bli skuffet hvis ikke det blir et stjernedryss I Bekkjarvik.
0: Ja, ikke sant? Du, hvis du sitter der og dratt ned dit nå, så blir det ingenting. Da. Det går ikke, vet du. Vi tok en prat med Charlotte Enge, som salgs- og markedskoordinatoren din hjemme I Bekkjarvik, og hun forteller at restauranten har gjort klart I fest I kveld. Hør her.
2: Ja. Du, her blir det folkefest. Vi åpner opp paviljongen. Det blir storskjerm, aperitif, snack fra Mirabelle og full jubel. Vi krysser jo fingrene for en stjerne. Det jo ikke å legge skjul på det.
0: Nei, det forventninger hjemme I Bekkjarvik, Ørjan.
1: Ja, lokalbefolkningen på.
0: Ja, vi må høre litt om dette stedet her. Altså, det bare et par måneder siden du ble tildelt en annen prestigefylt pris, nemlig det som heter Culinary Hideaway Award fra Falstaff. Ja. Ja. Det sier jo på en måte sitt, da, Hideaway Award. Det jo en bortgjent pris da, for Bekkjarvik. Ligger jo litt bortgjent da, I skjærgården en times tid med hurtigbåt fra Bergen. Hvorfor driver en stjernekokk som deg restaurant langt utenfor Alfarvei?
1: Nei, altså, jeg oppvokst der, og så tenker jeg at hvis man skal gjøre noe her I livet, så verdien for oss veldig hyggelig å kunne returnere tilbake til Bekkjarvik og Austevoll, og på en måte lage den destinasjonen vi ønsker. Da.
0: Hva slags restaurant Mirabelle? Da? Det ikke en vanlig grill, det der.
1: Nei, det er en restaurant som på en måte bruker øyene rundt oss,
0: ja.
1: Med de proteinene selvfølgelig vi har fra havet, og så bruker vi selvfølgelig våre liv, våre reiser og vår inspirasjon fra den vide verden, på en måte, I forhold til smak.
0: Ja. Hvem som reiser ut I Bekkjarvik for å spise gourmetmaten din da?
1: Nei, det mye forskjellig. Det både mye norske turister og internasjonale selvfølgelig, men ja, både lokalt og tilreisende.
0: Hva din rolle på det kjøkkenet?
1: Jeg hva skal jeg si, sjef, og så kokk, og så jeg på en måte en GM på hotellet også, så man har mye baller I luften, men når jeg kan lage mat, så det kjekkeste jeg gjør.
0: Ikke sant, men du sa hotell, altså det er et sted hvor folk reiser ut for å både spise og overnatte, da.
1: Ja, så hvis man tenker på Michelin, så det, hva kan man si, verdt en egen reise, det lov å si?
0: Men har du merket at det noen, har det vært noen de sånne mystiske gjester der da, de siste året, som dere kanskje har vært litt mistenkt, altså lurt på?
1: Ja da,
0: ja.
1: Vi har hatt nysg I de, ja. Så vi har hatt I hvert fall to stykker som vi vet, en I oktober I 25 og I april 26, så vi hadde på følelsen av at vi håpte på at det kom en invitasjon, og nå har vi fått det, så da takker vi begge når vi reiser til København og koser oss der.
0: Ja, ikke sant, men kan du si litt om hva som går gjennom hodet deres når dere innser at, oi, nå det kanskje en Michelin-inspektør på et av bordene?
1: Ja, det altså, man gjør jo på en måte det samme som man alltid gjør, for alle gjester jo på en måte like. Det må man alltid huske på når man driver restaurant, og jeg tror ikke man skal overdrive det at de der, men at man skal bare levere det man har troen på. Og så det jo med at man her nede I København nå, og på en måte invitert til denne gallen, som gjør det veldig spennende da.
0: Ja. Hva, altså dere har jo ikke en stjerne nå. Hva vil en stjerne I Michelin-guiden bety for restauranten Mirabelle I Lille Bekkjarvik?
1: Ja, det betyder massor för Mirabelle och hotellene våre, men jag vill nog säga att det betyder lika mycket för hela öya Austevoll och inte minst bygda Bekkjarvik och den destinationen och köpcentren och butikkene och allt som är här I förhåll till gäster då.
0: Vi får se hvordan det går. Du nå I hvert fall på plass I København, rett og slett stjernekokk Ørjan Johannessen på vegne av restauranten din Mirabelle, som kan få en Michelin-stjerne. Det samme kan Kvitnes går I Vesterålen.
1: Ja. Og, vi krysser fingre.
0: Det kan jo bli Nord-Norges første Michelin-stjerne, må vi nevne for Kvitnes
1: går. Det håper vi.
0: Ikke sant? Lykke til med alt
1: Tusen
0: sammen.
1: Tusen hjertelig.
0: Vi håper på norsk festkveld I Danmark. Vi tar en norsk-dansk pop. Det passet jo fint. Her selveste

0: selveste Aqua der på NRK P1 du fikk Around the World. I dag feirer elbilbransjen seg selv, for I disse dager har vi rett og slett bikket 1 million elbiler I Norge. På Bekkelagskaja I Oslo har det vært pomp og prakt med statsråder og festtaler I dag, og en av de som også feirer deg, Fredrik Hauge. Velkommen til oss.
1: Takk skal du ha.
0: At du en elbilpioner kanskje en underdrivelse, for tilbake I 1989, ja, da rullet du rundt I den aller første elbilen på norske veier med popstjerner ombord, fortell.
1: Nei, det helt riktig. Vi ønsket å vise at det fantes løsninger, og at man også kunne premiere det som bra, ikke bare straffe det som galt. Så da bestemte vi oss for å importere den første elbilen sammen med Morten Harket og Magne Furuholmen, en arkitekt som I dag professor Harald Røstvik, som koblet dette her sammen.
0: Hvordan fikk du Morten Harket og Magne Furuholmen med på å importere en elbil på den tiden der da?
1: Du, de har alltid hatt et ekstremt stort engasjement for miljø,
0: ja.
1: Og de hadde spilt konsert på Kalvøya ja, og donert penger til Bellona som like nødvendig da som nå, og det ble jo mye oppstyr da, når vi krevde gratis parkering, gratis adgang I bompengeringen og kunne kjøre I bussfila og ikke noe moms.
0: Ja, hva slags bil var det her da? Var det sånn ut?
1: Du, vi var nede på en elbilkonferanse I Schweiz, og der var det mange som hadde skrudd sammen trillebå hjul og litt forskjellig, men vi fant en Fiat Panda.
0: Ok.
1: Først så måtte vi jo få den godkjent. Ja. Det var jo den første bilen som etablerte og brøytet vei for et regelverk for elbiler på norske veier.
0: Ja.
1: Og det tok jo nesten halvannet år. Men da vi begynte å kjøre uten å betale I bomringen, så fikk vi jo bøter.
0: Ja.
1: Og hvis man ikke betaler de bøtene, så tar de bilen og selger den på Oslo Bilauksjon.
0: Ok.
1: Det ikke så mange andre som interessert I å kjøpe en Fiat Panda som gikk opp til kilometer, så vi fikk den jo billig tilbake. Problemet var jo bare at Oslo Bilreaksjon lå utenfor bomringen, så da ble det en ny bot. Altså, den fikk mye bøter, og det holdt vi på I 9 år. Men det, og da ble det et regelverk I Norge som har gjort Norge til et elbilpionerland, og det hjalp at man fikk bilproduksjon på Tink og andre ting, men det var som da, som nå, så måtte Bellona gå foran og brøyte vei for å få etablert et regelverk, og jeg stolt av hva vi har fått til.
0: Ja, det vil jeg tro, altså, for 30 år siden så kruset du og Morten Harket liksom rundt I en sånn riten...
1: Ja, 35-60 år siden.
0: Ja, så kruset dere rundt I den der lille røde bilen og dreit I sånne bomringer Og skapte en bevissthet da, I Norge om at det finnes et bilalternativ på vei her?
1: Ja, så tok det jo 30 år da, ikke sant? Ja. Det altså 25 år fra den gangen. Så skulle jeg ha med miljøvernminister Erik Solheim til Kalifornien.
0: Ja.
1: Og se på teknologi.
0: Ja.
1: Og det var første gangen vi traff Tesla, da hadde vi laget 10 biler. Og han var ikke med da, for han gjorde noe annet, men vi fikk sett Tesla.
0: Ja. Så du var veldig tidlig på Tesla, du?
1: Ja, vi var jo de første som tok Tesla til Europa, og det at det var et regelverk I Norge, gjorde at opp til 12% av salget til Tesla I flere år, var I Norge I en kritisk tid for Tesla. Så ja, de har utfordret bilindustrien, skal man si mye om hva som har skjedd siden. Men,
0: ja. Og Elon Musk endte jo med å takke Norge også I en tale der for noen år siden. Og Norge har jo da blitt et elbilrike. 1 million elbiler har rullet på norske veier siden din første, Fredrik Hauge. Men fortsatt så vel 2/3 av privatbilen til lands fossilbiler, og den politiske viljen til å subsidiere jo litt på hell, kan det virke som. Vil det gå litt mer trått fremover enn det har gjort de siste årene?
1: Ja, det jo klart at vi ser jo en del pakker rundt bensin- og dieselpriser I det siste som gjør at man kan lure litt. Men teknologien helt uovertruffen I forhold til forbrenningsmotor, og det som nå skjer jo at bare de siste månedene så har vi også fått nå I Nederland og også et par av de baltiske statene godkjent selvkjørende biler.
0: At, har du tro på det du har?
1: Dette kommer til å komme, og det klart at det kommer til å forandre hvordan transport ser ut på en helt, helt annen måte. Og folk synes det kanskje like rart som jeg snakket om elbil første gangen, men dette jo en del av det som også skjer med kunstig intelligens, og det kan gjøre at vi trenger å produsere mange færre biler, og at ting kan skje veldig annerledes ut. Og dette mangler vi fortsatt en nysgjerrighet på.
0: Oraklet talt, fremtiden selvdreven. Du farta rundt I den første elbilen I Norge, en litt liten ombygd Fiat sammen med Morten Harket, Fredrik Hauge, du stifter og arbeidende styreleder I Bellona. Gratulerer med 1 million elbiler. Vi spiller Aha, vi. Passer ikke det bra nå?
1: Det gjør det, og så må folk huske på at selv om det går 30 år uten at det skjer så mye, ja. Så kan teknologier komme og eksplodere, og det bør vi tenke på I oljelandet Norge.
0: Det funket til slutt, vet du, Fredrik. Takk for at du med. Vi spiller Aha på NRK P1 nå, og den her... Selvfølgelig måtte det bli Stay on these roads Her I NRK P1
2: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1

0: Gjennom hele sangen her nå, så det sånn sett for meg at Morten Harket synger den liksom ut av vinduet på en sånn liten sånn rød elektrisk Fiat som han og Fredrik Hauge klarte å importere inn til Norge på slutten av 80-tallet. Fantastisk historie Fredrik serverte oss før du fikk AHA's mektige Stay on this road som ble siste låt hos oss denne mandagen. Og for å slutte der vi startet da, så jo dette flyet med hockeylandslaget nå på vei til Norge. Med, det jo Petter Stordalen show det her. Du kan gå på NRK.no nå og se bilder av Stordalen til pilot. Petter Stordalen som flyr denne festglade, feirende hockeygjengen som har hatt en fuktig kveld på byen nede I Schweiz som snart lander I Norge, blir fuktig på Gardermoen også de skal mottas av en sånn vannkanongreie før de skal fraktes til Ullevål hvor de skal bli tatt imot som de heltene de I kveld når vi alle skal se Norge mot Sverige eventuelt høre den da på NRK Sport TV 2 viser kampen NRK Radio Sport på DAB har den der dagens I dag var ved Wenche Glørstad Ingrid Nederbø, Even Nilsen, Kari Stenheim og Jon Arne Hoff Johansen ansvarlig for sendingen Anniken Sande Krøvel mitt navn Mathias Nylna og vi tilbake I randen din I morgen Nå klokken 14 nyheten starter med Midtøsten Tone Nordahl
1: Utviklingsminister Åsmund Aukrust har nettopp avlyst sitt besøk I Libanon Og det skjer fordi Israel har varslet nye angrep mot Hezbollah-mål I de sørlige forstedene til Beirut. Aukrust var på vei til Libanon, men avbrøt reisen på Kypros nå. Målet med turen var å vise Norges støtte til folket I Libanon. En 17 år gammel gutt fra Stavanger dømt til 14 års forvaring for drapsplanlegging. Han blant annet dømt for å ha medvirket til to gjengdrap I Sverige tilknyttet det kriminelle Foxtrot-nettverket. Han også dømt for tre drapsforsøk. Statsadvokat Geir Evanger begrunner forvaringsdommen slik.
2: Det skyldes rett og slett at det en betydelig gjentagelsesfar, og samfunnsvernet tilsier at man må bruke lovens strengste straff.
3: Ja, for hvordan vil du beskrive det han nå dømt for, da, sett opp mot at dere mener at han kan gjøre det igjen?
2: Ja, det svært alvorlig kriminalitet. Det jo medvirkning til to drap, organisert kriminalitet, forsøk på drap og så videre. Så, og det står selvfølgelig helt sentralt I vurderingen av om man skal gi dem forvaring eller ikke.
1: Reporter Sverre Holm Nilsen. Se og Hør har trukket tilbake og beklaget publiseringen av et KI-bilde som viste en badende og smilende Marius Borg Høyby I et oppblåsbart badebasseng I Oslo fengsel. Bildet altså ikke ekte, og sjefredaktør I Se og Hør, Niklas Kokkin Thoresen, sier det en kjedelig feil.
4: Nei, det stemmer det. Vi kom I skade for å publisere et bilde som vi ser så I ettertid kunne være manipulert, og da dessverre så ble det publisert, og så fikk vi fjernet det så fort vi kunne, men det en utrolig kjedelig feil som mitt ansvar, og som vi må gå gjennom rutinene våre for å unngå at det der skjer igjen. Ufattelig kjedelig når man gjør feil, det det verste som Men det handler vel om at vi har rett og slett publisert for tidlig, og ikke fått gjort en god nok jobb med bildet før vi publiserte.
1: Det norske hockeylandslaget på vei hjem med den historiske bronsemedaljen rundt halsen. Hockeyspiller Eskil Bakke Olsen sa på flyplassen I Schweiz for litt siden at det ble litt feiring også I går kveld.
5: Nei, den var det rolig. Vi dro rett hjem og restituerte på hotellet etter kampen. Nei, jeg tuller bare. Det var en morsom feiring med nære og kjære og dere, og det var veldig moro I går, så det ble sent, så det ikke vært mange timer på øye I dag.
1: Ja, og I kveld skal hockeyherrene hylles på Ullevål. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
6: Ja, det hockeyfeber I Norge.
7: Hockeyfeber, hockeylatsa, den har vært I over 40 grader den nå, eller? Eller I hvert fall de siste døgnene.
6: Det vel gøy. Jeg så siste omgangen.
7: Ja, du gjorde det, ja. Ja og... Periode, tror jeg man kaller det I hockey.
6: Ok, for jeg fulgte ikke sånn delvis med. Men jeg liksom ble litt sånn seende litt på den siste, da, sammen med noen som faktisk var veldig opptatt av hockey. Og det som synes så fascinerende, det var den enorme gleden, og den enorme sorgen, og den enorme gleden.
7: Ja, for det var 200... Åh, oh, det også et skål. går til de igjen også.
6: Ja, for det var et tidspunkt, på et tidspunkt så sa jeg, det må være forferdelig å følge med på sport når man blir så lei seg. Og så bare, da det siste målet kom, så bare snudde de seg begge to og sa, hvor forferdelig er det nå? Jeg skjønner. Veldig gøy. Jeg vet ikke hvor mange ganger han, eller en av disse kommentatorene, sa, dette er det største, skjønner du hvor stort det er?
7: Folk, jeg skjønner ikke hvor stort det er. Det er svært da.
6: Skjønner du det da? Jeg tror jeg.
7: Stordalen skjønner du i hvert fall, tydeligvis.

0: Ramon var det, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det har blitt 1. juni, så nå jo liksom sommeren offisielt I gang.
1: Ja, og soloppgangen kommer tidligere og tidligere, den.
0: Kommer tidligere
1: og tidligere. Tidligere på morgenen, liksom.
0: Ja, jeg tenkte på solnedgangen, som kommer senere og senere.
1: Ja, det kommer jo an på hvordan du ser på det.
0: Nå jo mai over, jeg skulle ønske mai var dobbelt så lang, men da ville jeg også at juni skulle være dobbelt så lang, og juli skulle være dobbelt så lang.
1: Må du spise resten av måneden, da? Det november, desember du vil spise da, kanskje?
0: Nei, kanskje ikke desember, kanskje januar, februar eller noe.
1: Ja, januar har jeg bursdag, Kristina, du kan ikke spise på, du kan ikke ta bort januar.
0: Da får vi flytte litt på bursdagen, da.
1: Hva bursdag I april I stedet for, jeg vet ikke, altså.
0: Det var en som la ut på sosiale medier at nå det jo meldt en del regn fremover, og da kommer det til å gå hardt utover syrinen, som ikke kommer til å tåle det. Og da ble det sånn, nei, syrinen må være der og være fin og flott en stund til.
1: Ja, for da, du ikke helt klar til å gi slipp på vårsyrinen.
0: Nei, ikke det.
1: Men må gi slipp på den, Kristina. Det sommer nå, det 1. juni.
0: Nora Svenningsen, hun har altså flyttet, bodd flere år på Grønløkka, flyttet til Frogner, og har hatt en fæl uke. Fortalte hun da I podcasten I NRK Radio. Det silkeskjerf som liksom stikkordet her. Det vil si det damer med silkeskjerf som har kjeftet på henne av ymse grunner.
1: Ja.
0: For eksempel så sto hun da, jeg gikk på gata, og så var det en dame som sa, plukk opp den søpla. Og hun var sånn, det ikke min søppel, plukk den opp selv, liksom.
1: Altså, hun så ut som, hun, for denne ene dame så altså Nora Svenningsen ut som en som bare kunne lemfellig kaste noen søppel på gata.
0: Ja, hun følte seg som en påfugl I vinterland. Altså feil kledd og så videre.
1: Ja.
0: Og dette skjedde flere ganger, og så skjedde også, hun skulle på treningsstudio, og det som hun sier jo litt sånn ubehagelig I første gang når du kjenner studio helt, og du vet ikke helt, liksom.
1: Ja, hvor de forskjellige automatene og oi, hvilken, det herregarderobe der, eller det damgarderobe, eller?
0: Ja.
1: Du surrer litt, rett og slett.
0: Så fant hun også garderoben, og sto der, og så kom det altså en dame med silkeskjerf. En til, og kjefta.
2: Så ringer mamma, og så skal jeg bare gi en kort update, sånn, ja, det går fint, og så, nå skal jeg på jobb etterpå, og så ses vi I kveld. Og så kommer det igjen en dame med silkeskjerf bort, og så sier hun, vær stille, det ikke lov å prate her. Jeg blir helt paff.no. Jeg sitter helt sånn, hva det du mener? Det spilles høyt det det på anlegget her, og så kan ikke jeg bare gi ett minutt beskjed til mutteren at jeg lever. Og nå gjør jeg noe, min venn, som jeg litt flau av, men også stolt over, for vet du hva jeg gjør? Da reiser jeg meg opp, så går jeg til nærmeste satsansatte, så sier jeg, unnskyld, det lov å prate her? Og så begynner meg og hun satsansatte å bare le. Så hun sånn, ja, selvfølgelig, det et treningssenter. Så ser jeg hun gamle damer sånn, uff, og så går jeg I garderoben og gråter.
1: Ja, for hun gråter også, ja.
0: Ja, man blir jo lei seg av voksenkjeft av damer med silkeskjerf.
1: Mm, føler du deg litt truffet du som går med silkeskjerf I dag, Kristina? Jeg føler du deg litt annerledes.
0: Jeg tenkte du skulle få lov å prøve det, vær så god.
1: Jo, takk. Å, det var deilig da. Ja. Og så mykt.
0: Og så ser jeg bare om du føler deg litt mer selvsikker og klart å kjefte på noen som du opplever gjør noe feil.
1: Ja, for du hører jo at hun har selvsikkerheten I orden, ja, hun på treningssenteret. Hvordan
0: Ja, det kan du velge selv hvordan du knytter det.
1: Nå har jeg egentlig tvinnet det litt rundt halsen her, og det kjenner at det varmer deg ganske mykt. Ja,
0: ja.
1: Jeg føler meg litt mer privilegiert, litt mer berettiget til å si fra. Hei, slutt med den greien der. Jeg gjør det, kanskje fordi at det den varmen rundt her, og det et ekstra element I klesveien da, når du har på deg et silkeskjerf. Nei, dette ga mer smak, Kristina.
0: Ja, det gjorde det.
1: Kan jeg få låne litt til, eller?
0: Ja, ja. Blir du mer selvsikker med silkeskjerf, spør vi nå I appen NRK Radio.
1: Ja, det en avstemning der, og du kan gå inn og trykke på ja, eller så kan du trykke på nei. Og hvis du ikke har noe særlig erfaring med silkeskjerf, så prøv å liksom tenk litt for deg. Kjenn litt etter på et imaginært silkeskjerf. Så... Ja, det kan jo, at du kjenner litt på det.
0: Ja.
1: Nå har du tatt av ditt, da. Kjennes det noe annerledes?
0: Nei.
1: Gjør ikke det? Like selvsikker som alltid.

0: Ja, vi hørte jo at det var mye damer med silkeskjerf som hadde kjefta på Nora. Det var jo veldig uflaks at det var så mange på en dag. Eller er det veldig, veldig mange kjeftende damer med silkeskjerf på Frogner? Nå har jo du reist til Frogner for å telle, elskarina. Har du sett mange?
1: Jeg har sett mange med silkeskjerf. Jeg har ikke sett noen med silkeskjerf som har bjeffa etter folk. Det har jeg ikke gjort. Men silkeskjerf det her. Det kan jeg bekrefte.
0: Sånn på anna vær, liksom?
1: Nei, men altså, i dag så jo folk litt varierende kledd, fordi det veksler jo været. Så jeg har ikke fått sett alle halser og nakker, for å si sånn, for å sjekke det her med skjerfa. Men jeg har sett en god del. Jeg så blant annet en veldig flott dame som kom gående. Hun var i marineblått, hel liksom, marineblått og noe hvitt. Og da var jeg selvfølgelig silkeskjerfet i hvitt og marineblått. Så jeg utrolig gjennomført her, det har jeg lagt merke til. For jeg så en annen, og hun hadde gått for litt mer jordfarger, og hun hadde rullet på en måte silkeskjerfet rundt på en litt annen måte, da. Så hun var litt original. Og akkurat overfor meg nå på en kafé rett ved her, så sitter det en i en beige jakke, og har da litt sånn fargerikt skjerf, men selvfølgelig med noen beige toner i også, som plukker opp de andre, eller liksom plukker opp jakka hennes da. Og så har jeg lagt merke til en ting til, og det det at de litt yngre, eller sånn mellomvoksne, de har ofte sånne sterke farger, mens så har jeg sett et par eldre damer også, og de kjører mer sånn nedtona, men at det silke, det jeg sikker på, for det ser liksom så lekkert og fasjonabelt ut.
0: Hvis du hadde, altså hun ble jo snakket til fordi hun ene dama med silkeskjerf mente at hun hadde kastet søppel på gata, noe hun da ikke hadde gjort, men det lå noe søppel på gata der. Det veldig rent der? Det sånn, du kunne ikke kastet søppel der, nei?
1: Jeg tror ikke jeg hadde, altså, hva skal jeg si? Det rent. Så, og jeg føler ikke noe trangt å slenge fra meg noe her. Skal jeg si, skal jeg bare gå over gata her for å ta en sånn ekstra liten sjekk? Her det, ja, der ligger det noen rester av en flasketopp. Der borte det vel en isskje og en sneip. Du, vet du hva? Det søppel på gata her, jo.
2: Kryss i taket, det søppel i gata på Frogner.
0: Ikke stå så nærme det søppelet, så får du kjeft.
1: Ja, det sant. Det jo livsfarlig å gå her nå. Her ligger det en avknekt paraplybit også.
2: Men jeg tenker selv de mest ivrige bjefferne og kjefterne, de hverken bjeffer eller kjefter, hele tiden, men de som du har sett med silkeskjerf, ser det ut som de kan ha noen bjeffer i seg?
1: De har jo dette liksom selvsikre draget over seg, her, vil jeg si. De ser ut som de hadde klart å si fra, hvis noe irriterte dem, ja. Så langt vil jeg faktisk gå.

0: Stig Brenner var det, sofa og vi skal ha nyheter. Boliggater I Oslo kan bli stengt for gjennomkjøring, Rusta.
1: Ja, det et av forslagene I det som heter Grønn mobilitetsplan for Oslo, som byrådet la ut på høring I dag. Oslogatene trange, og biler, busser, gående og syklene kjemper om plassen. I planen sier byrådet at kollektiv, sykkel og gange skal være førstevalget, ifølge Miljø- og samferdselsbyråd Marit V.
2: Poenget jo at I en by som Oslo så har vi knapphet på arealer. Det vi ser på jo hvordan vi kan bruke gatearealet best mulig. Det vi vil jo at flere skal gå og sykle på de korte reisene, og da må det være trygt, og lufta må være rein der hvor du ferdes. Så vi ønsker jo å lede mer av gjennomgangstrafikken ut på veier som tåler mer transport, mens boliggatene skjermes for gjennomgangstrafikk og blir mer fristende å sykle og gå I, rett og slett.
1: Politikerne I Akershus samlet I dag til et ekstraordinært fylkestingsmøte I Lillestrøm. Og den eneste saken på agendaen nedleggelsen av Follo Folkehøyskole. De borgerlige partiene som styrer Akershus har vedtatt å legge ned den 150 år gamle skolen. Men etter klage fra opposisjonen har fylkesadvokaten kommet til at nedleggelsen var I strid med arbeidsmiljøloven. Derfor skal saken nå behandles på nytt. Tre menn I 20-årene pågrepet etter en voldshendelse på Haugenstua I Oslo. En mann I 40-årene som har fått status som fornærmede skal ha blitt slått og sparket, men ikke fått alvorlig skade. De tre pågrepene siktet for trusler med kniv, da politiet også har gjort beslag av to kniver på stedet. Og en 13 år gammel gutt ble I formiddag sendt til sykehus med mulig brudd I benet etter at han kjørte inn I en bil med en elsparkesykkel. Hendelsen skjedde på Sætre I Asker, og politiet opplyser at foreldre varslet og at de har opprettet sak.
0: Rusta sier det som har nyhetene I ettermiddag. Fortsatt ingenting som har skjedd I trafikken?
3: Ikke som jeg har fått melding om I hvert fall, men ser du noe, du som der, så ring gjerne 2280 8280 eller send en melding I appen NRK Radio.

0: Maria Mena og Molly Hammar var det Can't Let Him Win. Ja. Kjefting av voksne damer med silkeskjerf har altså noe som Nora Svenningsen har opplevd flere ganger etter at hun har flyttet til Frogner. Og hun synes det ubehagelig, og sa jo da i podcasten sin at hun begynte å gråte siste gangen.
1: Ja.
0: Det jo ikke noe gøy å få kjeft.
1: Nei, og brukte det som grunnlag til å si at det mye farligere her enn det andre steder hun har bodd. For eksempel Tøyen Grønland, Grønløka.
0: Ja. Og Silje skrev jo i appen av Korado at det var mye hundebæsj på Frogner.
1: Ja.
0: Og lillebror skriver nå, fikk voksenkjeft av en dame i Frognerparken, fordi jeg ikke var rask nok til å plukke opp bæsjen etter hunden min.
1: Ja.
0: Jeg holdt helt kjeft og pekte i stedet på hunden hennes, som akkurat da tisset på ryggsekken, som en av de andre hundelufterne hadde satt fra seg.
1: Ja, ja men hundetiss kan man ikke plukke opp. Det litt vanskelig.
0: Nei, men man kan passe på hvor hunden tisser.
1: Ja, kan man det? Det lett med hunder?
0: Nei, det ikke...
1: Må røske dem litt løst da?
0: Jeg er jo hundepasser nå, den siste dagen i dag. Og det en hund som har veldig lyst til å tisse på alt som av liksom sånne urteplanter som står på utsida av butikker og sånn. Da bare sånn, det kan du passe på at det ikke skjer. Du kan dra den sånn, nei, det går ikke. Vi går videre bort til parken her.
1: Ja, men det finnes vel noen som mener at ja, men god hundoppdragelse, det fri hundoppdragelse. Bare ja, da vil det da.
0: Ja, det noen som sier om barn også.
1: Mm-hmm.
0: Så det kan mange være uenige da.
1: Man kan det.
0: Ja, men det jo litt sånn, hvis du bruker veldig mye oppmerksomhet på å kjefte på andre, så ser du ikke helt hva hunden din gjør.
1: Nei, det noe med tornen i dens andres øye, og ikke bjelken i sitt eget og sånn, ja.
0: Men jeg har også fått kjeft av en dame, jeg husker ikke om hun hadde silkeskjerf, på grunn av at jeg var for sein på å plukke opp bæsj.
1: Ja.
0: Det noen år siden, og det var ikke i Frogner bydel, det var på Kjelsås.
1: Ja.
0: Så det kan skje der også.
1: Ja, det finnes jo strenge folk overalt, egentlig.
0: Ja.
1: Men hvor treg må man være før man får kjeft av? Hvor treg var du da?
0: Da var jeg vel for... Altså, det var litt langt bånd da, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Så jeg var vel litt for treg da.
1: Hvis du har som hensikt, hvis målet ditt å plukke det opp, så rekker du vel kanskje ikke å bevege deg veldig langt fra den før noen oppfatter det da?
0: Nei, hun sa, unnskyld meg, men du må plukke opp dette, så sa jeg, ja, takk for at du sa fra.
1: Ja.
0: Så jeg tenkte, her skal være høflig tilbake, liksom.
1: Mm.
0: Og da fortsatte hun å si flere ganger at, ja, det er for dette, nå må du. Og da ble jeg sånn, nå har du sagt fra,
1: ja.
0: Nå er det greit.
1: Og holde med en gang.
0: Nå holder det. Så da ble jeg strengt tilbake.
1: Okay, så bare, hadde du silkeskjerfa den gangen?
0: Nei, jeg hadde ikke det den gangen.
1: Nei.
0: Han skriver, Kristina har blitt vestkantfru, den så jeg ikke komme.
1: Nei,
0: det ikke. Har jeg ikke blitt.
1: Ikke denne?
0: Nei, det har jeg ikke blitt.
1: Ja, for det eneste som man kan jo diskutere hvordan klestil og type og alt sånn i mennesketype, men det eneste som vi vet, altså kan være helt sikre på, en definisjon på en vestkantfrue, en frue som bor på vestkanten.
0: Ja.
1: Og det gjør ikke du.
0: Nei.
1: I hvert fall ikke den historiske vestkanten.
0: Nei, jeg ikke en vestkantfrue, men frøken Frogner har sendt melding her.
1: Ja.
0: Og spør deg da, Andreas, hvordan ser Frognerfruer ut siden du sier at Kristina ser ut som en? Er det bare silkeskjerfe?
1: Ja,
0: det er ymse antrekk her, altså, skriver hun.
1: Ja, bare silkeskjerfe og ikke noe annet, fikk jeg lyst til å si nå. Nei, men jeg synes at du lignet mer... Hva skal jeg si? Du var pen i tøy og hadde silkeskjerf på. Og da tenkte jeg, ja, kunne... Glid inn på Frogner, helt fint. Ja. Vestkanten som sånn. Jeg jo fra Vestkanten, så jeg har sett min andel vestkantfruer opp igjennom.
0: Men jeg tar på meg jeansjakka mi, så passer jeg inn på Grønløkka igjen, eller?
1: Ja, du gjør det. Ja, du bedrykker at du ikke passer inn på Grønløkka.
0: Skjønner.
1: Kanskje du blir kastet ut av Vestkanten med den jeansjakka, men jeg vet ikke.

0: Fab Dream Society og Carlos Ucareda var det. On to something. Silkeskjerf, får du det på, så blir du tøff I trynet og kan kjefte på andre.
1: Så mye du vil.
0: Det var I hvert fall det Nora Svenningsen opplevde, som vi fortalte om I podcasten. Fått kjeft av flere damer med silkeskjerf I Frogner bydel.
1: Ja, og da hun som hadde flyttet der og sa at det var mye farligere enn å bo der enn på Østkanten.
0: Ja, så du fikk så mye kjeft at du begynte å gråte. Mm. Det var jo ikke noe hyggelig det.
1: Ikke bra, så her må folk, ja, vi står ved mitt forslag, at snille folk med, eller folk som ikke kjefter med som bruker silkeskjerf, må være litt mer høylytt I sin ikke-kjefting.
0: Ja, bare tydelig greie.
1: Tydelig snille. Vær så god, bare kom inn! Ja. Gå opp,
0: Åh,
1: bare!
0: Så flink du som tok opp den hundebæsjen. Utrolig imponerende.
1: Ha en nydelig dag!
0: Vestkantina skriver, Vestkantfru som jeg har jeg et silkeskjerf av dyrt merke som jeg har fått dessuten. Bruker det sjeldent, men kjefter ikke på noen om jeg bruker det.
1: Nei.
0: Alt for mange sure vestkantfruer på Frogner. Det sant dessverre, for stempelet de setter på bydelen.
1: Ja, ok. Ja, men det nettopp det. Det sikkert ikke så høy andel av sure damer, men hvis det det etterlatte inntrykket, da, de mer høylytte enn de som ikke sure.
0: Ja, Hans skriver, jeg omgir meg med ullernfruer, de litt snåle de også. Det snålinger det kanskje overalt.
1: Ja, det noe med det.
0: Ja, ja, ja. Men dette med vestkant, østkant, så det jo flere som sier at ja, men grunnløkka, det også vestkanten. Kristian skriver veldig fort å bli vestkant på grunnløkka, for grunnløkka grenseland, så det holder etter.
1: Det jo noen kvadratmeterpriser der,
0: ja. Ja, så skriver Frank, mener jeg har hørt at grensa mellom øst- og vestkanten går cirka over Foktsgate. Om det stemmer, så det jo litt av grunnløkka. Eller jeg helt på jordet, eller helt på betongen? Altså I gamle dager, som vi har lært av Leif Gjerland, lokalhistorieformidler og forfatter, ja. Så gikk det jo I Ulandsgate.
1: Ja, det var noen språk, det omtrent 100 år siden, var noen språkforskere som så tydelig skille på sosiolekt, øst for Ulandsgate og vest for Ulandsgate.
0: Ja, for arbeiderne som jobbet I industrien langs Aksjelva, de bosatte seg også på vestsiden av Aksjelva, helt opp til liksom, Ulandsgate.
1: Ja, et slags sånn ingemannsland der, ja. Men så jo mange som har tenkt at ja, men kanskje Aksjelva et slags skille, Ulandsgate da tydeligvis, eller også, men Foktsgate også andre som har sagt da.
0: Ja, jeg husker, var det ikke avisa Oslo som spurte for en stund siden sånn, hvor skille for deg? Og det var så forskjellig.
1: Vi har rikinger og fattiglus I alle bydeler, heldigvis.
0: Vi har silkeskjær for begge steder. Ja. Men Elskarine var jo på Frogner og spurte folk da, det streng sosial kontroll på Frogner? Det strengt her?
2: Det litt strengt. Folk har litt forventninger til ting, og det litt annerledes enn kanskje andre steder, hvor det litt mer neppe og litt laid back og sånn. Her har man litt sånn strenge krav, og ting skal liksom være sånn som alle andre gjør det da.
3: Ja, hva vil det si da?
2: Sånn med parkering, og det veldig mange som kjører litt sånn I hytt og pinne. Det veldig lav tålmodighet, så folk litt sånn, ja, mer strenge sikkert. Derfor da, at de har litt dårligere tålmodighet her på Frogner.
4: Nei, jeg mener ikke at det så strengt her. Egentlig ikke.
3: Det finnes ikke noen sånne egne koder for hvordan man skal oppføre seg?
4: Nei, det gjør det ikke. Jeg synes det rolig og fint. Folk fine.
3: Har du opplevd å bli korrigert?
5: Ja. Jeg gikk en gang I hette genser, og det var ikke så populært.
3: Sant? Var det noen som kommenterte det?
5: Ja.
3: Hva gjorde du da?
5: Nei, altså, jeg gikk bare forbi og latet som ingenting.
4: Nei, altså, det skjer sikkert overalt, da. Det ikke noe ekstra her.
2: Ja, jeg har sagt det fra til noen som sannsynligvis ikke var fra Oslo engang, at de ikke kunne kaste sneipe på bakken, og faktisk til en annen at de måtte plukke opp hundebæsj, fordi det veldig mange på Frogner som ikke gjør det.
3: Har du sluttet med hettegenser nå da, eller?
5: Ja, jeg går ikke I den genseren.
3: Hva synes du om det, når det så strengt?
5: Jeg litt vant med det fra familien min. De litt korrigerende, så jeg oppvokst med det. Jeg tenker vel bare at det slik enkelt liksom.
0: Så det der med hundebæsj og ikke plukke opp, det altså en greie på Frogner. Ja, nå har vi fått bekreftet det for mange for det flere her.
1: Ja, at det er ikke noe folk driver med, eller mange som ikke driver med det I hvert fall.
0: Så rart.
1: Interessant.
0: Det synes jeg veldig rart. Det var jo en som skrev her at hun hadde en teori, det vil si datteren hadde en teori.
1: Ja, det var Marianne som skriver det. Hun skriver som min datter sa, grunnen til at det så mye hundebæsj på vestkanten, at de har hatt så mye oppstramminger at de ikke kan bøye seg. Godt sagt, skriver Marianne.
0: Mens Erik skriver at I Marbella I Spania så det mange som har med seg vann for å skylle der tisper tisser.
1: Ja, riktig.
0: Ja. Så der kan vi lære litt, kanskje.
1: Skylle, ja. Det for å skylle bort urinen, eller det for å kamuflere? At du ikke skal se ut som en tisseflekk, så bare, altså, ok, tar vi litt ekstra på.
0: Det en hund som har tisset, så skal jo alle de andre tisse samme sted. Dette det. Voldsomt kommunikasjon med det tisset.

0: sang til månen var det Hilde Heltberg og Cato Sanden. Og en ting sikkert, det i hvert fall samme månen på Frogner og Grünerløkka.
1: Det sant. Det verdt å tenke på det. Vi jo veldig glad i å finne forskjeller på hverandre og ha fordommer mot hverandre og sånn, men vi ser opp på samme måne.
0: Vi gjør det.
1: Hvis det klarner opp da, til i natt, det ser ikke ut til det med det første.
0: Med eller uten silkeskjerf, gjør vi det. Silkeskjerf-damene som Nora Svenningsen litt oppgitt over, fordi de kjefter så fælt i Frogner bydel.
1: Ja, tydeligvis gjør de det.
0: Aksel skriver at han har et Vålerenga-skjerf som jeg tror av silke. Fint å bruke på kamp på sommeren.
1: Ja! Ja, for de kan jo bli veldig varme, de fotballskjerfene. Ikke bare hvis de, fordi de av ull. Noen av dem jo ull, men jeg tror at de fleste veldig mye polyester og andre plaststoffer, og det puster jo ikke. Så det bare varme, så det holder på, blir veldig sånn klamp på halsen. Uh-huh. Det silke et veldig godt materiale, jeg
0: så
1: tror det.
0: Så du har faktisk Vålerenga-skjerf i silke, altså?
1: Ja, det, hallo, det bør man jo ha. Hvis Grünerløkka vestkanten, så kan vel Vålerenga ha silkeskjerf, vel?
0: Ja, kaptein Larsen har en teori om den hippe delen av Løkka.
1: Ja.
0: Kommer ikke de fleste på den hippe delen av Løkka fra alle andre steder i landet enn Oslo? Ikke mange fra Oslo Øst som har råd til å kjøpe der og flytter heller ut i provinsen for å få litt bedre plass til en pris man kan leve med, i stedet for å kjøpe et kryp inn på Løkka til en ublu pris.
1: Mm. Ja. Kan godt hende det. Kan godt hende det. Det jo, som vi sa, det jo noen kvadratmeterpriser der, ja.
0: Mens Turid, hun skriver, jeg har bodd både øst, sentralt og på Frogner, og aldri så mye urinlekkasje som i Frognerveien.
1: Nei.
0: Særlig i helgene. Mens forsøpling var ganske stabilt, både øst og sentralt. Til og med avklippte telefonledninger, da, eller?
1: Ja, etter telefonledninger sikkert.
0: Etter helgene på Frogner, hørte aldri et negativt ord.
1: Nei.
0: Mm-hmm.
1: Så det finnes det også.
0: Tenk at det så mye forskjellige greier man opplever i forskjellige bydeler.
1: Mm. Og det veldig, veldig, veldig anekdotisk alt sammen. Jeg har opplevd det der, men jeg har opplevd det andre et annet sted.
0: Ja. Sverre skriver at i Frankrike er det egne folk fra kommunen som går og tar opp hundemøkk.
1: Er det, ja?
0: Ja, så da slipper man det. Kanskje de har bodd veldig mye i Frankrike, disse som ikke tar opp hundemøkka si på Frogner.
1: Det er jo steder som ligner litt på Paris, og liksom parisisk stemning med fortauskaféer og flott og bakverk.
0: Så glemmer man litt hvor man er.
1: Ja, eller om du bare har lyst til å gjøre det mer som Paris, da. Leve seg enda mer inn i den drømmen, kan hende, da.
0: Thomas skriver, svaret enkelt. Min tid er viktigere enn din tid på vestkanten, og plukke opp etter seg gir ikke uttelling i kroner på bunnlinja.
1: Så dyster det sånn. Sånn er det der. Nei, jeg synes tiden er vel så viktig på øst og vest,
0: ja. Men det er veldig mange som ikke blir mer selvsikre med silkeskjerf.
1: Ja, tydeligvis. De aller fleste faktisk. Vi har jo spurt om det er på NRK Radio, en avstemming, og det er 83% som har vært inne og trykket på nei, jeg blir ikke mer selvsikker med silkeskjerf. Kan det jo alltid bli det uten at de merker det egentlig selv, da.
0: Men det er 17% som blir det.
1: Yes! Veldig bra jobb alle sammen.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. EU krever at Israel stanser sin militæroperasjon I Libanon. Israelske styrker okkuperte I helgen den historiske Beaufort-borgen I Libanon og har varslet nye angrep mot hovedstaden Beirut. EU ber Israel stanse den militære opptrappingen og ber også Israel om å respektere Libanons suverenitet. FNs sikkerhetsråd skal holde et hastemøte om situasjonen I Libanon I kveld. Og utviklingsminister Åsmund Aukrust har avlyst sitt besøk til Libanon på grunn av Israels varslede opptrapping. Aukrust var på vei til Libanon, men avbrøt reisen på Kypros.
1: Det har de siste timene kommet varsler om angrep mot Beirut. Jeg har da vært på fly mens dette her har skjedd. Men det som da var vurderingen, blant annet våre tyske kolleger reiser sammen med tyske utviklingsministeren, var at det ikke var forsvarlig å gjennomføre denne turen nå. Og derfor så har vi nå landet I Kypros I stedet for. Men det aller viktigste som vi kom for å si har bare blitt enda viktigere, nemlig vise vår støtte og solidaritet til det libanesiske folk.
0: Prinsesse Ingrid Alexandra har planer om å komme hjem fra Australia der hun studerer, det sier kronprins Håkon. På et pressetreff I Japan I dag sa kronprinsen at kronprinsessen har blitt dårligere den siste tiden. Prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem for å være sammen med moren sin, sier kronprinsen.
2: Hun planlegger å komme hjem snart, og det har med familiesituasjonen å gjøre, at hun ønsker å være sammen med moren sin. Hun planlegger vel fortsatt å fullføre studiet sitt I Australia og graden sin I Australia, men hvor lenge hun blir hjemme, det får vi komme tilbake til.
0: Kronprinsen for tiden på et offisielt besøk til Japan, men reisen kortet ned med en dag på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det duket for et realt nabooppgjør når det svenske landslaget møter det norske til treningslandskamp på Ullevål stadion I Oslo I kveld. En kamp som spilles uten både Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard, som begge har fått spillefri. Sportskommentator her I NRK, Jan Petter Saltvedt, sier det gir rom for andre I troppen til å markere seg, før landslaget pakker sekken og reiser til USA I morgen.
3: Noen av de som ikke spiller like mye til vanlig får en sjanse nå til å vise at når det blir behov for dem I USA, så har Ståle Solbakken andre muligheter, for Solbakken betyr nødvendigvis dette masse. Men akkurat nå tror jeg han gleder seg aller mest til å komme seg på det flyet til USA I morgen, for ro og begynne å jobbe der borte.
0: Og kampen mellom Norge og Sverige kan du høre på NRK Sport fra klokka 19 I kveld. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: Reise til USA I morgen, altså vi der allerede? Jeg synes det har vært snakk om VM så lenge, men jeg har ikke tenkt at det skal være nå, det skal jo være lenge til.
5: Det har alltid vært lenge til,
4: ja.
5: Og så det 26 år siden neste gang, jeg vet ikke om du har fått med det, Kristina, at det første gang på veldig lenge at Norge med I fotball-VM, for herrer da.
4: Jeg har hørt rykter om det, men...
5: Ja, det neste, altså åpningskampen, ikke til Norge da, men til hele mesterskapet, neste uke.
4: Da vi skal begynne å drikke hele natten?
5: Jeg håper det, Det også har det vært veldig mye snakk om, så det må vi komme I gang med snart.
4: Det allerede? Herlig, her må vi begynne å planlegge.

0: Lillebjørn Nilsen, tante til Beate. Lillebjørn Nilsen bodde vest for Akerselva.
1: Men det var akkurat.
0: Det var akkurat,
1: han bodde jo i Maridalsveien. Min, ikke nærmeste nabo, men ganske nærme nabo på Sagene.
0: Ja.
1: Veldig fint hus da.
0: Veldig, veldig fint hus. Terje skriver i appen, la oss holde oss til Leif, altså Leif Gjerland, og Ulandsgate, som da det som skiller øst og vest.
1: Ja.
0: Sagen og Grünerløkka definitivt ikke vestkanten.
1: Nei.
0: Hele Nordre Aker regnes i dag til vestkanten.
1: Ja, for den, hvor, når er det det begynner, hvor langt opp går Ulandsgate og så videre? Det der her skiller mellom øst og vest, det jo litt artig, men det ikke så viktig, er det da? Men litt artig er det.
0: Det litt artig.
1: Ja.
0: men vi skiller, det vi har i hvert fall funnet ut i dag, da, det at det veldig mye, mange som ikke plukker opp hundebæsjen sin, i Frogner,
1: ja.
0: Bydel. Fordi Bente også skriver nå, jeg har jobbet over hele Oslo, og det ingen steder der som i hundebæs på fortauene som på Frogner. Da snøen smelte i år, telte jeg 18 hundebæsjer på 7 meter fortau.
1: Ja!
0: Så de er litt fjerne på å plukke opp der.
1: Men jeg har hatt en lignende opptelling på Sagene, da jeg bodde der, jeg bor der jo fortsatt, for noen år siden, og da var det var ganske mye hundebæs langs veien der også. Det er lett å glemme, vet du, hvertfall når det er snøen.
0: Ja, men du har ikke telt da sånn... du har ikke reist rundt og telt. Det burde jo noen ta som ansvar.
1: Ja, man reiser rundt og teller mye rart. går aldri alene, for eksempel. Han teller shorts vanligvis.
0: Ja.
1: Så det går, og Elskarine var jo telt til Silkeskjær på Frogner i dag. Hvorfor ikke dra rundt og telle hundebæs rundt omkring?
0: Men det begynte jo med dette med Silkeskjær, som Nora Svenningsen sa da, fikk kjeft av damer med Silkeskjær på Frogner.
1: Mm.
0: Og så skriver Hanne på Langhus... skriver, har brukt slike skjerf i mange, mange år, har et eget skap til skjerf, har det med alle farger og størrelser,
1: ja.
0: Deilig lunt i halsen og løfter et antrekk. Love it, og bruker silkeskjerf hver dag. Hvor i all verden kom assosiasjonen til sinna dame inn? Damer med silkeskjerf har sikkert også bukser, så kunne like godt assosiert med det. Hilsen, ikke sinna dame med silkeskjerf. Men du ser jo, hvis du får kjeft, så ser du ofte på ansiktet til den som kjefter, og da ser du bare det nærmeste, det var silkeskjerfet.
1: Skjerfet er litt for nærme ansiktet,
0: ja.
1: Du kunne godt hatt at de hadde på seg svarte støvletter. Men det er jo mye lenger unna ansiktet, så det legger du ikke like fort merke til.
0: Og nå skriver Thomas, sett Nordre Aker på Oslo Nord, ikke Oslo Vest. Vi har ikke silkeskjær for annet enn til bunaden og løper rundt med hundeposer.
1: De gjør det, ja. Så der er du flinke. Langhus da, det er øst for Ulandsgata i hvert fall. Og sør.
0: Du, ja, de skal reise til VM, eller reise til USA i morgen.
1: Ja, de norske fotballgutta. Du ble overrasket egentlig over at Jøss, er det nå allerede?
0: Ja, men jeg har snakket om det så lenge, så jeg har liksom bare dyttet det unna. Men det er klart at hvis det er noe, vi har jo prøvd å samle oss om noe fotballsang, VM-sang, det har jo ikke blitt sånn kjempevellykka, folk er klagefært.
1: Ja, på de forskjellige sangene, og det er så mange, og det er noen ikke kjempebra.
0: Ja, og nå kanskje skal vi finne noe annet å samle oss om, og da er det noen som har kommet med forslag til en type hilsen som vi kan ha alle sammen, altså norske.
1: Som vi kan samles som norske fans da.
0: Ja, og hvis vi sier med den hilsen også at det pleide vikingene å gjøre i gamle dager, så kanskje alle synes at ja, det er sånn, det er klart de må gjøre det, de norske folka. Hva slags hilsen, det skal vi se på etter skår.
1: Drev vikingen med sånn hilsen, eller?
0: Det kan vi si, det er ingen som kan spørre.
1: Det er sant det.

0: Skår var det, I could miss you forever. Det skal altså spilles fotball mot Sverige på Ullevål I dag, så reiser da VM-gjengen til USA I morgen.
1: Ja.
0: Det synes det tidlig, men Vestkantina skriver at Norge skal spille en privatlandskamp mot Marokko I New Jersey 7.6.
1: Ja.
0: Hilsen sportsidioten meg.
1: For å bli litt vant I været og tidsforskjell og alt det der sikkert da. Så det jo greit å få øve litt, men Marokko veldig, veldig flink I fotball da.
0: Ja, men hvis vi da legger disse sangene til side, VM-sangene, som vi ikke har fått helt fot for,
1: Nei.
0: I hvert fall ikke sånn felles fot for, så det dette med hilsen. Mm. Fordi nå har det kommet en hilsen som vi alle kan, ikke alle kanskje, det litt vanskelig for en del av oss, men vi kan prøve å late som.
1: Det går an å etterstrebe det, ja.
0: Ja, fordi du kom I dag med en hilsen som du tenkte, dette her må jo være noe.
1: Ja, for det noe som har slått veldig an, altså. Det fra... NRK-serien Vi skal til VM, hvor Morten Ram og Erik Solbakken reiser rundt til de forskjellige fotballgutta, og da hos, I en episode hos Julian Ryerson. Han spiller Borussia Dortmund I Tyskland, da. Og de har samkjørt helgen sin, eller turen sin, samtidig som noen kompiser av Julian. Og det ikke folk som du tenker at bestevenn med en toppidrettsutøver nødvendigvis. Dette partygutter. Og det de tuller rundt, og når de drar på kamp for å se Julian, så det jo da fotball, så det jo øl, selvfølgelig. Og så Erik Solbakken og Morten Ram med gutta etterpå, og drikker øl etter kampen da. Og da kommer han ene som heter Henrik Nilsen, med en, det jo et forslag til hilsen, synes jeg, blitt, hvor han spør da servitøren som kommer med ølen, «Have you ever seen a drinking goat?» Kan du høre litt.
2: «Have you ever seen a drinking goat?»
3: Det skjer jo alle drinking goat. Nå ser de meg her, Niklas. Jeg pleier å bli flau med det samme med Erik, men
4: det her jo helt sykt. Det så deilig at det flere,
3: altså. Det en som har flauere kamerater enn meg, det Julian.
1: Og det han gjør da, at han dypper haka si ned I ølglasset, sånn at han får ølskum på haka.
0: Ja, men har han skjegg eller ikke?
1: Han har ikke skjegg.
0: Nei, da kan vi jo alle klare det.
1: Ja, da kan vi helt fint klare det. Ja. Poenget at skummet blir litt sånn skjeggaktig. Ja. Litt som en geit. Og så roper han, bæ!
0: Og det altså, synes jeg flaut, men hvis vi gjør det alle sammen og veldig mye og sånn, og sier, som jeg sa, at dette en gammel vikinghilsen.
1: Ja, til disse.
0: Og det tror sikkert folk på.
1: Ja, og til geiter har de hatt I mange år. Dette har de sikkert holdt på med lenge I Norge, kan vi si.
0: Det litt rare der borte.
1: De litt rare der borte, og, det, og hvis vi klarer å gi det inntrykket blant alle som kommer hit, eller når vi når nordmenn I USA, da, så synes jeg det kan være ganske kult å samles om. Mye kulere enn det der vikinggreiene.
0: Det vikinggreier dette også da, hvis vi sier at det
1: Ja, det sant. Ja, det sant. Vi samkjører litt, ja. Men forslag om at det skulle bli en sånn offisiell, ordentlig hilsen for Norge, det kommer fra Bærum og Beier, snakker om greier. De var jo på NRK før, nå de på Podimo, podcasten, hvor Martin Beier Olsen og Lars Bærum pratet om dette her og synes at dette må vi få flere til å gjøre.
5: Og jeg vil mene nå at bare det Norges offisielle køddehilsen når vi I VM. Mm. Alle nordmenn, selvfølgelig har de med øl på tribuna hvis det lov, og døpp. Skjegget, og breke som geiter.
6: Tenk deg, alle på tribunen, så det en med trommer nederst, som sier sånn do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, og så det stille, ja. Alle skjegget ned I ølen, og opp, og
5: og går over I latter.
6: Og, ja, og så

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Anna of the North og Swirl. Vi får se om det blir en sånn greie, at folk I verden sier som sånne nordmenn, ja, det de som driver og sånne drikkende geiter.
1: Drikkende geiter det sånn som kompisen til landslagsspiller Julian Ryrsson. Han, hans forslag, eller han gjorde jo det egentlig bare som en vits da, at han dyppet haka si, han har ikke skjegg, men han dyppet haka si ned I en øl som han hadde fått, og sa bæ.
0: Ja.
1: That's a drinking goat, han.
0: Kan bli den norske VM-hilsen.
1: Vi får noe se. Det har I hvert fall slått an hos mange. NRK har en sak I dag om at det blitt svært på TikTok, og han blir stoppet på gata. Det flere som, eller nesten flere som sa hei til han på 17. mai enn hans fotballkompis. Nesten flere, så ikke flere da. Men ganske mange likevel. Så det kan være noe her, altså.
0: Ja. Frank skriver, høres kult ut, men for meg så passer det ikke så bra. Da jeg langt unna å ha skjegg. Ja, men det trenger du ikke.
1: Nei, gjør ikke det.
0: Og at jeg ikke så glad I øl.
1: Nei.
0: Nei, det trenger jo det skummet. Det blir ikke det samme å putte opp I en cola, liksom.
1: Nei, men en kaffelatte, for eksempel, det kan du kjøpe. Det masse bra skum. Og jeg tror at ja, hvis han ikke så glad I øl, så han ikke så glad I alkoholfri øl heller, selv om det også ville funket, kanskje, på skumfronten I hvert fall.
0: Christian skriver, se for meg følgende melding på en viss logg. Mann I 30-årene innbrakt da han hadde fått det for seg at han var sau. Vi ordner bås over natta.
1: Hadde fått det for seg.
0: Vi har, ja. vi har jo ikke noe bevis på at vikingene gjorde dette. Vi har heller ikke noe bevis på at de ikke gjorde dette.
1: Nei, så du mener jo at hvis fotballfans som reiser bort til USA, som bruker dette her som hilsen, kan si til undrende folk fra andre land, og si at ja, men dette sånn som vikingene holdt på.
0: Ja, lang tradisjon.
1: Ja, med mjødet sitt, ikke sant? Klisset til mjød.
0: Men det vi har bevis på, det at vi har vært opptatt av geit og øl, I hvert fall I 55 år.
1: Ja, det ganske pust, det ganske snedig faktisk. For I 1971 så hadde Erik By dette programmet lørdagskveld samlet hele folket, og da var Kruttrøk, Western-serien, en av de største seriene på TV da, og hadde klart å få han som spilte Festus, Ken Curtis, som gjest. Og det var festlig. Og for å vise hvor populær Festus og Kruttrøk var, så hadde de invitert et dyr, et av de veldig mange dyrene som Erik By sa, som var oppkalt etter Festus, nemlig en geit I studio.
0: Så geit av Festus.
1: Geit av Festus. Skulle møte virkelighetens Festus. Festus hadde med seg et krus med øl, og tror ikke.
0: Altså ikke geit av Festus, men ekte Festus.
1: Ekte menneskefestus hadde med seg et krus med øl. Men geit av Festus var ikke så interessert, han eller skjønner du?
2: Det noen ubegripeligheter av dyr I Norge som heter Festus, men vi tenkte vi måtte ta med han der inn litt grann. Ja.
3: Don't drink Festus's beer, Festus.
4: Oh, a little sip of beer, do you? See if you drink
1: it. Og så driver han og spiller opp, vet du.
0: Og sånn de ler.
1: Du gir seg enda over. Av denne geita som drikker litt øl. Så drikkende geiter har vi drevet på med lenge.
0: Ja, bevis nok det at den der hilsende drikkende geit, den funker den altså.
1: Ja, så det har historisk grunnlag I hvert fall.

0: både pressen og Lissi, det dørt. Vi skal ha nyheter. Elbil nummer 1 million kom til Oslo havn I dag, Rustad.
1: Ja, på Bekkelagskaja var både samferdselsministeren og klima- og miljøministeren til stede. I 2015 var det kun 2,65% av alle personbiler på norske veier som var elbiler. Nå står elbilen for mesteparten av de registrerte personbilene på veiene, og det samferdselsminister Jon Ivar Nygård strålende fornøyd med.
2: Det jo en milepæl vi nå har nådd, som veldig viktig og gir grunn til feiring, så det veldig hyggelig at vi nå har markert 1 million, og at vi nå har 30% av bilparken vår som nullutslippsløsninger, og så må vi gjøre mer, og det flere biler som skal omstilles, sånn at vi får bare nullutslippsløsninger på lang sikt.
1: Prislappen for den nye barneskolen I Sætre I Asker kommune har økt med 347 millioner kroner. Prisen på prosjektet blir dermed 890 millioner kroner, skriver Budstikka. Økningen skyldes generell prisvekst I byggebransjen, og at prosjektet har fått et større omfang. Dagens Sætre skole må flyttes fordi bygget havner innenfor den utvidede sikkerhetszonen til sprengstoffabrikken Chemring Nobel. Og fylkesvei 33 I Akershus stenges for all trafikk I 4 uker I sommer. Det Akershus fylkeskommune som har informert Eidsvoll kommune om stengningen, men ifølge avisa Oppland Arbeiderblad så det uklart hva som skal gjøres på det som I fjor ble kåret til Norges verste fylkesvei. Stengningen skjer I perioden fra uke 25 til uke 31, men de eksakte datoene foreløpig ikke satt.
0: Det var Rustad Syed som har nyheten I ettermiddag. Så man vet hvilken vei som skal stenges, ikke helt hvor på veien det skal stenges, og ikke helt hva som skal gjøres, og ikke helt hvilken dato.
3: Det litt, man skal, kan ikke ha kontroll på alt her I livet.
0: Nei, men noe skal gjøres.
3: Noe skal gjøres, ja. På et tidspunkt, det vet vi.
0: Og det bra for å håpe den da blir bedre enn at den fortsatt går ut til Norges verste fylkesvei.
3: Vi håper at de klarer å komme seg litt opp på lista, hvertfall.

0: Vært inne sett litt og piggtråd.
1: Jeg følger med på trafikken i Stor-Oslo, og det lange køer altså, som jeg ser nå på de vanlige stedene, men ingen hendelser som jeg har fått melding om enn så lenge i hvert fall, og ikke noen meldinger fra kollektivtrafikken heller.
0: Ja, VM-fotball nærmer seg,
1: ja.
0: Og det jo da forslag om en type ølhilsen, drikkende geit, som en eller annen fyr, som har kompis til en eller annen fyr.
1: Kompisen til Julian Ryerson. Henrik, han jobber som eiendomsmegler i Asker og Bærum.
0: Aha.
1: Så da vet du hvordan de
0: holder... En Stor-Oslo-hilsen også.
1: En virkelig... Born and raised, ikke han da, men selve hilsen, ja.
0: Ja, og det jo denne her. Dypp haka de i skummet på ølen, og så får du en liten sånn skumskjegg, og så roper du bæ.
2: Have you ever seen a drinking goat?
1: Og så ler de godt da, gutta.
3: Jeg ble flau med det samme med Erik, men det her jo
4: helt sykt. Det så deilig at det flere, altså.
3: Det en som har flauere kamerater enn meg, det Julian.
0: Men det bare flaut hvis det bare en som gjør det, hvis vi alle gjør det, og står i det. Så vi får et godt rykte i hele verden.
1: Det et godt rykte som vi får da?
0: Ja, men da kan de si at de ikke gode oppi der. Nei, vi annerledes landet, sier vi da med stolthet i stemmen.
1: Ja, og det litt deilig å være. Da skiller vi oss litt ut fra de andre.
0: Ja. Det ser ikke ut som, hvis vi skal følge folk som har vært og trykket seg inn i NRK-appen NRK Radio, så kommer det ikke til å slå veldig an dette her, altså.
1: Jeg gjør ikke det.
0: Nei. Nei, drinking goat eller drikkende geit, en god VM-hilsen for nordmenn, spurte vi om.
1: Ja, det se der, ja. 90% sier nei. 90%! Mens det 10% som sier ja, da.
0: Ja. Jeg litt for, altså.
1: Ja, du det. Ja, du kommer litt sånn med på det. Vi får se da, når det blir, som vi sa, drekking til langt på natt, både i USA og her, at om det kommer til å skje. Jeg også tror, i hvert fall... Men hvis du ser noen rundt deg som prøver på det, så bli med på det. Ikke synes at det teit. Bare bli med, så blir det...

0: Mikael Kiminaka, Kiwan Uka var det, I'll get along. Håter på å si alone, men along var det jeg skulle si.
1: I'll get along, ja. Det litt hyggeligere enn I'll get alone, ja. Selv om det litt deilig å være for seg selv av og til også.
0: Nå ble det litt mye sport, synes jeg, fordi at nå det en annen ting som du også har blitt litt sånn opptatt av.
1: Det jo en viss tradisjonelt sett vinteridrett som har vært litt i avisspaltene de siste par dagene. Jeg vet ikke om du har fått med det, Kristina?
0: Jo, det var jo litt jubel i går.
1: Det ble bronse i hockey-VM, jeg vet ikke om du så. Nei, du sa jo i sted at du så til med siste periode.
0: Jeg gjorde det.
1: På TV-en?
0: I hvert fall så jeg på de som så på siste periode.
1: Ja, og de var spennende, det var mer spennende enn å se på selve
0: ja,
1: perioden?
0: Ja, det gikk jo veldig opp og ned i humøret den siste perioden der. Det vil jeg si.
1: Er det som er magisk for folk som liker sport da?
0: Ja, men det som var litt magisk også, det var jo Petter Thoresen, altså landslagssjefen.
1: Ja.
0: Som vi hyllet han veldig på fredag også.
1: Ja, og jeg tror det, ja. Han var geni erklært, han kom jo inn ganske fersk og bare yes.
0: Og har også noe bevist at han kan gjøre to ting på en gang.
1: Ja, for det var mens nasjonalsangen ble spilt i går, så klarte han å gjøre en annen ting samtidig som den ble spilt av.
2: Grunnen til at jeg baker en snus mens jeg synger nasjonalsangen, det for at alle damer mener at menn bare kan tenke en ting av gangen, og jeg sang nasjonalsangen og bakte en snus.
1: Det sant i Viaplay da. Han skulle bevise det at han klarte begge deler samtidig.
0: Men det har jo skjedd noen ganger, at det å bake en snus på TV,
1: ja.
0: Og det får man reaksjoner på hver gang.
1: Jeg husker Kjetil Rekdal, da han snuste ganske aktivt, fikk litt reaksjoner på det. Skal ikke dere holde på med det?
0: Det tar seg ikke pent ut. Ta på den silkeskjerf og spytte snusen.
1: Og syng ja, vi elsker! Men dette her da, han ville bevise, sa han, at det går an å gjøre to ting samtidig.
0: Jeg synes det var ganske kvikt av Petter Thoresen å komme opp med den unnskyldningen.
1: Ja, du tenker at han ikke hadde, at det ikke var bevisst, at han ikke hadde tenkt dette her lenge. Nå skal jeg vise alle sammen her.
0: Jeg tror at han var en veldig glad mann, som hadde lyst på en snus, og ikke helt tenkt over at noen skulle blande seg bort i det. Og så sang han jo, han klarte å gjøre begge deler samtidig, så det var jo bra det.
1: Gikk liksom litt på automatikk begge deler, kanskje? Både første vers, ja, vi elsker også.
0: Jeg tror ikke at Petter Thoresen trenger å liksom, nå må alle være helt stille, jeg kan ikke gjøre noen ting, jeg må ha en pause for jeg skal bake en snus. Jeg tror han klarer å gjøre det samtidig som han gjør alt mulig annet.
1: Ja, du tror det. Ja. Han har bakt en eller to før i sitt liv, ja. Gjort det før.
0: Så det tror jeg gikk helt fint, altså.
1: Ja, men hvis du spør en psykologisk spesialist for eksempel, går det an å gjøre to ting samtidig? Hva får du svar på det, da? Ja, spørs det.
0: Ja, ifølge Petter Thoresen så sier kvinner, ja, vi kan, men ikke menn. Men vi får jo høre da hva Jan Ole Hesselberg sier om dette her etter Big Bang.

0: Big Bang var det, Wild Bird. Landslagssjef Petter Thoresen, han bakte en snus samtidig som han sang Ja, vi elsker, og ble også filmet sånn at folk kunne si det til han etterpå.
1: Ja, hva var det den beste måten å, synge Ja, vi elsker på da, spurte de, og så sa han ja, det går fint, jeg ville bevise at det går an for oss som menn å gjøre to ting samtidig.
0: Ja. Jan-Ole Hesselberg, psykologspesialist, spørsmålet er til han, går det an å gjøre to ting på en gang?
2: Hvis det kjempekjedelige oppgaver, og du gjør noe veldig enkelt ved siden av, så kan det funke. Men i all hovedsak så er det å gjøre to ting, det behersker vi overhovedet ikke. Altså, det har vist seg er jo at når vi holder på med flere ting som krever litt grann av oss, så er egentlig det vi gjør å bytte mellom de oppgavene, så hjernen bare bytter fort mellom oppgavene, men i sum så bruker du mer tid på å løse to oppgaver.
0: Kan jo selvfølgelig hende at Petter Thoresen brukte litt lengre tid på å bake den snusen enn han pleier.
1: Det kan gjøre.
0: Men det jo ikke noe farlig det.
1: At han brukte lengre tid, nei. Nei, det jo egentlig bra det. Det er jo ikke så bra for helsa å snuse. Utsatte det litt til.
0: Harald skriver i appen nå, selvfølgelig kan man gjøre to ting samtidig. Mm. Jeg strikker mens jeg deltar i samtaler, eller hører på radio, ser på TV, eller hører på foredrag, etc.
1: Ja.
0: Og det ikke kjempekjedelige oppgaver, sånn som Jan-Ole Hesselberg sier.
1: Nei, det kan være veldig interessant, interessant begge to.
0: Ja, så kan det hende at hvis han bare hadde sett på striktøyet, Harald, så kanskje hadde gått noen tiendels sekunder fortere, da.
1: Ja, at du ikke veksler mellom det og samtalen. Eller at samtalen som han hadde vært veldig mye bedre. Han hadde vært veldig mye mer fokusert på den samtalen, ja, hvis han ikke hadde strikket.
0: Sånn, plutselig så sier den du snakker med, liksom, strikker du da?
1: Ja. Nei, nei, du ikke det.
0: Ja, men jeg er sikker på at Harald er veldig... Han sikkert veldig dreven på strikking, og da trenger du ikke å bruke så mye fokus. Men hvis jeg skulle strikke, da måtte jeg telt og styre meg. Så da tar det lenger, eller da blir det mindre fokus på det da.
1: Ja, det er sant. Når det bare er litt sånn der mekanisk nesten.
0: Ja, du kan jo kjøre bil og prate samtidig, de fleste i hvert fall.
1: Noen gjør det.
0: Ja. Så jeg tror det er så enkelt at den der snusbakingen til Thoresen, den krever ikke fryktelig mye energi. Altså.
1: Så da er det tommel opp fra NRK Storoslo da, eller? Til snusbaking mens man synger Ja, vi elsker.
0: Jeg synes det må være innenfor. Jeg synes ikke det. Er du imot?
1: Nei, jeg synes det er helt fint. Helt fint. Ja, men da konkluderer med det. Hvis du har bakt såpass mange snus i ditt liv at det går på automatikk, hvis det er første tusen, da må du vente til etter du er ferdig å synge.
0: Ja, førstegangsbakere. Ja. De må holde an til Ja, vi elsker er ferdig.

0: Tight Fit var det The Lion Sleeps Tonight. Hadde du klart på en musikkquiz å vite at det var Tight Fit?
1: Jeg hadde ikke klart at det var Tight Fit, nei.
0: Nei.
1: Det ikke de som har den originalt. Kunne jeg da sagt på, til laget mitt for å vise at sånn, ja, men jeg kjenner til låta, jeg vet at det en cover og sånn. Men det hadde vært mest for å brife, det hadde ikke gitt noen poeng til laget det.
0: Nei, men du hadde jo, det viktig å vise det, liksom.
1: Det litt det, altså. Men så, her må du passe deg litt av, for før du vet ordet det, så sitter du på et lag som også vet at dette en coverversjon, og dette og det ikke noe imponerende at jeg vet de tingene som jeg vet og sier. Så da bare kaster jeg bort tid, egentlig.
0: Ja. De få gangene jeg på quiz, så pleier jeg å ikke si så mye før jeg skjønner hvor... Altså, hvis de andre veldig mye bedre, så tenker jeg, da skal ikke jeg sitte her og brife, for det flaut når alle andre vet også.
1: Ja, det sant. Men, det men da må du gjøre det på hvert eneste spørsmål, da, når du på quiz. Ja. Det noen som alle vet? Jeg vet ikke helt. Ah, ok, kanskje. Ja, skjønner.
0: Går ikke så mye på quiz, med andre ord.
1: Nei, ikke det.
0: For det alltid noen som vet mer.
1: Jeg tror du vet veldig mye, ikke si da. Jeg tror du vet veldig mye, eller det vet jeg jo, jeg kjenner deg veldig godt. Jeg vet at du vet mye sånn quiz-ting.
0: Men dårlig quiz. Mm-hmm. Men jeg gjør to ting samtidig, klarer jeg det? Ja, det spørs hva det Altså, Petter Thorsen klarte å både bakke snus og synge nasjonalsangen.
1: Ja.
0: Det hadde jeg nok ikke klart.
1: Nei.
0: Jeg tror aldri jeg har bakt en snus i mitt liv, så hadde jeg blitt veldig klønete der, tror jeg.
1: Ja, du hadde det, ja.
0: Jeg tror det.
1: Men Ja, vi elsker har du jo sunget veldig mange ganger.
0: Ja.
1: Så du, eller i hvert fall første verset da begynner å være på de andre versene litt verre kanskje
0: Kaptein Larsen skriver å pusse tenner og drite samtidig går helt fint, sparer tid om morgenen
1: ja.
0: Det ikke to ting jeg vil gjort samtidig det hele tatt. Arne Ingar, han skriver glem kurs i selvrealisering, hva deg selv som Thoresen sier så godt i det jeg sendte dere og han har sendt oss denne lyden her som, fra Petter Thoresen
2: forandrer meg ikke for at noen sier at det mer moderne eller hva sammen snakker om jeg meg og Jeg har klart meg ganske bra på å være meg gjennom ganske mange år.
0: Ja, jeg er meg, jeg har klart meg på å være meg i ganske mange år.
1: Ja, og man klarte veldig bra også, med i hvert fall som hockeytrener nå da.
0: Men jeg vet ikke hvor denne lyden kommer fra.
1: Nei, det kanskje det Arne Ingar som har sendt opp selv, eller? snakket med Petter Thoresen selv?
0: Sendt opp selv,
1: snakket med han selv. Kan jo hende at det var. Ja. Men han sier det i hvert fall, han seg selv, og han jo litt karakter. I dette klippet som vi hørte i stad, hvor han snakket med Viaplay om snus og nasjonalsang samtidig, så skriver de i teksten på videoen Never change, Petter Thoresen. Never change. Du god akkurat sånn som du Og det han klar over selv også.

0: Her NRK Nyheter klokken 16. Oljeprisen stiger kraftig I ettermiddag etter meldinger om at Iran skal stoppe å forhandle med USA hvis Israel fortsetter sine angrep mot Libanon. Israel har varslet nye angrep mot hovedstaden Beirut I dag. Ifølge det iranske nyhetsbyrået Tasnim planlegger Iran og den såkalte motstandsfronten, inkludert hutene I Jemen, å blokkere det strategisk viktige Hormuz-stredet fullstendig. Samtidig truer de også med å blokkere Bab el-Mandeb-stredet inn til Rødehavet på vei til Suezkanalen. Oljeprisen har steget med over 5% siden denne meldingen kom for kort tid siden. Se og Hør har trukket tilbake og beklaget publiseringen av et KI-bilde som viste en badende og smilende Marius Borg Høyby I et oppblåsbart badebasseng I Oslo fengsel. Bildet altså ikke ekte, og sjefredaktør I Se og Hør, Niklas Kokkin Thoresen, sier det en kjedelig feil.
1: Nei, det stemmer det. Vi kom I skade for å publisere et bilde som vi så I ettertid kunne være manipulert, og da... Dessverre så ble det publisert, og så fikk vi fjernet så fort vi kunne, men det en utrolig kjedelig feil som mitt ansvar, og som vi må gå gjennom rutinene våre for å unngå at det der skjer igjen. Ufattelig kjedelig når man gjør feil, det det verste som Men det handler vel om at vi har rett og slett publisert for tidlig, og ikke fått gjort en god nok jobb med bildet før vi publiserte.
0: Det blir feiring av de sensasjonelle ishockeyherrene under Norges fotballkamp mot Sverige på Ullevål stadion I kveld. Det så lenge ut til at bronsemedaljistene ikke skulle rekke å komme tilbake til kampen, men gründer Petter Stordalen ble redningsmann for hockeyheltene.
2: Jeg ble kontaktet I går, og jeg skjønte at gutta ville ikke rekke hjem. De skulle lande som 11. Da tenkte jeg, da jo kampen over. De må hjem. Og så ringte jeg sjefen I Sønkles og sa han, seriøst, skal du ha en svær maskin? Så jeg skal ha en maskin I Zürich I morgen. Så de jobbet hele natta. Så crewet samlet sammen fra Danmark og Sverige og Norge. Og alle var innstillet på en ting. Dette skal vi få til. Med slottider og fuel og alt sammen. Så nå skal vi ha en fantastisk reise hjem.
0: Norge og Sverige kan du høre I NRK Radio klokken 19. Så til et spektakulært funn på 600 meters dyp utenfor norskekysten. Et skip fra 1700-tallet funnet I Skagerrak. Ombord det funnet historisk last med blant annet intakt kinesisk porselen, lysekroner og ulike urter. Skipet det best bevarte funnet av sitt slag som gjort I Nord-Europa, og det sensasjonelle skipsfunnet går under navnet porselensvraket. Det var NRK Nyheter I denne omgang. De fikk du av Aksel Segelke.
3: Så tenk å finne det.
4: Mm.
3: Dette skipet med masse, masse greier, kinesisk porselen og lysekroner og så videre fra 1700-tallet.
4: Det jo ikke til å tro, som Riksantikvaren sa til Aftenposten, tror jeg. Så det måtte gni meg I øynene her, altså.
3: Ja. Men hvilken retning lå skipet? Var det på vei rett inn til Oslo?
4: Vi må jo anta at Oslo var involvert her, ja, Kristiania.
3: Tror du det var veldig mange da I Kristiania som var helt fortvilet? De hadde jo bestilt kinesisk porselen.
4: Ja, og så bare forsvant det. Ja. Nei, var ikke det så mye skip som forliste på den tiden? Var ikke det helt vanlig? Det måtte man nesten bare regne med, en del av vurderingen, liksom. Det der skulle jo reise kjempelangt hvis det kom helt fra Kina.
3: Ja, det må, jeg skjønner at de måtte gni seg litt I øya. Ja.
4: Porselensvraket også det fint ord.

0: Smith & Tell var det Year of the Young.
1: Så trafikken, det mange biler på veiene nå, og det går tregt flere steder. Fått en melding nå fra Vam nordover på E6, kryss 44. Der har det vært et trafikkuhell, og nødetatene på vei. Ellers det bare å sende trafikktipp hvis du har appen NRK Radio.
0: Vi hørte Petter Thoresen sa, vær er skjæl.
1: Vær er skjæl, ja. Alle andre opptatt. Sa ikke han, men går jo nå tolka ham dit hen.
0: Ja, det var fra Viaplay, skriver Arne Ingar.
1: Ja.
0: Ikke sant? Vi skal være oss selv, men forhåpentligvis en litt sånn ivrig side av oss selv nå.
1: En god utgave.
2: Du får meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy. I hele Norge folk gira.
5: Jeg har lyst til å danse.
6: Jeg også.
0: Altså, det 1. juni, det er jo på tide å ta seg en liten dans.
1: Ja, spesielt når i hele Norge folk gira. Spesielt da.
0: Ja. I dag så skal vi høre Sir Duke. Det en som skriver, en anonym som skriver, ønsker Sir Duke av Stevie Wonder som Truck 16-låt.
1: Yes!
0: Den gir en god sommerfølelse, og som han synger, you can feel it all over.
1: All over! Ja, det bra, det lenge siden jeg har hørt.
0: Ja, du hører med en gang, ikke?
1: Mhm.

0: Sir, du kaller Stevie Wonder dagens Truck 16 låt, altså dette funket jo.
1: Jeg synes det funket veldig, veldig bra. Ja. Håper at det funket for flere andre også. Det jo en del som trenger det. Det som sagt mye kø I Stor-Oslo nå, og det jo dette trafikkølet på E6 nordover ved VAM, som gjør at det går ekstra tregt der. I kollektivtrafikken har jeg ikke fått melding om noen endringer, men noen små forsinkelser og litt færre tog og greier. Kortere tog, det må man regne med.
0: Ja, det ganske stor forskjell på færre tog og kortere tog.
1: Ja, det det faktisk.
0: Har du en Truck 16-låt som du tenker kan passe, så send forslaget I appen NRK Radio, så legger vi den på lista. Dette skipsvraket, porselensskipet som funnet I Skagerrak.
1: Som alle var helt over seg, tenk så godt bevart
0: det. Ja, men, og det var jo hele porselenstallerken som ikke var ødelagt en gang.
1: Ja, fra 1700-tallet var det det?
0: Ja, og det jo helt fantastisk. Kristian skriver I appen nå, bare tenk når de finner konteinerne våre med ræl fra Kina. Venter på en drone som ble sendt for 10 år siden minst, blir sikkert funnet opp 500 år til stor begreistring.
1: En så godt bevart drone! Malingen nesten ikke flekt av en gang.
0: Så mye greier det, så teme på alt sammen her. Det jo litt, sikkert et veldig fint og eksklusivt merke.
1: Det må være en konge eller noe sånt. Tenk så rik han var som hadde så mange gjenstander.
0: I dag så har elbil nummer 1 million kommet til Bekkelagskaja.
1: Kan hende at den har kommet fra Kina også, nemlig?
0: Ja, hva vet vi. Mm-hmm. Men den har I hvert fall kommet fram, denne her da.
1: Ja.
0: Og da var det jo prominente gjester som var og tok den imot.
1: Men, og det var kake og stor festivitas.
0: Ja, bare akkurat den der porselenskaka, sier jeg, den marsipankaka.
1: Ja.
0: Den synes jeg var litt sånn sturslig.
1: Nei, hva var størst med den da?
0: Nei, jeg vet ikke. Det kunne vært litt mer flott, synes jeg, på tegna på og sånn.
1: Var det ikke en helt streit rund marsipankake da?
0: Ja, kanskje.
1: Du ville ha en bilformet marsipankake, egentlig?
0: Ja, det egentlig litt sånn.
1: Nå som det går an, det finnes jo hele programmer, viet til folk som lager kake, eller former kake som alt mulig rart.
0: Ja.
1: Hvorfor ikke en bil?
0: De kunne gjort det, og så var den veldig liten, men det kom kanskje ikke så mange gjester.
1: Nei, og det klart, det bare mandag, vet du. Du kan ikke få sukkersjokk så tidlig en uke. Og hvis du hadde formet det som en bil, så hadde du måttet velge hvilken bil, og da, oi, den lignet mer på en Tesla enn en Volvo, for eksempel, og da kunne noen bli lei seg, da, vet du.
0: Ja, men du kunne jo tegne bare en sånn helt sånn generisk bil.
1: Ja, som et barn ville tegnet en bil.
0: Ja.
1: De jo elbiler, de også. Men de virket ikke så spesielt skuffa da, hverken Andreas Bjelland Eriksen eller Jonny Wernigård som var der. De jo klima- og miljø- og samferdselsministre, ble intervjuet av NRK, og de var fornøyde med å bikke 1 million, ja.
2: 1 million, det mange elbiler, og det viser jo at man har fått en enorm omstilling på kort tid. Det bra for klima, for med kutt utslipp, men jeg tror også det bra for folk der ute. Elbiler gøy å kjøre, de virker, og folk har virkelig vært med på denne omstillingen der ute I tillegg, og det det verdt å feire.
3: Hva neste mål her da?
4: Ja, målet vårt jo å gjøre bilparken I Norge, både da privatbiler og de tyngre kjøretøyene nullutslippsløsninger. Det det som målet vårt, sånn forvinner da utslippene fra transportsektoren.
0: Det veldig fint å ha det som mål. Vi har et litt annet mål.
1: Ja, for det ikke, selv om det mange personbiler I avelbilvariant på veiene nå, så det ikke alt vi har lært oss med det.
0: Nei, det en ting som folk fortsatt sliter med, og det uskrevne laderegler.
1: Ja, virkelig.
0: Så et mål må være at folk må være trygge når de skal lade bilene,
1: ja.
0: Og ikke føle at de driter seg ut. Og det det mange som føler at de gjør.
1: Kjempemange. Ja. 1 million stykker sikkert stilligvis har følt på det.
0: Ja, det mange har sikkert lært seg, men mange fortsatt sliter. Så vi skal se litt på disse uskrevne reglene. Snakkende

0: Sara Fjellvær og Sorrow. Ja, bil, elbil nummer 1 million kom I dag til Bekkelagskaja, og der ble tatt imot og feiret med bløttkake.
1: Mm.
0: Og det ble jo fint. Christian skriver at det ser ikke ut som den bilen, altså nummer 1 million har reist så langt som fra Kina, så veldig tysk ut.
1: Ja, den var nok det, I hvert fall det, alle bilene egentlig som stod rundt reporteren Rutte Høresen, den var der. Men det kommet en del elbiler fra Kina da.
0: Ja.
1: Har det, og mye annet selvfølgelig.
0: Ann-Kristin skriver, jeg håper det bestilt ekstra utstyr som blinklys på elbilen nummer 1 million. For meg så ser det ut som mange elbileiere har glemt å få med det på kjøpet.
1: Ja, det helt annet med det. Da, jeg kjørte elbil I går, og da klarte vi å komme bort I varseltrekantsknappen på denne elbilen. Og jeg klarte ikke å skjønne hvor den var.
0: Klarte vi eller du?
1: Vi vet ikke helt hvem som fikk det til,
0: okay.
1: Eller hvem som gjorde det. Men den ble I hvert fall skrudd på, denne varseltrekanten. Vi skjønte jo etter hvert at det var varseltrekant, som gjør at begge blinklysene blinker. Ja. Så de funket I hvert fall da.
0: Ja, men du fikk ikke skrudd den av
1: på. Nei, for jeg skjønte ikke hvilken knapp jeg hadde kommet bort til. Og jeg synes alle biler så forskjellige på mye rart. Men vi klarte å finne til slutt.
0: Ja, det var bra.
1: Men at vi tar fra motorveien, at vi finner ut sånn, ok, se på skjermen, hvor den en? Nede I høyre hjørne, ja. Det var ikke så vanskelig å finne egentlig, skjønner du?
0: Nei, så det også et problem, ja, fordi at det som da tydeligvis også et problem, lading av elbil.
1: Ja.
0: Og når det en million elbiler, ente millionen.
1: Den første, den elbil nummer en million.
0: Ja, så betyr jo at det kan hende at det en del folk som også ganske nye på å eie en elbil.
1: Mhm.
0: Og så sa jeg spørsmålet, det godt nok system for lading? Det gode nok disse uskrevne reglene? Håkon Gunnarsen, journalist I Morgenbladet,
1: ja.
0: Han skrev nettopp om det. Han har hatt elbil I et år.
1: Ja, så ganske fersk elbileier fortsatt.
0: Ja, men også hatt en stund, synes jeg. Men likevel synes det vanskelig.
2: Men saken den at jeg har oppfattet ladestasjonene som ørkesløse steder der ingen køkultur dannet. Ingen skikk og bruk har fått feste, ingen omgangsform har utviklet seg.
0: Det regner villmarken.
1: Ja, kan jeg bare be alle som noen gang leser en tekst prøve å etterligne Håkon Gunnarsens måte å lese tekst på. Han forteller det altså så levende og godt.
0: Ja, han har
1: en så fantastisk stemmebruk.
0: Du kan skru på den der og sovne til den.
1: Virkelig altså. For det lang artikkel, så det bare å gå inn på Morgenbladet og høre hele.
0: Men han gjorde tre feil veldig fort, og ja. tok kontakt med Lade Lars,
1: ja.
0: Som en ekte person.
1: Ja, han en ekte person, ja. Har en tilknytning til Elbilforeningen, som da blir oppfattet som en ekspert på dette ladeområdet da. Og sa hva var det jeg gjorde feil, og da spurte Lade Lars da, sånn, ja, disse tre tingene her, gjorde du de, ja?
2: Du kjørte inn og tok den første som var ledig uten å forvisse deg om at det var etablert en kø, spurte Lade Lars. Ja, svarte jeg. Det var ikke noe skilt, ingen oppmerking. Du ladet til 100 I stedet for til 80%. Ja, det galt også nå da? Du brukte en 300 kilowatt lader, mens bilen ikke kan utnytte mer enn 100. Det der aner jeg ingenting om, Lade Lars, men I valget mellom 300 av noe som helst og 100 av noe, så vil jeg alltid velge 300.
0: Ja, så det altså sånne regler som man ikke helt forstår. Christian skriver nå, tenk om de kunne fått en løsning der du tappet kortet, valgte strømstyrke og satt kontakten inn.
1: Ja, for det den strømstyrken også. Jeg har klagt før på at du hadde måttet laste ned mye apper, forskjellige apper for alle de forskjellige. Nå det ganske mange som hvor du kan tappe kortet på, men strømstyrke var ikke jeg tenkt over heller.
0: Nei, der har du også kanskje drittet det ut.
1: Jeg har sikkert fått noen litt sånn kjipe blikk fra andre som står I kø bak meg.
0: Ja. Kan du lade reglene for elbillading, spør vi appen nå?
1: Skrå deg ned. I direktefanen. Du trykker på ja, eller så trykker du på nei, eller så trykker du på jeg hadde klart det, men jeg litt usikker.
0: Du der?
1: Ja, tydelig. Jeg trodde at jeg var helt ja, 100% ja nå. Helt til jeg hørte Håkon Gunnarsen fortelle om ladestyrke. Det har jeg ikke tenkt over.
0: Ja, ja.
1: Så da må jeg trykke på nei, må jeg trykke på da.
0: Ja, for jeg helt lost.
1: Jeg var jo med deg første gangen du ladet elbil, husker du det?
0: Det ikke første gangen, Andreas. Det eneste gangen.
1: Ja, men det første gangen også da. Ja.
0: Det gikk jo ikke sånn.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene. De vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Da var det Just By Looking. Vi skal ha nyheter. I dag var første dag I rettssaken etter drapet på Kampen, Rusta.
1: Ja, Georgie Wilms, 18-åringen som tiltalt for drapet på Tamima Nibras Johar, erklærte seg skyldig da rettssaken startet. Johar ble drept mens hun var alene på jobb for barnevernet på Kampen I Oslo I fjor sommer, og kollega Dennis Ravndal har fulgt saken fra rettssalen I dag.
2: Han forklarer at han så masse videoer på YouTube, som både var voldsvideoer, serier om både seriemordere og koblet med gamle nazi-propagandafilmer fra 30-tallet. Og det liksom vanskelig å få noe særlig substans I hva det han egentlig mener. Virker veldig overfladisk alt sammen. Og så har han jo fått mye spørsmål om hvorfor han har endret mening nå. For nå sier han jo at han angrer på det han har gjort, og at det fremstår annerledes for han nå enn det de gjorde da drapet skjedde og like etterpå.
1: Elbil nummer 1 million kom I havn I Oslo I dag. På Bekkelagskaja var både samferdselsministeren og klima- og miljøministeren til stede. I 2015 var det kun 2,65% av alle personbiler på norske veier som var elbiler, og nå står elbilene for mesteparten av de registrerte personbilene på norske veier. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier at det helt vanlige folk som har vært med på det skiftet.
3: Det viser jo at man har fått til en enorm omstilling på kort tid. Det bra for klima, for vi kutter utslipp. Men jeg tror også det bra for folk der ute. Elbiler gøy å kjøre. De virker, og folk har virkelig vært med på denne omstillingen der ute I tillegg, og det det verdt å feire.
1: Prislappen for den nye barneskolen I Sætre I Asker kommune har økt med 347 millioner kroner. Prisen på prosjektet blir dermed 890 millioner kroner, det skriver Budstikka. Økningen skyldes generell prisvekst I byggebransjen og at prosjektet har fått et større omfang. Dagens Sætre skole må flytte fordi bygget havner innenfor den utvidede sikkerhetszonen til sprengstoffabrikken Chemring Nobel.
0: Rusta Sya der som har nyhetene. Hvordan tror du det var å få den meldingen for Sætre skole sånn, ja du, men nå skal vi for dessverre lage sikkerhetszone her, det en sprengstofffabrikk.
4: Ja, dessverre vi skal lage sprengstofffabrikk her, ja.
0: Så nå må dere bare flyttes.
4: Jeg tipper de synes det var kjempestas, ja. Ikke noe problem, det klart det må bygges fabrikk. Det klart. Du, E6 nordover, fortsatt trøbbel der. Ved VAM så har det vært et trafikkuhell, og der ser det ut til at det en bil som har kjørt I autovernet, melder politiet. Skaper ekstra kø nordover, og kø jo mye av I Stor-Oslo nå, men ingen andre hendelser på veiene da, sånn jeg har fått melding om I hvert fall.

0: Billy Idol og White Wedding. Elbil nummer 1 million har kommet til Oslo I dag, og det kan jo bety at det flere som ikke har hatt elbil før, som ganske sånn nye med det, og ja. Da kan slite litt med den ladegreiene. For det en ladekultur som ikke helt, det ikke helt bestemt, det litt uskrevne regler.
1: Ja, det det. Det ikke så lett å vite liksom, hvordan det med køen, og når står man I kø, og hvordan sånn, og så det appen, eller det kortet som pipes her, eller... Ja. Det ikke så lett, altså, i hvert fall hvis du aldri har gjort det før, nei.
0: Ja, vi hørte jo journalist I Morgenbladet, Håkon Gunnarsen, han fortalte hvor vanskelig han synes det var, og det var nå nylig. Mm. Anne Lindmo, hun var sikkert ganske fersk elbileier tilbake for noen år siden, og hun brøyt skikk og bruk, hun også.
2: Jeg finner ladeautomaten, kobler oss på. Nå skal vi jo bruke tiden til å pakke om sekkene, så vi drar utover altså, kvadratmeter på kvadratmeter med utstyr. Vi lader, og vi pakker. Så snur jeg meg rundt og ser at vi nå har å gjøre med en slags liten armé av rasende menn.
1: Hæ?
2: Og jeg vinker igjen vennlig og sier, det går bra med oss, nå vi på 90, og dette utløser altså en eksplosjon I fjeset på en av disse gubbene som da rauter, 80! Du skal slutte på 80! Og jeg sier, nei, nei, jeg skal over fjellet, så jeg trenger full tank. Det som har skjedd at vi rett og slett har brutt regel nummer 1 I skikk og bruk blant elbilfolk. Du skal aldri lade mer enn 80% når det kø.
0: Nei, vi må få et bedre system på dette her.
1: Det lett å dumme seg ut på det.
0: Ja, det en som skriver appen nå. Stort fremskritt med å bruke bankkort. Ja. Hatet alle apper.
1: Mm. Det var jo den tiden hvor det var, hvor du kunne egentlig bare betale med app på mange av disse hurtigladerne. Og jeg også synes det var mega irriterende, siden det var jo forskjellige apper for hver gang. Men nå virker det som at de fleste har fått tappekort, ja.
0: Det bra. Mm-hmm. Men fortsetter å skrive da, bør være like enkelt som å fylle bensin.
1: Ja.
0: Skal til Vestland I sommer med elbil, om jeg gleder meg. Har en del rekkeviddeangst. Nå elbil nummer 1 million på veien. Håper ikke alle skal lade før meg.
1: Nei, selv om det kan føles sånn ut noen ganger. Nå skal hele Norge stå her, ja, den grei. Det å åpne for med lading, det tar jo lengre tid enn å fylle en bensin- eller dieseltank. Men da kan du ta litt lengre pause. Kan du gå inn på en veikro og spise noen kjøttkaker eller en flatbiff? Eller?
0: Ja, for det det vi ofte har. Masse tid.
1: Ja, men hvis du skal på ferie til Vestlandet, må du legge inn med tiden da.
0: Terje skriver, mener de fleste som monterer sin PC hjemme vil lykkes godt med lading av elbil langs veien, med ladebrikke eller kortbetaling det nesten enklere.
1: Enn å bare, ja, for du plugger inn og piper, og så ja. Går det sin gang.
0: Ok, men allikevel uskrevne regler da, tydeligvis.
1: Ja, for det de veldig skrevne reglene, hvordan du faktisk gjør det, men hvordan køen fungerer og litt sånne ting, og hvor lenge du skal lade, og når du begynner å få blikk fra de andre, det ikke så lett for alle, nei.
0: Nei, Lasse også skriver nemlig der med lading, altså Easy Park-appen helt rå, funker overalt, da slipper man alle de andre appene.
1: Jeg ante ikke at man kunne bruke Easy Park til å lade, nei. Men det kan man ha vært inn og sjekke av, det kan man altså.
0: Og det nettopp det Knut skriver om. Ikke akkurat det, men han skriver nemlig «Alt nytt kan være en utfordring, men ved å skaffe seg kunnskap går det mye lettere. Elbilforeningen arrangerer nå I juni «Hele Norge lader». Sjekk deres sider.
1: Hele Norge lader du?
0: Ja.
1: Og ikke på samme ladestasjon da, takk. Sånn, det blir kø av det, ja.
0: Ikke på en gang. Ja, for det, du kan bruke deg kurs der på Elbilforeningen. Har sånne ladingfordømmesgreier.
1: Det massevis av guider inne hos Elbilforeningen til hvor mye det koster, og hvordan det funker med å plugge inn, og hvor mye spenning du skal ha og alt sånt. Men det de uskrevne reglene har ikke klart å finne så mye.
0: Ok, så det fortsatt et marked der ute. For å få på plass noen regler. Holdningskampanjer.
1: Ja, og tror jeg, han Lade Lars, som Morgenbladet hadde snakket med, sa, vær litt greie da. Hjelp folk som sliter litt, og vær litt tålmodige med nye elbilister.
0: Ta deg silkeskjerp og vær greie.
1: Ja, vær greie.

0: Karen Jo Fields var det, Embrace Me. Elbil nummer 1 million har landet I Oslo.
1: Tenk det. Mm-hmm. Det skulle man sagt, eller det skulle de visst, de som begynte med det for lenge siden, og tenkte at, vet du hva, elbil, det fremtiden.
0: Ja, 1 million, det mange det. Hvor lang tid har det tatt da?
1: Det har tatt noen år. Den, og de, I starten, da de, eller da de begynte å komme liksom på 70, 80, 90-tallet, så ble det, jeg har inntrykk av at det ble lagd Dagsrevyen-reportasje for hver eneste nye elbil som kom. Og det, de måtte jo slutte med det på et tidspunkt da. Men I 1992 så pratet NRK med Kristin, hun hadde fått seg elbil og hadde troa på at dette var fremtiden, ja.
0: Ja, så hun var liksom en av en viss antall som også hver gang ble intervjuet. Det ny med elbil? Hvem det denne gangen? Det Kristin.
2: 20 år gamle Kristin Hesken kjører elbil på jobben.
3: Jeg veldig positivt innstilt med å kjøre elbil, særlig I bykjøring. Da den veldig stille og rolig, og han forstyrrer ikke forbigående som går I byen. Og, ja. Bykjøring en immer rolig bil.
2: Bilen kan kjøre 60-100 kilometer før batteriene må lades. Med oppladingstid på opp til 8 timer.
0: Det var tider det.
1: Det var tider.
0: Så kan ikke du intervjue alle som har elbil nå?
1: Nei, det hadde ikke hørt det. Det ikke kuriøst nok lenger, rett og slett.
0: Nei.
1: Og det tar jo ikke like lang tid å lade lenger heller, I hvert fall ikke på hurtiglader.
0: Men Rune skriver, hvordan kan man påstå at det 1 million elbiler på veien? Jeg kjenner da til 3 stykker som vraka, og det, de nok I selskap med tusenvis av andre.
1: Jeg tror nok ikke den bilen her til Kristin går lenger, nei.
0: Nei, det nok ikke sånn at det 1 million elbiler på veien. Mange av dem jo vraka for lenge siden.
1: Det de. Men den som kom I dag nummer 1 million til Norge.
0: Ja, så det en annen type ting.
1: Det en annen type regning, ja.
0: Men elbil, Martin, synes vi, eller lurer på hvor lang tid tar det før vi bare sier bil.
1: Mm.
0: Og så skriver Jon Even, bilen jo forkortelse av automobilen.
1: Det det, ja.
0: Ja, så der ble bilen og ikke auto.
1: Nei, sånn som de I Tyskland. Ja. Tyskland, det heter jo auto. Ja. Jeg synes det alltid var så rart, helt til jeg fant ut at det det samme ord, egentlig.
0: Så egentlig, for de tok auto, og da kunne vi tatt mobilen, og da hadde vi kjørt rundt I mobilen vår.
1: Ja, da hadde vi kalt iPhone-en vår for telefon.
0: Ja. Ja.
1: Da kunne vi ikke kalt det mobil.
0: Språk, vet du. Eller som Tom von Aschen skriver, en bil registrert I Vestfold en elbil. L-A, L-B, L-C, og så videre. De har jo det på skiltene sine.
1: Åja, L sånn, ja. Med L først. Ja, skjønner.
0: Så det elbilen.
1: De virkelige elbilene,
0: ja. Arne Ingaard skriver, som vi som kjører hybrid med en motor av hver sier, det tanken som teller.
1: Ja. Tanken som teller, ja. Og det noen ganger så det jo det.
0: Hvor mange det som har full koll på å lade bil, da?
1: Du, det ganske mange, men de fleste har ikke det. Vi må huske det at de fleste biler, selv om det massevis av elbiler, og de fleste nye biler elbiler, så de fleste biler på norske veier fortsatt fossilbiler, så det 56% som sier nei, jeg kan ikke lade reglene for elbillading. Enten fordi de ikke har gjort det, eller fordi at de såpass ferske at de har skjønt at dette kan jeg ikke. 15% sier at jeg hadde klart det, men jeg litt usikker, jeg ikke helt stødig. Mens 29% 100% klare for en ladestasjon hvis de skulle møte på den. De sier ja, jeg kan lade reglene.
0: Ja, men da får vi gjenta det Lade Lars I elbilforeningen sa.
1: Ja.
0: Vær litt greie med hverandre.
1: Hjelpe hverandre litt på veien. Oi, trenger du ikke godt spørre om folk trenger hjelp?
0: Ja, for det, han sa jo også det at i båtverden, der man mye rausere med å spørre om hjelp, altså du har litt hjelp.
1: Ja, ja, ja. Da tenker vi, da vi en stor båtfamilie. Ute på sjøen så vi alle ett, liksom.
0: Ja.
1: Men ikke på veien, altså.
0: Det må være en stor bilfamilie også, selv om det blir en kjempeklubb.
1: Ja, den blir større og større. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road.

0: Benson Boone var det in the stars.
1: Fremdeles ikke rydda på E6 nordover ved Vam. Der har du vært et trafikkuhelg ved kryss 44. Blir ekstra kø nordover, og ja, det kommer nok til å vare en stund. Kø det litt av ellers også, men den verste rødstrafikken på de fleste steder ser ut til å ha gitt seg, men E6 nordover mot Lindeberg, der går det også veldig trekt.
0: Elbiler, Frode skriver, elbiler har jo alltid vært de som øvelseskjører. De har jo til og med en L I vinduet.
1: Den røde L den tydeligste L-en av dem alle.
0: Ja. Og hvorfor ble det ikke auto, sånn som det ble I Tyskland? Mm. Bjørn Frode skriver at min forrige bil het Das Auto, eller litt lettvint oversatte drittbilen. Ikke var det en elbil heller, men et dieselstinkende vrak.
1: Ja, riktig Das Auto, med trykk på Das. Ja.
0: Og så det også en her som har skikkelig, som ikke liker elbil I det hele tatt.
1: Nei.
0: Misliker elbilen min veldig, skulle mye heller kjørt en bensinbil. Ikke rart å bli ladekør. I vinter måtte jeg flere ganger sitte I 1,5 time I over 10 minusgrader for å få lade opp bilen nok til å komme meg tilbake til Oslo fra Sandefjord. Motoren var varm på det kraftigste på de kraftigste ladestasjonene. Bilen var bare noen måneder gammel. Likevel tok det så lang tid til irritasjon for de som ventet, og min reistid ble tilsvarende lang I kulla. Startet I Oslo med fulladet bil, ville tatt 5 minutter å fylle bensintanken. Så det ikke alle som elsker elbil.
1: Nei, men her høres ut som det noe gærent da.
0: Ja,
1: sånn her skal det jo ikke være. Skal ikke være sånn.
0: Skal ikke være sånn.
1: Skal ikke være sånn.
0: Nei, her det masse greier. Tommy på Narsen skriver, her har 2 elbiler og 1 hybrid, nå kjører vi fossil som oss selv.
1: Altså fossiler, ja. Det godt å kjenne på sin egen, ja, sin egen fossilhet, ja.
0: Sin egen indre fossil.
1: Mm.
0: Andreas Haugdal og Kristina Eklund skal kjenne litt på vår indre fossil nå, mens vi hører The Stray Feel So High. Håper du får en fin kveld.

0: RRN klokken 17. Staten må ut med 212 millioner kroner I erstatning til en tidligere fondsforvalter etter feilaktige anklager fra Økokrim. Erstatningssummen historisk høy, og sjef I Økokrim, Pål Lønseth, fornøyd med at statssaken nå avsluttet.
1: Det slik at domstolen kan ha andre vurderinger enn hva Økokrim hadde den gangen. Nå vi fornøyd med at denne saken avrundet, og vi forståelse for at det har vært en belastning for de involverte å stå I dette over så lang tid, men fornøyd med at nå saken avsluttet. Og vi synes det leit at dette har tatt så lang tid å avklare, og at vi fornøyd med at det nå endelig satt et strek over dette.
0: Så utenriks, Iran sier de klare til å blokkere både Hormuz-stredet og stredet på vei opp til Rødehavet som leder til Suezkanalen hvis Israel ikke stanser angrepene mot Libanon. Det melder det halvstatlige iranske nyhetsbyrået Tasnim. Samtidig vil de stanse fredsforhandlingene med USA, og dette har blant annet ført til et hopp I oljeprisene I ettermiddag. Suezkanalen nemlig den viktigste vannveien I verden, Og normalt går om lag 15% av verdens handel på sjøen og store mengder olje gjennom kanalen. I kveld møter det norske herrelandslaget I fotball Sverige I en privatlandskamp på Ullevål stadion. Den uten både Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard som har fått spillefri. Kampen blir derfor viktig for spillerne som bør overbevise landslagstrener Ståle Solbakken om spilletid. Det sier sportskommentator her I NRK, Jan-Petter Saltvedt.
2: Midtbanen man jo ikke helt sikker på hva slags balanse man skal ha der. Jørgen Strand Larsen en fullverdig erstatter for Erling Braut Haaland hvis det skulle bli skadeproblemer I USA? Heggem og Ayer fortsatt våre beste midtstoppere? Ørjan Nyland I målet har jo vært en X-faktor som har spilt så lite I Sevilla. Har han den tryggheten han har vist på landslaget?
0: Og under kampen I kveld skal de historiske hockeyherrene bli hyllet på Ullevål stadion. Flere har fått med seg Norges første medalje I et ishockey-VM noensinne. Også kronprins Håkon på offisielt besøk I Japan fikk med seg herrenes hockeybragd I går.
3: Nei, det var jo veldig gøy. Plutselig så vi gode I hockey også, skikkelig gode liksom. Og det var jo veldig gøy å følge det laget. Så jeg må jo bare hilse til det og si gratulerer. Det var en utrolig imponerende innsats. Så traff jeg en kanadier her I dag, så jeg måtte si beklager at vi vant I den bransjefinalen. Men kjempeimponerende, veldig gøy.
0: Du kan følge nabooppgjøret mellom Norge og Sverige og hyllesten av hockeyheltene I NRK Radio fra klokken 19. Du finner som alltid flere oppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
4: Velkommen til Poprush.
5: 17.03 NRK P1-tid. Velkommen til H.C. og Andrea. Uten H.C. og Andrea. Jeg heter Howard og innopper I dag. Gir deg Poprush frem til klokken blir 19.00. Og I dag skal jeg lese opp hilsener og spille gladlåter. I gamle dager, da Poprush gikk på P3, så hadde jeg jo faksmaskinen lekkere smekkere Emma. Hun med I studio da, men det finnes vel knapt et menneske på planeten som har fax lenger, så derfor så bruker vi I dag appen NRK Radio. Så kom deg inn på appen NRK Radio og send en hilsen til noen du kjenner, glad I, eller som kanskje til og med har bursdag I dag. That a madness, our house.

Året var 1982. Madness, Our House. Denne låta kom topp 10 i USA og topp 5 i UK. Poprush gikk på P3 I gamle dager, og hvis du fulgte med I fjor sommer, så var det noen uker med Poprush der også. Da hadde jeg satt opp studio nede på brygga her I Fredrikstad, og det kommer også til å skje I år, men ikke I dag. Det litt for mye jobb å sette opp studio bare for en sendings skyld, men I begynnelsen av juli og ut august, da blir det sommerpoprush. Og I sendingen I fjor, der hadde jeg avstemning hver eneste dag. Det gikk an å stemme frem din favoritt, blant en rekke artister. Tenkte jeg skulle fortsette den gode trenden. Og Queen-fans, nå må dere spisse ørene. Du kan nemlig stemme frem din favoritt Queen-låt I dag. Alternativ nummer 1 Radio Gaga. Alternativ nummer 2 I Want to Break Free. Alternativ 3 Another One Bites Dust. Og alternativ 4 Is the real life? Is this just fantasy? Bohemian Rhapsody. Det siste alternativet du kan stemme på, det The Show Must Go On. Og ja, jeg vet, det finnes sikkert 100 andre gode Queen-låter, men det var disse 5 som ble plukket ut I dag. Og den som får flest stemmer, hvis du går inn på appen NRK Radio, blir spilt I sin helhet på tampen av sendingen. Det Poprush. NRK P1. Det 1. juni I dag, og snø vel ikke det første som dukker opp av det jeg ønsker meg I dag, bortsett fra når det gjelder kvalitetsmusikk. For nå skal du få høre snø med bølga.

Litt deilige brokte gitarer helt på tampen her. Året var 2004. Og Green Day digga ut denne Boulevard of Broken Dreams. Det strømmer på med stemmer på Queen-avstemningen vår. Spilte gjennom fem Queen-låter i stad. Du kan stemme frem din favoritt. Det noen som ikke har helt skjønt hvor de skal stemme. Hvis du går inn på NRK.no eller NRK Radio-appen, så kan du trykke direkte. Da går du rett inn på programmet som på P&O, nemlig Poprush, og da kommer avstemningen opp. Og så skal vi ta en titt av hvordan ser det ut der. Hvem det som leder? Oi da! Det 64% av stemmene så langt som har kommet til Bohemian Rhapsody. Deretter så følger The Show Must Go On, I Want to Break Free, Another One Bites the Dust og Radio Gaga har færre stemmer enn så lenge. Jeg spiller denne lille medleyen en gang til i time 2 av sendingen, og så spiller vi hele låta i sin helhet på tampen av Poprush i dag. Jeg leser opp hilsener, og du kan gå inn på NRK Radio-appen og skrive det du har lyst til og at jeg skal lese opp på lufta. Hurra for Bjørn Olav Berg fra Saksumdal. Han blir 41 år i dag. Vi feirer deg bilen på vei hjem fra Sjufjellstur i Bergen. Du en fin storebror, og det Lars og Steinar som har sendt meldingen. God ettermiddag, Poprush. Jeg vil gratulere min bror, onkel Frode Rinde, med 50-årsdagen i dag. Rund dag og greier. Håper du har en flott dag i sola der du er. Så vil jeg også hilse til svoger og onkel Tom, som blir 50 i morgen. Glad i dere alle, og det Laila som har sendt meldingen. Og Per fra Hisøy ved Arendal, han skriver: «Hei, Howard! Jeg har sendt budskap om at du på lufta til alle venner og familie. Hilsen fra Per.» Ja, det hyggelig. Kjenner jeg navnet ditt, Per? Du har fulgt med helt fra 90-tallet, da Poprush gikk på P3. Hyggelig at du fortsatt henger med.

Delara er ute med et knippe knallbra låter om dagen. Sjelen her i Poprush på P1. Hvis du akkurat har tunet inn og skulle nyte litt H.C. og Andrea, så må jeg bare meddele at H.C. og Andrea, de er på seminar. De fyller på i minnebanken, og de er tilbake i morgen. Mellom 17 og 19, så fortvil ikke. I dag så er det derimot Howard som er innhopper på Rush frem til klokken blir 19. Og vi må jo ha Rush i Pop Rush. Troy Sivan her i Pop Rush. Nå synger jeg.

0: Troy Sivan. I feel the pop rush. Viktig melding, lytt på radio. Det var noen som var litt kjapt ute i stad. Obs, vår bror Bjørn Olav fyller 43 år i dag, og ikke 41. Fort å bomme, og tiden den flyr. Men hurra for broren vår allikevel, hilsen fra Inga. Så har jeg fått en skikkelig solskinsmelding fra Hedvig. Hei, sitter og ser ut av vinduet akkurat nå. Koser meg med poprush, og ser på vårt nye føll, som ble født for cirka en time. Siden. Hun har nettopp begynt å få kontroll på sine egne lange ben og koser seg i sola med sin mor. Det synes jeg er en fin ting å feire. Helt enig, Hedvig. Om litt så kommer Jon Smith inn i studio og forteller oss hvordan vær blir for morgendagen, men aller først Ingeborg.
1: Dette er Poprush.

0: Statsmeteorolog Jon Smith, hvordan blir været for morgendagen?
1: For morgendagen så blir det jo som vanlig litt blandet droppset av landet her, men vi kan begynne lengst I nord på Spitsbergen, som får de laveste temperaturene. Det blir 3-4 grader I Longyearbyen antageligvis, så ganske skyet der, men stort sett oppholdsvær mest sannsynlig. Så blir det nok mindre skyer I store deler av Finnmark og Troms. Det blir ikke helt skyfritt, men det blir en god del sol og relativt lite vind. Det kan kanskje være østlig frisk bris på kysten lengst øst I Finnmark og litt nordøst bris langs kysten av Troms. Temperaturene begynner å krabbe litt oppover. Vi når nok ikke 20-tallet I morgen, men ser vi litt lengre ut I uka, så det absolutt mulighet for at vi kan få gode temperaturer godt stykke opp på 20-tallet nord I landet. I Nordland så har det jo vært veldig fint I store områder I dag, bortsett fra lengst I sør I indre strøk her, hvor det begynte å komme inn skyer, og så det byger da, som har kommet på kvelden. Og de bygene de nok, det en del av morgendagen også, Først og fremst indre strøk I de sørlige områdene, og så kan de strekke seg kanskje litt mer ut mot kysten I de nordligste områdene. Men når vi kommer til kvelden, så ser det ut som om det meste av byggeaktiviteten over, men det kan henge igjen noen få fortsatt. Lengre sørover så det jo Trøndelag som vi har hatt, skal vi si, største forhåpningen til I dag da, når det gjelder byggeaktivitet. Tatt litt tid før den kom I gang, men utover ettermiddagen så har det smelt til med ganske bra med byger, også litt torden her og der. I morgen så ser det ut som kan henge noen byger kanskje, I de indre strøkene, men det veldig få av de byggene, ellers oppholdsvær og antagelig også litt sol innimellom. Også Møre og Romsdal får oppholdsvær I morgen mange steder, men særlig på Sunnmøre så kan det drive inn enkelte regnbyger, og det blir ganske skyet på Vestlandet sø for stad, hvor det for så vidt har vært en god del skyer I dag også, men det det mest lave tåkeskyer det har vært. Og de skyene I morgen, de en litt annen type, så de har med seg også litt regn som kommer inn mot kysten og senere litt lenger inn I landet. Og også vestlig del av Agder kan få da kjensføling med dette regnet utover dagen antageligvis, da, mens lengst I vest stort sett oppholdsvær. Når det gjelder Østlandet så blir det nok en del skyer I morgen, men disse bygene som vi har hatt mange steder I dag, de har stort sett gitt seg, men lengst nord, altså nord for Lillehammer, så kan det kanskje henge igjen en og annen bygge også utover morgendagen. Når det gjelder temperaturer da, så det nok I nordlig del av Trøndelag vi har hatt det varmeste vær I dag med ganske bra stykke opp på 20-tallet. I morgen så det litt avhengig av sol hvor man får de høyeste temperaturene, så jeg tror det kommer til å jevne seg litt mer ut kanskje mellom de varmeste stedene lengst I nord, også de varmeste stedene lengst I sør, og potensialet vel at det noen steder også I morgen kan komme over 20 grader, som for så vidt også grensa for det vi kaller en nordisk sommerdag.

0: Vi skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.
5: Dette Poprush.
6: Du hørte musikk fra Ellie Maya, og nå blir det Eva Vel Skram. Du alt jeg trenger. Husk å sende hilsner. Gå inn på appen NRK Radio.

Eva vil skram. Du er alt jeg trenger. Det renner på med hilsener, og det er jo veldig hyggelig da. Jon André, han skriver: det var med den største glede at jeg lot radioen stå på til over klokken 17 i dag og hørte at her har sommeren kommet. Havard er tilbake på lufta. Det er kjekt at du er tilbake igjen, men dessverre bare for en dag. Ja, innhopper i dag for HC og Andrea, men til sommeren så blir det 7 uker med poprush. Tilbake nå etter en bobiltur. Vil gjerne hilse til Annelien, min lille snuppe, kun 51 år gammel. Vil gjerne gi henne en god radioklem og takke for en fin bobiltur. Vi har kjørt rundt i Telemark nå i 2 uker. Vi kjørte fra Florø i regnvær og kom tilbake til Florø i regnvær, så den delen har ikke forandret seg. Ønsker alle en strålende dag. Hilsen fra Jon André. Hyggelig det, Jon André. Takk for meldingen. Anna skriver: heisann. Vi har tatt sommerferie en måned nå før alle andre, og er på vei til Lillestrøm akkurat nå fra Bergen. God stemning, men det blir mye pauser med 2 små bak i bilen. Men hva gjør vel det når det er så god musikk på radioen? Hilsen fra Anna. Takk for hyggelig melding, Anna. Og hvis du vil få med din hilsen på Poprush i P1, så går du inn på appen NRK Radio. Og da kan du også stemme på din favoritt Queen-låt. Den spiller vi i sin helhet på tampen av sendingen. Nå, Lionel Richie, her er Stuck on You.

0: mighty glad you stayed.
1: For en klassiker, Lionel Richie, Stuck on You, kom ut i 1983 på plata Can't Slow Down, og ble gitt ut på single i 1984 og ble en hit da. Queen har mange fans i Norge, og det noen som sinte og noen som glad. Howard, du burde tatt med, eller i det minste hørt på, den nydelige låta til Queen som ble gitt ut for noen år tilbake, nemlig Face It Alone. Hilsen fra en radiolytter. Ja, enig. Det mange Queen-låter som burde vært med, men vi valgte fem, og du kan stemme på det nå på appen NRK Radio. Gro gleder seg til å høre Bohemian Rhapsody i 6 minutter på tampen av sendingen. Ja, det den som leder nå med 60% av stemmene. Så får vi se om det blir det. Anonym skriver: Hei, så hyggelig at du tilbake igjen på lufta. Howard ser frem til flere sendinger med Poprush i sommer, og ikke minst lekkere, smekkere Emma. Ja da, Emma, hun i studio. Til sommeren så skal vi legge ut en usødd vanlig lange mikrofonledningen som går hele veien fra dette studio og ned til bryggekanten her i Fredrikstad. Og da blir det bryggeradio i 7 uker. Margareta Linnea skriver: Hei hei, nå ble det sommer på Helgeland helt plutselig. Vil gjerne sende en bursdagshilsen til eldste tantebarnet Tor Mikael, som fyller 38 år i dag. Hilsen fra tante Margareta. For hilsener her i Poprush, bruk appen NRK Radio.

år i 1986 at Bon Jovi ga ut albumet Slippery When Wet, og de ble heitere enn sola, og You Give Love a Bad Name var en av de store låtene fra den plata. Vil du bli vår værrapportør i sommer? I så fall så vil vi gjerne høre fra deg. Emma og jeg sender melding til NRK Radio-appen og legger med litt informasjon om deg og kontaktinfo sånn at vi kan få kontakt med deg. Det greit med meteorologer, altså, men vi har lyst til å ringe folk vi hele sommeren rundt omkring i hele Norge og snakke med deg om vær, og om andre viktige ting som jordbærpriser og badstemperaturer. Så hvis dette høres fristende ut, så send en melding via NRK Radio-appen.

Rabo med Without Me her I Poprush på NRK P1. Erling har sendt meldingen til Poprush, og det synes jeg veldig hyggelig gjort av deg, Erling. Han skriver, hei, da ferien endelig startet for oss. Vi AFP-pensjonister, og da har vi ferie på hytta I juni, juli og august. Ja, det høres godt ut. Vi bor I Haugesund, men har bare 30 minutter kjøring til hytta I Vindafjord. Her nyter vi båtlivet, hytteliv og grilling. Og så blir det en tur til Spania og Benidorm fra august av. Herligt! Hilsen fra Erling. Jeg stemmer I, det høres herlig ut. For hilsener, bruk appen NRK Radio. Nå Kygo og Labyrinth. Dette Fragile I Poprush.

Kygo, eller Kygoen, som det sier I Bergen, sammen med Labyrinth. Fragile heter det sangen. Så akkurat har tunet inn på P1 og lurer på om stemmen til HC har blitt litt rar. Så stemmer det. HC og Andrea, de har seminar I dag, så I dag det poprush.

Hun tar i hvert fall meg med Storm. Han er Storm med Special her i Poprush. Sukk. Hei Howard, her kommer en liten, men veldig varm hilsen fra Texas, USA. Kjekt å høre stemmen din igjen, for mange gode minner fra tidligere stunder med Poprush, og det er Brage som sender en hilsen fra Over Dammen. Sender denne din vei også, jeg, Brage. Litt mimring med Rick Astley, det er aldri feil. Never gonna give you up. Poprush, i stedet for HC og Andrea i dag. Vi er på lufta frem til 19.

0: for et deilig gjenhør, Rick Astley, Never Gonna Give You Up, her I Poprush på NRK PL. En time går fort, så nå det gjort. Jeg heter altså Howard, innhopper for HC og Andrea I dag, og leser opp hilsener som kommer inn til appen NRK Radio. Og det skal jeg fortsette med I time 2 også. Og så kommer Jon Smits innom igjen da, med noe info om været. Hvordan det var I mai, og hvordan det blir I juni.
1: Her NRK Nyheter klokka 18. Israel sier de skal angripe bostadområdet sør I Libanon sin hovedstad Beirut. Det skjer bare timer før FN sitt sikkerhetsråd skal ta opp Israels krigføring der. Den siste tida har Israels statsminister flere ganger snakket om at de sender soldater lenger og lenger inn I det lille folkerike landet for å kjempe mot Hezbollah-militsen. Samtidig truer Iran nå med å stoppe våpenkvila med USA og å stenge sundet som leier videre til Suezkanalen og egentlig I praksis stenge det som verdens viktigste handelsrute på vatten. De krever nå at Israel stopper krigføringen I Libanon. Stortinget har røystet ned forslag om en treårig utdanning for å bli lærer. Bare Senterpartiet og Rødt røystet for skrivkrono. Medlemmer av Arbeiderpartiet, SV og Venstre skriver at de tar problemet med å få tak I nok godt utdannet lærere på alvor, men at løsningen ikke kortere utdanningsløp. Samtidig ulike femårige lærerstudium høyt oppe på lista over studium I Norge der studentene trivst minst, det viser studiebarometret. Akkurat nå blir nye Michelin-stjerner delt ut I København, og flere håpefulle norske kokker følger spent med. Blant de Ørjan Johannesen, som driver restaurant Mirabelle I Bekkjarvik I Austevoll kommune sør for Bergen.
2: Altså, jeg har store forventninger. Jeg har det. Vi er gode nok for en stjerne, mener jeg. Så jeg kommer til å bli skuffet hvis ikke det blir et stjernedryss I Bekkjarvik.
1: Johannesen altså I København, og hjemme I Bekkjarvik har de ikke noe mindre tro på stjerne.
3: Her blir det folkefest. Vi åpner opp paviljongen. Det blir storskjerm, aperitif, snack fra Mirabelle og full jubel. Vi krysser jo fingrene for en stjerne. Det jo ikke å legge skjul på det.
1: Det sa Charlotte Enge ved restauranten Mirabelle. Hvem som stikker av med deg gjeve Michelin-stjerne kan du få med deg på NRK.no. Og om en time møter Norge Sverige på Ullevål stadion, og når denne kampen går til pause skal hockeylandslaget bli hyllet. De landet på Oslo Lufthavn for en time siden etter de I går tok bronse I hockeyverdensmesterskapen. Akkurat I kveld blir nok hockeystjernene de største på Ullevål, og vi ser hverken Erling Haaland eller kaptein Martin Ødegaard på bana. Likevel det gode odds på et fullsett Ullevål, sier fotballkommentator Olav Troen.
4: Norge har hatt fenomenale resultater på Ullevål stadion I lengre tid. De har ikke tapt en kamp her I Oslo siden mars 2024, De har fortsatt svært gode spillere og har alle muligheter mot Sverige I kveld.
1: Og du kan følge kampen direkte sammen med kommentator Olav Tråen på NRK Sport. Nyhetene var presentert av Magnus Vattekar Sandol.
5: Velkommen til Poprush.
0: 18.03 på NRK P1. Time 2 av Poprush I dag 1. juni. Der Howard med deg 57 minutter til og skal lese opp hilsener og finne ut hvilken Queen-låt du liker best. Du kan stemme ved å gå inn på appen NRK Radio.

Sand. Du hørte Uptown Funk, Mark Ronson og Bruno Mars. Hvilken din favorittsang fra Queen? Vi skal finne ut det I løpet av sendingen, og det en avstemning nå på appen NRK Radio hvis du klikker deg inn på Poprush-programmet. Og la oss høre da hva som alternativene. Alternativ nummer 1, det Radio Gaga. Alternativ 2, I Want to Break Free. Alternativ nummer 3, Another One Bites the Dust. Og alternativ 4, Bohemian Rhapsody.

0: Og alternativ 5, The Show Must Go On. Mange meninger om Queen-låter. Noen skulle ønske at noen andre var med, men det var disse fem som ble valgt ut i dag, og du kan stemme på dem på appen NRK Radio. Vi spiller vinnerne av avstemningen i sin helhet på tampen av sendingen.
1: Dette er Poprush.
0: Og vi skal nå til året 1991. Dette er Salt and Pepper.
2: Spinderella cut it up one time.

0: Salt and Pepper fra 91, Let's Talk About Sex. Dette vel den nest største hiten de hadde. Push It slo de gjennom med I 1988, og de spilles fortsatt på radio, begge disse låtene. La oss se hvordan det går med Queen-avstemningen. Det virker vel som det blir 6 minutter med Bohemian Rhapsody etterpå, men ting kan endre seg. Radio Gaga ligger på en femte plass. Du finner Another One Bites the Dust på en fjerde. Show Must Go On på tredje. I Want to Break Free på andre, og Bohemian Rhapsody på en soleklar førsteplass med 58% av stemmene så langt.
1: Dette Pop Rush.
0: Straks så stikker statsmeteorolog Jon Smits innom. Han vil gjerne fortelle litt om statistikk. Mai ferdig, og juni står for tur. Hvordan var været I mai, og hvordan blir det I juni? Heng med, og du får svare. Nå, Christian Walls. Her Wonderchild.

0: tune in. Mai 2026 er historie, og juni står for tur. Statsmeteorolog Jon Smits, du har kanskje litt statistikk klar allerede for hvordan vi hadde det I mai værmessig?
1: Ja, vi har holdt på å telle opp nå egentlig hele dag, så nå har vi fått noen tall. Og hvis vi ser på gjennomsnittstemperaturen for hele mai, altså alle 31 dagene over hele landet, så ble den 0,7 grader over det som vi kaller for normalt, og normalt det som var gjennomsnittet I perioden 1991 til 2020, altså de 30 årene, det liksom det som referanseperioden vår, da, altså sammenlignet med det, om det var kaldere eller varmere, eller tørrere eller våtere enn den perioden, så det liksom det som som beskriver dagens klima på et vis da, og så kan det enten være varmere eller kaldere, eller tørre eller våtere.
0: Men så, så litt varmere altså?
1: Litt varmere altså, og det mange som litt overrasket, fordi de synes at det føles som om mai kanskje har vært enda varmere, men når vi ser på tallene, så endte vi med 0,7 i snitt over da. Men så har det jo selvsagt vært varmere enn det på det aller varmeste. Det var Landvik ved Grimstad, som I helgen målte 25,8 grader, det var vel lørdag, så vidt jeg husker. Og så har vi Finse som var kaldest, det var litt tidligere I måneden, minus 14,7 grader. Og I samme 30-årsperioden, 1991 til 2020, så faktisk snittet av laveste mai-temperatur akkurat minus 14,7, så det var jo spot on, mens det 27,1 da for høyeste, så den varmeste dagen var litt kaldere enn den vanligvis pleier å være. Våtest ble det I Nordland på Helgelandskysten, Lurøy, hvor det ofte regner mye, 372 millimeter. Det ganske mye, for det 70% mer enn det som I gjennomsnitt kommer der I løpet av en mai måned. Mens det tørreste stedet, som et av de tørreste stedene I landet vanligvis også, det Skjåk da, som bare fikk 13 millimeter nedbør I løpet av mai måned.
0: Ja, men nå mai historie, og juni står for tur, og det jo en sommermåned.
1: Ja, det liksom nå den ordentlige sommeren begynner sånn statistisk sett, da. Altså klimatologisk, så sier vi at det sommer I Norge, det juni, juli og august, men så kan det jo være at vi har varmedager, og så kan begynne allerede I slutten av mars faktisk med sommerdager, altså dager med 20 grader eller mer enkelte ganger, men det ofte veldig få av de, men I sommerperioden så forventer vi jo kanskje at de mange av dagene skal være den typen som 20 grader eller mer da, og I dag så har det også vært en del steder, særlig Trøndelag, som har vært over 20 grader. Men det vi også har da, som innebærer at

Rebecca Bangfield. Untangling heter sangen. Janka har sendt en melding til Poprush og appen NRK Radio. Sender en hilsen til den flotte til kjæresten min, Bjørn Ole. Det hyggelig å høre deg på radioen igjen, Howard. Og det Janka som altså hilser. Og så har jeg fått en melding fra Hilde. Hei, vi på hjem, vi på vei hjem fra koselig konfirmasjonsbesøk nå i Alta. Vil takke konfirmant Vinjar med familie for en flott feiring og langhelg med dem. Nå gleder vi oss til å komme hjem til Andøya og alle dyrene på gården, spesielt hunden Frøya. Ja, Frøya må vi nevne. Takk for fin musikk på turen, det Hilde. Ola, Henriette og Hanne som har sendt meldingen. Nå blir det musikk fra De Lillos. Finnes det en kvinne? Og vil du få med en hilsen på lufta, så bruker du appen NRK Radio. Programmet heter Poprush.

Det lille oss med finnes det en kvinne. Poprush på NRK P1. Ikke noe HC og Andrea i dag. Hvis du akkurat har tunet inn på radioen din, så kan jeg fortelle at jeg på seminar i dag, men er tilbake i morgen til vanlig tid. Den egentlige sjefen i studio i dag, det er jo ja, lekkere smekkerema, faksmaskinen fra 90-tallet, som er med oss, men dessverre er hun blitt byttet ut for mer moderne medier. I dag sender du hilsener via appen NRK Radio, og det har Åse gjort. Hei, vil så gjerne sende en hilsen til min gamle romkamerat fra Bjerkely Folkehøyskole ved Flisa, året 1973-74. Toril Alderslyst heter hun. Hun bor nå på Hamar og fyller 70 år i dag. Gratulerer med dagen! Vi har gjenopptatt kontakten etter 50 års tørke og møtes nå innimellom i Askim, hvor jeg bor, i Oslo eller på Hamar. Da blir det mye mimring. Ha en flott 70-årsdag. Takker for programmet og musikken og ønsker deg en god sommerhilsen fra Åse. Det var en hyggelig melding.

Svagare än jag, Ida Lava, eller som jag kallar henne, Ida Lava Lava. Poprush på NRK P1 nå med en hilsen til min kjære Lydia Nalen, som sitter fast i bilkø på E18 akkurat nå. Jeg håper du snart kommer hjem til hjemmelaget lasagne. Ja, nå ble jeg sulten, kjenner jeg. Hei Poprush, vil gjerne gratulere datteren vår som klarte å ta lappen i dag. Gratulerer! Kjør forsiktig, Sofie. Det mamma og pappa som har sendt meldingen. Her Maria Mena og Molly Hammer.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

For en fin popsang. Kan jeg få lov å elske deg? Ni liv var det du fikk med deg i Poprush på P1. I forrige time så nevnte jeg at nå til sommeren så blir det mer Poprush fra juli og nesten ut hele august. Da blir det lang mikrofonledning hele veien ned til brygget her i Fredrikstad og Poprush med badetemperaturer og værrapportører. Ved denne anledningen så vil jeg gjerne komme i kontakt med folk som rundt omkring i absolutt hele landet kunne tenke seg å ta en telefonsamtale til Poprush innimellom. Da vil jeg gjerne at du sender en melding inn til appen NRK Radio og skriver litt om deg selv, og så tar vi kontakt med de som er aktuelle. Og vi vil gjerne ha de på, altså våre værrapportører på alle mulige steder i Norge. Ikke bare i de store byene, men langt ut på landet også. Appen NRK Radio, det er den du bruker.

Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Det strømmer på med hilsener, det jo veldig hyggelig da. God aften, vil gjerne sende en stor hilsen til de som på jobb i Finnmark. Det nydelig vær her nå. God helg fra kokken og hils alle seilene. Lykke til også til de som venter på Michelin-stjerner. Ja, det tidlig på mandag å si god helg, men ok, kokken, vi henger oss på. Hei, Howard, skriver Laila. Vi lengter veldig etter sol. Hva med en sommersang, så kanskje vi blir litt varmere da. Det Tor Inge som har sendt hilsenen til appen NRK Radio og programmet Poprush. Ja, det vel ikke noen sommerlåter liggende på spillelista vår, men hva med litt Rihanna? Blir du litt varm da? Shine bright like a diamond.

Rihanna med Diamonds. Tidligere I sendingen så spurte jeg hvilken din favorittsang fra Queen. Resultatet det foreligger straks. Siste sjans til å stemme det nå. Gå inn på appen NRK Radio. Der finner du programmet Poprush. Og så får du stemme på din favoritt. Her en låt fra 80-tallet som nå I det senere år får meg til å tenke på en Formel 1-sjåfør som heter Carlos. Smooth Operator I Poprush på NRK P1. Og hvis du har tunet inn nettopp og lurer på hvor HC og André så har de fri I dag, men de tilbake I morgen.

med Smooth Operator. Ja, hvilke Queen-låter var det du kunne stemme på i dag? Det var Radio Gaga, I Want to Break Free, Another One Bites the Dust, Bohemian Rhapsody og The Show Must Go On. Og hvilken var det som fikk flest stemmer da? La oss ta en liten titt på hvordan det gikk. På femteplass, Radio Gaga. På fjerdeplass, Another One Bites the Dust. På tredje, The Show Must Go On. På andre, I Want to Break Free. Og den låta som fikk flest stemmer var jo da, selvfølgelig, Bohemian Rhapsody. Her spiller vi den i sin helhet.

0: Där fick du den. Hele 6 minutterna av Bohemian Rhapsody, Queen, som du har stemt frem i dag. Det har kommet inn flere meldinger. Joakim skriver: «Hei, veldig kult å ha poprush tilbake på eteren. God sommer ifra Toten.» Og Vigdis har også sendt en melding: «Gleder meg stort til sommervikariatet ditt i år», skriver hun. To timer går fort, og nå det gjort. Jeg heter Howard, har vært innhopper for HC og Andrea i dag. De tilbake i morgen, så da det bare å tune inn igjen. Og så Poprush på plass i begynnelsen av juli, med 7 uker sommerradio. Jeg gleder meg! Det blir kveldsåpent med Tormod Ingull snart. Vi høres!
1: Her NRK Nyheter, klokka 19. I dag startet rettssaken mot George Wilms etter drapet på Tamima Nibras-Juhar. Hun ble drepen mens hun var alene på jobb for barnevernet på kampen i Oslo i fjor sommer. Den tiltalte 18-åringen erkjenner straffskyld. Og reporter Silvan Mambari var til stades da retten startet i dag.
2: Den tiltalte sa i sin forklaring i dag at drapet var planlagt. Bare timer før drapet så han på videoer av terroristene Anders Behring Breivik og Brenton Tarrant, som han forklarte at han ble inspirert av.
3: Drapet var usedvanlig brutalt, og det var begått med overlegg og hadde et rasistisk motiv. Så uansett så kan han forvente seg en lang fengselsstraff.
1: Det sa statsadvokat Cecilie Schlösser Møller. Iran truer med å bryte våpenkvila med USA om Israel fortsetter å angripe Libanon. Israel har trappet opp sine angrep i Libanon etter å ha blitt overrasket over Hezbollah-militsen sine angrep mot deg. Forhandlingene mellom landene har utspring i sterk mistillit, forteller vår korrespondent i Libanon, Yama Wolasmal.
4: De forhandler med fingeren på avtrekkeren, altså USA og Iran. For Iran har en våpenvilje her i Libanon vært helt eksistensiell del av samtalene med USA. De sier at en våpenvilje med oss, en slutt på krigen i Iran, skal også innebære en slutt på krigen her i Libanon. Det uakseptabelt for Israel, som mer eller mindre har signalisert overfor USA at hva dere blir enige med iranerne om, det én ting, men her i Libanon skal vi fortsette kampen mot Hezbollah.
1: Staten må ut med 212 millioner kroner i erstatning til en tidligere fondsforvalter etter feilaktige skuldinger fra Økokrim. Erstatningssummen historisk høy. Sjef i Økokrim, Pål Lønseth, fornøyd med at saken nå avsluttet.
5: Det slik at domstolen kan ha andre vurderinger enn hva Økokrim hadde den gangen. Nå vi fornøyd med at denne saken avrundet, og vi har forståelse for at det har vært en belastning for de involverte å stå i dette over så lang tid. Men jeg fornøyd med at nå saken avsluttet. Og vi synes det leit at dette har tatt så lang tid å avklare, og at vi fornøyd med at det nå endelig satt et strek over dette.
1: Restaurantene Credo og Mirabelle tildelt hver sin Michelin-stjerne. Utdelingen restaurantværet sine gjeveste priser, og den pågår akkurat nå i København. Og dette blir den aller første stjerna for Mirabelle, som ligger i Bekjarvik i Austevoll. Nå kampen mellom Norge og Sverige i gang på Ullevål stadion, og du følger kampen om du skrur opp på NRK Sport. Nyhetene fikk du av Magnus Vattekars Handel.
0: Dette kveldsåpent her på NRK P1, hvor Tormod Ingull i studio i dag. Skal spille musikk utover kvelden her, og starte skikkelig bra i dag. Dette TNT, 10,000 Lovers.

Wow, Tiantiaget med 10,000 Lovers. Den snek seg faktisk inn på Billboard Hot 100, som det heter da den kom I 1987. Og klart akkurat å bli nummer 100, og dermed så kan vi jo erklære sangen for en internasjonal hit I sin tid. Står seg fortsatt veldig, veldig bra den TNT. Kristine Bø det som kommer her nå med sangen Amerika.

Amerika med Kristine Bø, var det. Du hører altså på kveldsåpent her på NRK P1, som vanlig. Vi skal innom massevis av forskjellig musikkrelatert stoff I løpet av kvelden. Sondre Lerche skal snakke om sitt kommende album, og både Darkness og Queen-gitarrist Brian May har levert musikk til den nye He-Man-filmen, for å nevne noe. Jonas Love neste mann ut her nå.

0: en podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt I glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

0: Wonderwall med Oasis var det. Nå skal vi snakke om Sondre Lerche. Han slipper jo sitt 11. album like over sommerferien. Han kom med første platta si I 2002, han, men han fremdeles like gira, og låtene kommer som perler på en snor sin. Kollega Ove Gundersen har snakket med Sondre Lerche om den nye plata som som på gang.
1: Jo, det en platt som heter Acrobats, og det vel, det visst nok min 11. Plate. Og det jo, jeg vet ikke, det kanskje en liten sånn retur til kjærligheten på en måte, eller den ganske romantisk, men samtidig omringet av en verden som ganske uhyggelig, da. Så det litt kontrastene mellom disse tingene. Og så har den da en låt som heter Little Kids, og det den første singelen som kommet ut nå, da, som... Den veldig både personlig, og det en intens opplevelse å dele med det, så jeg veldig giret.

0: Hvor kommer disse låtene dine fra?
1: Ja, hvor kommer disse låtene fra? De kommer jo av en... Altså, musikk og kreativitet for meg, det er evnen til å se muligheter. Muligheter for sanger, og det blir jo inspirert av ting jeg hører og opplevelser jeg har. Men det er jo mitt format, det er der jeg bearbeider følelser, og det er der jeg bearbeider ambisjoner og på en måte estetiske ideer og emosjonelle ideer. Så det er noe... Jeg er bare, altså når jeg har laget en låt, så tar jeg meg et lite øyeblikk og klapper meg selv på skulderen hvis det har blitt bra. Og så går det ikke mange sekunder før jeg begynner å tenke på neste. Det er bare sånn jeg har laget.
0: Derfor vi tenker jo sånn, kanskje på et eller annet vis at du holder på siden guttedagene. En gang så må det bli tomt der inne.
1: Ja, jeg liker jo å prøve å motbevise den teorien om at det går tomt. Jeg føler jeg har aldri skrevet bedre låter enn jeg har gjort de siste årene.

0: I leave.
1: Det var Joa, If I'm So Bad. Skal vi ta med en liten snoppdatering som alle nok blir glad for, for akkurat nå så spiller jo Norge privatlandskamp mot Sverige. Og jeg må si at det går unna, for allerede etter 14 minutter så skåret Norge det første målet. Det var Jørgen Strand Larsen som satt inn 1-0-målet. Og bare 5 minutter etter det så satt Nusa inn 1-1. Så Norge ledde altså 2-0 over Sverige. Og det bare spilt I 23 minutter, så dette kan jo bli litt av en kveld.

Og greia her, det var altså at det russiske publikummet, de koset seg som bare det på konserten. Helt til de fikk lyset på seg, for etter 10 år under jernteppet så var ikke det noe særlig, så de sto der som rådyr I billys, livredd for at vaktene skulle komme og ta dem, men straks lyset forsvant, så danset de igjen og var på konserten. Og det her pågikk av og på en stund, helt til Billy Joel altså klikket på vegne av publikum og velta pianoet. Og I helga så var det Morgan Wallen sin tur til å klikke på scenen, da han skulle spille «Sand in my boots», Så funket ikke pianoet hennes, og det løste den ved å synge sangen a cappella. Men det du ikke hørte her, det var at før Morgan begynte å synge, så gikk han rett bort til pianoet sitt, et skikkelig piano, og flippet det over, så det gikk I bakken, så det sang. Om dette var en hyllest til Billy Joel eller ikke, det vet jeg ikke. Kanskje det bare var 100% frustrasjon. Uansett, vi spiller Sand in My Boots, sånn som den egentlig var tenkt.

pianoflippende Morgan Wallen var det med Sand in My Boots. Ta med en trafikkmelding som har kommet inn også. Politiet forteller at på Riksvei 22 i Akershus så veien stengt i begge retninger noen kilometer sør for Gansdalen på grunn av en trafikkulykke som har vært der, og bergingsbil er på vei, forteller dem. Her får vi nå, skal vi se, hva blir det? Jo, Magic!

Magic med Rude var det. En liten sånn musikalsk merkedag som vi slenger med her nå, for på dagen I dag I 1967 så ga David Bowie ut debutplata si. Den het bare David Bowie, og hvis vi skal være helt ærlige, så gikk ikke det spesielt bra. Det var vel kun venner og nær familie som kjøpte en plata, tror jeg. Ingen la merke til David Bowie. Det litt sånn snodig plate, egentlig. Det ingen kjente hits eller sjanger der, nesten. Men en del av sangene går under kategorien artig og charmerende, vil jeg si. Det ikke mye her som minner om rockeren Bowie, som bare 3 år etterpå skulle begynne å kle seg I kjole og etter hvert bli Ziggy Stardust. Men vi tar en låt som litt artig I hvert fall. Dette Love Me To Tuesday. Fin låt fra David Bowies

0: Well, I might stretch it till Wednesday.
1: Ja, det var ikke mye Let's Dance over det der, men artig låt da, med David Bowie. Den har nok ikke fått så mye spilletid på radio, tror jeg. For alt jeg vet, så var dette en radiopremiere. Men det gikk jo greit med Bowie til slutt, da, til tross for en veldig trå start på karrieren. Og det går også så det suser for det norske landslaget, som altså spiller kamp mot Sverige I kveld, og Norge har nå gått opp til 3-0-ledelse etter at Jørgen Strand Larsen skåret enda et mål. Han har skåret 2 nå, og Nusa har også puttet på 1. Og vi har bare spilt I 44 minutter, så det en hel omgang igjen.

Erika Andriana med Bli her var det. Rett før jeg gikk I studio nå, så kom nyheten om at Duran Duran kommer til Oslo den 2. oktober. Og billettene legges ut allerede nå på fredagen. De spiller 12 konserter I Europa til høsten. Og første konsert ut altså I Norge og Unity Arena. De kommer nok helt sikkert til å spille den der nye singelen som de akkurat ga ut her om dagen, Free to Love. Og så må jo ellers fansen begynne å drømme om hvilke av de gamle hittene de kommer til å spille. Vi heldige, så drar de kanskje Rio.

Ja, det lukter hårspray av den der, så 80-talls som det mulig for å få det, tror jeg. Det var altså Duran Duran med Rio fra 1982. Bare tar med også at nå det pause I landskampen mellom Norge og Sverige, og vi leder 3-0 fremdeles. Snart nyheter, vi rekker en låt til først. Det blir Fjellfolk, hvor tok du veg?

0: Klokka er 20. Dette er NRK Nyheter. USA sin president Donald Trump hevder å ha fått til en avtale mellom Israel og Hezbollah-militsen. Men den siste tiden har presidenten flere ganger sagt at en avtale nærmer seg eller på plass. Likevel har det vært opptrapping av angrepet mellom militsen og det israelske militæret. Senest I ettermiddag sa Israels statsminister at de skal sende soldater lenger inn I Libanon. Iran svarer med å true med å stoppe forhandlingene med USA og å sette opp enda en havblokade som I tilfelle får konsekvenser for verdenshandelen. I Libanon sin hovedstad Beirut har det igjen spent seg til, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Nok en gang har Israel truet med å bombe Dahiye, denne bydelen sør I, eller forstaden sør I Beirut, hvor Hezbollah står sterkt, et sivilt område I utgangspunktet, hvor det bor titusenvis av mennesker tett I tett I høyblokker. Det kjerneområdet til Hezbollah I den libanesiske hovedstaden, og det der Israel sier at Hezbollah har både våpenlagre og mange av sine ledere bosatt, og dette området truet Netanyahu I dag tidlig. Allerede da så man hundrevis av biler og familier som rømte ut av dette området.
0: Miljøstiftinga Bellona I akutt økonomisk krise, opplyser de. De må få inn 8 millioner kroner før slutten av veka for å klare seg. Den store miljøstiftinga har sendt ut permitteringsvarsel til sine 70 tilsette. Stiftinga ble startet av Fredrik Hauge og Rune Haaland som en aksjons- og protestgruppe, men har senere utviklet seg til en organisasjon som jobber for økt forståing av både økologi og naturvern. Kronprins Haakon avbryter Japan-besøket sitt tidlig for å være med kronprinsesse Mette Marit. Han sier hun blitt enda dårligere. Mette Marit har en lungesjukdom som kongehuset har opplyst om at har forverret seg I det siste. Prinsesse Ingrid Alexandra kommer også hjem for å være med mora si. Hun studerer for tida I Australia, forteller vår reporter Vilde Helgesen.
2: Hun på tampen av sitt første år I en treårig bachelorgrad I samfunnsfag ved Universitetet I Sydney. Og da NRK møtte prinsessen I Sydney I fjor høst, så sa hun at hun trivdes og var fornøyd med valget av både studier og studiested. Men at det var vanskelig å være så langt hjemmefra med en alvorlig syk mor på andre siden av kloden.
0: Fotball nå til slutt, for 3-0 leier nå Norge mot Sverige I privatlandskampen på Ullevål stadion. Tribunen fullstappet, og dette den siste kampen herrene spiller før de reiser til USA og gjør seg klare til verdensmeisterskapen. Jørgen Strand Larsen tok sitt første mål I 8. minutt, før Antonio Nusa slo til I det 18. Og NRK Strand Larsen igjen til 3-0 senere.
3: Og du hører på Kveldsåpent her på NRK P1. Det Tormod Ingull som står her I studio I dag. Og her har du dårlig parten.

Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, det var Ramon. Kan ta med et par trafikkmeldinger, bare for ordens skyld her nå. Altså på Riksvei 22 i Akershus ved Marikjeldalen, der veien fremdeles stengt i begge retninger på grunn av ulykke som var der tidligere. Og på E18 inn mot Kristiansand ved Rona så har det også vært et trafikkøl, og det noe kø vestgående der, forteller politiet. Så det Olivia Rodrigo som kommer her med Vampire.

Olivia Rodrigo var det med Vampire fra 2023, og det jo ikke lenge siden det kom en singel fra hun, det var det I forrige uke eller noe sånt, og det jo fordi at nå det bare 11 dager til hun slipper sitt nye album You Seem Pretty Sad for a Girl in Love, heter det. Så det får man følge med på om kun kort tid for dem som fan av Olivia Rodrigo. Frida Amundsen kommer her nå.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Louis Capaldi, Someone You Loved, var det. Nå skal vi snakke litt om film, for mange 80-talsbarn så nok lyden av He-Man ren nostalgi, og nå kommer altså He-Man-helten tilbake på kino til helga. Mer spektakulær enn noen gang skal vi tro det vi har lest, og også filmmusikken viser store muskler den gangen her, og William Freo Sande, han har mer om dette.
1: And the masters of the universe. På 80- og begynnelsen av 90-tallet var He-Man overalt, i hvert fall nesten. Han var på TV-skjermen hvis du hadde kabel-TV, vel å merke. I lekebutikken var han, og sannsynligvis også på soveromsgulvet med ei arm for lite. He-Man var den ultimate helten, blond, fryktløs og så veltrent at han fikk dagens superhelt at det ser ut som de nettopp hadde begynt på treningssenter. Og på den andre siden sto Skeletor. En blå skurk med hodeskallefjes, onde planer og en evne til å tape nesten hver eneste uke. Men nå har He-Man forlatt tegnebrettet og tatt steget inn i virkeligheten. I ekte kjøtt og blod vender han tilbake til kampen om Eternia, denne gangen i en splitter ny kinofilm. Skeletor tok min familie. Og han destroyed vår verden. Og denne gangen starter historien litt annerledes.

slemme antagonisten, for du ser jo aldri ansiktet hans. Mens Idris Elba, han spiller Man at Arms, kompisen til He-Man. I know how it feels to fail. Take the sword. And when you fall, that's your chance to stand tall. Og når du først skal lage en He-Man-film anno 2026, da holder det ikke med en forsiktig liten poplåt på rulleteksten. Ja, da ringer du den gjengen her. For The Darkness jo kjent for sine skyhøye falsetter, store gitarriff og en glamrock-stil som kunne vært sendt rett hit fra 1980-tallet. Så da de fikk oppdraget med å lage den nye He-Man-låta, så gikk de all in. The Masters of the Universe høres ut som noe som har åpnet en tidsportal til 1985. Det store refrenger, høye toner, maksimalt med drama. Med andre ord, akkurat slik en He-Man-låt bør høres ut.

0: The Darkness har selv sagt at da produksjonsselskapet spurte om de ville lage musikk til filmen, så børsta de støvet av lendeklærne sine, samlet seg på gårdsplassen ved Castle Darkness og brølt I kor. Og ikke nok med det, til alle dere Queen-fans så en liten skjult skatt også I lydsporet til filmmusikken. Queen-gitarrist Brian May dukket opp med en gitarsolo på låta Eternia. Så enten du en av dem som husker He-Man fra 80-tallet, eller du bare lurer på hvorfor en mann I undertøy og med magisk sverd fortsatt relevant, så svaret enkelt. Noen helter går aldri av moten, og når The Darkness og Brian May leverer lydsporet, da har den nye He-Man-filmen ganske gode odds.
1: Men I undertøy og sverd går vel aldri av moten, hva det? Filmen Masters of the Universe, den kommer på kino på fredagen, og du av dem som blir sittende helt til rulleteksten, da får du altså servert The Darkness med Master of the Universe.

Det var altså Masters of the Universe med The Darkness, som du fikk her I kveldsåpent. Filmen, den kommer altså på fredagen. Så kan vi jo se litt innom kveldens landskamp også. Norge spiller I kveld på Ullevål mot Sverige, og Norge leder 3-0 fortsatt. Et lite øyeblikk der, så blinka det faktisk akkurat 4-0, men så det minner med var da selvfølgelig, og målet ble annullert, men vi leder fortsatt 3-0. Jørgen Strand Larsen har skåret 2, og Nusa 1. Og vi har spilt I 67 minutter så langt. Her kommer Anne-Grete Preus med «Jeg en by».

Ja, det var Tobias Sten med Hånd I Hånd. Kan ta en liten oppdatering på et par trafikkmeldinger som vi har nevnt tidligere I dag. På Riksvei 22 I Akershus ved Marikjeldal så har veien vært stengt I begge retninger I stund på grunn av en ulykke. Men nå har politiet I hvert fall kommet seg på stedet og dirigere trafikken forbi, forteller dem. Og på E18 inn mot Kristiansand ved Rona, der køen I Vestgående løst seg. Der var det et trafikkuhell for en stund siden. Vi skal straks få inn statsmeteorolog Siri Wiberg for et værvarsel, men vi må ha skjer først. Dette Believe.

0: Det var Share med Believe. Og da ønsker vi velkommen til statsmysterolog Siri Wiberg. God kveld.
1: God kveld.
0: Vet du, Siri, at Nei. I dag så er det jo offisielt den første sommerdagen.
1: Så, det visste jeg ikke, nei.
0: Så dermed så har jeg da, før jeg gikk på jobb i dag, som en liten sånn årlig seremoni, pakket bort polvåtene og satt sparken i garasjen.
1: Oi.
0: Nå føler jeg at det er safe.
1: Ja.
0: Og ikke bare det, men det er ikke lov å skryte av været hvor man er, men det er jo ikke å komme bort ifra at i Trøndelag så har vi hatt besett bra vær i dag.
1: Altså, ja, det er det gøyeste været. Ja. Og det varmeste været. Så høysommerdag, da kan du sette polvåtene i hvor har du satt i? Garasjen?
0: Nei. Med polvåtene i skuffa, sparken i garasjen. Høysommerdag, er det noe nytt du har begynt med nå?
1: Nei, det er gammelt det.
0: Okay.
1: Gammelt nytt, ja.
0: Ja.
1: Det er, hvis det er 25 grader eller mer, så kaller vi det for nordisk høysommerdag. Og det har Trøndelag hatt i dag. Altså Steinkjær slo til med akkurat 25,0 grader.
0: Gjenhant er det alltid bra, som vi sier her. Ja, jeg har fortsatt jo nå.
1: Ja, og så er det jo dette tordenværet da, som eksploderer når temperaturene blir så høye. Og det er ustabilt, det er jo ikke høytrykk, det er lavtrykk, og da med så høye temperaturer og en del sol, så setter de i gang torden. Så det har vært en del skrall rundt omkring, med et farevarsel som går ut nå i løpet av kvelden.
0: Ok, du får ta hvordan det blir fremover.
1: Jeg skal gjøre det, det er jo fortsatt varmt i Midt-Norge nå fremover, så de polvåttene, de kan bare ligge trygt og godt. Fortsatt varmest i landet antageligvis også i morgen. Vi kan starte lengst i nord, ikke fullt så varmt på Spitsbergen, vind fra sør-sørvest med periodevis liten eller stiv kuling i de nordlige områdene, og så er det tilskyende utover dagen i morgen, og så en og annen regnbyge, vesentlig i de vestlige områdene. Men det skal sies at det blir varmere her til helgen, bare sånn at det er sagt. Troms og Finnmark får nordøstlig opp i frisk bris på utsatte steder, og til kvelden opp i liten kuling i Finnmark. Og det blir for det meste oppholdsvær og lange perioder med sol. Og i Nordland her blir det nok litt mer skyer i morgen, skyet eller delvis skyet, og så vil det gå noen regnbyger sånn litt dann og vann og her og der. Vinden kommer fra litt varierende retning også, men periode med frisk bris. Og så til Trøndelag og Møre og Romsdal. Det blir nok en fin dag og ganske varmt også i morgen, men ut på ettermiddagen så dukker det opp litt regn på Sunnmøre, og så kan det også blåse nordøstlig opp i frisk bris på kysten av Trøndelag. Vestlandet sør for Stad og Agder slår jeg sammen, for det blir det samme været med sørøsten, frisk bris til liten kuling. Her er det for det meste skyet vær, perioder med regn. Og så Østlandet til slutt, skyet eller delvis skyet og enkelte regnbyger, og disse bygene dykker stort sett opp i vestlige områder på ettermiddagen og kvelden.
0: Det hørtes greit ut, ja. Tusen takk, Siri.
1: Ja, vær så god.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

Kari Bremnes med nytt imellom oss, var det. Nå skal du få en ganske fersk låt fra en artist som vi har spilt litt før også, nemlig Matteson. Matteson, han ruger på et album for tida, og låten Water første single derfra. Den får du høre her nå.

Det var Water, helt fersk låt fra Metteson, det. Vi tar også med at I kampen mellom Norge og Sverige på Ullevål så har svenskene også skåret et mål, så der står det 3-1 nå. Nå vi snart 2 minutter på overtid, så det her ser ut til å gå helt fint. Whammy Boy kommer med Ocean.

Whammy Boy med Ocean, hva det? Tar med bare for ordens skyld at denne landskampen nå helt ferdig, og at Norge vant da 3-1 til slutt over Sverige. Vi skal ha nyheter om ikke så alt for lenge her I PNO. Vi skal få med oss Gabrielle, men du går fri før vi kommer så langt, og så vi selvfølgelig tilbake med en time til med kveldsåpent etter det.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Sikkerhetsrådet i FN har nå hastemøte om krigføringen i Libanon. I Beirut har folk i dag rømt fra byen etter at Israels statsminister Benjamin Netanyahu gav ordre om å angripe Hezbollah-mål i en forstad utenfor byen. Tidligere i dag fordømte den libanesiske presidenten dette angrepet. I dag startet rettssaken mot George Wilms etter drapet på Tamima Nibras-Juhar. Hun ble drepen mens hun var alene på jobb for barnevernet på Kampen i Oslo i fjor sommer. Den tiltalte 18-åringen erkjenner straffskuld. Reporter Silvan Mambari var til stades i retten i dag.
1: Den tiltalte sa i sin forklaring i dag at drapet var planlagt. Bare timer før drapet så han på videoer av terroristene Anders Behring Breivik og Brenton Tarrant, som han forklarte at han ble inspirert av.
2: Drapet var usedvanlig brutalt, og det var begått med overlegg og hadde et rasistisk motiv. Så uansett så kan han forvente seg en lang fengselsstraff.
0: Det sa til slutt statsadvokat Cecilie Sløsser-Møller. Miljøstiftinga Bellona er i akutt økonomisk krise, opplyser de. De må få inn 8 millioner kroner før slutten av veka for å klare seg. Nå har den store miljøstiftinga sendt ut permitteringsvarsel til alle sine tilsette. Stiftinga ble startet av Fredrik Hauge og Rune Haaland som en aksjons- og protestgruppe, men har senere utviklet seg til en organisasjon som jobber i flere land for å få øka forståing av økologi og naturvern. Kvitnes gård i Vesterålen har nå verdens nordligaste Michelin-stjerne. Det er en av tre nye restauranter som har fått en stjerne på veggen i kveld her i Norge, sammen med da Mirabelle i Østfold og Credo i Oslo. Michelin kårer de beste restaurantene i verden, og gir mellom en og tre stjerner etter nivået på serveringen. Sjefen ved Kvitnes, Halvard Ellingsen, var tydelig rørt etter kåringen.
3: Som den ultimate anerkjennelsen du kan få. Nå er vi en stjernerestaurant med skyhøye kneløft i sauebæsj og kuskit, og på onsdagen så skal vi kleppe 85 bilsau, for de skal på fjellet. Det er liksom ikke bare å åpne en boks med kaviar, vi gjør dette på ekte måte.
0: Sverige overkjørt av Norge. Under all kritikk står det øvst hos den svenske avisa Aftonbladet akkurat nå. Norge slo Sverige 3-1 på Ullevål stadion. Det var Jørgen Strand Larsen og Antonio Nursa som stilte opp i kveld når hverken Haaland eller Ørgar var på bana. Sammen fikk de inn tre mål før pause. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Du hører på Kveldsåpent her på P1. Tormod Ingull står her i studio i kveld. Vi har en time igjen og starter med Don McLean.

Don McLean med American Pie var det. Det en time igjen av kveldsåpent, som dere vi har plass til gode gamle, men også ganske ferske. Her har du Hike med I'm on your side.

0: til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

God gammel trangfødsel var det med drømmedame. Men vi finner gjerne fram litt ny norsk musikk til deg også, vi, når anledningen byr seg her I kveldsåpent. Og denne mandagen så skal vi si, vi skal opp I træren sammen med Stian Fjeldal, eller Birds Are Better, om du vil. Stian fra Lyngdal og ga tidligere ut musikk under sitt eget navn, og på norsk, men for et par år siden, så bestemte han seg for å gå I motsatt retning av veldig mange andre artister. Han gikk nemlig fra å skrive på norsk til å skrive på engelsk, og dermed ble Birds Are Better født. Og for noen dager siden så kom han med en ny låt, den heter Tree Climbing. Den skal du få høre her.

Tree Climbing, det var en liten fining det, fra Birds Are Better, eller Stian Fjeldal. Her kommer High as a Kite, dette vel fra Hver gang vi møtes på TV 2, hvor High as a Kite gjør en Mari Boine-cover.

Det var Lote som sang Sukker og salt. Vi tar med en trafikkmelding. Det gjelder altså Riksvei 22 i Akershus ved Marikjeldalen. Der har det vært en trafikkulykke tidligere i dag. Politiet på plass på stedet og dirigerer trafikken forbi ulykkesstedet, og det gjør dem fram til bilbergingen er i gang. Det er en del kø i området akkurat der. Nå er det Taus som kommer med Trur eg fell.

Det var Taus med Trur eg fell. Vi må nesten ta oss tid til å gratulere Alanis Morissette, som har bursdag I dag. Vi gratulerer på det varmeste. Hun jo midt inne I en sånn stor verdensturné akkurat nå. Hun spiller I juni rundt om I England og Skottland og Irland. Og tidligere I år så ble hun også innlemmet I Songwriters Hall of Fame sammen med blant annet Taylor Swift. Så I godt selskap, Alanis virker å ha et bra år, ser det ut som. Vi får ta en klassiker I anledning dagen da. Dette Alanis Morissette med Thank You.

0: Oh Blonde med Hot Air Balloon var det. Vi jakter jo stadig på musikken som sprer glede her I kveldsåpent, og av og til så sender vi ut Ove Gundersen på gata for å spørre folk hva slags musikk som gjør dem glad.
1: Jeg veldig glad I Michael Jackson, spesielt Human Nature, synes jeg en veldig fin sang.
2: Har du sett filmen om Michael Jackson?
1: Ja, det har jeg. Synes det var en veldig bra film.
2: Hører du på han fremdeles?
1: Ja. Jeg vokste opp med musikken hans, hører fortsatt på han. Men ja, interessen ble på en måte gjenopplevet etter filmen. Jeg synes det var en fin film. Men ja, det tok ikke opp alt. Jeg skulle ønske det tok opp, men fortsatt en fin film.
2: Den låten, hva handler den om? Husker du det?
1: Ja, det handler vel om kjærlighet og hvordan det på en måte I menneskets natur å være forelsket. Da.
2: Har det noe med våren å gjøre det også, kanskje? I menneskets natur å være forelsket, det høres veldig fint ut.
1: Ja, altså jeg vet ikke noe, jo, hvis det blir finere å være ute, kanskje oppmuntrer mer til romanse blant folk, jeg vet ikke. Det hadde vært veldig fint om dere spilte Human Nature av Michael Jackson.
2: Flott, tusen takk, det skal vi gjøre.

Trond Trudvang, hør no seng ho, var det. Litt om Rolling Stones nå, for på dagen I dag I 1975 så la Rolling Stones ut på turné, og kun for første gang få vise fram sin nye gitarrist Ronnie Wood, som da erstattet Mick Taylor. Og at dette var en stor dag for Ron Wood det jo ingen tvil om, for ikke bare ble han med Stones på turné, men han har jo også bursdag I dag. Han blir bare 79 han, så han jo ungfolen I Rolling Stones egentlig. Her får vi gutta I Rolling Stones med en sang som bare et par uker gammel, Rough and Twisted.

Rotten Twisted med Rolling Stones, med yngstemann og på rytmegitar, bursdagsbarnet Ronnie Wood. Den altså, låten her altså singelen fra plata Foreign Tongue, som kommer I sommer, 10. juli. Ellers så var vi også innom filmen He-Man tidligere I dag, den som har premiere på fredagen, hvor Brian May fra Queen har levert litt av soundtracket. Og det jo noe han god på. Queen har jo flere ganger levert filmmusikk, sånn som den låten her. It's a

0: Klokka er 22. Dette NRK Nyheter. EU enige om strengere innvandrings- og asylpolitikk. Unionen skal begynne å sende asylsøkere som har fått avslag til senter I land som ikke med I EU, det skriver nyhetsbyrået AFP. Norge rett nok ikke medlem av EU, men av Schengen, og reglene vil derfor gjelde her også. Reporter Mathias Revheim Rafaelsen, hvordan skal dette fungere?
1: I første omgang gjelder det de som har fått avslag på søknad om opphold og ikke fått flyktningstatus. Dette har vært diskutert lenge, blant annet Danmark, Italia, Tyskland og Hellas har krevd strengere regler.
0: Og hvorfor går EU inn for dette her nå?
1: Tilhengere av nye regler har vist til at bare litt mer enn 1 av 4 av asylsøkere som får avslag faktisk forlater EU. De har sett det som en utfordring at disse kan bevege seg fritt rundt I Schengen. Men flere kritisk. FNs organ for menneskerettigheter mener det utgjør en alvorlig menneskerettsrisiko, og en risiko for at personer blir utsatt for tortur eller I verste fall dødsstraff om de sendes ut.
0: Takk til deg, reporter Mathias Revheim Rafaelsen. Nå kan det bli dannet ny regjering I Danmark, det sier den sittende statsministeren Mette Frederiksen. Hun har nettopp vært I møte med kongen og har den siste tida hatt jobben med å danne ny regjering. Den danske kringkasteren DR skriver at partene I regjeringen blir sosialdemokratiet, altså partiet til Fredriksen. I tillegg har hun med Moderaterne, SF og De Radikale. Det over 70 dager siden folketingsvalget I Danmark, og siden har danskene altså ventet på ny regjering. Sikkerhetsrådet I FN har nå hastemøte om krigføringen I Libanon. I Beirut har folk I dag rømt fra byen etter at Israels statsminister Benjamin Netanyahu gav ordre om å angripe Hezbollah-mål I en forstad utenfor byen. Situasjonen blir sett som dramatisk, forteller korrespondent Anders Tvegård.
2: Israel har ikke gått så langt inn I Libanon på over 25 år, selv USA bekymret. Men det vil overraske de fleste om rådet klarer å bli enige om en uttalelse. Det kan også være at enkelte medlemsland stiller spørsmål ved UNIFIL FN-styrken, som etter planen skal trekkes ut av Libanon ved nyttår, om den tidsplanen holder. Men også her I Washington så sier presidenten at Israel har rett til å forsvare seg selv, selv om opptrappingen noe som vekker uro.
0: Til slutt, Norge slo Sverige 3-1 I privatlandskampen på Ullevål stadion. Det var Strand Larsen og Nusa som stilte opp I kveld når hverken Haaland eller Ødegaard var på bana. Sammen fikk de inn 3 mål sammen før pause. I morgen reiser landslaget videre til USA, da gjør de seg klar til VM som starter om 10 dager. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Kylie Minogue, Can't Get You Out Of My Head. I kvelden på P1, og stemmen du hører denne aftenen, det Jonas, og jeg skal være med deg fram til midnatt. Og her på NRK Marienlyst I Oslo, så det litt sånn vet ikke vær, vil jeg kalle det ute. Det jo 1. juni, og egentlig den første sommerdagen, men jeg måtte faktisk trekke I bukser, selv om jeg har gått I shorts noen uker allerede, men det var litt hustrig, og sånn som det kan bli en sommeren I Norge, hvor det kan være på en måte en følelse av vår høst og sommer på en gang, og måkene de skriker fælt og driver med funny business rundt omkring her på Marienlyst. Føler det jeg og måkene som her, og du som hører på radioen nå da, det hyggelig. Så jeg står her I bukser, og jeg har på meg caps og skjorte, og gleder meg til å være sammen med deg og snakke om kveldens tema som jeg har trukket fra en bolle I forrige uke, på onsdag, forrige sending. Det Laila sitt tema som vi skal debattere I aften, mine venner. Og det et stort spørsmål. Ananas på pizza? Ja eller nei? Står det på lappen til Laila som hun har sendt inn I appen NRK Radio. Og det der du som hører på nå kan gå inn og stemme, for jeg har laget en avstemning. Vi må jo finne ut av hva dere som våkne nå denne kvelden. Vi for eller vi imot? Jeg skal røpe hva jeg synes om tema etter hvert. Jeg holder det litt hemmelig. Enn så lenge, det må jo være litt spennende. Og du kan også skrive en melding, reflektere litt over tema. Det jo mye tanker om dette her, og jeg tror det kommer til å være mange forskjellige meninger. Det gleder jeg meg til å høre hva du syns. Gå inn og stem, og fortell hva du mener om ananas på pizza. Ja eller nei. Og så kan det hende det skal handle om litt andre ting også, altså før det blir midnatt. Vi får se hvor lenge dette temaet fyrer oss opp. Og som låt nummer to da, I disse sendingene, for det jo slik at det nytt tema hver eneste mandag og onsdag, så prøver jeg å finne en sang som passer til, og jeg slet med å finne en ananas på pizza-sang, selv om det finnes veldig mange sanger om pizzaer. Så da tenkte jeg, en av mine favorittartister, nå blir med på denne tankerekken her nå, en av mine favorittartister, Tom Waits, han litt sånn polariserende type, Enten så elsker man Tom Waits, føler jeg, eller så synes man han irriterende. Jeg synes han veldig god. Så derfor så velger han, fordi han har en sang som vi kan strekke til pizza. Den heter The Ghost of Saturday Night, også I parentes, After Hours at Napoleon's Pizza House. Så det linken. Og den kommer fra hans andre plate, The Heart of Saturday Night, som kom ut I 1974. Det den siste låta på plata. Fantastisk album. Så... Vi starter ananas på pizza kvelden som Laila har ønsket seg inne I appen NRK Radio med min favorittartist, kanskje ikke din, men en god låt. The Ghost of Saturday Night, After Hours at Napoleon's Pizza House. Velkommen til After Hours her på P1.
1: A cab combs a snake

Tom Waits klimprer på pianoet der på avslutningen av The Ghost of Saturday Night After Hours at Napoleon's Pizza House. Og vi kan jo late som da at kvelden på PN I aften et Pizza House, og vi skal finne ut om pizza med ananas på skal være på menyen eller ikke. Jeg har allerede gode meldinger her inne I appen NRK Radio, hvor du kan gå inn og stemme og sende melding. Per Einar skriver, ananas på pizza som en konstruksjonsfeil. Noen oppdager den med en gang, andre hevder den en del av designet. Andreas, ananas på pizza den største dødssynden. Men, så har vi Elin, synes det godt med ananas på pizza. Om noen ikke liker det, så det greit. Og da det bare å la være å ha på ananas. Ha en kjekk aften. Alright, så det var fra Elin. Og Terje, han skriver, ananas selvfølgelig. Man bruker det man liker. Man skal ikke bry seg om hva enkelte særinger mener skal dyttes ned over hodet til alle. Hilsen kokk og kjøkkensjef og Stuart Terje. Ikke sant? Så det jo da eksperthjelp. Og så jo det som fint med akkurat ananasen, da kan man jo si hvis man uavhengig om man for eller imot, foreløpig så jo jeg en helt neutral, så kan man jo plukke den av. Den faktisk ganske lett å plukke av. Den en del av det pizzafyllet som enklest. Og så får vi se, hva sier avstemningen? Jeg også litt spent på. Ai, ai, ai! Ikke sant? 71% sier ja takk, og 29 sier nei takk. Jeg vet ikke helt, det kanskje som forventet. Jeg trodde kanskje det skulle være litt mer 50-50, men da viser det seg at foreløpig I hvert fall, så kvelden, lytterne, altså du som hører på, jeg jo overvekt som sier ja takk til ananas på pizza. Og siden jeg spilte Tom Waits, så vil Thomas minne dere som bor I Trondheim på at Tom Waits løpet går av stabelen på lørdag I Trondheim, I tilfelle noen har glemt det. Og da hvis Tom Waits løpet I Trondheim det samme som Tom Waits løpet I Oslo, så det altså at du drar fra pub til pub, og så ser du da hvor mange pubber du klarer å gjøre på en aften. Lykke til alle som skal det nå I helgen. Tenk på det. Og pizza, mens vi hører de der. Dette her, det går fint på ben.

De der med en optimistisk, kanskje, låt. Det går fint på P1 i det klokka. Den snart 20 over 10, og det mandag 1. juni. Håper den første ordentlige sommerdagen har behandlet deg bra, og at kvelden finner deg på et godt sted. Det hyggelig å være i radioen din, og det hyggelig at dere sender inn meldinger inne i appen NRK Radio og forteller hva dere driver med, og hva dere mener om ananas på pizza. Ikke alle like positive som Irene, som jeg skal lese meldingen til nå. Da. Det jo 32% som sier nei takk til ananas på pizza. Men Irene, hun megapositiv. Hun skriver ananasbitter på pizza. Grillede ananasringer på hamburgere. Karamelliserte ananas til dessert. Ananas passer til alt. Så, men det kanskje litt forskjell på ananas nå, ikke sant? For det en sånn boksananas, det jo på, det godt på sitt vis, og så det jo sånn fersk, stor ananas som, som man prepper selv og griller, ikke sant? Alt det der, det to forskjellige smaker, det kan man si. Ok, og Laila har jo da, jeg regner med dette her, Laila som har ønsket seg kveldens tema, som også har slengt seg inn i appen NRK Radio. God kveld, Jonas. Siden temaet mitt, og jeg ikke har avslørt hva jeg mener når jeg har svigers på besøk, så lager jeg halve pizzaen med ananas. Ikke sant? Så det halve pizzaen, men det fordi svigers sier ja, eller det fordi du selv sier nei? Ikke sant? Da blir det jo sånn som du... Da blir det sånn, men det kan jo også være motsatt, at de sier ja, og du sier nei. Laila, du må røpe. Siden det du som har foreslått dette temaet, men kanskje det skal skje... Kanskje du ikke skal gjøre det ennå? Så må vente til, skal vi si, stå våken til 11:30 da. Så kan du røpe, Laila. Kanskje jeg skal røpe om jeg er for eller imot det, altså. 11:30. Ja, om en time. Vi sier det.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

med temaer som du smører på. Du kan ønske deg et tema. Det kan være alt fra Shania Twain til banan, eller sånn som kveldens tema, ønsket av Laila. Ananas på pizza? Ja eller nei? Og vi har fått bekreftet fra tema ønsker Laila at hun sender hva hun syns om ananas på pizza 11:30. Så hvis du er med en time til, så får du vite hva jeg syns om det, og hva Laila syns. Og så er det forskjell på ananas, ikke sant? Og det skriver Oddbjørn her. Det er stor forskjell på ananas på boks. Eldorado og Coop sin har langt lavere kvalitet enn Dole og Demonte. Ikke sant? Så det er jo noe å tenke på. Skal man investere litt opp i boks, eller skal man ha fersk ananas, ikke sant? Og så er det Petter. Tropisk frukt på varm mat er feil. Det er bare én ting som er verre enn ananas, og det er varm ananas, skriver Petter. Så han er ikke med på dette tema. Marte skriver ja til ananas, men ikke hermetisk. Kun fersk i ringer. Med grillkrydder på. Ja, det så litt godt ut. Og i avstemningen, da, som også du finner inne i NRK Radio, som er en veldig bra app, som du bør ha. Hvis du hører på radio på DAB, så kan du allikevel ha appen NRK Radio, og gjøre for eksempel stemme på avstemninger eller sende meldinger. Nå er det 67% som sier ja takk, og 33% som sier nei takk, så nei-siden driver faktisk og tar seg opp. Så det kan jo hende før klokka blir midnatt, at vi ender på 50-50. Det hadde også vært gøy! Mm. Nå skal vi til en fyr som spiller han spiller på festspillene i Nesbyen på lørdag. Det blir sikkert fint. Det er alltid gøy med Stein Torleif Bjella-konsert. Så hvis du er da i Buskerud i helga, så kan du dra og se han live. Og etter det, ikke en som spiller i Norge, men som også lager gode konserter, så får du Sabrina Carpenter. Så det er mye godt å vente her på kanalen. Og nå først altså, Sundre Berge, Stein Torleif Bjella, på P1, hvor vi snakker om ananas og pizza.

Kul låt fra Stein Torleif Bjella, det var Sundreberget på P1. Du hører på kvelden med Jonas. God aften, god aften, god aften. Mandag 1. juni driver og nærmer seg slutten, men jeg passer på at det går trygt og greit over til tirsdag 2. juni, og vi snakker om kveldens tema ønsket av Laila. Ananas på pizza, ja eller nei? Anita er på nei-siden. Hun skriver pizza trenger ananas like mye som fisk. Trenger sykkel, og så står det prikk, prikk, prikk, og det alltid litt skummelt når det står prikk, prikk, prikk etterpå. Og så tar vi med oss dette fine postkortet fra Evi. Hun skriver her i vakre Saltstraumen, nytes kveldsol fra altanen, etter at vi nettopp hentet hjem en ny bikube. Pussig nok så lå strikketøyet mitt på veien et godt stykke nedenfor huset, med tråden som en høyspentledning opp til altanen i andre etasje, der jeg sist satt og strikket. Det må være måsen som kjedet seg. God sommer, og en liten hilsen til vår datter som fyller år i dag. Så Evi, gratulerer til datter, og gratulerer til måkene som har hatt det artig med strikketøyet. Håper ikke det ble noe rusk i maskineriet, og at du har fått ordnet opp i det, og at bikubben også... ikke stråler, men at bikuben, at de summer flittig i bikuben.

espresso på P1 dør på kvelden, og jeg, Jonas, tar jo da ansvar og går gjennom nettavisene her på aftenen, sånn at du slipper å gå gjennom alle, for det jo sånn at de driver jo å finne på mye rart for å få oss til å være lenger på nettavisene deres, så jeg hjelper og gjør jobben for deg, og i dag så har jeg på NRK sine kultursider, fordi Renate Reinsve, den norske skuespilleren, ikke var hun akkurat ferdig med å få, hun fikk jo sammen med resten av filmteamet da, den norske rumenske filmen Fjor, vant jo gullpalmen i Cannes, og så nå melder de at den andre filmen hun spiller i nå for tida, Backrooms, den har spilt inn 81,5 millioner dollar, altså omtrent 860 millioner norske kroner i USA og Kanada. Så den er altså på en førsteplass på kinolisten i USA, ikke noe kunst- og flottesenfilm, men en, rett og slett en blockbusterfilm. Så i dag, på mandag 1. juni, så tar vi, jeg har jo en sukkerbrus her som jeg drikker i studio for å holde meg våken frem til midnatt sammen med deg. Nå skåler vi for Renate Reinsve. Shit, vi har rett og slett fått oss en av verdens største filmskuespillere akkurat nå. Er ikke det kult? Skål for Renate Reinsve, og jeg får se om jeg tør å se den skumle filmen da.

Ella Lockert med Hva om det finnes noe mer I kvelden på P1. Klokka den 11:09. Det betyr at det en time og 9 minutter igjen av mandag 1. juni. Jonas I studio med bukser på, selv om jeg egentlig har begynt shorts-sesongen. Men når jeg titter ut av glassvinduet her I studio K85 på Marienlyst, og så videre bort til lederdeskens vinduer ute skog og trær og sånn, begynner det å bli mørkt. Det mørkt her I Oslo. Det kveld, og ikke spesielt fint vær, men jeg må innrømme at litt sånn huster I sommervær noe fint ved det også, så lenge det ikke begynner å regne, så jeg håper at det holder seg uten regn til, ja, til sånn 12:30 da, når jeg hjemme igjen. For da kan jeg traske en fin tur ut her fra NRK og kose meg I natta, rett og slett. Håper din siste rest av kveld går bra der ute I det ganske land. Send meg et postkort med tekst inne I appen NRK Radio. Hva det du holder på med? Hvorfor du våken? Hva gjør du? Det dette det siste du hører før du har tenkt til å køye? Eller så har du startet på nattevakt og skal være våken I mange timer? Du på vei et sted, eller har du parkert I sofaen eller på kjøkkenet med ei brødskive? Jeg nysgjerrig, som du hører. Gå inn I appen NRK Radio og del hva du holder på med denne mandag 1. juni, og vi rekker et par låter til før vi skal få NRK-nyheter og bli litt smartere. Dagen jeg på vei. Før det, Jason Derulo. Dette her, det Riding Solo.

0: solo.
1: Jason Derulo, han ride in solo. Du hører på kvelden på P1 med Jonas, og jeg skal være her en time til, helt til klokka blir midnatt, rett og slett, og det blitt 2. juni. Vi har en time igjen av denne 1. junidagen, og nå skal vi høre Dagny med Wearing Nothing her på P1, og så det NRK Nyheter, og etter det igjen så det Toby Keith som skal underholde deg med As Good As I Once Was. Og så har jeg fått inn masse fine postkort før rundt omkring i landet. Vi tar en runde på hva folk driver med denne kvelden, etter Dagny altså, og nyheter, og Toby Keith. Men først, Wearing Nothing.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. USA sin president Donald Trump hevder at Israel og Hezbollah-militsen er enige om å stoppe angrepet mot hverandre. Den siste tiden har presidenten flere ganger sagt at en avtale nærmer seg eller på plass, men det har vært opptrapping av krigføringen mellom militsen og det israelske militæret. Senest i ettermiddag sa Israels statsminister at de skal sende soldater lenger inn i Libanon. Det forteller vår korrespondent Yama Wolasmal.
1: Nok en gang har Israel truet med å bombe Dahiyeh, denne bydelen sør i, eller forstaden sør i Beirut, hvor Hezbollah står sterkt, et sivilt område i utgangspunktet, hvor det bor titusenvis av mennesker tett i tett i høyblokker. Det er kjerneområdet til Hezbollah i den libanesiske hovedstaden, og det er der Israel sier at Hezbollah har både våpenlagre og mange av sine ledere bosatt, og dette området truet Netanyahu i dag tidlig. Allerede da så man hundrevis av biler og familier som rømte ut av dette området.
0: Det er enighet om ny regjering i Danmark, det opplyser den sittende statsministeren Mette Frederiksen. I kveld har hun møtt kong Fredrik og har den siste tiden hatt jobben med å danne ny regjering. Den danske kringkasteren DR skriver at partene i denne nye regjeringen blir Sosialdemokratiet, Moderaterne, SV og De Radikale. Det er 69 dager siden folketingsvalget i Danmark, og siden har danskene altså ventet på ny regjering. Og i København var det i kveld Michelin-utdeling, og Kvitnes gård som ligger i Vesterålen har nå verdens nordligste Michelin-stjerne. Garden er selvforsynt med alt de trenger til serveringer, som betyr at de holder variert med dyr og dyrker varierte planter på garden. Michelin kårer de beste restaurantene i verden og gir mellom 1 og 3 stjerner etter nivået på serveringen. Sjefen ved Kvitnes, Halvard Ellingsen, var tydelig rørt etter kåringen.
2: Som den ultimate anerkjennelsen du kan få. Nå er vi en stjernerestaurant med skyhøye kneløft i sauebæsj og kurskit, og på onsdagen så skal vi kleppe 85 bilsø, for de skal på fjellet. Det er liksom ikke bare å åpne en boks med kaviar, vi gjør dette på ekte måte.
0: Cappelen Damm trekker tilbake den nye boka Lise versus Gianni med Nils Røyne som forfatter. Boka handler om kampen mellom fotballforbundssjef Lise Klaveness og FIFA-president Gianni Infantino. NRK har funnet flere faktiske feil og tydelige spor av kunstig intelligens i boka. Forlaget sier dette skyldes en redaksjonell svikt og beklager. Boka er trekt tilbake i samråd med forfatteren. Andre nyhetsoppdateringer finner du på nrk.no, og nyhetene var presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

0: klokka.
1: Oh, takk for trommene. I det klokken 7:07 der. Og kveldens tema ønsket av Laila, trukket I en bolle som jeg har. Og hvis du har et tema, gå inn I appen NRK Radio og send det inn. Tema som Laila ønsket seg, det var ananas på pizza, ja eller nei. Og hun skal straks røpe om bare 20 minutter hva hun syns om saken selv. Det gleder jeg meg til, for jeg vet faktisk ikke om hun for eller imot. Og det, jeg har heller ikke røpt hva jeg syns, så det, jeg skal gjøre det samtidig som Laila. Og I tillegg så har det så mye fine meldinger fra dere der ute I landet vårt, så nå tar vi en liten runde. Martin, han på vei hjem fra jobb, og Hege, hun driver og baker rundstykker. Gleder meg sykt til å få besøk av 8 veninner. Vi skal være med på litteraturfestivalen på Lillehammer. Har forberedt oss med å lese mye Sigrid Undset. Ok, jeg har tittet litt på programmet der på litteraturfestivalen, Hege. Det ser ut som det masse gøy, så kos dere på festival. Og så det Trine. Hei, sitter på vakker Hegg Camping I Orkland kommune. Litt ruskevær akkurat nå. Og da får vi håpe at det rusker seg vekk. Klem fra Trine og Kurt. Og så det en som har tatt, en som ikke har skrevet navnet sitt, men som våken fordi jeg har tatt tidlig sommerferie. Planen for ferien, du? Jeg skal spille teater I ferien, jeg anonym. Hva skal du? Høre på radio, det veldig hyggelig I hvert fall. Ok, og så det Britt som på tur over Dovrefjellet og nyter flott natur, på tur til Folldalen på hytta. Og så det Marit som kommer med tips her som jeg har lyst til å prøve selv, for hun skriver «Ligger ute I sovepose med radioen innstilt på 2 timer. Alle som har muligheten bør prøve å sove ute I frisk luft. Nydelig, uansett vær, tak over hodet.» Og jeg heldig at jeg har sånn terrasse I blokka som jeg bor I her I Oslo da. Og der kan jeg faktisk legge meg ut på der på terrassen på kvelden, og det har jeg ikke prøvd før, så det har jeg lyst til å prøve. Så nå driver du og influencer eller påvirker her I inboxen, Marit. Kanskje du som hører på også har lyst til å prøve det samme. Og så det Kristin som skriver «Hei, vi sitter I bobilen på Dovrefjell. Her har været vært av og på, men nå klarer det opp. Sitter og spiller 10.000.» Og koser oss. Hilsen Kristin og Ståle. Hva 10.000? Hva det for noe spill? Det har jeg ikke hørt om før. Kristin! Ståle! Dere må forklare meg hva det for noe. Hva går det ut på? Jeg dum? Det noe som jeg burde vite hva var? Hva Og så det Morten, som... for jeg har jo måttet krype inn I buksene mine I dag, for jeg synes det var litt kaldt når jeg gikk opp igjen på NRK for å være med deg nå I kveld. Da. Og, så da tok jeg på meg bukse, for jeg synes det var hustrig. Men Morten, han sitter ute I shorts I Piemonte og koser oss med programmet. Veldig bra! Hilsen. J og M, så da står vel M-en for Morten da. Jeg misunnelig, Morten! På deg og shortsen I Piemonte, men da kan du kose deg der da, og så le godt av og tenke på at han I radioen, han fryser her I hovedstaden. Men det jo 1. juni, så det håp langt der borte om at det skal bli en fin sommer. Hæ? Vi krysser fingrene for det, ikke bare her I Oslo, men midt, nord, sør, øst, vest. Fin sommer overalt.

Og Miriam Bryant med Der du brente vår bro. Jeg sa det kanskje litt for lyst i det på slutten, for det jo egentlig en litt sørgelig sang. Men jeg sier det en til, jeg. Så sier det litt mer seriøst. Det var Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro. I kvelden på P1 i det klokka 11:13, og det fremdeles mandag 1. juni, er litt av stunden til, og Bente, hun har startet på nattevakt med ekstra motivasjon. Hør på den her. Hun skriver inne i appen NRK Radio, det kan du også gjøre. Da går du inn i kvelden på P1, den sendingen som pågår nå, og så er det en sånn sendingknapp hvis du logger inn, og da kan du sende meg en melding og dele det du har lyst til å si til det norske folk. Ikke bare her hos meg da, i kvelden, men du kan sende til alle podcastene som NRK har og alle radioprogrammene. Kan ikke få anbefalt den appen nok. Ok, Bente. Første nattevakt etter at lønnsoppgjøret i havn, storfornøyd med at fra 1. oktober så får jeg nattillegg for hele vakta. Hipp hurra for at fornuften endelig har seira. Åh, for en deilig motivasjon å ha med seg inn i nattevakta da, Bente. God vakt, og til alle dere som skal jobbe i natt, måtte det bli en... ikke for rolig. For da er det ikke noe gøy å jobbe, det må være noe å gjøre. Så jeg ønsker dere altså en nattevakt med passelige mengder arbeidsoppgaver.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene, vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

yay or nay. Det kan være filosofisk, det kan være konkret, det kan være hva som helst. La meg ta noen eksempler på ting som har vært James Bond, E18, når jeg skal ramse så klarer jeg ikke å huske. Våren har vi hatt, kjærlighetserklæringer, komplimenter var det, ja, ikke sant? Så det er masse forskjellige temaer, og alt mulig rart. Og det er det som er så fint, fordi at det første som kommer inn i hodet ditt, det er det du må gå inn i appen NRK Radio og sende, og da blir det sånne masse forskjellige temaer. Så hvis du går inn og skriver ditt tema, så skriver jeg det opp på en lapp, og så legger jeg det i bollen, og hvis du blir trukket, så får du altså et diplom i posten, designet av undertegnede. Og det også frivillig. Hvis du ikke vil ha det diplomet, så trenger du ikke å få det. Da må du bare si fra. Men du får da i hvert fall 2 timer på radioen viet til ditt tema. Så du har enda litt tid. Vi skal høre Petra Marklund med Hendene mot himmelen, sånn at, og så skal vi røpe hva Laila syns om ananas på pizza, altså hun som har ønsket seg kveldens tema, og så trekker vi hva som blir onsdagens krydder for disse sendingene. Så hvis du har et tema, gå inn i appen NRK Radio og gi det til meg, så skal jeg overføre det på en lapp.

Petra Marklund med hendene mot himmelen på P1, dør på kvelden med Jonas, og vi skal straks høre Ramon, og etter det Daniel Powter med Bad Day, som jeg hadde glemt. Det en sånn Bad Day, den låten sånn som jeg, når jeg så jeg skulle spille noe, så ble jeg sånn, ja, ja, den god! Og den handler jo om en trist dag, men den god. Og så, etter at vi har hørt Ramon, så skal vi få fasiten. Hva det Laila som har ønsket seg kveldens tema? Ananas på pizza, yay or nay? Egentlig syns om tema selv, eller hva hun syns om ananas da? Vi tar med oss Karen før det da, som skriver, hei Jonas, takk for koselig program. Og så bruker hun et uttrykk som jeg liker. Hun skriver, jeg driver og forbereder til 70-årsselskap for gemalen på lørdag. Og gemalen, det syns jeg er så fint, Karen. Det syns jeg vi skal kalle hverandre mer. Det bra. Så håper jeg, Karen, håper bursdagsselskapet går bra. Hils gemalen så mye fra kvelden, redaksjonen. Nå, Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og så skal vi avslutte. Så skal vi avslutte kveldens tema og trekke hva som blir krydderet for onsdagens sending.

Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Klokka den 23.31, og Laila, som har ønsket seg kveldens tema, ananas på pizza, ja eller nei, skriver: God kveld igjen, Jonas. Det må selvsagt være ananas på pizzaen. Gutten min kom akkurat inn, og han sier ananas på pizza er best. Med vennlig hilsen, Laila. Så da vet vi det. Du er en ananas-elsker, Laila, og det virker det som hele familien er også. Det er bra det, når man er i familie og man liker samme garnityren på pizzaen, for da er det jo enklere å lage hjemmelaget pizza. Og folk er enige. 66% sier ja takk, mens 34% sier nei takk. Og den prosentfordelingen der har vært ganske lik hele kvelden, så det betyr bare en ting, det, at vår lavterskelforskning viser at stort sett liker folk ananas på pizza. Men hva med deres natt? Svært. Altså, hva med Jonas her i kvelden? Liker jeg det? Nei, jeg gjør ikke det. Jeg synes ikke ananas på pizza er noe godt. Jeg beklager, Laila, men jeg synes det var et nydelig tema. Det var gøy å snakke om, og det genererte masse bra. Sånn er det med disse temaene. Jeg vet jo ikke aldri, jeg vet ikke hvordan det kommer til å treffe, og heldigvis har jeg masse fine lapper her oppe i bollen. Og hvis du har et tema, så er det bare å sende det inn når som helst på døgnet, så skriver jeg det opp, og jeg trekker denne lappen. Den er fra Siv Merete, og på onsdag så skal det handle om 40-årskrisa. Nå så! Det blir spennende. Jeg er jo da 38 selv, så det betyr at det er bare 2 år til jeg kan eventuelt ha en 40-årskrise, hvis jeg må ha det da. Og jeg regner med at dette er noe som mange kan mene noe om, både dere som har vært igjennom en eller annen slags 40-årskrise, dere som kanskje slapp, dere som gruer dere til det. Og jeg tenker at det finnes jo mange forskjellige sånne alderstype kriser. Noen kan jo få sånn i starten av 20-årene også, hvor de liksom får sånn... Ja, nesten en 40-årskrise allerede da. Ja, så her er det ting å snakke om, og kanskje vi skal gjøre litt research på om den faktisk finnes på ekte da. Siv Merete altså, 40-årskrisa, det er tema for onsdagen. Bra, jeg gleder meg til det, og jeg gleder meg til den her. Daniel Powder, dette her, det er Bad Day. Åh, for en god låt i kvelden på P1. Håper du har en god mandag.

Det var Camilla Wigestrand det, med bare meg som falt I kvelden på P1 20 på midnatt, og det Jonas som her, og jeg koser meg med å spille musikk for deg og lage diplom til Laila for kveldens tema. For det nemlig sånn at hvis du går inn I appen NRK Radio og sender inn et tema, og det du som blir trukket da fra bollen, så får du et diplom I posten. Så nå driver jeg og designer det, og koser meg, og tenker på tema som vi skal ha på onsdag, 40-årskrisa. Men det jo da, det ikke noe, det på onsdag. Så, vi lever I nuet, og hører det heller Ed Sheeran. Dette her, det I See Fire på P1.

Det var Ed Sheeran det med I See Fire på P1, du hører på kvelden og klokka den kvart på 12 og jeg leser en sak som ligger her på NRK.no om en som heter Vetle som ikke takler pinlig stillhet det vondt for sjela sier han da i den her saken og jeg synes det var så gøy fordi her oppsummert så øverst så står det da stillhet i sosiale situasjoner kan skape ubehag og øke pulsen fordi vi usikre på hvordan vi skal tolke situasjonen så jeg fikk så lyst til å prøve det nå da du som hører på kvelden nå hvis jeg stille da litt ble det sånn at pulsen din økte nå eller gikk det bra? Kanskje ikke det funker hvis man må, kanskje man må være i samme rom jeg vet ikke, prøv en til Jeg jeg litt koko, men jeg synes faktisk det litt trivelig med folk når det blir litt stille, for da, hvis man snakker med noen og det blir litt stille, så betyr det jo ofte bare at man driver og tenker over hva den andre sa, og så gjør det jo ikke så veldig mye. Så hvis du men hvis du sånn som Vette da, som blir stresset, så kan jeg anbefale denne saken på NRK.no, for han har noen tips hva du kan gjøre da, hvis du synes det ekkelt når du snakker med noen, og det blir pinlig stillhet. Og det første tipset det snakk alltid først. Ofte sitter begge og venter på at den andre skal si noe. Synes det bra tips? Snakk først! Sånn er det her i radioen, jeg bare babler i vei, så det jo ikke noe rart at ikke jeg kjenner på sånn pinlig stillhet kanskje, men hvis du som Vetle, det ligger tips på NRK.no, og nå skal jeg være stille, og la Jonathan Floyd ta seg av den pinlige stillheten. Dette her det danser på kanten, men først 2 sekunder stillhet da. Kanskje pulsen gikk litt opp? Det bra det.

Jonathan Floyd med danser på kanten på P1, og vi danser rett og slett på kanten av 1. juni. Det ikke lenge igjen nå, nå det redde. Det bare 10 minutter igjen, og så det en ny dag. Og for deg som skal være våken i natt, så håper jeg denne her natta blir akkurat passe, hvis du på jobb da, at det blir akkurat passe mengder med jobb, og ikke for mye, ikke for lite, sånn at det flyr av gårde. Det jo det som så deilig med å være på jobb når det liksom... Når det flyter, ikke sant? Da går tida godt. Og hvis du ikke har tenkt å sove fordi du skal gjøre noe, kanskje gå en tur, eller du et nattmenneske, så fortsetter jo P1 hele natta gjennom, så du kan bare bli værende her på P1. Og jeg har noen låter igjen, heldigvis, som jeg skal spille til deg før jeg sender stafettpinnen videre til NRK Nyheter. Vi starter denne siste etappen til kvelden på P1 denne mandagen med Rihanna. Dette her, det fantastiske Love on the Brain.

Rihanna med Love on the Brain ble min nest siste låt her I kvelden på P1, men jeg tilbake igjen på onsdag, jeg gleder meg til det. Da skal det handle om 40-årskrisa, for det var det tema som jeg trakte den sendingen. Gleder meg til å dykke ned I det, og det blir spennende å høre ulike 40-årskriser som har vært rundt omkring I landet vårt. Ok, og hva har vi lært I dag? Jo, vi har lært at 65% av kvelden-lytterne de spiser ananas på pizza 35 sier nei takk jeg har lært reglene til et nytt terningsspill 10.000, aldri spilt før jeg har nå skrevet ned oppskriften til Kristin og Ståle som drev og spilte jeg ba dem om å sende melding hvis noen av dem kom til 10.000 før midnatt men jeg har ikke hørt noe fra dem så det betyr kanskje at de enten så har de lagt seg og gitt opp Eller så driver de og spiller ennå utover natta og prøver å få 10.000. Hvis du går tilbake igjen da, I sendingen, så kan du lære deg reglene. Hvis du sånn som meg, som ikke kunne det, men kanskje, hvem vet, kanskje det noe som alle egentlig kan. At jeg bare, da var det et lite hull I min sånn, hva vi driver med på kvelden, kunnskap. Men det bra. Sammen blir vi klokere. Etter meg så Nils Åge Nonstad klar med Nattradio. Nå skal holde deg med selskap, og før det så det NRK Nyheter som skal hjelpe oss med å bli litt smartere. Og før det igjen så får du Lauren Wood. Dette her det Fallen. På P1. Kveld takker for seg, og ønsker natta velkommen. Og ikke minst 2. juni. Lurer på hva tirsdagen har I vente. Det finner vi ut av om noen timer.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Over to måneder etter valget en ny regjering på plass i Danmark. I kveld gikk tidligere og fungerende statsminister Mette Frederiksen ombord på kongeskipet Dannebrog for å orientere kongen.
1: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, det radikale venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Det sa han fornøyd Mette Frederiksen, og selv om det har tatt nærmere 70 dager å få på plass en ny regjering, dette en seier for Mette Frederiksen, sier Norden-korrespondent Joachim Reikstad.
2: Hun blir på mange måter historisk. Hun blir statsminister for en tredje periode, og hun klarer å samle, kan man egentlig si, partiene på venstresiden, selv om Lars Løkke Rasmussen og sentrumspartiet Moderaterne med her, så klarer hun å samle partiene igjen. Partier som egentlig har vært i opposisjon, eller ikke egentlig, de har vært i opposisjon til Mette Frederiksen i den forrige regjeringsperioden, så en fjerde i hatten til henne det definitivt, det må man kunne si.
0: Situasjonen i Libanon svært alvorlig, sier utenriksminister Espen Barth Eide til NTB. Israel rykker nå dypere inn i Libanon, og flere frykter at de planlegger å ta land permanent. President Donald Trump hevder på sin side at Israel og Hezbollah enige om å stoppe angrepene mot hverandre. Eide sier at Norge støtter Libanons krav om at Israel må trekke seg ut av Sør-Libanon, og at både Israel og Hezbollah må stanse angrepene. Stortinget har stemt ned forslaget om en treårig utdanning for å bli lærer. Bare Senterpartiet og Rødt stemte for, skriver Krono. Medlemmer av Arbeiderpartiet, SV og Venstre skriver at de tar problemet med å få tak i nok godt utdannet lærere på alvor, men at løsningen ikke kortere utdanningsløp. Samtidig ulike femårige lærerstudier høyt oppe på lista over studier i Norge der studentene trives minst, det viser studiebarometeret. Norge slo Sverige 3-1 i kveldens landskamp på Ullevål. Det var siste kamp på norsk jord før avreise til USA, og Norge i VM-form, mener ekspert Jon Karev.
3: Over hele fjøla så det topp prestasjoner. Jeg synes det var nesten skremmende bra, liksom. Det så nesten, altså, de svenskene skriver Brasil, ja, et lag ser ut som, vi så ut som Brasil til tider.
0: Og selv om det frister å begynne å drømme stort, så tar ikke landslagsspiss Alexander Sørloth av.
4: Rolig. Vi skal gjøre vårt beste, og så skal vi være happy med at vi i mesterskapet. Vi har ikke vært med siden 98, og så skal vi spille opp mot vårt beste, og så får vi se hvor langt vi går.
0: NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.

0: hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Så tirsdagen, den 2. juni, I gang så smått, og det Nattradio som tar første økta her I natta til NRK P1, og Nils Åge Nonstad på plass, og håper du også har lyst til å slå følge en stund utover. Det mye god musikk på gang, og straks skal det handle om Italia, ja da. Men akkurat nå det Kurt Nilsens gitar som I gang.

I could miss you forever, det skår sin låt. Og Kurt Nilsen, var det før det? Og Italia jo mange nordmenns favorittferieland, og det jo ikke så rart det når man tenker på all den gode maten, og på vin, og på varmen, og hyggelige folk, og ja da. Det som litt rart å tenke på jo at dette stolte landet faktisk ikke ble samlet under en konge før I 1861. Det var Emanuel den andre som ble kongen da. Men på dagens dato, den 2. juni I 1946, så valgte italienerne å avskaffe monarkiet og gjøre Italia til republikk. Og det markeres I dag som Italias nasjonaldag. Og da må vi jo bare ha litt italiensk musikk.

Sebastase una Gansoner sang Eros Ramazzotti, og den kom fordi Italia feirer sin nasjonaldag i dag, 2. juni.

0: hard to say I'm sorry. Dette var Chicago. Og en av rockens gentlemen ble født på dagens dato I 1941. En som holdt takten I, ja, kanskje det største rockebandet I verden da. Og du har kanskje en anelse om hvem jeg snakker om også. Jeg forteller mer straks.
1: Høyre, du lik med ei anna ei At du tok om med deg heim Synes du sitte var litt fort Nå jeg fortsatt til logga inn På via play kontoen din Må innrømme at det litt vondt

Ja, lykke til, heter låten til Synnevo. Og på denne mandagen 2. juni skal jeg passe på å hylle en av de største trommeslagerne, nemlig Charlie Watts I The Rolling Stones, som har fødselsdag. Han gjorde jo ikke så stort vesen av seg, denne litt beskjedne karen, men du verden som han kunne svinge bak trommene. Og han holdt jo ut gjennom opp- og nedturer I bandet fra 1963 til han dessverre gikk ut av tiden I 2021. Så da må vi jo høre litt Stones til ære for den store Charlie Watts.

Start Me Up, dette var The Rolling Stones, og den kom fordi trommeslager Charlie Watts ble født på dagens dato i 1941. Og straks blir det vår norske trippel, men før det, her kommer Boys Town.

Hanne Mjøen og Sturla var det som sang «Kanskje du kan være mitt paradis», som ble tredje låt I den norske trippelen. Marte Valle hørte vi sang «Modig» og «Stjerneregn» sang «Lady Berg».

Ja, det var Junkie XL som laget en litt modernisert utgave av Elvis Presley's A Little Less Conversation. Ja, kult det. Og nå det LQRO og Tuva Syvertsen som I gang bak meg her og skal få synge Deadline in Your Soul, aller sist her I Nattradion, og Nils Agnostad takke for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. USAs president Donald Trump tror det kommer til enighet med Iran om en forlenget våpenhvile i løpet av uka, det sier han til ABC News. Avtalen vil ifølge Trump inkludere gjenåpning av Hormuzstredet. I går kom det meldinger fra Iran om at de vil stanse forhandlingene med USA så lenge Israel fortsetter å angripe deres allierte Libanon. Trump har i et innlegg på Truth Social bedt Israel og den iranskstøttede Hezbollah-militsen i Libanon om å stanse kampene. Og Norge støtter kravet til Libanon om at Israel må trekke seg ut, det sier utenriksminister Espen Barth Eide til NTB. Situasjonen i landet er alvorlig, og både Israel og Hezbollah må stanse angrepene, fortsetter Eide. Over to måneder etter valget en ny regjering på plass i Danmark, det opplyser den fungerende statsministeren Mette Frederiksen. Frederiksen har uttalt at det er partiene Sosialdemokratiet, Moderaterne, SF og de radikale som danner regjering. En av hovedgrunnene til at det har tatt så lang tid å danne regjering har vært skattepolitikken, sier korrespondent Joachim Reigstad.
1: Fordi Lars Løkke Rasmussen har vært helt tydelig på at han ønsker en del lavere skatter, og han var nødt til å få en del innrømmelser der også. Dette får vi jo høre mer om da regjeringsgrunnlaget legges frem i morgen, men antageligvis en betydelig reduksjon i en del skatter. Så har nok også, som etter Fredriksen, hintet litt innpå her da, muligens innvandringspolitikk vært et spørsmål, som man kanskje også har kommet noe nærmere, for eksempel når det gjelder behandling av asylsøknader i tredjeland. Det har vært et stridsspørsmål, altså land utenfor EU, for den sittende regjeringen. Så det er mange spørsmål knyttet til morgendagen når Mette Frederiksen presenterer den nye danske politikken som skal være førende fremover.
0: Miljøstiftelsen Bellona er i akutt økonomisk krise. Hvis de ikke får inn 8 millioner kroner for slutten av uka, kommer de til å begjære seg konkurs. Bellona har sendt permitteringsvarsel til sine rundt 100 ansatte. Stiftelsen ble startet som en protest- og aksjonsgruppe i 1986, men er nå en organisasjon som blant annet jobber for økt forståelse av økologi og naturvern. Det er en fryktelig situasjon etter 40 år, sier grunnlegger Fredrik Hauge.
2: Vi har slitt i mange år med hard økonomi, men vi har jo klart å styre det. Nå har vi fått frafallet et større bidrag vi skulle hatt denne måneden, og vi har ikke fått avklaring på midler heller fra myndighetene som vi har fått i 30 år til arbeidet vårt med atomsikkerhet og demokrati, både i nordområdene, men også etter krigens utløp i Ukraina. Så vi har måttet varsle permitteringer, vi har innført full bestallingsstans, vi har varslet de som skal betale oss om at vi ikke betaler.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang, og i studio Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Det meldes om eksplosjoner i Kyiv i natt, det skriver avisa Kyiv Independent, et øyevitne mellom en svart røyksky i den ukrainske hovedstaden. Ordfører Vitali Klitschko sier at en boligblokk på 9 etasjer er truffet, ifølge AFP. President Volodymyr Zelensky advarte i går om at Russland forbereder et stort angrep mot Ukraina. Zelensky ba folk være spesielt oppmerksomme på varsla om luftangrep. Situasjonen i Libanon er svært alvorlig, sier utenriksminister Espen Barth Eide til NTB. Israel rykker nå dypere inn i Libanon, og flere frykter at de planlegger å ta land permanent. Eide sier at Norge støtter Libanons krav om at Israel må trekke seg ut av Sør-Libanon, og at både Israel og Hezbollah må stanse angrepene. Over 2 måneder etter valget er en ny regjering på plass i Danmark, det opplyser den fungerende statsministeren Mette Frederiksen. Frederiksen har uttalt at det er partiene Sosialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale som danner regjering. Den nye regjeringen presenteres på onsdag, og det eneste vi er helt sikre på er at Mette Frederiksen vil fortsette som statsminister, forteller korrespondent Joachim Reigstad.
1: Men det vil være en kjempeoverraskelse hvis ikke Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Han har kanskje snust litt på å bli finansminister, men det tror i hvert fall jeg at sosialdemokratiet vil beholde. Og at de også får helt klart flest ministerposter. De er jo det største partiet. De vil nok også beholde finansministeren, justisminister og forsvarsminister, de tunge, aller tyngste ministerpostene, mens de mindre partiene nok blir avskrevet med litt mindre tunge regjeringsposter, med unntak av Lars Løkke Rasmussen som høyst sannsynligvis kan fortsette som Danmarks utenriksminister.
0: Så andre nyheter. Kvitnes gård i Vesterålen har nå verdens nordligste Michelin-stjerne. Gården er selvforsynt med alt de trenger til servering, som betyr at de har dyr og dyrker varierte planter på gården. Sjefen ved Kvitnes gård, Halvard Ellingsen, var tydelig rørt etter kåringa.
2: Som den ultimate anerkjennelsen du kan få. Og vi gjør dette, nå er vi en stjernerestaurant med skyhøye kneløft i sauebæsj og kuskit. Og på onsdagen så skal vi kleppe 85 bilsau, for dem skal på fjellet. Det er liksom ikke bare å åpne en boks med kaviar, vi gjør dette på ekte måte.
0: Den amerikanske artisten Taylor Swift står for musikken til den kommende animasjonsfilmen Toy Story 5. Det bekrefter superstjerna selv på sosiale medier. På fredag slipper Swift den nye originallåta, som har fått titelen I Knew It, I Knew You. Swift skriver på X at hun har vært en stor tilhenger av filmuniverset, helt siden den første filmen av Toy Story kom ut i 1995. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.